چو آمد به نزدیکی بارگاه پیاده شد و راه بگشاد شاه چو شاه جهاندار بنمود روی زمین را ببوسید و شد پیش اوی منوچهر برخاست از تخت آج ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج بر خویش بر تخت بنشاختش چنان چون سزا بود بنواختش پس از گرگساران و جنگاوران و زان نر دیوان مازندران بپرسید بسیار و تیمار خورد سپه بود همه یک به یک یاد کرد که شادان زیه شاه تا جاودان ز جان تو کوته بدی بدگمان برفتم بدان شهر دیوان نر چه دیوان که شیران پرخاشور از اسبان تازی تکاورترند ز گردان ایران دلاورترند سپاهی که سکسار خوانندشان پلنگان جنگی گمانندشان ز من چون بدیشان رسید آگهی از آواز من مغزشان شد تهی به شهرندرون نعره برداشتند و زان پس همه شهر بگذاشتند سپاه گران کوه تا کوه مرد که پیدا نبود روز روشن ز گرد به پیشم همه جنگجوی آمدند چون این خیره و پوی پوی آمدند در افتاد ترسندر این لشکرم ندیدم که تیمار آن چون خورم مرا کار افتاده بود آن زمان زدم بانگ بر لشکر بدگمان برافراشتم گرز 300 منی برانگیختم باره آهنی همی رفتم و کوفتم نغزشان توهی گشت از هیبتم مغزشان نبیره جهاندار سلم سترگ به پیش اندر آمد به کردار گرگ جهانجوی را نام کرکوی بود یکی سر بالا نکروی بود به مادر هم از تخم زحاک بود سر سرکشان پیش او خاک بود سپاهش به کردار مور و ملخ نبود دشت پیدا نه کوه و نه شخ چو برخواست زان لشکر گشن گرد رخ نامداران ما گشت زرد همین گرز یک زخم برداشتم سپه را همان جای بگذاشتم چنان برخروشیدم از پشت زین که چون آسیا شد بر ایشان زمین دل آمد سپه را همه باز جای سراسر سوی رزم کردند رای چو بشنید کرکوی آواز من همان زخم کوپال سریاز من بیامد به نزدیک من رزم ساز چو پیل دمان با کمند دراز مرا خواست کارد به خم کمند چو دیدم خمیدم زراح گزند کمان کیانی گرفتم به چنگ به پیکان پولاد و تیر خدنگ عقاب تکاور برانگیختم چو آتش برو تیر میریختم گمانم چنان شد که سندان سرش بشد دوخته تنگ با مغفرش نگه کردم از گرد چون پیل مست بر آمد یکی تیغ هندی به دست چنان آمدم شهریارا گمان که زو کوه زینهار خواهد به جان بین در شتاب و من اندر درنگ همی جستمش تا که آید به چنگ چو آمد برم مرد جنگی فراز من از چرم چنگال کردم دراز گرفتم کمربند مرد دلیر ز زین برگسستم به کردار شیر زدم بر زمینش چو پیل ژیان که او را همه خرد شد استخوان چو افکنده شد شاه از این گونه خار سپه روی برگاشت از کارزار
نشیب و فراز و بیابان و کوه، به هر سو شدند انجمن همگروه. سوار و پیاده ده و دو هزار، فکنده پدید آمدند در شمار. سپاهی و شهری و جنگی سوار، همانا که بودند 300,000. چه سنجد بداندیش با بخت تو، به پیش پرستنده تخت تو. چو بشنید گفتار سالار شاه، برافراخت بر ماه فرخ کلاه. می و مجلس آرست و شد شادمان، جهان پاک دید از بدی بدگمان. به بگماز کوتاه کردند شب، به یاد سپه بود گشاده دولب. چو شب روز شد پرده بارگاه، گشادند و دادند زی شاه راه. بیامد سپهدار سام سترگ، به نزد منوچهر شاه بزرگ. به شه آفرین

که پیوسته او بود، بزرگی که دلبسته او بود، دیگر آن که از تخمه او بود، ز پیوند زحاک جادو بود. سر از تن جدا کن، زمین را بشوی، ز پیوند زحاک و خیشان اوی. به دو شاه چون خشم و تیزی نمود، نیارست آنگه سخن برفزود. ببوسید تخت و بمالید روی، بران نام ور مهر انگشت اوی. به دو داد پاسخ که ایدون کنم، که کین از دل شاه بیرون کنم. سوی خانه بنهاد سر با سپاه، بران باد پایان پوینده راه.

شما پاره از اثری بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
2: صورتگیری
3: بوری با کلون رفته از پدرم خواهش کردم که صورت گیرد گفتن که با قریبی جشن 60 سالگیتان است و هر زمان در روزنامه و مجله‌های دوشنبه صورتتان لازم می شود روزی شدند و هر دو صورتگیر خانه رفتیم از پشت در صورتگیری را تماشا می کردم یک زمان دیدم که صورتگیر با آهنگ اعتراض به پدرم می گفت معلم تو که این خیلی خاکسارانه صورت می گیرید راست ایستاد گویا برای پاسپورت می گرفته باشید کمی با بالا نگاه کرده خیال شاعرانه کنید آخر پدرم چیزی نگفتند و موقع نشسته شان رو دیگر کردم با بالا نگریستم خواست دل صورتگیر به خیال شاعران رفته سپس وقتی که صورتگیر چیک کرده صورتگیرید از جا خیسته یخ خندیدند و حکایت کردم سالهای شستون چهار مصرع شعرم در مجله تاجیکستان با صورتم چاپ شد عینا همی خیل با بالا می نگریستم در صورت استاد ولیزاده مجله دیدند و به جای تبریک چنین گفتند اشور بای تو که بسیار بر وقت چخت گرفتی
0: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت‌اللهیف محرر لطفیه قربانوان

0: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
1: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما
0: با رادیوی فرهنگ باش
1: با رادیوی فرهنگ باش.

0: چرا خاموش مونده گوهر؟
1: چی گویم؟
0: چند سال ما هم دیگر رو ندیدیم. به خیالم 16 سال.
1: نه حکمت، از این زیاد در.
0: زندگی، زندگی. اگر همان بگاه به تگی همین صده می آمدیم، ما این خیلی یک عمر از هم دیگر جدا نمی شدیم. می شنمی.
1: اون وقت من از تو رنجیده بودم. بعد آخر من از کجا می دانستم که تو در دست بلیت داری و همون بیگاه با مسکوه می بری. تو رفتی حکمت، ولی من روزها، هفته‌ها، ماه‌ها مکتوبت رو انتظار شدم. تو باشی مرا فراموش کردی. من به یک پارچه مکتوبی تو نارزیدم. این به من علم کرد.
0: آه گوهر، خیلی نگو التماس. به همش منی بیفهم گناهکار. سونی من چقدر ها زهر پشیمانی را خوردم.
1: حکمت میدانی من تا حالا گناه خود را بخشیده نمیتوانم. خیلی رفتار کردم. آن وقت شب جمعه بود، بعدی تماشای کینو تو مرا تا خوابگاه گسیل کردی. در یادت هست وقتی خیر خوش در تگی دری خانمون ناگهان از روی راستم سخت بوسیدی؟ برایت یک تار سکی زده به خانه در آمدم. راستش از تو رنجیدم. بعد 3 روز تو مرا به تگی همین صده جیغ زدی، ولی من نامدم. به خیالم به این حق داشتم، گمان کرده بودم که تو نازی دخترانه مرا می برداری، ولی صد افسوس که همش برعکس شد، همش غیر چشم داشت شد. اون وقت من خبر نداشتم که زندگی همین خل نوازیش ها دارد.
0: گوهر، آدم شیر خام خورده. واخوری اولی نمان در یادت هست؟
1: نباشد چی؟ تو عجایب گپ میزنی حکمت. من آن روز را هیچ فراموش نمی کنم. گشت روز بود، در خانه تنها بودم. مسئله را حل می کردم که ناگهان شیفت خانه گرس گرس شد. استودنتانی که بالای خانه ما در آشیانه سیوم زندگی می کردن سنگی ترازو می برداشتن. حرکت می کردم که به آن صداها اعتبار ندهم، لیکن نشد. عصب خویم تاب ناوردند و دویده بالا به آشانه سیوم برامده. با قهر 2-3 بار در خانه رشیدینا را کفتم. به جای صاحب خانه ها در را تک شدی. موی های سیاهی درازت پریشان بودند. سر و رویت با آب و عرق گوتیدگی تنی مایکه بودی. موشک های بازوانی از سنگ برداری چنگ زیر کرده جست برامده بودند.
0: گوهر، آن وقت ابروان تو چین بودند، چشمانت لخچه برین می درخشیدند. مرا دیده رخساره‌های صبح سرخ شده رفتند و چی گفتنت را ندانسته دست و پا خورده ماندی.
1: راست میگوی حکمت، تو که به من ناشناس بودی گفم را گم کرده خاموش ایستادم. سلام دادی علیک نگرفتم. با شما کی در کار پرسیدی خفه نشده؟ هیچ کس گفتم. در را شما گفتید پرسیدی؟ ها گفتم. خیر با شما کی در کار باز پرسیدی؟ هیچ کس نه جواب دادم. نه شوخی را مونید و راستش رو گوید. با شما کی در کار؟ آخر در را گفتید من برامدم گفتی. شما با می خانه ما را با سنگایتان گفتید من هم برامدم. به شما که در کار گفته پرسیدید فکر را کرده
0: خود خودتان من شما را جیغ زدم در خاطرت هست گوار آن وقت من در را همین خیر گفتم یا نه
1: حکمت هیچ چیز از خاطرم نبر آمده است هر یک باخوری و سخنهایت را من هیچ گاه فراموش نمی کنم بله تو اون وقت همین خیل گفتی بله من دیگر لب نکشاده پس گشتم به خانه در آمده باز قلم و دفتر به دست گرفته مسئله زارمانده را حل کردنی شدم اکنون خانه آرام بود دیگر شما سنگ برداشته خلل نمی رسندید ولی حواس من پریشان بود فکرم را با یک جو جمع کرده نمی توانستم

0: همین خیل قریب دو ساعت را بیهوده گذراندم. سانی گروس نمانده به کوچه برآمدم.
1: آن وقت من ترا در بیرون انتظار بودم. از دور نمایان شده من همانو از خرک برخیستم. تو پیشا پیش میرفتی من از قفایه. به آشخانه در آمدی، از پسد به آشخانه در آمدی. سانی چه خیر خورا که تو فرمودی، من هم از آن گرفتم. حرفی نگفته در پس یک میز نشسته خاموشانه هر دو خوراک میخواد.
0: بست حکمت، بست. از تو خواهش میکنم گذشته را دیگر به یاد نآور. روی جراحتی کهنه دلم را از نو نکش. مرا عذاب ندی، از تو التماس میکنم. میفهمی حکمت؟ زاری میکنم، زاری.
1: خوب گوار، خورتو چرا گریه میکنی؟ مگر خودی آن خورسند آور نیست که من به دیدن تو آمدم؟ در تمام این سالها میفهمی، در هر کجایی که باشی ناز هوا میخورم، آدرسی تو رو میپرسم. خیریت که دیروز ریحان را دیدم آندم وای آدرسی تو را داد. انا من در پیش تو میخوای من یک واقعی عجایب رو با تو نقل کنم؟
0: گوشم به تو حکمت، نقل کن.
1: سی امتحاناتی زمستانی بود. تو را دیدنی شده به خوابگاه آمدم و در خانه تان را گفتم. ریحان در راک شد. تو را پرسیدم، گوهر خانه خالش رفته ای گفت. در مدت 3-4 روز چند باری که رفته باشم او همین خیلی جواب می داد.
0: در سی طرف شهر سی خاله دارم. عادتا من در خانه خاله هایم به امتحان ها تیاری می دیدم. تو این را می دانستی؟
1: گوش کن گوهر، باری این را من برشی جورم گفتم. تو رشید را می شناختگیستی؟
0: بله.
1: وای افندی بری بچی از کیگوی حاضر جوابی گذارا. کدام وقت که بیایم گوهر در خانه خاله هایش، چیکار کنم جوره؟ گفته باری از او مصلحت پرسیدم. ها، تو گوهر را دیدن می خواهی؟ تا این دم من به دیوار گب زدم می گفتم قهر کرده. این در باشد اجاره نشین خاله هایش شو. سانی گوهر را می بینی؟ گفته مصلحت داد.
0: رشید بچه شوخ بود. خبر نداری حاضر او در کجا باشد؟
1: در لالزار کاتب رایکان. حاضر های آدمی کلان شده گیزن.
0: نخص، بسیار نخص.
1: انا علکه ساعت از 5:10 تا گذشت. وقت کم مرد.
0: حکمت
1: وش
0: پیشه که عذر میخوام که تو را گزیل کرده نمیتوانم. یکان شناس بینت هر خیل گپ میشه.
1: نه هیچ گپ نی. من از تو گوهر یک چیز را پرسیدنی.
0: مرحمت.
1: 16-17 سال پیش در تگی همین صده 2 ساعت رسا انتظار شدم. تو نامدی گوهر. سانی هر یکی ما به کوچه های دیگر دیگر زندگی در آمده رفتیم. من اکنون امروز تو اینجا آمدی و من عموماً تو با شوهرت خوشبخت هستی.
0: خوشبخت میگویی؟ چه خیلی به تو گویم. ها شوهرم کار میکند، من هم پلمون برای زندگی میرسد. در خانه همه چیز هست. هفته ماشین مسکویچ، تلویزر، رادیو، یخدان، خلاصه همه چیز تامین. بچه ها کلان شده استادن. شوهرم مردی نقص حلیم، مرا عزت و حرمت میکند. من هم او را احترام میکنم.
1: نقص

0: من تنها خوشبختی تو رو میخواهم گوهر.
1: رحمت حکمت، ساعت 5:30 شد، تو ایرپورت رو انچه دور خیز براه درام، نباشد از سمالات عقیب میمانی. خیز حکمت.

0: ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.
1: سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه انگوبین. شنوندگان عزیز، امروز ما دایر به کتاب چهار مقاله استاد نظامی عرویزی سمرقندی سخن خواهیم گفت. بود تابش ماه و مهر از سخن، بود گردش نه سپهر از سخن. سخنگر نبودی نبودی قلم، بلوح بیان سر نسودی قلم. شنوندگان عزیز، در تاریخ ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری کتاب‌هایی هستند که ارزش علمی و تاریخی آنها هیچگاه کم نخواهد شد و به مبالغه یکی از آن گونه کتاب‌ها چهار مقاله استاد نظامی عرویزی سمرقندی است. این اثر حجمان آنقدر کلان نیست، ولی همچون یک رساله علمی و ادبی و تاریخی ارزش نهایت بلند دارد. چهار مقاله کتاب با چهار هنری برای فرزند آدم ضروری از قبیل دبیری، شاعری، طبیبی و ستاره شناسی بخشیده شده است. استاد نظامی عرویزی سمرقندی همچون یک دانشمند موشکاف دایر به این چهار کسب اندیشه های جالب بیان کردند و دوستداران این چهار کسب می توانند از مصلحت های آن کسب فراوان استفاده برند و در این راه کامیاب گردند. مصلحت های استاد نظامی عرویزی سمرقندی کلید مشکلات و هدایت نامه پدرانه است. خواننده ادب دوست از هر یک مقاله و حکایه در کتاب جای داشته عقل و فراست و دانش می آموزد. مثلا استاد نظامی عرویزی سمرقندی در مقاله به علم ستاره شناسی بخشیده اشان گفتند: ابو ریحان بیرونی در کتاب التفهیم و صناعت تنجیم در باب اول بگوید که مرد نام منجم را سزاوار نشود تا در چهار علم او را غزارت نباشد، یعنی یکی هندسه، دوم حساب، سوم حیات، چهارم احکام، یعنی پیشگویی از روی ستاره ها. اما هندسه صناعت است که اندر او شناخته شود حالی اوزای خطوط یعنی خطها و اشکال سطوح و مجسمات و آن نسبت کلی که مر مقادر راست، بدان که او مقادر است و آن نسبتی که مر او راست، بدان که او را اوزا است و اشکال. اما حساب صناعت است که اندر او شناخته شود حال اموال اعدادن عددها. یعقوب اسحاق کندی یهودی بود، اما فیلسوفی زمانه خش بود و حکیم روزگار خود و به خدمت معمون او را قرابت بود. شنوندگان عزیز، بدین مثال استاد نظامی عرویزی سمرقندی از روزگار منجمان ستاره شناسان معروف حکایت ها آورده ما را با اسرار علم شناس کردند. شنوندگان عزیز، زبان کتاب چهار مقاله بسیار جالب و شیرین و خوشایند است. برای مثال به این حکایتی که دایر به علم دبیری در حق دبیری دربار سامانیان اسکافی نوشته شده است توجه کنید. اسکافی دبیری بود از جمله دبیران آل سامان و آن صناعت نیکو آموخته بود و بر شواحق نیکو بیرون آمدی، مگر قدر او نشناختند و به قدر فضل او را ننواختند. از بخارا به هرات رفت به نزدیک البتگین و البتگین ترک خردمند بود و ممیز یعنی با فراست او را عزیز کرد و دیوان رسالت به دو توفیز فرمود، یعنی به او سپرد و کار او گردان شد و به سبب این که در حضرت پدیدار آمده بود بر ندیمان استخفاف یعنی بیقدری همی کردند و التگین تحمل همی کرد و آخر کار او به اسیان کشید، به استخفاف یعنی بی‌حرمتی که در حق او رفته بود بر اغراق برانگیخت جماعتی که نوخواسته بودند. چون اسکافی را کار بالا گرفت، در خدمت امیر نوح ابن منصور متمکن گشت و از ماکان کاکوی برای و کوهستان نایب اسیان آغاز کرد و سر از ریقه یعنی اطاعت برکشید و امال به خاور و سمنان فرستاد و چند شهر از کومیش به دست فرو گرفت و نیز از سامانیان یاد نکرد. شنوندگان عزیز، ما دایر به اهمیت کتاب چهار مقاله استاد نظامی عرویزی سمرقندی با ادبیات شناس شمس الدین محمدی صحبت داشتیم. بیایید حالا آن صحبت را با هم شنویم. استاد عزیز به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم و من نخست مهری خلاص شنوندگان به شما ایثار میکنم به این معنا که شما یکی از مهمانان دائمی برنامه های رادیو فرهنگ هستید. و صحبت امروزی ما در بابت یکی از کتاب های بسیار پر ارزش ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری چهار مقاله استاد نظامی عروضی سمرقندی است و به مبالغه چهار مقاله با وجود یک کتاب نه آنقدر بزرگ بودنش ارزش بسیار بلند علمی و ادبی و تاریخی دارد و میگن که سخن از دهان لقمان خوش است. بسیار میخواستم ارزش همین کتاب بسیار گرانبها
2: زبان شما شد. تشکر. یکی از اثرهایی که در تاریخ ادبیات ما نقش و جایگاهی خیلی بلند و بسیار امروز ما از آن افتخار میکنیم و ما از آن استفاده کامل داریم همین چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی است که از مهمترین، معروفترین و ارزشمندترین اثرهای نثری ادبیات کلاسیکی تاجیک فارس در قرن ششم هجری و دوازدهم میلادی به شمار میاد. این اثر نه تنها از نظر ادبی بلکه از دیدگاه تاریخی، اجتماعی، علمی اهمیت خاص دارد. مؤلف کتاب احمد ابن عمر ابن نظام الدین عروضی سمرقندی، مشهور به نظامی عروضی سمرقندی است. با نام همین نام مشهور است. وی در آخر عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده، بیشتر حیات خود را در خراسان و ماورالنهر و از جمله در شهرهای نیشابور و هرات و بلخ گذرانده است. سبب عروضی نام گرفتن مؤلف در آن است که در علم عروض یعنی وزن شعر مهارتی کامل داشته است و بیش از 45 سال در خدمت عالی شونس اوریان و دیگر حاکمان در همچون شاعر، منجم و طبیب فعالیت کرد. کتاب در بین سالهای 1156 و 1157 یعنی در 551 و 52 هجری تألیف شده است. نام اصلی کتاب مجموع نوادر است، مجموعه واقعه های نادر، ولی از بس که ساختار آن از چهار فصل اساسی عبارت است و در بین مردم و دایره های علمی با نام چهار مقاله مشهور گشته است. کتاب به یکی از شاهزادگان حوری، تاجیک نسب، تاجیک تبار، حسام الدین علی ابن مسعود بخشته شده است. ترکیب کتاب از مقدمه مفصل و چهار مقاله اساسی عبارت است. نظامی عروضی بر آن است که برای استواری و پیشرفت هر یک دولت چهار کس، چهار بخش علم نقش کلیدی دارند. از این رو هر یک مقاله را به یکی از این کسب‌ها و علم‌ها اختصاص داده است. مقاله اول در ماهیت علم دبیری، این دبیری معنای خیلی وسیع‌تر داشت که امروز ما کاتبی میگیم، تنها نوشتن نیست، این نویسندگی و دیوانداری و یعنی یک رسالت وسیعی که تمام حساب و کتاب و درآمد و دخل و خرج و همین نوشتنش به عهده این یک وظیفه بسیار پرمحصول در همه دربارهای قدیمی ما بود. مؤلف در اینجا درباره اهمیت کاتبان، دبیران در اداره دولت حرف میزند. به عقیده او دبیر باید دارای دانش وسیع، سردار محفوظ دارد، سردار راستگو، دارای اسلوب زیبای نگارش باشد، زیرا هر یک مکتوب میتواند پیش جنگ را گرد و صلح را تامین کند. از حرف اون دبیران بسیار چیزا وابسته بود. امروز دیپلماتیه که امروز چیزایی که ما میگوییم، رسالت هایی که میگوییم، همش به دوش همین دبیران اون زمان واگذار بود. برای همین علم را معرفی کردن و همین صفت ها را دارا بودن و هشدار پادشاهان در همین مخصوص باب اول آن را به همین چیز اختصاص میدن نظامی عروضی.
1: اما قالی افشکری بخوگیم سخن بیفکنن منبر و دار را زی سوراخ بیرون کشد مار را.
2: یعنی هر آنچه که مرد میگوید از سخن او کشیده میشود، از سخن او درک میشود که او کیست،
1: چی میخواهد،
2: عالم است، ظاهر است، روگو است، راستگو است، وفادار است.
1: سخن از بجان میبرد یا بسول
2: همش از سخن وابسته. مقاله دوم در ماهیت علم شعر است. این فصل یکی از مهمترین سرچشمه ها برای شناخت نظریه شعری دوره کلاسیکی ما است. نظامی شعر را ساحری و جادوگری می نامد و تاکید می کند که شاعر باید استعداد فطری داشته باشد و شعرهای زیاده را از زیاد داند. در این مقاله واقعه های جالب درباره شاعران بزرگ و مانند رودکی، فردوسی، انصاری، فرخی آورده شده است. در اساس همین باب ما بسیار نظریه های نظامی عروضی را درباره شعر، ماهیت شعر، درباره شاعر، وظیفه شاعر، همچنین صفات های شاعر کامل پخته و چطور به شعر روی آوردن و چطور در شعر استادی را کسب کردن دستورها داده شده است. دستورهای مؤلف. ارزش دیگری همین فصل در آن است که درباره رودکی، فردوسی، مثلا قصه مش машҳури нависани шоҳномаи фирдавсӣ ва бемеҳрии султон маҳмуди ғазнавӣ маҳз дар бавосита ҳамин китоб ба мо расидааст. Ҳамчунин воқеаи таълифи бисёр асари машҳури рудикӣ ки имрӯзи мо мегӯем қасидаи бӯи ҷӯи миллион, замони таълиф, воқеаи таълиф, вақти таълиф ва таъсири ин шеър ба нафси амир хеле бисёр дақиқ, бисёр бо ризикориҳо дар ҳамин асар боқӣ маҳз тавассути ҳамин асар ҳафт байти ҳамин қасидаам ба мо омада расидааст. Хеле ҷолиб аст ва имин баъда аз рӯи ҳаминам бо вариантҳои дигар дар махазҳои дигар зикр шудааст. вале аз ҳама муҳим, аз ҳама асосӣ он аст ки рӯдакӣ ҳамин шеъро ё ҳамин дар бораи навъи ин шеър суханҳо бисёр аст, баҳсҳо зиёд аст ки ин ҷои тафсири он нест. ман ин қасида ҳаст дар замони рӯдакӣ қасида хонда мешуд ба вазн, ба шеър, ба оҳанг. муҳимтарин веҷагиҳои ҳамин шеъри рӯдакӣ он аст ки бояд суруда шудааст, бадоҳатан гуфта шудааст ва ҳамин набзи амирро дар даст дошт мегӯяд. яъне амир чӣ мехост, амир чаро ҳамаи он ҳолатҳое ки дар ашхосе ки дар рикоби амир буданд, он амалдорон, мансабдорон, аҳли дарбору аҳли ҳашаму аз рӯдакӣ хостанд ки чунин шеъри водор кунад ки амир баргардад ба бухоро, чун сафарашон хеле тӯлонӣ шуду ва ҷузъиёташ дар чормахона омадааст. дар ҳамин субҳ дар бомдод ҳамин сурудро бинобар навиштаи низоми алиёзӣ дар пардаи ушоқ месарояд ва ин ба нафси амир бисёр таъсир мегузорад. таъсири шеър аввалин маротиба дар бораи тафсири шеър, нуфузи шеър ба шахс дар ҳамин ҷо таъкид мешавад ва ин шеъри асосгузори падари адабиёти мо абдуллоҳи рӯдакӣ буд ки тавонист амири сомониро ба ҳаракат ва таваҷҷӯҳ биёрад ки баргардад ба марказ ё ба пойтахт ва бухоро шеъри ба пойтахти кишвар. ин як аст. дуввум ин ки бисёр ҳамун бемеҳрии султон маҳмуд ба шо нома вақте шоҳномаро гирифта ба ғазнӣ меравад ва ҳамин инам ба як қиссаи хеле муфассал нақл шуд. аввалин маротиб ҳама гумон мекунад ки ин шоҳнома ба султон маҳмуд бахшида шудааст, вале дар замони султон маҳмуд навишта шуд, вале онро қабул накардани султон маҳмуд, яъне ба хостаҳои султон маҳмуд рост наомадани мавзӯи муҳтавои шоҳнома дар инҷо зикр, чунки бак шоҳнома ин асари миллӣ буд, асари ҳамосӣ буд, асари бедоркунандаи тафаккури миллӣ дар мардум. бисёр имрӯза аҳамияти шумо ҳар рӯз беш аз беш дарк мекунем ки чӣ қадар асаре ҳаст, ки агар ин ниёи мо ҳамин асарро намеофарид, имрӯз забони мо ба ин қудрату, ба ин шаҳомату, ба ин густардагию, ба ин паҳноварӣ зиёд аст. дар бораи чанди шоирои дар ҳамин давраи

0: که ما میدانیم در خوب نیشاپور رسیدم میگوید قبرش دیدم همون تبریک گفته بود در صحبت با من. مقاله چهارم در ماهیت علمی و طبیبی است. مؤلف این علم و نمایندگان و اهل این علم را هم بسیار میستاید و مهم و دارای بسیار اهمیت بودن همین علم را در جامعه بسیار تاکید میکند و توصیف میکند که طبیب باید نه تنها جسم بلکه روح بیمار را نیز تبابت کند. در اینجا حکایات جالب درباره مهارت طبی ابو علی بن سینا است. همین گونه ارزش های این کتاب خیلی زیاد است ولی طرز نگارش یا زبان نثر که مؤلف برای اثرش انتخاب کرده است بسیار فهم و روان. اسلوب نگارش این اثر آمیخته با نثر ساده دوره سامانیان و نثر مصنوعی و آراسته یعنی به صنعت آراسته دوره غزنوی و سلجوقی است. در بین قرار دارد. ساخت حکایه ها مؤلف اول نظریه ها رو درباره هر علم پیشنهاد میکند و بعد برای تایید و برای همون عقیده‌اش رو تصدیقش تاییدش یک حکایت میاره. هر حکایت هر باب دارای 10-11 حکایت میباشند که در مجموع 42 حکایت در همین اثر آمده است. ثبت تاریخی واقعا بیشتر به خاطره های خود مؤلف و شنیده های او و شاهد های عینی که بیشتر به این اثر جاذبه بخشیدند. بسیار ارزش این اثر را برای ما باز هم نمایانتر جلوه میکنند. اهمیت این اثر در چند جمله اگر خواهیم جنبست کنیم این یک آینه تمدن و فرهنگ عصر 11 و 12 ما است. از طرف یک نفر هموطنی ما همتبار ما نوشته شده است و برای تمام فارسی زبانان اثر روی میزی گوییم خطا نمیکنیم چون که بسیار اگر به همین دوره سر و کار بینن حتما به این اثر مراجعه میکنن چون که از مأخذهای اساسی و مهمی همین عصر 11 و 12 به حساب میاد. این کتاب یگانه منبعی است که درباره حیات بعضی از شاعران دانشمندان مثلا لحظه های زندگی فردوسی خیام ابن سینا معلومات نادی و اولین را پیشنهاد میکنند. ارزش علمیش همون چنان که پیشتر ذکر کردیم در کدام سطح قرار داشتنی هر کسب در کدام سطح قرار داشتنی همین عالمانی که ما دربارش معلومات میدهد آنها را حتما قید میکنند و ذکر میکنند که یعنی معیار انمی آثار یعنی اثرها در هر علمی که وی پیشنهاد کرده. همچنین اثر دارای جنبه اخلاقی هم میباشد. در آن اثرها مخصوصا همین حکایه های انتخاب شده است که جنبه های اخلاقی دارد. همشان برای تربیت نسل هر دوره خاصه امروز هم خیلی مهم و ارزشمند به حساب میاد.
1: تشکر من از شما سپاسگزارم برای مهر و اخلاص و صداقتی که بعد بود کلاسیکی دری و زبان مقدس تاجیکی فارسی دری دارید و من از همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه انگوبین با شما برای صحبت بسیار آموزنده یک صحبتی که در حقیقت یک سبق خودشناسی و سخنپرستی بود تشکر می کنم و با شما در کارهای آینده علمی و ایجادتان کامیابی ها می خواهم. شما صحبت ما رو با ادبیات شناس شمس‌الدین محمدی شنیدید. شنوندگان عزیز، ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری در حقیقت گنجینه است. خوش به حال کسی که از این گنجینه برخوردار می شود و وجود خود را از زیور معنی می آراید و به مبالغه یک از آن شاه اثرهایی که ارزش بلند علمی و ادبی و تاریخی دارند کتاب چهار مقاله استاد عزیز نظامی عروضی سمرقندی است.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: خب ادامه دارد برنامه ما، خسته نباشید و ما صحبت رو در صفحه سوالی روز ادامه بدهیم یا اینکه بگذاریم به قسمت دیگر. مرمد یک نفر تماس بگیرد، زنگ بزند، یک نفر از شیروکچی اصلا خودش انتخاب بکند، یا صفحه سوالی روز، یا سینما در رادیو، یا صفحه بازیافتمی. سه صفحه را ما میتونیم که ولی براتون پیشنهاد بکنیم. اومده هستن 227-95-94 رقم فیری ماست. مرمد خودتون انتخاب بکنین. ادامه بدهیم سوالی روز یا بگذاریم به صفحه دیگر. ما در صفحه سینما در رادیو یک فیلم را انتخاب کردیم که یعنی سه سال توجیک فیلم است و این پیشنهاد یک شنونده بود که کم کم از فیلم های توجیک هم شما استفاده کنین. ما این چیز به قول قبول کردیم، به اینابت گرفتیم و اومده هستیم که چند پرشه از یک فیلمی استثنالی توجیک فیلم برای شما پیشنهاد بکنیم. اما اولی بید معاین بکنیم که در کدام صفحه صحبت روی دوما بدهیم با شما. 227-95-94 رقم فیری مو است. خب مرمت بید مو صحبت رو در صفحه سینما در رادیو دوما میدهیم. خب در صفحه سینما در رادیو ما صحبت رو ادامه میدهیم با شما و فکر میکنم که البته شما با ما هستید و همین حالی همه شنانده در راه هستن. این همین فیلمی که پرچه که از یک فیلم رو انتخاب کردیم برای شما پیشنهاد میکنیم، من فکر میکنم شما علاقه شنیدید، این فیلم چند مرتبه تماشا کردید میدونید. ما در برای این فیلم معلومات هم ندیم برای شما میشود، فقط بید گوش میکنیم پرچه فیلم رو. مرمت
1: خلاجون زیغ نشوید، التماس خلاجون زیغ نشوید. شما به قریبی می آید آسید
2: چل یک می بیاد تا حاضر خط و خبر نیست، اقلا همراه خودت می گرفتی می آمدی
1: حتما کسرتون می آید.
2: مایلش کجا باشد در پناه خدای مهربان باشد، مایلش همه کجایی که باشد صحت سلامت باشد، این هم دامتی.
0: خب همین است پرچه یکی از قسمت های همین فیلم، یکی از قسمت های همین فیلم همین است. یعنی یک پرچه ما برای شما پیشنهاد کردیم، امکان داریم که زنگ های شما رو بشنویم. این فیلم اطرافی یک نفر صحبت میکند که راستی گفت من این فیلم چند مرتبه تماشا کردم، لیکن نامعلوم اون نفر در کجا است، مثلا در زندان است یا در کار است مثلا. خلاصه این همیجاش همین قسمت فیلم کمکک یعنی نفهمو است برای من، اما شاید برای شما فهمون باشد، برای مؤلف، برای کارگردان این فیلم شاید فهمون باشد این چیز و شاید اونا میدونن که یعنی اون مرد در کجا بود. اطراف یک مرد صحبت میرود و این مرد یک فرزند دارد و فرزند این نفر بسیار یک دوسرویک است، بسیار یک دوسرویک است، یک نورس بسیار آزاده و قوله و این نورس همون یک نمودی حیوان بسیار دوست میدارد، یک نمودی حیوان بسیار دوست میدارد و وقتی که میخوانی حیوان میخوان وقتی فروشن و این نورس زید میشد و گیریه میکند و خلاصه من میتونم این فیلم پورا براتون نقل کنم، من پورا میتونم این فیلم براتون نقل کنم، اما بعد دیگه نمیدونم بسیار ساده میشود، بسیار آسان میشود پیدا کردن. برای شما خودتون باید کمکک فکر بکنید، کمکک باید زحمت بکشید برای پیدا کردن جواب درست. 227-95-94 رقم فیری ما است. مرمد ما در صفحه سینما در رادیو هستیم و شما بگید که ما اطرافی کدام فیلم صحبت داریم و این پرچه از کدام فیلم بود. یک پرچه دیگر یعنی قسمت دیگر من براتون پیشنهاد میکنم. مرمد
2: بای صحت سلامت هست؟
1: خدا با شکر نفس
2: نه جان خاله
1: باور کن خاله جان نفس سلامتیش خوب
2: با چشم خدا دیدی؟
1: آها با چشم خدا میدم خاله جان
2: نفس نفسش گمور هم تو
1: بسید خود شما خاله جان منو باور میکنید با ما یک جده کار میکنید یک جده با خواب هستید
2: این قطر و بی این سال یک سال شد در یک سال نه خطش نه خبر اقلا یک
0: کاغذ چه می نویست؟ خب خلاصه فیلم اطراف همین چیز است، خلاصه یک کاغذ چه می نویست و از همین چیز و از همین سخن های بسیار نمیدونم جالب و اینجا ما شنانده داریم به شنانده را می شنویم. سلام علیکم.
3: علیکم
0: سلام، نمی شما چی هست؟
3: بگذار مخفی باشد فیلم در فیلم آوارگار
0: نامتون بگذار مخفی باشد، برای چی مخفی باشد نامتون؟
3: خیلی بگذار مخفی باشه.
0: خب برحال لیکن اگر نامتون رو بگیم بسیار خوب میشه به فکرم نه؟ مثلا اگر شما احمد نام داشته باشین یک فکر میکنم یک صد هزار نفر دیگر احمد نام دارن، یعنی که یو اینکه یک سبب دیگر هم بوده میتوند. از اگون کس میترسیم چی نه؟ در خونه کی گوش میکنه شما را؟
3: در خونه خودم گوش میکنم، یاون کس ترس ندارم.
0: یاون کس دیگر، از یاون کس ترس نداریم نه؟
3: نه.
0: ما فقط احترام میکنیم، سلامت باشیم. خب، برحال، جواب شما فیلمی؟
3: اوورا دار.
0: فیلمی اوورا، فیلمی اوورا. یواز نمیکنه جوابا؟
3: نه، یعنی کمی، چون که در زندان بدست یه همسویش اومده.
0: یعنی با فکر شما همین مرد در زندان است، نه؟
3: بله، بله.
0: این مرد در زندان بوده است. بعد ایجا در این قسمت فیلم میگهد که یک جای کار میکنیم، همین یک سخن بود که یک جای کار میکنیم، اگر گوش کنیم.
2: مراند، پسر منا دیگه.
4: آدیم.
2: وای صحت سلامت هست؟
4: خدا با شکر نفس.
2: نه، جان خواله.
4: باور کنید خواله جان هست،
0: سلامت هست. اینجا ما یک جای کار میکنیم، یک بار گوش کنیم شما.
2: دیدی؟
4: آها با چشمی، خدام جان خواله جان.
2: من سشگو، مراند تو
4: بس. خود شما خواله جان منا باور میکنید. اومو یادت
2: کار میکنیم یا جو
0: بخواب خواب هستی این قطر وقتی خب شما یکی در زندان هستین میگید که ما در یک جا کار میکنیم در یک جا خواب میکنیم
3: در زندان بود
0: در زندان بود
3: بله
0: خب خلاصه جواب ایواز نمیکنید اما جوابتون کاملا درست هست واقعا جوابتون کاملا درست است. سلامت باشین. تشکر برای شما. مرمت نفر مخفی چی سرودمو برای شما پیشنهاد بکنیم؟ اگه مخفی گفته صدا میکنم چی بگیم؟
3: یک سرود از زبان روا.
0: از زبان روا.
3: بله.
0: تمام. سلامت باشین. تشکر برای شما و یک سرود از این نفر من حتما برای شما اینمی حالی پیشنهاد میکنم. یک سرودی که بسیار جالب است و شعر این سرود است دولت سفر شویری بسیار خوبی ما و این همی سرود حالی ما کوشش میکنم که برای شما پیشنهاد بکنم کجا شد این سرود از زبون رو خوب حبیبی حبیبی دلی من بود بله اگر خطا نکنم نمی سرود همین گونه بود اینجا بعضن اولاد ها همون سرود همون در دست داریم لیکن یک یک سرود یعنی گفتی گپا مثل موهی می لغجد اما ما کوشش میکنیم که این سرود برای شما پیشنهاد بکنیم و پیدا کنیم خب خلاصه ما رسیدیم به قسمت انجامی صحیفه سوالی روز و سینما در رادیو که اینجا ما یکی از فیلم های بسیار مشهور رو اینجا پیشنهاد کردیم و شما پیدا کردید ما سرود رو نیز پیدا کردیم و سرود رو میشنویم بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدهیم با ما باشید رفتیم

0: پس میکنیم.
1: سلام.
0: علیکم سلام. زنده باشی. ما درباره جرأت گفتیم، حتی زنها جرأت کرده زنگ میزنن. ببینین زنها. زن جرأت کرده زنگ زده است. مردکو زنکو. زنکو مقابلی مردکو. مردکو باشد مقابلی زنکو. خب نامتون چی است؟
1: سوپیا.
0: سوپیا باری اول زنگ میزنی شما. من میدونم نه؟
1: یک بار دیگر وقتی که درس تمام نشده بود یک بار دیگر زنگ زدگی بودم.
0: شما دانشجو هستین صبحی هم؟
1: بله.
0: کجا میخونین؟
1: دانشگاه شهر خوجند.
0: آها شما از شهر خوجند ولی زنگ میزنید؟
1: بله.
0: موجی ما فعال است؟ حالی گوش کنین شما، پیش از اون که من سوال براتون پیشنهاد بکنم، در شهر خوجند تولی من براتون در ولایت سوخت مثلا روی موج 106 و 1 اف ام ما را میشنوان، همین چیز درست است؟
1: 106.1
0: نشته گیره. یعنی شما لیمورا روی موج 106 و 1 اف ام گوش کرده اید این درست است؟
1: بله.
0: سلامت باشین، یعنی درست است. خب آماده هستی شما؟
1: بله.
0: این صفحه را میدونید چگونه است نه؟ صبحیا 30 ثانیه فرصت دارین. بله 30 ثانیه فرصت دارین. فقط باید جواباتون زود زود 10 تا جواب برای ما پیشنهاد بکنین. آماده هستی شما؟
1: بله.
0: بید من یک سوالی کمک کمک آسان تر برای شما آسان باشد یا دشوار خودتون انتخاب کنین؟
1: نه فرق ندارد، من با جرأت.
0: فرق ندارد، شما با جرأت هستین.
1: بله.
0: نباشد یک سوالی دوش کمک کمک دشوارتر. 10 کسبی که به دیپلم میتوانیم کار کنیم. مرمت
1: تاکسی
0: روننده یک.
1: تاکسی
0: یک.
1: صاحب کاری
0: دو. دو. خوب خوب خوب خوب خوب. دو.
1: سودوگری
0: سه.
1: عربا کشی در
0: چور
1: کاندکتر در مرشوسکا
0: پنج زود پنج. خوب اینجا فرصتی شما به انجام رسید. خب من گفتم که بیاید براتون سوال آسان پیشنهاد بکنیم، مهمتر اصلا جرأت بود و 6-4-5 جواب درست پیشنهاد کردین. اینم یک غالبیت است، اینم یک موافقت است. همین زنگ زدن وقتی که من سخن جرأت استفاده کردم شما زنگ زدین، اینم خودش همین چی است، همین خودش مردکی است. همین آخی سلامت باشین، تشکر برای شما. تشکر برای شما، زنده باشین. تشکر. ما امکان داریم که نفر دیگر را بشنویم، نفرانی که مثلا بدتر زنگ میزنن یا به همین سوال یا میتونن به دیگر سوال پاسخ گفته باشن. انتخاب در دست شماست. سلام علیکم.
2: علیکم سلام.
0: نام شما چی است؟
2: بختیار.
0: زنده باشین بختیار. همین سوال پیشنهاد شود یا سوال دیگر؟
2: هر برگم دیگر سوال کنیم، چون که برای اسناد آنکه سوال نه پیشنهاد شد خوب تر میشه، چون که وقتی سوالی
0: خب اموده خلاصه شما اموده هستید. خلاصه شما اموده هستید.
2: بله به هر اشتان باشد سوال نوشه خوبتر میشه.
0: بله اموده باشه. پس مرمت 10 چیزه که فقط در آسمان مشاهده میکنیم. رفتیم.
2: کایورا
0: یک.
2: سرخبول
0: دو.
2: پرنده
0: خوب.
2: ابر
0: چور.
2: افو
0: پنج.
2: سورا
0: شش.
2: محتو
0: هفت.
2: یکون چی در هوا میدید در وقت هم میشهد نشده کده رنگی همون
0: بختیار فرصت با انجام رسید با انجام نه اکسی رو خد جان دید آینه دل را چون موجزی ای سو نا نا نا نی نا نای. سلامت باشیم. سلامت باشیم.
2: در آخی پاس کنیم با بهتر میشه.
0: بله خب بختیار تشکر برای شما. تشکر برای شما. مویم اصلا شیروکتون بود. مرامت 2795-94 رقم فیری مو است. باز که میخواد در همین صفحه اشتراک بکند. صفحه بازیافت است. ما امکان داریم که یک یا دو شنونده دیگر را بشنویم و امکان دارد مثل همین شنونده های ما با یک سوال دوم 30 ثانیه پاسخ گفته باشین. راننده تاکسی در داخل نقلیات شما من میدونم مسافران است. مسافران داخل نقلیات ها شما ما را میشنوین، زنگ بزنین. همین برنامه برای شما است، برای اینکه کمکک تاب شما را بالیده کنین، برای همین است، برای شما است. اشتراک کنین. یعنی مو حاضر جوابی خودتون سنجین، دانش خودتون سنجین. معلومات بسیار جالبی که پیشا میشواد گوش میکنین. من فکر میکنم که البته هر یک چیزی که مو عمدتا میکنیم پیشتون میکنیم.

0: биёнад барои мо 2279594 рақами эфири мо аст. Марҳамат, мо имкон дорем ки зангҳои дигари шуморо бишунавем ва дар сайфаи бозёфт. Марҳамат, ронандаи таксии шумо куҷо шудин? Ронандаи ҷура такси сабз, таксии сабз аст ку сабз. Оле бо ман бигӯям махсус чӣ хел нақлиёто, баъд бачаҳо шояд ин ҳазли моро камакак дигар хел қабул кунанд. Мо агар ки ронандаи такси мегем, масалан бисёри аммо нақлиётҳои барқи, электромобил, бачаҳои электромобил, шумо хафа нашавед. Баро чӣ мо? Салому алайкум. Ало, бале, алайкум салом, номи шумо чӣ аст? Нафаҳмидам. Саймурод ҷон, аммо радиотона баланд гӯяк, телефона хомӯш кунед, телефона дар дастатон гирем ки ман садотона баланд шунавам.
1: بله بله خاموش کردم ما یعنی که نزدیک به رادیو هستیم از همین سبب صدا
0: زنده باشید. خب بور اول زنگ میزنید شما. الو.
1: بله بله.
0: بور اول زنگ میزنید پس خوش اومدید به برنامه ما.
1: مش میکنم شما رو سوال.
0: خب اومده هستید؟
1: بله.
0: اومده باشید میدونید این صفحه چگونه است. یک سوال پیشنهاد میشه 30 ثانیه فرصت دارین. دوام 30 ثانیه باید 10 جواب برای ما پیشنهاد بکنید. اموده هسته شما؟
1: بله بله.
0: ده نومه که مردم زیاد اون رو با فرزندانشان میمانند. رفتیم.
1: یه بارگه تکرار کنید؟
0: ده نومه که مردم زیاد اون رو با فرزندانشان میمانند. خب
1: همین سواله، یعنی جواب نداریم.
0: خیل همین سوالی که من براتون پیشنهاد کردم میتونید یک بار تکرار بکنین؟ الو سلام علیکم، تشکر برای شما. اگر همین سوال دشوار باشد برای شما به دیگه اطرافی موضوع صحبت میکنیم. تشکر برای زنگ تلفن، خوش اومدید. خوش اومدید و فکر میکنم که واقعا هم البته اولیا کمک گوش میکنید. اول شاید نمیدونید که این بخش چگونه بود. 2279594 رقم فری ماست. در همین سوال اگر یک نفر باشد مرمد این یک کمک برای دیگر شنوندگان که این لحظه مرا گوش کرده ایستادن. ساعت 7:57 دقیقه و ما فرصت بسیار کم داریم. اینجا بخش خبری اومده است در تای همکاری ما. 30 ثانیه منتظر میمونیم. اگر نه ما میتونیم برنامه را جمع بس بکنیم. 2279594 رقم فری ماست. فقط با همین رقم ما میتونیم زنگوی شما رو قبول کنیم. سلام علیکم.
2: الو سلام علیکم.
0: علیکم سلام. اومده هستید شما؟
2: بله بله.
0: خب مرحبا. ده نومه که مردم زیاد اون رو به فرزندانشان میمانند. رفتیم.
2: بیو عبدالغفار، عبدالغنی، عبدالرعوف، عبدالملک، عبدالستار، عبدالجبار، عبدالملک، عبدالرحمن، عبدالله، ابوبکر، عمر، عثمان، حیدر.
0: خوب خوب، اما من جوابتون را قبول کرده نمیتونم. ده شماره ده زیاد شد اما جوابتون قبول نیست. میدونید برای چی؟ الو
2: چوه برادر؟
0: نه گوش کنه. شما گوش کنید یک بار. نوعتون چی هست؟
2: من نجمدین هستم.
0: نجمدین گوش کنه. نجمدین من گفتم که گوش کنه. نجمدین گوش کنه. من گفتم ده نامه که مردم زیاد با فرزندانشون میمونن. شما همه نامه‌ای که با عبدو سر یعنی آغاز میشد گفتین، لیکن در نمو روی خط نام‌هایی که مردم زیاد میمونن، اما وریانت های شما چند تاش نبود. نجیب الله
2: بگیم
0: دولتی شکل شما مثلا دولتی نه، نامی که زیاد مردم میمونه. خب به هر حال سلامت باشین، تشکر برای شما. فکر میکنم شما مقصد ما را درست درک کردین. اینجا ما رسیدیم به قسمت انجام برنامه صبحونه. برای همه شما در آغاز یک روزی کاری برور و کامیابی را آرزومندم. نوروز فیض علی بودم. تا فردا ساعت 7 صبح خدا نگهبان.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

باز هم درود و روز بخیر میگویم سامیان عزتمند دوستداران همیشگی برنامه های رادیوی فرهنگ یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و چون همیشگی در همین وقت و ساعت برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور از رادیوی فرهنگ به سمعتون میرسد با بهترین بخش ها و ترانه های مرغوب اینک چون همیشگی در آغاز برنامه آینه‌دار نور یک سرودی دلنواز میشنویم یک سرودی شوخ میشنویم تا به ما رو بولیده میگردونیم تا ادامه صبح همون با فرح و شادی سپری گردد با شما هستم من مسئول امروز برنامه اکرم زاده بنفشه و کارگردان رهنا بانوی فیض

0: بله سامیان عزتمند، واقعا هم باید بگویم که روانشناسان درست قید نمودند که در صبحگاهی شنیدن سرود و یا موسیقی فارا میتواند طبع هر یک شنونده را بالیده گرداند و فکر میکنم که انا همین سرود جذابی که عین حال شنیدید طبعتان را بالیده نموده صبحتان را باز هم خرسند و خوشحال نمود. و شنونده های عزیز، چون همیشگی اینک نخست بخش برنامه ما نام دارد در مهمانی رادیوی فرهنگ، ما این بخش برنامه را هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی آماده نمودمون به سمعتان میرسانیم. باید بگویم شنونده های عزیز که با افتخار سازوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در سراسر کشور کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارند با مرام و در این بخش برنامه ما در همین مورد حرف میزنیم. با استقبال ارزنده جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر گلستان ولایت سغد، نقشه و چورابینی ها در سمت بنیاد تجلیل و ساختمان انشاءات تعیناتشان گوناگون عبارت از 280 نامگوی مرتب گردیده تا آغاز سال روان در مرکز شهر 147 نامگوی انشاءات ساخته مورد استفاده قرار داده شده است. در بنیاد انشاءات مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سغد و شهر گلستان سهمگذاری نموده، نوسازی ساختمان گلگشت و خیابان، مؤسسه های سوای معارف و تندرستی را در سطح بلند تأمین نمودند. یکی از چنین انشاءات مرکز سلامتی شهری است که پس از تعمیر و تجدید با تجهیزات معاصر تأمین کرده شده، سطح خدمت‌رسانی طبی به مراتب بلو رفته است. طوری در این مورد دیرکتوری کارخانه دولتی افتمابیلی تامینات سانیتری شهر گلستان جانیبک حامی جانوف میگوید:
1: بخشیده با 35 سالگی سواد جمهوری تاجیکستان، چون دیگر شهر نوحیه ها، چون دیگر ساختار ها در ساحه تندرستی نیست پیشروی ها همه روزه به نظر میرسد، اینچون در ساحه مؤسسه کمک اول طبی سنتر شهر گلستان مرحله به مرحله بناها بنا شده ساده است، از نصار شده ساده، تعمیرات با تجهیزات زمانوی تامین کرده شد. در سال 2024 مرکز سلامتی شهر سیردریا از نو ساخته شده با تمام تجهیزات زمانوی تامین کرده شد. در سال 2025 مرکز سلامتی شهر گلستان که سالهای طولانی تعمیر نشده بود، از تعمیر کلی به پروژه برآورده شده با تجهیزات زمانوی تامین کرده شد. در شهر و شهرک شهر گلستان نیز بخشیده به استخدام جمهوری تاجیکستان در مؤسسه کمک اول طبی سنتری کارهای نظارت به انجام رسیده شد. مرکز سلامتی شهر ادرسمون با پروژه تعمیر کلی برآورده شد. شهر چوکداران نیز تعمیر کرده شد. این شوین حاضر در خانه سلام دهی زرچشمه که با دستگیر صاحب کاران محلی کارهای تامین و از نسوز جریان دارد.
0: در شهر استرفشان نیز با جلب صاحبکاران و اشخاص سخاوتمند در بیمارخانه مرکزی ناحیه شعبه جراحی کلانسولان و شعبه بیماری های عصب از تعمیر کپیتالی برآورده شد. شرایط بدوباش بیماران و بهداشت سطح خدمت رسانی بهتر کرده شده است که یعنی این بازگوی دستاوردهای خوب استقلال دولتی می باشد. در ادامه می شنویم اندیشه های سردختوری بیمارخانه مرکزی شهر استرفشان خورشید جمعیف را.
2: در بیمارخانه مرکزی شهر استرفشان طی 5 سال اخیر برای پیشواز 35 مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان در اساس دستور سپرش و اساسی صلح و وحدت ملی پیشواز ملت محترم امام رحمان یک چند کارهای آبادانی و سازندگی به عمل رسانده شده، حالا هم ادامه داده شده است. زیاده از 2000 متر کوادراتی منفش کرده شده، زیاده از 1000 متر کوادراتی صفال پیشی کرده شده است. یک چند شعبه های بیمارخانه از تعمیر برآورده شده است، از جمله بیمارخانه سرایتی، شعبه جراحی کلانسولون، شعبه تروماتولوژی، شعبه یکجای مادر کودک و اینچنین شعبه چشم از تعمیر کپیتالی برآورده شده. در همه همین شعبه های تجهیزات های موثری نو برای جاری نمودن اصول های نو تبابتی و خدمت رسانی طبی به مردم دسترس کرده شده است.
0: شما шунавандагони задманд, ёдовар мешавем ки баҳри сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии кишвар ва эълон гардидани соли 2026-ум соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ дар ҳама шаҳру навоҳии кишвар корҳои ободонию созандагӣ бо маром ҷараён дорад ки ҳар як сокини шарафманди ин кишварро мебояд ба қадри ана ҳамин созандагию бунёдкориҳо беш аз пеш бирасад. Ин буд бахши навбатии барномаи мо, ки дар меҳмонии радиои фарҳанг ном дошт. Зиёд мехоҳем дар идома низ моро ҳамроҳ бошед, чун бахшҳои хубу ҷолиб моро дар пеш аст.
3: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش کوه ایمان قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگی گردن نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام میکند از سینه زمستان قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خطی پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان برکف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: فرهنگ ریشه سرنوشت ملت. این رادیوی فرهنگ است.
1: مسیحیت مفید. بله سامیانی زدمند، ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نور از موجی رادیوی فرهنگ و باید بگویم که واقعا هم باعث اقبال و سرفرازی هر یکی ماست که در چنین وطن محبوب، آباد، آزاد و صاحب استقلال خوش و خرسند عمر به سر میبریم. و بخش مسئلات مفید که عین حال به سمعتون میرسد، ما در این بخش تصمیم گرفتیم در مورد بیماری همگیر دیابت قند که سالهای اخیر میان جامعه جهان زیاد پهن شده است حرف بزنیم و یک چند توصیه های طبیبان را نیز در این وابسته به این بیماری به سمعتون میرسونیم.

اول هر چی زودتر به نظارت قند شروع کنید و خطر بیماری های دل را کاهش دهید. بعدن وزن خود را در حد میانه نگاه دارید. از استعمال زیاد قند خودداری کنید. با توصیه طبیب دیابت قند را آزمایش و تشخیص نمایید. در شیوه زندگی خود تغییرات وارد سازید. استفاده سیگار و نوشاکی های سپیرتی را خط نمایید. با توصیه طبیبان داروهای ضروری رو سری وقت استعمال نمایید. با ورزش مشغول شوید، چون مشغول شدن با ورزش یکی از راه های پیشگیری و گرفتار نشدن به این بیماری است. سلامتی هر شخص در دست خود است. شنونده های عزیز، از این رو هر یکی ما و شما رو می باید مواظب سلامتی خود و نزدیکانمون باشیم.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: بله سامیان عزتمند خسته نباشید. یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور را طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و چون شنونده های عزیز میگویند که هر طلوع آفتاب یادآور میشود که پس از هر تاریکی روشنایی میآید. یعنی هر یکی ما را میباید ادامه صبح همون را با شکرگزاری آغاز کنیم تا ادامهش از صبح تا آغاز به خوشبختی و خوشحالی سپری گردد. اینک در بخش نوبتی برنامه تصمیم گرفتیم اطراف زبان آموزی نسل نورس و جوان حرف بزنیم. زبان آموزی یکی از طلبات زمان معاصر به حساب می رود. در جامعه فعلی شخص موفق می شود که به غیر از زبان مادری خیش از آموختن زبان های دیگر نیز برخوردار باشد. علل خصوص زبان های روسی، انگلیسی و آلمانی که از زبان های بین المللی شمریده می شوند. در سیاست رهبر کشور و حکومت جمهوری تاجیکستان مسئله زبان آموزی همیشه مورد توجه خاص قرار می گیرد. آموزگار جوان دلفروز سفر و در این مورد چنین اندیشه دارد.
2: علم و معرفت تربیه همه از اویله منشه می گیرد و پدر و مادر وظیفه دارند که فرزندان خود را از سین خردسالی با آموزش علمی زمانوی هدایت کنند، با آنها شرایط فراهم بیارند که تا آنها توانند به مقصدهایی که در پیش گذاشتند برسند. و در جمهوری ما حالا مؤسسه های تا مکتبی هستند که با آموزش مخصوصا زبان های روسی و انگلیسی فعالیت خود را پیش برده ایستادند، مخصوصا مکتب های خصوصی، باغچه های خصوصی. و اینها نیز یک سبب شده می توانند که نسل نوروز ما از خردسالی با آموزش زبان‌های خارجی مخصوصا زبان روسی و انگلیسی شوق و رغبت زیاده پیدا نمود. همچنین یک آموزگار در رشد آموزش زبان‌های انگلیسی و روسی عین حال قناعتمند هستم، چون که همچنین یک آموزگار جوان سال گذشته با دستگیری حکومت جمهوری، با دستگیری بانک جهانی در یک لایحه گرانتی اشتراک کردم. سبقت خیلی آسان نبود، اما توانستم در این لایحه که در پورتال دانشگاه کمبریج بریتانیا کبیر روح اندازی شده بود درس خونم، همچون ملکه و مهارت آموزگاری خود را ترقی دهیم و توانستیم در همون پورتال از تمام جهان درس میخوانند، حتی صاحب زبانان برای همین سرتیفیکاتی پورتال دانشگاه کمبریج بریتانیا کبیر درس میدهند و سایقل میدهند ملکه و مهارت آموزگاری را. خودی صاحب زبانان نیز این سرتیفیکات ها را میگیرند و ما نیز همچون آموزگاران جوان از تاجیکستان فعالیت خود را نشان دادیم. تلی 6 ماه در آنجا درس خواندیم و همزمان وظیفه های داده آنها را اجرا کردیم، به حقوق اعلی گرفتیم و توانستیم که همچون یک معلم سطح بین المللی آموزش زبان انگلیسی فعالیت خود را نشان دهیم. ما می توانیم که همین نسل نورسی خودمان را نبرآمده از داخل جمهوری در همین جا زبان خارجی را به صفت بلند تعلیم داده توانیم.
1: زبان واسطه معاملات و معاشرت بین آدمان است. دانستن این یا آن زبان به کس امکان می‌دهد که به کامیابی‌های زیاد نائل گردد. دانستن زبان خارجی، آگاهی پیدا نمودن از فرهنگ و تمدن و عرف و عادت‌های ملت‌های گوناگون و کلی دیگرگونی‌های عالم است. پیش از آنکه ما

0: یادنوکی سیاست اجتماعی دولت و حکومت مملکت قرار دادیم و این تاکید بر آن دلالت می نماید که معارف عموماً آموزش تعلیم تربیت امروز در مد نظر حکومت و دولت هست و جهت خوب آموزانیدن زبانهای خارجی مخصوصاً زبانهای روسی و انگلیسی قبولی برنامه های دولتی راه اندازی شده است از جمله برنامه دولتی تکمیل و آموزش زبانهای روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان که مقصد اساسی این پیش از همه تعلیم درست و باثمر زبان‌های روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد زیرا امروزها چنانی که با مشاهده می‌رسد شروع از مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی مؤسسه تحصیلاتی میانه و میانه کسبی و حتی مؤسسه تحصیلاتی عالی کسبی جمهوری تاجیکستان نیز به آموزش زبان‌های خارجی زبان‌های روسی و انگلیسی توجه خاص ظاهر گردانیدند چون که در مؤسسه تحصیلاتی عالی کسبی اختصاص‌های راه اندازی شده است که بی‌واسطه آموزش زبان‌های خارجی نگرانده شده است و مقصد اساسی این اختصاص‌ها و مؤسسه تحصیلات عالی کسبی این آماده نمودن متخصصانی که با طلبات بازار مهنت مطابق باشند و حتی رقابت پذیر باشند که بتوانند در جریان فعالیت از آن آموخته و اندوخته‌های خود استفاده برند هدف از راه اندازی نمودن اختصاص‌های مذکور علاوه بر آموزش زبان‌های خارجی در سطح بلند همچنین آماده کردن متخصصان که بتوانند در تمام قشرهای جامعه هنگام فعالیت کردن از آن دانش و فهمیش و ملکه و مهارت تا یک اندازه موفقیتی هم آموزگار و هم دانشجو و هم مؤسسه می باشد.
1: قابل ذکر است که نسل جوان کشور که 70% را تشکیل می دهند و آینده دولت و ملت از آنها وابستگی کلان دارد، آنها را می باید که در سمت زبان آموزی سعی و کوشش زیاد به خرج دهند، زیرا در زمان متمدن شخص صاحب معرفت و داننده یک چند زبان امکان پیدا می کند که در همه سمت ها موفق شود. در مجموع اگر نظر اندازیم زباندانی برای همگان ضرور است. چی شخص صاحب منصب، چی بانوی خانه‌نشین، زیرا زمان ترقیات علم و تکنیک نیز همین را تقاضا میکند. آن تجهیزات تکنیکی که در خانه و کارخانه ما را احاطه کردند، طرز کاربردشان با زبانهای خارجی صورت میگیرد. با دانستن زبان هر شخص میتواند که یعنی به مشکلی اسباب‌های روزگار و حتی تکنیک‌های بزرگ را به درستی استفاده نماید. بنابراین چون گفتیم دولت و حکومت کشور در سمت زبان آموزی نسل نورس و جوان کشور تدبیرهای زیاد را از سالهای اول به دست آوردن صاحب استقلال تا کنون راه اندازی نموده است و یعنی امروز برای از بر نمودن زبانهای خارجی یگان مشکلی یا ممانعت وجود ندارد. تنها همین را گفتنی هستیم که ما باید پیش از اونه که به آموختن دیگر زبان ها شروع میکنیم باید هیچگاه از خاطر نبراریم که معیار و قانون و قایده های زبان مادری همان را باید در سطح بلند خوب دانیم. بله سامیان عزتمند، این بود بخش نوبتی برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌داری نور که وابسته به سمت زبان آموزی نسل نورس و جوان کشور پیشنهاد شما گردید و چون چند لحظه دیگر رو ما در اختیار داریم می توانیم بخش یک غزل رو نیز به سمعتون برسانیم، البته پس از شنیدن یک سرود.
2: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

سعدی بزرگوار میگوید که شب عاشقان بدل چه شب دراز باشد. تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت، با کجا روم کبوتر که اسیر باز باشد. ز محبتت نخواهم که نظر کنم به سویت، که محب صادقان است که پاک باز باشد. با کرشمه عنایت نگاه به سوی ما کن، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد. سخنی که نیست طاقت که ز خویشتن بپوشم، با کدام دوست بگویم که محل راز باشد. چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو سنم نمیگذاری که مرا نماز باشد. نه چونین حساب کردم چو تو دوست می گرفتم، که سنا و حمد گویم و جفا و ناز باشد. دیگرش چو باز بینی غم دل مگوی سعدی، که شب وصال کوتاه سخنش دراز باشد. قدمی که برگرفتی با وفا و عهد یاران، اگر از بلا بترسی قدمی مجاز باشد.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Салом шунавандагони азиз, дар мавҷи барномаи иттилоотии навид дар студия Гулбаҳор Розиқзода. در منطقه آزاد اقتصادی سوخت از جانب شرکت چینی LTD چوان جیکسین منج کارخانه 3 سال دو چرخه و 3 چرخه های برقی بنیاد کرده می شود. این مساله 4 میلیون سال روان زمینی و آخری را برای منطقه آزاد اقتصادی سوخت با نماینده شرکت چینی LTD چوان جیکسین منج بررسی گردید. طبق اطلاعی منبع زمینی و آخری را برای منطقه آزاد اقتصادی سوخت محمد زاده با نماینده شرکت چینی LTD چوان جیکسین منج خانم منگ مین گستر مین بدای همکاری متقابلان سودمند بررسی گردید. محمد زاده صاحب کاری خارجی را با فعالیت منطقه امتیازهای قانون گذاری جمهوری تاجیکستان برای سرمایه گذاران شناس نموده اظهار داشت که ماموریت منطقه برای همکاری سودمند با صاحب کاران و سرمایه گذارانی جمهوری مردمی چین همه جانبه آماده است. جانب جهت عملی نمودن موافقه هایی در صحبت بعد از آمده از جمله بنیاد کارخانه 3 سال دوچرخه و 3 چرخه های برقی اظهاری حواسمندی نمودند. یادآور میشیم که منطقه آزاد اقتصادی سوخت 3 سال اینوواسیونی بوده با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان 2 می 2008 تاسیس و داشته فعالیت را از ماه اپریل سال 2009 آغاز نموده است. در این زمان شماره سوبکت های منطقه آزاد اقتصادی سوخت زیاد از 40 عدد را تشکیل میدهد. جوهی سیوهانی خورجی با شمال توجیکستان سر از اولی سالی جوری افزاده است. با گزارش دفتر مطبوعاتی حکومتی ولایت سوخت در سه ماهی ینور اپریل سالی جوری تقریبا 300 هزار سیوه از منطقه بازدید کردند. با اطلاع منبع این در مقایسه با همین دوره سالی گذشته 70 هزار نفر بیشتر است. تاکید شده است که ولایت یکی از سمت‌های مورد توجه برای سیوهانی خورجی باقی مانده، حالا در آن بیش از 1090 مکان تاریخی و فرهنگی بوده سیوهانی داخلی و خارجی را جلب میکند. برای خدمت رسانی با مهمانان در ولایت تقریبا 100 سوبیکت سیاحی، 65 مهمانخانه، 30 استراحتگاه و بیش از 50 شرکت سیاحی میباشد که با سیاحان خدمت میرسانند. همچنین 210 مسیر سیاحی برای مهمانان این منطقه تهیه شده است که تاریخ و دستاوردهای آن را نشان میدهد. با گزارش اگنتی امور کشور، حالا در جمهوری 191 شرکت سیاحی با قید گرفته شده است. تئاتری آنلاینی اوکو سلسله فیلمی نوی 8 سریاگی پسیکولوژی دتکتیوی با نام فیک را معرفی کرد. نقش اساسی را در این لایحه هنرپیشه‌ها آناستاسیا کراسکوفسکایا و الدار کلیمولین اجرا می‌کنند. کارگردانی لایحه را الکسی کوزمین تراسوف به عهده دارد. مالیفونی ایده سرگی لیویتان و آرتیوم سالاویوف بوده، سیناریو را ناتالی دوبوا نوشته است. قسم اولی این سلسله هنوز سال 2025 در برنامه آزمونی فستیوال پیلوت نمایش داده شده بود. فدراسیا بین المللی جودوی دومای تاسیه تقویم مسابقه های خود رو اعلان نموده است. تاسیسی سلسله نوی مسابقه های گراند پریکس بین جوانان خبر داد. نخستین مسابقه در تاریخ این سلسله 24 اکتبر در تاجیکستان برگزار می شود. هدف راه اندازی این مسابقه ها فراهم آوردن امکانیت های بیشتر رقابتی بین المللی برای جودوچیان جوان، جمع آوری امتیاز ریتینگ و آمادگی به بزرگترین مسابقه های جهانی می باشد. تاجیکستان اولین کشور خواهد بود که مسابقه جونیور گراند پریکس رو قبول میکند و با این اقدام صحیفه نوی رو در رشته جودوی جهان باز خواهد کرد. انتظار میرود که مسابقه مذکور بهترین جودوچیان جوان را از کشورهای گوناگون گردی هم آورده بر رشد نسل نوی ورزشکاران این رشته مساعدت نماید. قابل ذکر است که مسابقه حاجی شریف دوشنبه گراند پریکس جونیورز 2026 روزهای 24 و 25 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار می شود. یادآور میشویم که شهر دوشنبه همچنین روزهای 18 تا 20 دکمبر سال روان برای اول میزبانی مسابقه دوشنبه ورلد جودو ماسترز 2026 می شود. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ مستقیما شنیدید. سلامت باشید.
2: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
3: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شاعر جمعه قوت را برایتون چون ارمغان پیشنهاد خواهیم کرد.

پایه ملک از سپاه و جاه نه از اتحاد است، خرمی اصل و سلاح و آه نه از اتحاد است، ملک را شمشیر نه تدبیر می آرد برانک، پایداری وطن از خیلی ناآگاه نه از اتحاد است، ما که بس دیدیم جبری ناتفاقی خوب می دانیم دیگر، تکیه نتوان کرد بر زر، یک نظر بنمای بر تاریخ کشور، تکیه نتوان کرد اصلا با سپاه زر خرید، بس سپاه زر خرید با سلاح زر خرید، از پای زر کینه رهبر گرفت و سینه کشور درید، باید اکنون جمله مردی تاجیکستانی سپاه ملک باشد، جانفشانی گردی راه ملک باشد، مقصد ماگر صلاح ملک باشد، ملت دم یک به یک پشت و پناه ملک باشد، ما دیگر اصلا نگیریم از گریبان برادر، بشکند ارمان چپا بر جاست پیمان برادر، آرزوی ما بود پیوند ارمان برادر، این جهان یک سر نمی ارزد چو بر جان برادر، زان که تاج و تخت سامان از نفاق از دست رفت، از خطای توده های ناتفاق از دست رفت، شکر به حد ما به زیر پرچم پرتوفشان تاجیکستان، پرچم کوزاده عقل و فنون است باز سرجم ایم، شکر به حد ما به زیر پرچمی که از اتحاد ملت ما سرخ روی و سبز گون است باز سرجم ایم، باز سرجم استوار و برد بار، پای بر جا بر دفاع وحدت این خاک پاک زرنثار، وارثان با فر و فرهنگ و گرد آل سامان ایم، رستگان مزرع سبز خراسانیم، هر یک یک برج دیوار بزرگ تاجیکستانیم.

به سرزمین تاجیکان، به این زمین باستان، به این مکان راستان، نشان وقت جاویدان، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. به خاک بی کنار ما، به موج رود بار ما، به سوی کشت زار ما، نشانه برار ما، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. فزوده همت وطن، فزوده قدرت وطن، با جمله ملت وطن، برای وحدت وطن، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. زما شد این دیار ما، سخای کوه سار ما، ولعل شاه وار ما، به خاک زرنثار ما، نسیم جان فضا وزید، خوشا که رحمت خدا رسید. آب دارد هر کی مییابد ثواب، آب دارد هر کی یابد آب و تاب، آب دارد هر کی دارد آب رو، میشود بر فتح و نصرت رو برو. رودی آب تازه، رودی آب روی تازه بادا، آب های نقرگون ما بجوی تازه بادا. تا خورد از هر نگاه آب شعر آب دارم، مزرعه های سبز گندم را نموی تازه بادا. غوصه ها گردند آب از بوسه های آب داره، عاشقان را گفتگوی روبروی تازه بادا. برف پوشاند قبای تازه این کوه ها را، لاله های یاله ها را رنگ و بوی تازه بادا. تا شب سرما ببینی گرم بزم گلرخان را، شاعر مانند من یک تازه گوی تازه بادا. رود آب تازه، رود آب روی تازه بادا، آب های نقرگون ما بجوی تازه بادا. بلندی های ما از وحدت آب و زمین باشد، بسا دست سخا از وحدت آب و زمین باشد. بهاران باغ های ما نموی تازه می گیرد، بهاران را صفا از وحدت آب و زمین باشد. ببخشد عالم را چشم سری خوشه گندم، جلای خوشه ها از وحدت آب و زمین باشد. بیابد شعر آب و رنگ نو از خوشه گیسو، که جوهر شعر را از وحدت آب و زمین باشد. نبودی وحدت آب و زمین عالم نمی بودی، که عالم پا بجا از وحدت آب و زمین باشد. فتووت ابتدا از کشته های سبز می گیرد، به هر عهد وفا از وحدت آب و زمین باشد. سفیدی های کوه این دشتها را سبز گرداند، شکوه دشتها از وحدت آب و زمین باشد. جهان از وحدت ما درس عبرت میکند از بر، به این وحدت بقا از وحدت آب و زمین باشد. تاجیکستان وحدتستان است، کشور تقوا و ایمان است، مظهرش مضمون قرآن است، با بهشت عدل همسان است. تاجیکستان وحدتستان است، در پناه رحم رحمان است. شکر به حد ما وطن داریم، آریان را نام برداریم، ما سراپا ناموس و آریم، با فر و پاک و فداکاریم. تاجیکستان وحدتستان است، یادگاری تاج داران است. کوه سارش همچو گنجور است، رود بارش صاف و پرشور است، آب وخشش منبع نور است، سجدگاه خلق مسرور است. تاجیکستان وحدتستان است، هر چی گویم برتر از آن است. تاجیکستان فیض باران است،
сарзамини илму ирфон аст, обруш оби фаровон аст, пойгоҳи шӯҳрату шон аст, тоҷикистон ваҳдатистон аст, вориси мулки хӯросон аст.

جاده وحدت فرح بیز است، در این جاده باش دل، اگر داری تو بر خاک وطن دل داده باش، امن اگر خواهی سحر بر گلشن توحید رو، بر در قصر امانی چون امین استاده باش. فتح ملک دل نباشد سهل ای کشورکشا، کشور دل تا کشایی با دلی بکشاده باش. ای که اندر کار خیر امروز فردا میکنی، میشی تابد وقت در سر وقت هر افتاده باش. دست در کار و یا در عیش یا وقت نماز، دست مرگ اندر گریبانت بود آماده باش. روح میابد صفا از باد تقوای و سخا، لذت این باد بر سرمست از این باده باش. جمعه سیقل ده شعرت راز قرآن کریم، وارث آزادگان با فری آزاده باش. جاده وحدت فرح بیز است، در این جاده باش، دل اگر داری تو بر خاک وطن دل داده باش.

نیست در عالم نشانه کو بود همتای وحدت ثروت عالم نگیرد هیچ گاه جای وحدت اندرون سینه ما کینه و نفرت نگنجد قلب تاجیک را خدا بنمود چون معوای وحدت ای خدا جمعیت ما را نگه دار از جدایی کشور ما را در این دنیا نما دنیای وحدت تا جهان باقی است بادا صاف و جوشان و خروشان سوی ملک قلب های تاجیکان دریای وحدت رز ای نیسان وحدت بر زمین وحدتستان تا شود مردمگیه سرسبز در صحرای وحدت.

لشکر کشیدن زال به سوی افراسیاب. خروشیدن کوس با کرنای، همان جند پیلان و هندی درای. برآمد ز زابلستان راست خیز، زمین مرده را بانگ برزد که خیز. سپاهی برآمد ز زابل برون، چو شیران همه دست شسته به خون. به پیش اندرون رستم پهلوان، پس پشت او سال خورده جوان. چنان شد ز لشکر در و دشت و راه، که بر سر نیارست پرید زار. تبیره زدندی همه شب به جای، جهان را نه سر بود پیدا نه پای. به هنگام اشکوفه گلستان، بیاورد لشکر ز زابلستان. ز زال آگهی یافت افراسیاب، برآمد ز آرام و از خورد و خواب. بیاورد لشکر سوی خار ری، بدان مرغزاری که بود آب و نی. وزیران بیامد دمادم سپاه، ز راه بیابان سوی رزمگاه. ز لشکر به لشکر دو فرسنگ ماند، جهان دیدگان را سپهبد بخواند. بدیشان چنین گفت کی بخردان، جهان دیده و کار کرده ردان. همی در بسی لشکر آراستیم، بسی نیکوی و بهی خواستیم. پراگنده شد رای بی تخت شاه، همه کار بی بوی و بی سر سپا. چو بر تخت بنشست فرخنده زو، زگیتی یکی آفرین خواست نو. شهی باید اکنون ز تخم کیان، به تخت کیی بر کمر بر میان. نشان داد موبت مرا در زمان، یکی شاه با فر و برز کیان. ز تخم فریدون یل کیقباد، که با فر و برز است و با رسم و داد.

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: 60 сония.
1: 21 августи соли равон дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокворӣ Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. Дар он ширкатҳои саноатии содироткунандагон, сармоягузорон ва соҳибкорон аз кишварҳои гуногун иштирок мекунанд. Форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалию ватанӣ баргузор шуда, дар он дастовардҳои соҳаи хӯроквории Тоҷикистон дар солҳои соҳиби истиқлолӣ муаррифӣ мегардад. Ин чорабинӣ ба рушди саноати хӯрокворӣ, ҷалби сармоягузорӣ, муаррифии технологияҳои муосир, мубодилаи таҷриба بین المللی و گسترش همکاری تجارتی بخشیده شده است. در تاجیکستان جهت رشد صنعت خوراکواری تدبیرهای مهم اندیشیده می شوند. طبق اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نو در جمهوری زیاد است 921 کارخانه کارکرد محصولات خوراکواری فعالیت دارند که در آنها بیش از 15600 نفر کار می کنند. توجه مخصوص به رشد بخش های کشاورزی و خوراکواری ظاهر کرده می شود. باید گفت که صنعت خوراکواری یک بخش استراتژی اقتصادیات تاجیکستان بود در اشهای عمیق در انعنه‌های تاریخی و میراث فرهنگی مردم می توجیه دارد.
2: فرهنگ و معنویات و تحلیل و اطلاعات رادیوی فرهنگ رسانه نیرومندی معنویات

نهست شعوبیه در برابری همین برتری جویی عرب در عصرهای اولی گستریش اسلام در خراسان و ماورا و نهر به میدان آمد که برعکس افضلیت عجم را بر عرب تاکید می نمود. به نظر چنین می رسد که بیشتری خانواده های ایرانی اصلی که در این عهد فرمان روا بودند آشکار و نهان از نهضت شعوبیه جانبداری کرده اصل و نسب خود را به پادشاهان ایرانی باستان پیوند دادند. از جمله سامانیان هرچند خود را ظاهراً از تابعان خلافت عرب می خواندند در باطن جانبدار این نهضت بوده نسب خود را به یکی از سروران بزرگ عهد ساسانیان بهرام چوبینه خوارزم شاهیان آل عراق به کیخسرو پسر سیاووش امیران آل فریغون گوزگانان جزجان به فریدون و حاکمان آل سهل که در مرو حکومت داشتند اصل خود را به یزدگرد می پیوستند. شاید همین نهضت شعوبیه با افتخار از اصالت ایرانی و هویت ملی بود که شاهان و امیران خاندانهای موصوف را همواره به ترغیب زبان و ادب تاجیکی فارسی وادار نموده برای به پررگی به زبان تاجیکی فارسی گذشتن زمینه مساعد فراهم می کرد.

پیروان شعوبیه شیوه های مؤثر و هدفرس مبارزه به مقابل فشار معنوی عرب ها را به کار گرفتند. گروه از آنها که اکثراً شاعران و نویسندگان عربی زبان ایرانی نژاد بودند در آثار خود گذشته پر افتخار و سنت های تمدن باستانی عجم را مورد مدح و ستایش قرار داده به این وسیله به ورود مهمترین عنصرهای فرهنگ و تمدن تا اسلامی فارس و تاجیک به ادبیات عربی مسلمانی قرنهای نخست اسلامی مساعدت کردند. در میان این دسته از پیروان شعوبیه اسماعیل ابن یسار وفاتش سال 815 هم، بشار ابن برد 714-783 هم، ابو نواس 756-815، عبان ابن عبدالحمید لاحقی وفاتش 815، سهل ابن هارون دشت میشانی 758-830، علان شعوبی آخر عصر هشتم نیمه اول عصر نهم، سید ابن حمید بختکان وفاتش 854 و چند نفری دیگر را باید ذکر کرد که در اشعار خود از اصل سغدی و تخارستانی و نژاد ایرانی خود افتخار و عناصر فرهنگ و تمدن گذشتگان خود را ستایش کردند. رجوع به گذشته پرشکوه و یادآوری از واقعات خاطرنوازی تاریخ ایران زمین، مقابله و مقایسه دستاوردهای معنوی عجم با تمدن ساده و خشین عربهای بادیه‌نشین که مهمترین موضوعات آثار پیروان شعوبیه محسوب می شدند، به نوشته های آنها روح باریز میهن پرستی و عجمگرایی القا می کردند و فرزندان بیدار دل ایران زمین را در جاده مبارزه بحری رستگاری معنوی عجم نیرو و توان می بخشیدند.

زبان به حیث یکی از عنصرهای پایه‌گذار احیای معنوی عجم از دایره نظر و توجه پیروان شعوبیه بیرون نبود، هرچند که شعوبیان به تقاضای شرایط افکار میهن پرستانه و عقاید ضد خلافتی خود را به زبان عربی پیریزی می کردند، در نوشته هایشان واژه، عباره و جمله های کامل زبان ما را به کار می گرفتند. در کنار این، پیروان شعوبیه به آثار خود نام های قهرمانان اسطوروی و تاریخی عجم، پادشاهان و وزیران و حکیمان ایران زمین، شهرها و نواحی این سرزمین گسترده را به طور فراوان وارد می کردند. در نتیجه در شعر عربی زبان عصرهای نخست اسلامی، خاصتا در ایجادیات ابو نواس بشار ابن برد، ابو یعقوب خریمی، سهل ابن هارون، اسحاق موسیلی، اسود ابن ابو کریمه و دیگران، استفاده عناصر زبان فارسی دری و معنی های برگرفته از ادب و فرهنگ تا اسلامی فارس و تاجیک رواج پیدا کردند. علامه عرب جاهیز در البیان و تبیین نمونه از این قبیل اشعار مملو با واژگان فارسی دری را ذکر کرده، بر رسم معمول تبدیل یافتن این پدیده را در شعر آن دوران تاکید کرده است. دانشمندان بعدی این گونه اشعار را به عنوان فارسیات نامزد کردند. در سرودن فارسیات یکی از مشهورترین شاعران عربی زبان ایرانی نژاد ابو نواس اهوازی دست تمام داشت. در اغلب فارسیات او بار معنی را واژه و ترکیب های فارسی کشیده اند و هدف از سرودن آنها نیز کاربست عنصرهای لغوی تاجیکی در قالب شعر عربی است. به شمار اهل تحقیق، ابو نواس در اشعار خیش بیش از 300 واژه و ترکیب فارسی را استفاده کرده است که این امر بی گمان از نماینده پرقدرت فرهنگ ایرانی در شعر عربی بودن او درک می دهد. استفاده انبوه واژه و ترکیب های زبان ما در شعر ابو نواس و شاعران دیگری قرن های نخست اسلام از نخستین کوشش های موفق در جاده رسمیت ادبی کسب کردن زبان فارسی دری محسوب می شود. با وارد کردن عنصر های لغوی تاجیکی فارسی به شعر عربی، شاعران شعوبی مسلک نخستین زمینه های به حیث زبان شعر شناخته شدن زبان ما را فراهم آوردند. به شرافت تلاش های پیروان نهضت شعوبیه، زبان تاجیکی در برابر دستاوردهای دیگری معنوی مردم ایران زمین از قبیل اصل و تبار، تاریخ، رسم و رسوم و آیین و سنت های فرهنگی عجم در جامعه اسلامی، از جمله در ادبیات عربی مسلمانی قرنهای 8 و 9 اعتبار رسمی کسب کرده، توانست که با زبان و نسب و فرهنگ عربی آن دوران هماوردی کند. از این رو قرنهای نخست اسلامی را برای زبان ما می توان چون مرحله کسب مشروعیت ادبی تعیین کرد که آن در دوره صفاریان و سامانیان کاملا جامعه عمل پوشید.

پوشیده نیست که گذشتگان ما خراسانیان و فرارودیان سرفراز با سروری ابو مسلم خراسانی خلافت امویان را سرنگون کردند و سلاله عباسیان را به سر قدرت آوردند. ولی خلیفه دوم عباسی منصور خلافتش سالهای 754-775 با پاداش این همه نیکی به خراسانیان و فرارودیان چندان نظری نیک نداشت. و سال 754 ابو مسلم را با مکر و فریب به کوفه دعوت کرده به قتل رساند. یا نویسنده و مترجم معروف آثار فارسی میانه به عربی ابن مقفع را کشت. اما با وجود این خلافت عباسیان از نگاه ساخت اداری و تشکیل نظام دولتداری و دولت‌های قدیم ایرانی اصل به خصوص دولت ساسانیان که بعد شکست لشکری ساسانی در قادسیه و کشته شدن آخرین پادشاه این خانواده یزدگرد سیوم در مرو از هم فرو ریخت شباهت داشت.

برمکیان و دیگر خانواده های ایرانی اصل که در دربار عباسیان صاحب مقام و صاحب وظیفه بودند، در این دربار تا اندازه شکوه و تجمل دربار شاهان قدیم ایران زمین را احیا نمودند. با سعی و کوشش این طایفه فرهنگ پرور در دربار پیوسته مجلس و محفل های بزرگ و با شکوه علمی برگزار می گردید که در آنها تا جای آزادی بیان و اندیشه رعایت می شد. همین آزادی بیان و اندیشه که از خلیفه های عباسی مأمون بیشتر به آن توجه داشت و مادرش هم ایرانی اصل بود، برای رشد علم و فرهنگ در تمام قلمروی خلافت زمینه سازگار فراهم آورد و عالمان و دانشمندان را وادار کرد که از هر کنج و کنار به مرکز خلافت جمع آمده در مباحثه های علمی فعالانه اشتراک نمایند و اندیشه و افکار خود را آزادانه بیان کنند. این همه برشت و رمنق علوم دینی و دنیوی در خلافت مساعدت کرد و به ظهور و پیشرفت مذهب و فرقه های مختلف از جمله چهار مذهب اصلی اهل سنت، حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی راه باز نمود. مورخان و محققان از سهم مردم ایرانی اصل در امر تنظیم مکاتبه و دیوان سالاری در خلافت عرب سخن رانده بارها تأکید کردند که این مردم تجربه ساسانیان را در نظام دیوان سالاری در خلافت دوباره احیا نموده در طول 50-60 سال در این جاده به آن موفق گردیدند که حتی در زمینه قانون و قاعده های انشا و آیین نامنگاری به زبان عربی دستورهای مکمل و مفصل تعریف نمایند.

در برابر این مخالفت و مقاومت های عقلی و فکری میان فرارودیان و خراسانیان که دیگر نمی خواستند خلافت عباسی را تحمل نمایند از یک طرف و غدر و غرامت و دشمنی عباسیان با خانواده های اصیل ایرانی اصل از جانب دیگر به تشکیل دولت های محلی ایرانی نژاد به مثل دولت طاهریان و دولت صفاریان در حدود خلافت سبب گردید. طاهریان در عهد خلافت عباسیان نخستین سلاره پادشاهان ایرانی نژاد بودند که مستقلیت خود را اعلان کردند و بیشتر از 50 سال سالهای 820-873 در خراسان و ماورا و نهر حکمرانی نمودند. بنیادگذار این سلاله طاهر ابن حسین ملقب به ذوالیمینین، تولدش سال 775 وفاتش 822، زاده موضع پوشنگ خراسان نزدیک هرات بود که از بزرگترین یاران و جانبداران خلیفه مأمون محسوب گردیده به او برای رفع برادرش امین از خلافت که بعد از سر پدرشان هارون الرشید به تخت خلافت نشست کمک کرد. اصلا مأمون در روزگار والی خراسان بودن و در مرو اقامت کردن خود از اطاعت برادرش امین که خلیفه بغداد بود سرپیچی کرد و خراسانیان را با سروری طاهر ابن حسین که از نزدیکانش بود به جنگ برادر فرستاد. طاهر لشکری امین را شکست داد و خود او را به قتل رساند. بعد از این مأمون به مقام خلافت رفت و به پاداش خدمت طاهر ابن حسین را واری خراسان و همزمان صاحب شرطه بغداد تعیین نمود. طاهر ابن حسین با مقصد تأسیس دولت مستقل در مرزهای خراسان و ماورا و نهر و تأمین استقلالیت این مرز و بوم تقریبا بعد یک سال به منصب والی خراسان تعیین شدنش ذکر نام خلیفه را در خطبه نماز جمعه من فرمود که این معنای ستیزجویی آشکارا به خلافت و آغاز مستقلیت خراسان را داشت. ولی دیری نگذشته طاهر ابن حسین وفات کرد و به اندیشه بعضی مورخان جاسوسان مأمون به خاطر استقلال جوییش او را زهر داده کشتند. خلیفه مأمون پس از درگذشت طاهر پسر او طلحه ابن طاهر را که گماشته صادق و وفادار خلیفه بود واری خراسان تعیین کرد. طلحه ابن طاهر حکمرانیش سالهای 822-828 که هرگز سر از فرمان خلیفه نمی پیچید با دستور او شورش بزرگ خارجیان را در سیستان با سروری حمزه ابن عبدالله شاری که همچنین با نامهای حمزه ثانی و حمزه سیجستانی معروف است پخش نمود. طلحه ابن طاهر سال 828 بر اثر بیماری وفات کرد و پسرش علی ابن طلحه به جای او به تخت خراسان نشست. اما جمع بر ضد وی خروج کردند و در نزدیکی نیشاپور او را به قتل رسانیدند. بعد کشته شدن علی ابن طلحه منصب والی خراسان به عمکش عبدالله ابن طاهر تولدش
98 وفاتش سال 844 رسید. عبدالله ابن طاهر مدتی 17 سال حکمرانی کرد و در دربار خلیفه های عباسی، مأمون، معتصم و واثق از احترام فراوان برخوردار بود و دولتداری خود را در پرتو پندنامه مشهور پدرش طاهر ابن حسین که هنگام حاکم بین النهرین بودن او سالهای 821-822 به وی ارسال کرده، او را به خدا ترسی و رعیت پروری و عدالت ناکی و حمید خصالی فرا خوانده بود عملی می کرد. قلمرو دولت وی از سیستان در جنوب تا خوارزم در شمال و از ری و تبریستان در غرب تا فرغانه در شرق دامن گسترده بود.

даврони ҳукмронии Абдуллоҳ ибни Тоҳир авҷи истиқлолияти давлати тоҳириён буд. Андешаи баъзе муаррихону тазкиранигорони баъдӣ, мисли давлатшоҳи Самарқандӣ, ки гӯё Абдуллоҳ ибни Тоҳир ба забону адаби тоҷикӣ форсӣ назари манфӣ дошт ва шарҳи муфассалтари он дар зир оварда мешавад, баҳсангез аст. برای این مطلب که بیشتری امیران طاهری داننده خوبی زبان عربی بودند و در کتاب الفهرست ابن ندیم به صفت شاعر و نویسنده عربی زبان وصف شده اند جای شبهه ندارد. پس از فوت عبدالله ابن طاهر در سال 844 خلیفه واسق پسر عبدالله طاهر ابن عبدالله را قایم مقام پدرش دانست. در دوره حکمرانی او هرچند چهار خلیفه عباسی، واسق، متوکل، منتصر و مستعین در مقام خلافت همدیگر را عوض کردند، ولی مقام او را به صفت والی خراسان و برادرانش را در منصب صاحب شرطه بغداد برقرار داشتند. طاهر ابن عبدالله سال 862 وفات کرد و پسر او محمد ابن طاهر آخرین نماینده سلاله طاهریان به سر کار آمد و تا سال 873 حکومت راند. سال 873 بنیادگذار دولت صفاریان یعقوب لیث صفار او را در پایتخت دولت طاهریان شهر نیشاپور در بند اسارت کشید و به دولتداری طاهریان خاتمه گذاشت.

0: محمد ابن طاهر مثل پدر و بابایانش واری عاقل و خردمند نبود و بیشتری وقت خود را صرف شرابخواری و شادی و طرب می کرد. به اندیشه گردیزی در زین الاخبار وی غافل و بی عاقبت بود. سر فرو برد به شراب خوردن و به طرب و شادی مشغول گشتن. همین شراب خاری و کوتاهندیشی او باعث زوال دولت طاهریان شد.
1: شما گفتاری 27 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.
2: تنیده یادی تو در تار و پودم، میهنی میهن
3: بود لبریز از عشقت وجودم، میهنی میهن
2: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی،
3: فدای نام تو بود و نبودم، میهنی میهن.
2: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
3: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
4: پس با ما باش.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом, шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешунавед. Бо шумо ҳастам Гулбаҳор Розиқзода. امروز رئیس مجلس ملی مجلس اولی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی در ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت با آغاز کارهای ساختمانی مجمع آی‌تی هاب دوشنبه سنگ اساس گذاشتند. در این خصوص از شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر دادند. مجمع آی‌تی هاب دوشنبه از مکتب آی‌تی، آی‌تی پارک، مرکز تجارتی تکنولوژی‌های اطلاعات و مرکز منطقه‌ای ذهنی سنعی عبارت می‌باشد. آن برای رشد اقتصادی رقمی، گسترش تکنولوژی‌های سیر تشکل جامعه اطلاعاتی و بلندبرداشتن رقابت‌پذیری اقتصادی ملی روانه گردیده تشکیل محیط نو اینوواسیونی و رقمی در جمهوری زمینه استوار فراهم می‌آورد. ملاقاتی رئیس کمیته و ادبا تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزی حکومت جمهوری فرهاد رحیمی با دیرکتور جمعیت دارای مسئولیت محدود شرکت مشورتی دارکونی کرخانه های گوانچو چیچجی جمهوری مردمی چین خانم لو یوسیا برگزار شد. در وخوری مسئله های گسترش همکاری دو جانبه در ساحه تحصیلات کسبی مورد بررسی قرار گرفت. در ملاقات مسئله های تطبیق تکنولوژی های رقمی در روند تعلیم از جمله استفاده ذهنی سنعی اینچنین رشد سمت آموزش دستگاه‌های بسرنشین و تشکیل پارک تکنولوژی محاکمه کردید. تاکید کردید که رشد تکنولوژی‌های موثر می‌تواند با بلندبرداشتن صفات آماده‌سازی متخصصان جوابگو به طلبات اقتصادی رقمی مسئولیت نماید. در ادامه صحبت مسئله گسترش رابطه‌های آکادمی بین مؤسسه‌های تعلیمی دو جمهوری بررسی شده، ضرورت تشکیل برنامه‌های مشترک تعلیمی و تبادل تجربه آموزگاران و دانشجویان مهم ارزیابی کردید. جمهوری تاجیکستان و بریتانیا کبیر تصمیم گرفته است که در دایره همکاری فرهنگی نمایشگاه‌های مشترک را در آثارخانه ها تشکیل نمایند. اطلاع دادند از آثارخانه ملی کشور این و دیگر مسائل مربوط به تحکیم و گسترش همکاری فرهنگی بین تاجیکستان و بریتانیا کبیر در ملاقات دیرکتور آثارخانه ملی تاجیکستان ظفرشاه ابراهیم‌زاده با سفیر فوق‌العاده و مختار شایگری متحده بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی در جمهوری تاجیکستان خانم کترین سمیتان در شهر دوشنبه بررسی گردید. جنیپو در ارتباط با تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان و 25 سالگی فعالیت سفارت شایگری متحده بریتانیا کبیر و ایرلندیا شمالی در جمهوری تاجیکستان امکانات تشکیل نمایش‌های مشترک بین سرخانه‌های ملی تاجیکستان و جانب بریتانیا را وابسته به میراث تاریخی فرهنگی نیوگان تاجیکان مورد بررسی قرار دادند. اینچنین مصاحبان آمادگی خود را برای توسعه همکاری متقابلا سودمند در سمت‌های آثارخانه‌داری، حفظ و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی اینچنین تطبیق برنامه ها و لایحه های مشترک فرهنگی تاکید نمودند. موضوع دیگر، شرکت فیلم آفری دیسنی قسم نو فیلم انیمیسیونی آوازداری دوره یخبندی را در اینترنت معرفی کرد. قسم ششم این سلسله با زیر عنوان نقطه جوشش 5 فوریه سال 2027 در فروش بین المللی به نمایش می براید. در مرکز رویدادها باز هم قهرمان های دوستاشته تماشابینان قرار دارند و با آوازدهی پرسوناژ ها باز هنرمندان قبلی برگشتند. کارگردانی فیلم را جان دانکن به عهده دارد که قبلا پرودوسر قسم های پیشینه این لایحه بود. سلسله دوره یخبندی سال 2002 آغاز یافته تا امروز در سراسر جهان بیش از 13.2 میلیارد دلار درآمد به دست آورده است. دوورونی که بازی دویم دوستانه دستگاه منتخب تاجیکستان و هندوستان را حکمی میکنند معلوم گردید. در این باره فدراسیون فوتبال کشور خبر داده است. دووری مرکزی این واخوری دووری فیفا احرول ریسقولف از ازبکستان تعیین شد. با دوورونی یووری فیفا از ازبکستان علیشر عثمانوف و اسلام عظیموف کمک میرسانند. وظیفه دووری احتیاطی را دووری فیفا عبدالله دولتوف از تاجیکستان اجرا خواهد کرد. نوزری دووران عبدالرحیم بابایف کمیساری بازی باشد عبدالله سوقیف تعیین گردیدند. یادوار میشیم که بازی دوستانه دویمی منتخب های تاجیکستان و هندوستان امروز در ورزشگاه مرکزی حصار ساعت 20 آغاز می شود. بازی اولی دوستانه میانی منتخب های تاجیکستان و هندوستان روزی 5 ایون در ورزشگاه تلکو آرین شهر تورسون‌زاده دایر شده با حساب 3-1 به فایده دسته ما انجام یافت. شنوندگان عزیز خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ شنیدید. سلامت باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: تاریخ آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.

0: گذاشت.
1: 165 FM.
2: این رادیوی فرهنگ.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Андеша. Баҳсу баррасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ. Гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.
3: дуруд сомиёни арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, бо шумо ҳастем. ман бо Саид Эҳсон бо ҳамроҳи ҳамкорам Ҳабибулло ва шунавандаҳои гуруми чигуне ки шумо медонед, дар барномаи андеша дар як моҳ як маротиба мо хуб имкон медиҳем барои шунавандаҳо то он чизе ки дар радиои фарҳанг дидан мехоҳанд бигӯянд. яъне чиро дидан мехоҳанд, чӣ буд ки мо нагуфтем, чӣ масъалае буд ки баррасӣ нашуд, масъалаҳои фарҳангӣ дар радиои фарҳанг, ва ина мехоҳед дар оянда бибинед, ё кадом барномаҳои мо баротон писанд ҳаст, ё кадомаш ислоҳот мехоҳад, ё чӣ тағйирот бояд мо дар он барномаҳо ворид кунем. яъне дар як мо ҳамин тавр як маротиба имкон медиҳем барои шунаванда.
4: хуб, Саид Эҳсон, ташаккур ба шумо. шунавандаҳои азизи радиои фарҳанг бо мо гуфта буданд ки мо мехоҳем дар барномаи ҳои радиои фарҳанг барномаҳои варзишӣ дошта бошад. мо низ тасмим гирифтем ин баъд бо устодони шоистаи варзиш, бо варзишгарон ҳадиақал дар ҳафтае як маротиба бо онҳо суҳбат дошта бошем, онҳоро бо меҳмонӣ даъват бикунем ва аз ин ё он риштаи варзиш суҳбат бикунем ва бибинем ки имрӯз чӣ қадар варзишгарони мо дастовардҳои назаррас доранд. ҳафтае нест ки аз ин ё он риштаи варзиш варзишгарони мо ба кишвари азизамон медалҳои тилло, нуқра ва биринҷиро ба даст мегиранд, меоранд ба кишвари азизамон. хуб, чун медонем ки варзиш ин саломатӣ аст, аз ҷониби дигар бошад ин дастоварду муваффақиятҳое ки имрӯз онҳо варзишгарои мо доранд, онҳоро мо наметавонем тарғиб накунем.
3: бахтиёр яке аз шунавандаҳои мо тамос гирифтан, бахтиёр дар радиои тоҷикистон ҳам тамос мегиранд, дар радиои фарҳанг ҳам бисёр тамос мегиранд ва пешниҳодашон ин буд ки дар радиои фарҳанг ҷоми ҷаҳон шурӯъ мешавад, баъд аз се рӯз ҷоми ҷаҳон шурӯъ мешавад, барномаи махсусе ки махсусан аз ҷараёни ҷоми ҷаҳон 2026 қисса кунад ва аз ҷараёнати он бигӯяд. барномаи махсус надорад шумо намекунед, вале шунавандаҳои гиромӣ, ман чигуне ки дар барномаҳои қаблӣ ки ҳамин тавр андешаҳои шунавандаҳоро мешунавидем, ҳамин нуктаро зикр кардем ки баъзан барномаҳое ки ба як самти варзиш меравад, ино худ боз мо телевизиони варзиш дорем, масалан боз мо хуб радиои тоҷикистон ҳаст ва идораи махсуси самтӣ дорад, масалан идораи ҷавонӣ варзиш ва сайёҳӣ ҳаст ва ба ин хотир дар радиои тоҷикистон як барномаи махсус ҳамин тавр меравад. ҳамин хуб аз ҷараёни ҷоми ҷаҳон як барнома дорам, ин пахш мешавад. ба ҳамин хотир шунавандаҳои гиромӣ ва бахтиёри азиз, мо дар бахшҳои хабариамон мегӯем, шояд дар баъзе барномаҳои алоҳида вобаста ба ҷоми ҷаҳон суҳбат мекунем ва шояд ки дар бахши хабарӣ шарҳ мекунем ва дар ин бора кадом агар ҳодисаҳои муҳим ё бозиҳои муҳиме буд, аз ҷараёнати он масалан хабарнигорои варзишро даъват мекунем, шарҳи бозиҳои ҷоми ҷаҳонро анҷом хоҳем дод. вале акнун махсус барномаи ҷоми ҷаҳон шояд ки накунем, чун ҳамон иқтидоре ки ба он равона карда шавад, ҳамон чиз шояд барои мо нарасад, ба он хотире ки гуфтем ки ҳамон қувваҳои кориро ба барномаҳои бештар фарҳангӣ ҷалб кардем ки масъалаҳои фарҳангиро мавриди баҳсу баррасӣ қарор бидиҳанд. вале гуфтем ки вобаста ба ҳамон имконот, вобаста ба ҳамон تحولاتی مهم در همین سمت حتما ما میتونیم که برنامه های الهیده بکنیم در رادیوی فرهنگ.
4: خب سادیسون چرا ما از ورزش گفتیم؟ چون ماه پیش ما صحبت کردیم شنونده با ما در تماس شدن، اونها خواهش کردن که برنامه های ورزشی داشته باشید. از همین لحاظ ما گفتیم که هفته یک مرتبه ما میتونیم که برنامه ورزشی بکنیم. خب
3: بله، یک پیشنهاد دیگر بود از جانب شنونده های ما که صحبت با بزن سراینده ها.
4: بله.
3: ما گفتیم که در همون وقت میگفتیم که در برنامه مخصوصی که از یادها، از یاد داستان مهر است، اینا همینطور صحبت ها صورت میگیرد با سراینده ها، با نفران دیگر، ولی مخصوص از حیات و فعالیت یک سراینده از برنامه جدید دیگری که از دیروز پخش شد، این
4: نیستان
3: نوا بود، پخش کردین هر هفته یک مرتبه پخش می شود. و خب حالا شنونده های گرامی، یک پیشنهاد دیگر هم بود که بعضی خوب گفتارهای خیلی جالب در بایگانی رادیو تاجیکستان است و حالا شکلش معین کرده شدیم، بعضی از جالبترین گفتارهایی هست که در برابر اونه که گفتارهایی که هر روز می رود، ولی یک بخش دیگر میکنن در حدود 5-10 دقیقه همون بهترین خوب میدونید در بایگانی بعضی چیزهای جالب است، اینا پخش میکنیم برای شنونده ها. حالا همینطور گفتشونی درفته سود است با مسئولین بایگانی کمیته تلویزیون و رادیو و این معلومات رو هم دسترس میکنیم و برای شما پخش میکنیم. خوب باز یک پیشنی اکنون شنونده های گرامی در یک ماه آیان در یک ماه آی... خوب روان چی پیشنیاد ها بود برای ما، همین ها را گفته ایستادیم، ولی در جریان این برنامه شنونده ها هم میتوانند تماس بگیرند.
4: بله تمام است، از اون تلفن های ما 227-95-94 و 227-62-86. خوب اندیشه شنونده برای ما لازم است و ما قدر امکان تا جایی که میتوانیم آن درخواست و پیشنهاد هایی که شما برای ما میکنید ما آن را اجرا بکنیم.
3: بله خیلی مهم است که ایشان بگویند، ما حتما از پای خوب اجرا کردن اون خواسته هاشون وابسته به امکانیت هایی که هست
4: امکانیت که در دست داریم.
3: خوب اینجا رقم ها را هم گفتن، زنگ زدن هم هست، در میبینم که شنوانده ها خیلی فعال شده. یک شنوانده ها را رنوبانو پیوست کنید و نظر و اندیشه های آنها را بشنویم که ایشون وابسته به کدام موضوع نظر و اندیشه های خود را میگویند.
4: سادیسون خوب است که ما برنامه نیستان نو را برای شنونده ها مودم، چون صحبت روبرو با خود هنرمند این خوب است.
3: یک نفر هست در خط علاقه بیت پیوست میکنیم.
4: الو
3: سلام
4: بجون دی.
3: سلام علیکم. الو سلام علیکم.
5: من همیشه شنونده دائمی هم با رادیو فرهنگ هم، من مثلا هم وقت در ماشین گوش میکنم. یک کمبوت همش خوبه، یک کمبوتی هستی همی حافظه کوچکی را در همی رادیو سروداشان را پخش نکنین، همی خدر کمبوتی دیگه همش تفایزه سرودهای حافظه
3: کوچکی
5: هم حافظه که مثلا مدنیتی و یک شعروی پرمانو باشه، یک حافظه خوب زیاد هم
3: بله
5: همی کوچکی ها را پخش نکنه، بعضی سرودها را میشنوی به فرهنگ تماما افقت نمیکنه.
3: به فرض مثال کی؟ به فرض مثال
5: در نفس عزت همه رسیدن در کار نیست، این چیزا همه گوش میکنن. شما باید دانه بعضی حافظه جوانه که اصلا نه اوز داره نه سروچون معنی داره، یکو معنی نداره سروچون پخش میکنه.
3: بله تشکر.
5: همین آدم های مثلا حسن حافظه خوب که ماندن در کار.
3: بله تشکر، حتما این پیشنهاد شما رو به این آباد میگیره و سراینده هایی که کوچگی هم گفتن، چون اکثر بعضی سراینده های هستن که متن خیلی بلند میخوانند و شاید که صدای خوب ندارن، و بعضی نفرهایی که صدای خوب دارن ولی متن های انتخاب میکنن که شاید که برای شنونده های ما مقدر پسند نآید، بعضی همین گونه هم میشود. ولی اکنون میدونید همین توأم بودن همین مسئله که هم آواز خوب باشد هم متن خوب انتخاب کنن، حبیب الله اینم در بعضن موردها дида намешавад. Баъзе барои баъзе ҳамин истеъдоде додан ки ӯ садои инқадар хуб дорад, вале аз болои худаш кӯшиш намекунад, матнҳои хуба интихоб намекунад.
4: برای اون زوقی بلند لازم است که
3: بله خب ما... یک نفر دیگر است من نوشته کردم حتما شنونده گفته شما رو به این نوبت میگیرن شنونده دیگر رو پیوست میکنه
6: الله سلام علیکم
3: علیکم سلام بفرمایید
6: ایدهشان درست میشم سلامتتون
3: است تشکر تشکر از کجا زنگ میزنید چنون دوره
6: من از شهر خوجند از شهر گلستان از ولایت سوخت من بیشتر نوبینا مایو به گروه یک هستم فقط رادیو گوش میکنم فرهنگی بعد رادیوی صدای دوشنبه یا بعد همین دکترهای در برنامه تون تکریف میکنه دکتره اندیکی نیرولوگا من کسالی قند دارم دو وقت اینسولین میگیرم و همین رو مبران گم میزنن در باری که پیدا شده این ما پیدا شده گیم همین چند سال بوزه کسالی قندم لیکن ساده کرده پرده کرده نمیخون از چه پرهش کردن در کور کدوم چند وقت چند یه دینی چه اینسولین گرفتن در کور تمام شخصانی که اوجه با بیماری قند گرفتارن اینها من یک تیش همینا از شما خواهش دارم که همون وقتی که همون دکترها برامده برنامه با صحبت میکنن صد بکرده فهمونن که شخصانی که کسل هن اوجه اونها کسلی قند روابر نشونده این فقط من اینسولین قطعی میگردم دو وقت اینسولین میگیرم لیکن همین قیبوش کرده میشنم یکوان تشون نمیگم که من همین خیلی فلان چی فلان چیز نخور فلان
3: در برنامه سلامت باشید فکر میکنم شما همینه در نظر دارده
6: در
3: در باره بیمار او گفتند که چی باره باید استعمال کنن چی چیکار کنن از چی پرهیز کنن این چیز گفته شد که در برنامه من اینا مخصوص گوش کرده بودم
6: کسایی که اینسولین میگیرن که اوکول
3: خب
6: من همین دو وقت اینسولین میگیرم بسیار وقت چین میکنم قند چین کنم دارم لیکن پس تو بلند شدم میگرد از کدام حساب همین فهمون شده کرده فهمونن گفتم
3: حتما تشکر میکنم از شهر خوجند گفتن
4: بله
3: تشکر برای تماس گرفتن برای شما شفای کامل میخواهیم و بیماری قند یکی از موضوعهایی بود که در برنامه سلامت باشید که همکار ما شفا امانوا در این مورد یک صحبت انجام داده بودند و اکنون میدانید حبیب الله گفت در سر چی است که این برنامه ثبتی است برای شنونده اگر این مستقیم باشد خودش زنگ میزند مثلا بعضی سوال های خودش میدهد در این صورت براش کمی خوبتر میشود
4: به هر حال سید سون ما کوشش میکنیم که به مؤلف برنامه برسونیم
3: این هم بیماری قند یک مرتبه دیگر صحبت میشود در همین مورد یک مرتبه صحبت میشود و اول ما رولیکوی مخصوصا در همین مورد پخش میکنیم شوننده گیرو این سپورش در این مورد شده حتما این پیشنهاد های شما به اینابت گرفته میشود که چرا دو مرتبه اینسولین استفاده میکنه هنوز هم باز قندشون بالا میشود یک نفر دیگر است الو
7: السلام علیکم
3: علیکم السلام بفرمایید
7: کارمندان رادیو فرهنگ یک جهان سپاس یک جهان تشکر از ولایت سوخ شنوانده مسئول جان غنیر
3: شد
7: برنامه تان دلنشین برنامه تان شنیدنه با مسئول جان غنیر آیده آفیزا میگوید که همه آفیزا خوب هستن لیکن با شایدان با آهنگ سازان همکاری کنن خیلی خوب از آفیزا سرود میخوانن آوازشان خوب آهنگشان خوب محنشان خوب لیکن چی داره که بای برادر قید کرد افسر که هستن که مکنش ناخوب است آهنگش ناجو است برای وای که حافظی خیلی مشکلی دارد باید همه طرف سنجیده برام
4: خب مسئول جان
7: هم آهنگ
3: خب سوال داشتیم
4: بله شما خوب شما رادیو فرهنگ رو پیوسته گوش میکنید شنیدید شما همین گونه صورت از رادیو فرهنگ
7: نه رادیو فرهنگ من یکم سرودی ناجو نشنیدم لیکن هر بعضی دیگر رادیو هست لیکن در رادیو فرهنگ من بسیار سرودی جالب میشنوم لیکن باز با آهنگ سازا همکاری کنم من حاضر بعضی اکثریت نو به صنعت قدم میمونن علمی ها کوشش کنن که سرودی جالب و آهنگ های جالب پیدا کنن خوبتر و بهتر میشود
3: سلام
7: علیکم باز احسان جان یک چیه خواهش میکنم من از شما با خواهش میکنم که به همین радиои фарҳанг аз идораи барқ ҳам боз даъват кунед, боз саволу ҷавобҳо шавад, бисёртар хубтар мешуд.
3: Саломат бошем, ташаккур мекунам барои тамос гирифтан ва метонед мо вобаста ба мазмуни сурудҳо агар аҳамият дода бошед, рӯзҳои панҷшанбе соати тақрибан 9:30 дақиқа, 35 дақиқа баъзан меравад амитар. Як барномаи дигари навосанҷ дорем, ки вобаста ба мазмуну мундариҷаи сурудҳо, тарзи хонданаш, як барномаи таҳлилӣ аст.
4: Муаллиф Бахтиёр Раҳмониён.
3: Бахтиёр Раҳмониён аст. Ва хуб, вобаста ба мавзӯи дигар, масъалагузориҳои иҷтимоӣ, махсусан проблемаи барқ, об, ин чизҳо ҳатман ба инобат гирифта мешавад. Як нафари дигар ҳастам. Ало?
8: Ало.
4: Мешнавед шумо? Алайкум салом.
8: Бародарони азиз, ман як хоҳиш доштам.
4: Хуб, номи шумо?
8: Номи ман Расул аз вилояти Суғд.
4: Хуб, мешнавем шуморо.
8: Як ба фикрам, як моҳ қаблтар устод Убайдулло Акрамзод ҳамон достонҳои вай шоҳномаи хеле хуб аз як забони омафаҳм ба мо таҳлил тафсир карданд. Ман мехостам ки ҳамин гуна ҳамин як барномаи силсила барнома монанди хониши бадеӣ агар устод аҳмад набошад, ҳамин тасвир мегирад, хеле хуб мешад, чунки мо ростига ба кун фонди лоҳаи мо ки вайтан камтар он қадар фаҳмида наметавонем. ман набираҳо озир якат тасвидам хушбахтона набираи фи имконе ки ман ба вилояти рохал гирем.
4: муборак шавад.
8: Бари ҳамуни фаҳмидани мазмуни ҳамин достонҳо ростига ҳанша азоб кашидшудааст. ҳамуна устод Убайдулло, ман як бор хоҳиш карда будам номеромо ман коргардон мемонам, гуфтанд мутаассифона ман номеро ёфта натонистам. агар як силсила инту як барномаи ба монанди хонишои адабибадии агар ҳар рӯза вай бошад,
3: саломат бошан, ташаккур мекунам. ҳоло чанд дақиқа мо ин нуктаҳое ки гуфтед дигар шунаванда қабул намекунем, баъд аз суруд қабул мекунем. медонед вобаста ба хонишҳои бадеӣ, дуруст мегӯянд, мо шоҳномаро ки қаблан омода шудааст ҳар рӯз пахш мекунем. масалан гуфторҳои шоҳнома аз ҷониби хуб ровиҳои хеле муътабар, ровиҳои ки гузаштагони аз устод лоиқ шурӯъ шуда, ки устод Бозору чандин нафарои дигар ина хонда, ҳудуди 40 нафар хондаанд. вале гап дар сар ин аст ки фаҳмиш, шарҳ додани ҳар як масалан ҳикояҳо дар атрофаш суҳбат кардан, мо дар барномаи андеша хуб таҳлилҳо мекардем бо устод Убайдулло Акрамзод. аммо хуб азбаски шунавандаҳои гиромӣ, хуб мо зиёд дар бораи шоҳном масалан ҳоло бинед ки ман алоҳида алоҳида порча порча аз ҳамун маҳфил шоҳномахонӣ на алоҳида
4: рӯзи се маротиба чор маротиба тариқи
3: мавҷудяк ҳикоя ба ғайр аз он худи достони шоҳном маҳфили шоҳномахонӣ ки ҳудуди 20 дақиқа 30 дақиқа аст, он пахш мешавад. ба ғайр аз ин дар бораи шоҳнома боз меравад. ба ҳамин хотир инаша нагузоштем, вале инам мо ҳатман кӯшиш мекунем ки шарҳи ҳикояҳо бошад, шарҳи масалан, чунки инаш хеле муҳим аст. як ҳикоя мехонанд, баъзе нафарон баъзе калимаҳоро намефаҳманд, вақте калимаҳое ки нафаҳмиданд мазмуна намефаҳманд. масалан ина ма ба инобат мегирем, биёед ин тавр мекунем, як суруд пахш мешавад,
4: чун боз идома бидем.
3: бале, ҳудуди 4-5 нафара мо пешниҳодашона шунидем, баъдан баъд аз суруд боз бо ҳам мешавем ва дигар нафарон ҳам зангушона қабул мекунем ва он дархостҳошона ҳатман ба инобат мегирем.
0: 106.5 FM фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: хасса набошед шунавандаҳои изатманд. барномаи андеша аз радиои фарҳанг идома мекунад ва мо пеш аз суруд ҳудуди 4-5 нафар аз ангаша қабул кардем ва ҳанӯзам шунавандаҳо мехоҳанд ки пайваст шаванд ва акнун азбаски хуб мо андешаҳои шунавандаҳоро имрӯз қабул мекунем, ин соат ба ҳамин хотир имкону бештар медиҳам. мебинам ки ҳоло телефон ҳам дам намегирад, занг задан хеле зиёд шудааст ва як нафари дигар мешунавем.
3: салом алейкум.
2: бифармед, аз куҷо занг мезанед, чӣ ном доред ва чӣ пешниҳод ё андеша?
3: ман доиби радиои фарҳанг бобои нуралӣ ҳастам.
2: марҳамат, бобои нуралӣ.
3: ман як ду савол доштам.
2: хуб.
3: савол якум ҳамин ки мо хоҳиш карда будем ки дар бораи барномаи хостаҳоро асари нав сар кунед. ҳамин барнома сар шудааста. ман ба сабаби саломатӣ ҳар рӯз ки дар назди радио нестам, ҳамира нафаҳмидам вақти соаташа ва рӯзаша. ин якум. дуюм саволам ҳамин ки ман хоҳишам, ман мехостам ки ҳамин дар бораи ҳамин ҳофизои гузашта ки судаҳои онҳо дар ҳамин шир хоб кардаанд дар бозгонӣ ҳамин ҳафтаи ақаллан як кас ду каси онҳоро ҳамин сурудҳояшонро пештар барнома буд ёди аз гузаштагон ҳамин асари нав барқарор кунед.
4: ёддоред? ёд оре.
2: саломат бошед.
3: ба мисоланди ҳамин баъд ҳамин агар мегуфтед бисёр хурсанд мешудам ки ҳамин барномаи хостаҳо кай ва кадом соат меравад, ҳамин ман нафаҳмидам.
2: ташаккур мекунам. ҳоло мо гуфтем ки дар дохили як барномаи оинадори нур мо бахши хостаҳо ҳоло гузоштем ва ҳоло ҳамина ҳабибулло ҳамин тавр куне гуфта будем ки мо хуб алоҳида дар як барномаи алоҳида кунем, чунки ҳамин хоҳишҳо хеле зиёд аст масалан ва махсусан аз сурудҳое ки аз гузаштаҳо одина ҳошиму масалан
4: устоз зафар
2: ноҳзиму масалан як ду се суруди ки шунавандаҳо мегӯянд ҳатман дар ҳам дохили барнома пахш мешавад. масалан ин чиз хеле муҳим барои шунавандаҳои мо. хуб, ҳоло шунавандаи гиромӣ, ҳамин мо маҷбур мешавем ки хостаҳоро аз дохили барномаи оинадор нур мебарорем, барномаи алоҳида мекунем ва ҳамин кӯшиш мекунем ҳамин ҳафта ё ҳафтаҳои оянда ина пахш кунем. ташаккур мекунам шунавандаҳои гиромӣ ва пешниҳоди дигарашон сараёндаҳои гузашта гуфтанд. инам акун гуфтем ки ба ҳамин монанд аст. хуб, биёед ина алоҳида мекунем.
4: хуба, пеш ҳамкорамон Саодат Амзураева барномае доштанд. ёд доред? ёд оред.
2: бале, ин бештар акунун боз бо хазина кор кунанд. як нафареро мегузорем ки бо хазина кор кунад ва ҳамин гуна сурудҳои гузаштагонро пайдо карда ва барои шунавандаҳо пешниҳод кунад. ташаккур мекунам Нуралӣ, шунавандаи ҳамешаи ки мо ки назару андешаҳошонро гуфтам. хуб, рақамҳо фаъол аст. 2279594 рақамҳо дар студия аст. метавонем ки чанд нафари дигарам зангаша қабул кунем, назару андешаҳошонро бишнавем ва азбаски масалан мо баъзе аз мавзӯъҳои мо масалан вобаста ба бемориҳои гуногун дар барномаи андеша буд, вале ки шунавандаҳо бештар талаб карданд, ба барномаи махсус кардем. ба ин хотир баъзан пешниҳодҳо шавад, мо баъзе бахшҳое ки дорем уно мегирем ба барномаи алоҳида барои шунавандаҳо мемонем, ё чизе ҳаст ки шояд мо таваҷҷӯҳ накардем ба он, вале шунаванда мехоҳад ки ҳамин чиза бишнавад.
4: садисон шунаванда аз берун аст, моро гӯш мекунад, ӯ медонад.
2: бале. хуб, рақамҳо фаъол аст ва ҳамин тавр мо шунавандаҳои дигарро ҳам қабул мекунем. як нафари дигар дар хати алоқа ҳастанд ва ин нафарам мешунавем. ало.
5: хуб, мешунавем шуморо. салом алейкум. روزتون بخیر.
4: روز شما هم بخیر باشد. وکی در صحبت هستیم. نام شما؟
5: از نوی پنجکین باستم. فضل دین. برکتی علاقه.
2: مرمه از فضل دین ما گوش کرده سوده.
5: در همین برنامه خانیش بدهی رومانی محبوسی غنی عبدالله پخش کنه.
2: رومانی؟
5: محبوس از غنی عبدالله.
2: محبوس.
5: محبوس. محبوس. رومانی بسیار از داره. رومانی من این بسیار نیو حکوی اوها همون دو پخش نمیشد روزی. نصری نو سید بود. همون برمو پخش نمیشد.
2: بله. من نوشته کردم حتما نه به نوبت میگیریم خونش های دیگر اکنون خیلی است که وقت خونش ها معین شده است خونش های دیگر تمام میشوند و ما بجای یکی از خونش ها حتما همین رومانی محبوسی استاد غنی عبدالله رو برای شنونده پخش خواهیم کرد تشکر برای تماس گرفتن و ابراز اندیشه و بعضا نفران همین طور میگن که نه همین خونش ها رو کمتر کنید و برنامه های دیگر شروع کنید ولی این خانش ها حکایه ها هست مثلا قصه های هست که اینو شنونده های خیلی زیاده هستن که ماس به خاطر همین مثلا
4: گوش میکنند
2: بله رادیو را گوش میکنند چون رادیو فرهنگ است و این چیزها باید باشه خوب تشکر میکنم فضلین از نوحیه پنجکین گفتند
4: بله از نوحیه
2: پنجکین تماس گرفتند و همینطور یک نفر دیگر هم زنگش قبول میکنه الان این نفر زیاد در خطی علاقه نیستده و شنوانده های گرومی حالا این طور میکنیم ما بعضی از گفتارهای که یا خانش هایی که پخش میکنیم همینم اعلاناش را پخش میکنیم
4: برای شکش نمیدیم عزیزی ما بیدونده
2: خب نفر دیگر است
6: سلام علیکم
2: سلام علیکم
6: بخیر
2: سلامت باشند از کجا زنگ میزنه چنون داره چنونده
6: ما نوه دنبه دیشن دوده یک برنامه بود وقت شما پیش بیادی ما شما رفتگیم صحبت دوستان گفتن یک برنامه بود رابرت شادوان محکم خواجی قلوب بود همین نمیشه که همین با اشتر اینا تشکیل کنید
2: صحبت دوستان من نوشته کردم اینا نوشته کردم حتما حالا اکنون طرزش هم میبینیم ده اینا چگونه راه اندازی میشه چون بعضا صحبت ها صورت میگیرن که خب مانندی هم دارن اما درست است که به اون شکلی که ایشان میخوان نیست ولی ببینید که همین خصوصیت ها در چند برنامه دیگر هست مثلا دو سه برنامه رو میگیرید جمع میکنید و همون برنامه که قبلا بود به همون مانند میشود یک سه خصوصیت داشت سه نو داشت همین سه نو در سه برنامه هست مثلا دیگر خب اون شکلی که شاید با اون شکل نشد خب به هر حال باز اینا رو به اینوبت میگیرم اکنون همه چیه که ما گفتیم که به اینوبت میگیرم در اطراف همون چی میگن بحث و بررسی میشه در اداره ایجادی گروه ایجادی رادیوی فرهنگ در اطراف اینا صحبت میکنن با اونه که قبول میشد نه برنامه میکنن الو
7: سلام علیکم
2: علیکم سلام
7: اکی سید احسان جان خوبی تماس کنا
2: بفرمایید از کجا زنگ میزنید شما دیگر
7: ما هم شهر دوشنبه بیا نو منا میگم اکی سید احسان جان یا پیشنهاد خوب دارم
4: خوب بشنوید شما
7: وی دی ام یک برنامه نو که برای مقصد شهر نشینی تصوبت سری روحی ما میدونم خیلی یک برنامه تشکیل کنیم که فرهنگ شهرداری اون داشته باشه شاید
2: بله
7: بعد همیش سروی رو مثلا چخیل میشود که بعضی چی میگن بعضی چیزهایی که معقول نیستن مثلا در در درونی نقلیات مثلا صحبت سر روحی دو خیاسس کنم چه باید در کرده باشم
2: بله من فهم
7: میگم التیموز میکنم التیموز میکنم همین برنامه همین چیزا یک نمقصد چکنیم پیشنهاد
2: کنیم
7: با
2: ندرکت رادیو بشدیم همین چیز نه همین که شما پیشنهاد کردید ما به اینو برمیگیم
7: سلام
4: ما در برنامه ها صحبت میکردیم
2: بله نه در برنامه علاقیده باشد فرهنگ شهرنشینی همینش فرهنگ شهرنشینی همینش تمام چیزی که گفتن مثلا سر راه قدم میبینید که پرتوه در هر جا پرتوفته ایستاده یا صحبت های قبیح شده ایستاده شما در داخلی نقلیات میروید رنجاندن دیگر نفر است یا خب آزار دادن با صحبت یا با کدام کار دیگر
4: آزار دادن دیگر نفر
2: یعنی همون هرچی فرهنگی خودش دوره به همین خاطر اینه گفتن که یک برنامه علاقیده باشد و همین نامش هم گفتن که فرهنگ شهرنشینی باشد. میدونه در همین مورد ما الان صحبت کرده ایستادیم در گروه ایجادی ای رادیو فرهنگ در رابطه به همین پیشنهادی که شما دارید یک برنامه علاقیده در رادیو در آینده پخش میشدین شاید ماه آینده پخش میشد در همین اطرا کاربری رفته ایستاده شنانده ای گرامی. حالا که شما یادرس کردید باز گفتیم که موهی اکنون یادرس کردنی شما معنی ندارد که همون ایده ای ما همون برنامه کردنی هستید. اینا باز اهمیتش باز ده چند میشود، یعنی شنانده به این بیشتر اهمیت میتید و باز نفر دیگر است بید میشنیم. الو
8: سلام علیکم.
2: علیکم سلام.
8: سلام دیگه با کارگردان با کمون از دایی
4: باشد.
2: از کجا گفته شننده؟
8: فریز آباد شننده سوالی رجای فرهنگ
4: کمون از فریز آباد بومد در صحبت است.
2: خب مرمت کن رو
8: برادر سجستان یک پشنیاد دارم همه یک برنامه که تشکیل کنید که همه رویای پشینه کم تر می آمدن صحبت می کدن اکسپیتاشون می که سوال جواب می شید شنوانده ها بهترک می شید.
2: خب ژورنالیستان یا کارمندان پیشی رادیوی تاجیکستان یا رادیوی فرهنگ آمده صحبت کننده
4: سلام
2: همین چیز در نظر داشتن شننده ما حتما بین و بعد میگیرم و یک سرود دیگر پخش میشود و بعدا باز چند لحظه دیگر با هم میشیم چون که زیاد خسته نشن شنانده های گرامی از اونی که ما خیلی زیاد صحبت کرده سنیم بید یک سرود دیگر رو میشنویم بعدا چند لحظه دیگر باز با هم میشیم و صحبت رو ادامه خود

0: پندو اندرزهای سودمند، صحبت و مشورتهای سازنده، رادیوی فرهنگ، هادی سرزمین سعادت.
1: خسته نباشه شنونده های گرامی، چند لحظه دیگر ادامه میکند برنامه اندیشه از رادیوی فرهنگ و ما حدودی 9 نفر، بیاید یک نفر دیگر هم زنگش قبول میکنیم، 10 نفر شود، هرچند از 10 نفر زیادتر هم خوب همین 10 نفر شما اندیشه و شنونده نوشتیم، یک نفر هست بیاید میشنیم. الو
2: سلام علیکم سید
1: احسان. علیکم سلام، از کجا زنگ میزنید شما؟
2: من مظفر از بنامی سید علی حمدانی.
1: خوب مظفر ما گوش کرده سودیم، چی پیشنهاد
2: من بود؟ یک پیشنهاد داشتم، همین خیلی شد، همین رد فرهنگ وای رو نمیمونم. من بسیار همین خانیش های بدهی را گوش میکنم، ای داریوش رحیمزاد یک عشقی نتمام، یک رومان هست، همین را در کراتی دلشد علصمد میمونده سر خوب میشود. من را گوش کرده بودم و باز همین لالا خان ساتوری هست یا بابا خان ساتوری هم را کراعت میکند، همین خواهش میکردم همین دلشد علصمد بسیار در سر یک کراعت میکنم، همین را ساعت 15 یا 19 همین بگاه میمونده وقتی همین چیزای دیگر تمام شد، همین خانیش های بدیهی هستن، پس از اینا همین رو میمونده دیگون روز سو خوب میشد. عشقی ناتمام داریوشی رحیمزاد معلیف هست.
1: عشقی ناتمام.
2: بله بله
1: من نوشته کردم مزفه، گفتم که اولا همین بعضا گفتارها تمام

0: мешавад, баъдан мо мегузорем. Акнун мебинем, ки боз дар навбат кадом гуфторҳо аст ва ина ман дар навбат мегузорем ва ҳатман ин пешниҳоди шуморо ба ин навбат мегирам. Ташаккур мекунам Музаффар. Акнун Музаффар нафари охир ҳастанд. Ва биёед ин нафараш ҳам қабул мекунем ва чунки ино алакай усбет кардам ту.
1: Вақти
0: Алло, нафари охир аст.
2: Ассалому алайкум.
0: Алайкум салом, бифарма.
2: Саломат ҳастам. Як пешниҳод доштам, агар қабул шавад, як ақаллан ним соата ягон барномаи мусиқие, ки аз сурудаҳои солҳои пешин давраҳои шӯравӣ аз сарояндагони рус. Чунки мо насли давраи шӯравӣ ки ҳастем, баъзан хумори он давраҳо мегирад аз сурудаҳои сарояндагони машҳури давраи шӯравӣ солҳои 70-80 агар мумкин бошад. Ва пешниҳоди дигарам дар хонишҳои бадеӣ аз ҳикояҳои Кароматулло Мирзоев бисёр пазмон шудам, ҳамонам пахш мекарде дар оянда.
0: Кароматулло Мирзоев, саломат бошан. Саломат. Нафари охир будан, дигар нафар аз зангаша қабул намекунем ба хотире ки вақт хеле кам мондааст ва пешниҳодҳо ҳам хеле зиёд буд. Ва Абибулло, бибинед ки ҳамин пешниҳоду нисби пешниҳодҳо ба хонишҳои бадеӣ марбут мегирад. Яъне таваҷҷӯҳ ба хонишҳои бадеӣ ҳам хеле зиёд аз ҷониби шунавандаҳо ҳаст. Ман чанд пешниҳод буд ман навишта кардам шунавандаҳои гиромӣ, ҳатман ин пешниҳодҳои шуморо ба инобат мегирем. Мо гуфтем, ки баъзан гуфторҳо медонад чӣ гуна аст, ҳудуди 10 қисм аст ё 20 қисм аст. Ҳоло ҳамин шоҳнома 221 қисм аст, ҳамон маҳфили шоҳномахонӣ. Бале, ҳамон ҷои муайян шуда дорад. акнун ҳамин ҷои муайян шудааш баъд аз оне ки тамом мешавад, дигар қисара дигар хониши бадеӣ мемонем. Боз як хониши бадеӣ ки 10 қисм аст, бале, 10 гуфтор аст, 15 гуфтор аст. Ҳамин аз шумо акнун нигоҳ мекунед ва баъд аз оне ки он ба итмом мерасад, боз дигар қисара хоҳем гузошт ва акнун дар дигар вақт дигар барномао аст. ҳатман шунавандаи гиромӣ, мо ин пешниҳодҳои шуморо ба инобат мегирем. Ва дар охир саломат гуфтанд, ки сурудҳои аз сарояндаҳои гузаштаи рус сурудҳошо намонем. Мо медонед, дар радиои фарҳанг танҳо бо як забон буд, танҳо бо забони тоҷикӣ буд. Мо баъзан ҳоло акнун ҳар рӯз соати 15 ахбори русӣ бо забони русӣ гузоштем ва инчунин барномаи барнома бо забони русӣ ҳам кардем. Ин айни ҳол, яъне бо барномаҳои радиои фарҳанг бо ду забон
1: шуд,
0: русӣ ва тоҷикӣ. гуфтам, ки соати пахши барномаҳо зиёд шуд, аз соати 9 ба соати 7 баровардем ва бо ду забон кардем. акнун пешниҳодҳои шунаванда аст, инҳо ба инобат гирифта мешавад ва ин нуктае, ки гуфтед, ман қайд кардам. Саломат. ва ҳар шунаванда, ҳам Музаффар, ки пешниҳодашон хуб буд, ҳам шунавандаҳои дигар, ки дар боло инчунин гуфтанд, ки хуб ҳамон ҳатто журналистони қаблиам даъват кунед, ки норовиҳои қаблиам суҳбатҳо шавад дар ин маврид ва фарҳанги шаҳрнишини пешниҳод буд дар бораи бемориҳои, махсусан бемории қанд, тарзи дигари пешниҳода гуфтанд. Сарояндаҳои кӯчагӣ сурудҳояшон наравад, чунки фарҳанг аз як тараф худаш интиқод мекунад, ки сурудҳои пасмазмун хонда нашавад дар барномаи навосанҷ ва худаш бояд сурудҳои пасмазмун намонад, мегӯянд. ва ина ба инобат мегирем шунавандаҳои гиромӣ. ин чиз ҳатман хуб риоя хоҳад шуд. хонишҳои бадеӣ буд гуфтанд, хостаҳоро инҷа зикр шуданд ва чанд чизи дигарам буд, ки Ҳабибулло ман инҷа зикр накардам.
1: бале, онҳо хостанд аз мо, ки ҳикояҳо бимонанд, инҷа роман бимонанд.
0: бале, бале, ин чизо ҳамон гуфторҳо.
1: бале, мо Саидҳусн сипос мегӯем ба ҳамаи онҳое, ки масалан ба мо Мансурҷон, Расул, Бобои Нуралӣ, хуб Комрон, апай Саломат, Музаффар, ба ҳамаи онҳое, ки масалан
0: Ҳабибулло, инҷа коргардон ишора доранд, ки вақт надоред, дигар ҳамин хулосаро камтар кунеду барномаро ба итмом расонед. бо шумо будем шунавандаҳои гиромӣ, ман Саид Эҳсон, Ҳабибулло ва инчунин коргардони барнома Раънои Файзхайр, то барномаҳои дигар.
3: تاریخ آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
4: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
5: ساعت هر دوشنبه 12. سلام شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ میشنوید. در استودیو با خبرها گلبهار رازیق‌زاده. ماهی سنتیبر در شهر دوشنبه فرمی بین المللی نساجی تاجیکستان 2026 برگزار می شود. خبر دادند از وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان. فرم با ابتکاری وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت مملکت در همکاری با فدراسیون بین المللی نساجی و دیگر شریکان گذرانیده می شود. این چربینی همچون پلتفرم اساسی و نقطه مرکزی محاکمه رشد صنعت نساجی مملکت، جلب سرمایه گذاری خارجی، مبادله تجربه بین المللی و معرفی امکانات های سوهای نساجی با اشتراک دارد خدمت خواهد نمود. در پلاته حساب جمهوری تاجیکستان دایر به شرح کنسپسیای سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان در ساحه دین در مناسبت با نقش اتحادیه‌های دینی در پیشگیری اکستریمیسم جلسه آموزشی برگزار شد. خبر دادند از این پلاته. امروز گردید که کنسپسیای اتحادیه‌های دینی را همچون شریک مهمی دولت در مبارزه ایدئولوژی بر ضد افراطگرایی استوار می‌گرداند. در جلسه رهبریت پلاته حساب تاکید داشتند که شرح و تطبیق عملی این کنسپسیا برای تحکیم معرفت حقوق جوانان و بنیاد دولت دنیوی و موثر زمینه مستحکم می‌گذارد. مقام اولی اودیتی جمهوری سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان را در این سمت کاملا دستگیری نموده برای پیشگیری خطرهای موثر سهمی نمایان می‌گذارد. 25 یولی سال 2025 مجمع عمومی سازمان ملل متحد لایحه قطعنامه مخصوصی را زیر عنوان نقش ذهن سنعی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی که با ابتکار جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید با اتفاق آرا قبول نمود. شرح همکارمان گلرون یوزاده اطرافی این موضوع است.
6: با اطلاع متخصصان روند کارکرد و تحلیل اطلاعات در سیستم های ذهنی سنعی مرحله های پی در پی را گذاشته، در اول معلومات از منبع های گوناگون جمع آوری می شوند و در مرحله های دوم اعتمادناکی و درستی آنها از روی الگوریتم ها مخصوص سنجیده می شود. در مرحله سوم الگوریتم های ذهنی سنعی آن مواد داده شده را تحلیل نموده قرارهای دخلدار قبول می کند و در مرحله نهایی نتیجه ها به کاربر پیشنهاد می گردند. در دایره استراتژی رشد ذهنی سنعی در تاجیکستان علاقه کار اوید با جوری نمودن تکنولوژی های نو با سیستم تعلیمی آغاز شده، امروز ذهنی سنعی در تمام ساحه ها با شکل های گوناگون و سه استفاده کرده می شود، گفت جانان غفارزاده دکان فاکولتت اقتصاد و اداره دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی.
7: در شرایط رشد با سرعت تکنولوژی های اطلاعاتی یکی از دستاوردهای مهمترین عصر 21 ذهنی سنعی به حساب می رود. امروز ذهنی سنعی با قسم جدا نشونده حیاتی انسان تبدیل یافته در ساحه‌های گوناگون اقتصادیات، معارف، طب، صناعت، بانکداری و حتی زندگی روزمره و سه استفاده می شود. رشد این تکنولوژی امکانیت می دهد که بسیار مسئله های مرکب با سرعت و دقیق بلند حل کرده شود. آموزش و استفاده ذهن سنی اهمیت کلان پیدا نموده است.
6: با وجود رشد استواری تکنولوژی های موثر از جمله ذهن سنی، قسمت زیادی کاربران حتی آن نفرانی که هر روز از تکنولوژی های موثر استفاده می برند هنوز ماهیت ذهن سنی را در نکردند. آنها تنها استفاده برنده یا برنده نتیجه کاری ذهنی سنعی بوده، الگوریتم کاری این سیمه ها برایشان نوروشن باقی مانده است. به گفته جانان غفارزاده دکان فاکولتت اقتصاد و اداره دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان، امروز تکنولوژی های خودکار نه فقط در ساحه استحصالات استفاده می شوند بلکه در نظام تحصیلات نیز نقش مهم دارند.
7: ذهن سنعی در رشد نظام تحصیلات نقش مهم دارد. با استفاده از برنامه های اینتלקتوالی آموزگاران می توانند سطح دانش خوانندگان را معین نموده اصول های موافق تعلیم را انتخاب کنند. پلتفرم های الکترونی با دانشجویان امکانیت می دهد که مستقلانه آموزند و دانش های خود را تکمیل دهند.
6: با تاکید هم صحبتمان، ذهن سنعی می تواند در پیشرفت اقتصاد ملی نقش کلیدی بازد. اینچنین امکانات آن می تواند تاثیر عامل های انسانی را کم نموده شفافیت را در روند خدمت رسانی های دولتی و خصوصی تقویت بخشد. همزمان تطبیق سمرنو ترسناکی ذهنی سنعی در نظام معارف، تندرستی کشاورزی، صناعت و دیگر سمت‌های مختلف خدمت‌رسانی باعث آن می‌گردد که محدودیت سنعی از بین رفته، صفت خدمت‌رسانی‌ها بالا رود و به این وسیله سطح زندگی اهالی بهتر گردد. از این رو می‌توان روند رشد ذهنی سنعی را برای جمهوری تاجیکستان مثبت ارزیابی نمود. گلرو نیازاده، رادیوی فرهنگ.
5: ادامه نوید. به حالت پنجمی ایون در تاجیکستان بیش از 110 هزار تن غلادونگی جمع‌آوری شده است. این مقدار حاصل از میدان قریب 31.5 هزار گکتار جمع‌آوری شده است. اطلاع داد وزارت کشاورزی تاجیکستان. در عموم در جمهوری در میدان 294 هزار گکتار کشتی غلادونگی ها گذرانیده شده است که بیش از 195 هزار گکتاری آن گندم می باشد. افزوده است وزارت کشاورزی. Студияи Амазон ҳуқуқи навурбардорӣ ва пахши филми муҳорибавии оилаи Келлиҳоро ба даст овард. Нақшаи асосиро дар ин филм Арнолд Шварценеггер ва Лиам Хемсворт иҷро мекунанд. Филм тавассути хадамоти намоиши Prime Video намоиш дода мешавад. Коргардони лоиҳаро Брэд Пейтон ба ӯҳда дорад, ки бо филмҳои Шикасти Сан Андерсон ва Rampage ҳамлаи ҳайвонҳои азим маъруф аст. Дар маркази ҳодисаҳо корманди полиси шаҳри Нью-Йорк Джек Келли қарор дорад, ки нақши ӯро Лиам Хемсворт мебозад. Вақте ҳамсараш Молли аз ҷониби бадхоҳон дар бинои як амбори кӯҳнаи силоҳ ба гарав гирифта мешавад, Джек маҷбур мешавад аз касоне кӯмак пурсад, ки аз онҳо бештар аз ҳама метарсед. Ҷузъиёти нақши Арнолд Шварценеггер ҳанӯз махфӣ нигоҳ дошта мешавад. Барои Шварценеггер ин дуввумин ҳамкорӣ бо Амазон мебошад. Ҳарчанд санаи дақиқи намоиши оилаи Келлиҳо ҳанӯз эълон нашудааст, наворбардории филм аллакай бо суръати баланд идома дорад. шунавандагони азиз, хабарҳои соатро аз радиои фарҳанг шунидед. саломат бошед.
4: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
8: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

0: шунавандагони азиз, тавре шумо огаҳ ҳастед, 23 май соли равон ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва бо мақсади ашкгузорӣ ба саҳми фарзанди фарзонаи миллати тоҷик, донишманди бузурги ориотабор Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тандурустӣ ва рушди илми тоҷик дар ҷаҳон таъсис ёфт. ва шунавандагони азиз, айни замон дар студияи марказии радиои фарҳанг қарор дорад Маҳмадсалом Махшулов, ходими калони илмии Маркази синошиносии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи бамоми Баҳоуддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, ҳамчунин Бахтовар Темирзода, ассистенти кафедраи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи устод Сино. Аввалан шуморо хушомадед мегӯем ба студияи марказии радиои фарҳанг ва Саидисон, тавре шумо огаҳ ҳастед, мо мехостем дар барнома дар мавриди аҳамияти таъсиси ин ҷоизаи байналмилалӣ бо устодон суҳбате дошта бошем.
1: بله درست است خوش آمدند مهمانان گرامی و واقعا تأسیس همین جایزه خیلی معتبر در همین دوره چون در دوره ای که خب در جهان هر گونه بحث ها می شود و مخصوصا سر خب همین عالم خیلی بزرگمان و خیلی عینی مدعا بود و گپ در سر اون است که به خاطر پیدا شدن اهمیت بین المللی میگیم به خاطر پیدا شدن بهترین کارهای علمی در جهان هم این مساعدت خواهد کرد بهترین دستاوردهای علمی تیم مساعدت خواهد کرد به همین خاطر خوب ما در اول میخواهیم که بیاند همصحبتان گرامی ما وابسته به اهمیت همین جایزه بگن بعدا میرویم بعضی از جزئیات هایی که وابسته به این جایزه صحبت صورت میگیرد
0: مرحمت است
2: در مورد جایزه درست فرمودید که این رویداد خیلی مهم است در حیات فرهنگی و علمی جمهوری و نه تنها جمهوری بلکه در سطح جهان چرا؟ چونکه شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا به عنوان یکی از بزرگترین فرزندان ملت تاجیک قوم تاجیک تای هزار بیش از هزار سال است که در نزد جهانیان همچون فیلسوف خیلی بزرگ و طبیب حاذق بنیانگذار بسیار رویه های طب و به نظم و نظام در آرنده تمام دانش های بشریت در بخش طب شناخته می شود و امروز با فرمان عموماً مقام عالی جمهوری تاجیکستان با فرمان پیشوای ملت تأسیس گردیدن جایزه بین المللی شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا در جاده تیب این از هر لحاظ عموماً برای قوم تاجیک و نه تنها برای تاجیکان بلکه در سطح بین المللی عموماً خدمت بزرگی خواهد بود و اهمیت بزرگی خواهد داشت و از این طریق چند دلیل را میشد ثابت کرد چند دلیلی که رویشون بحث شد میشد ثابت کرد قبل از اثبات دلایل این برای رشد من بعدی عموما تیب در عرصه بین المللی و در سطح جمهوری مساعدت میکند که این خیلی اقدام مهم است از این لحاظ و دوم اینکه از طرف هم ملتان و هم قومان شیخ الرئیس پیشنهاد گردیدن چنین جایزه بزرگ بین المللی بار دیگر تأکید بران است که چنانی که تمام جهان و دانشمندان البته قبل از همه دانشمندان در جهان ثابت میکنند شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا زاده قوم تاجیک است مربوط به قوم تاجیک است و از این طریق دلایل مختلف دلایل نه دعواهای مختلف اقوام مجاور که میخوان شیخ الرئیس را از لحاظ قومی از آن خود دانند خونسا میشد چرا؟ چون که ما بار دیگر این فرزند بزرگ قوممون را تصاحب میکنیم از لحاظ معنوی و علمی و از لحاظ منصوبیت قومی و دوم بار دیگر با اونها میگویم که ای مردم خیلی خوب است ما افتخار داریم که شما منصوبیت قومی این فرزند برومند ملت ما را اومن از خود میدونید و برای این دعوا میکنید این خوب است ما از این افتخار داریم که و چنین فرز تاجیکان چندین چنین فرزندانی دارند که اقوام دیگر دعوای منصوبیت قومی آنها رو میکنند لیکن البته باید خاطره و علم و عمل و اون سهمی که این بزرگان در بخش علم و عمل گذاشتن نه باعث تفریق بلکه باعث انسجام و باعث به همایی اقوام جهان گردد. این است مهم که فکر میکنم همین اقدامی که از طرف رهبریت عالی جمهوری ما انجام شده است برای این مساعدت میکند.
1: تشکر میکنم و خب با وجودی اونه که همین گونه بحث هم میشد ولی وقت میبینید که تاریخ خودش اثبات میکند مطلب ها با کدام زبان و با کی روانه شده است دیگر معلوم است. و به دوستات وابسته به سهم خودی استاد ابو عبداللهی باشه ابو علی بن سینا در رشد علمی طب یک کمی برای شنونده ها بگی تو هرچند که مطلب ها خیلی زیاد است ولی شاید که چیزهایی گفته می شود که خیلی مهم است از سوی شما برای شنونده.
3: تاریخ در خاطره جایگاه و منزلت شخصیت های را ثبت نموده است. اگر ما به صحیفه های تاریخی خلق تاجیک نظر افکنیم میبینیم که بسیاری از علمان، دانشمندان، شاعران و علمان به سطح علمان انسیکلوپدیستی و جهانی به دنیا آمدن که آنها در سمت ساحه های گوناگون علم، ادبیات، صنعت و علم های دقیق خدمت خیلی بزرگ نمودند. تیز چی طوره که بزرگترین علم و شرقشناس بزرگ اروپایی تیزنگاوزن میگد که آموزشی تاریخ و فرهنگ تاجیکان باعث جهانشوی غربیان گردید و وقتی که ما در سمت علم های دقیق محمد ابن موسی الخوارزمی را میبینیم، در سمت علم های کیمیا جابر ابن خیام را میبینیم، در سمت علم های طب ابو علی ابن سینا و چندین عالم و نابغه های میبینیم که همه آنها فرزندان فرزانه سرزمین ورارود به شمار میروند. از عمره چونین شخصان عالم و دانشمند ورزیده فرزند گویم فرزانه خلق تاجیک این ابو علی ابن سینا و حساب میرود که تمام دستاوردهای خیش را ابو علی ابن سینا در اساس آموختن علم یعنی دانش برسه جهانی قدرت یافت. چطور که ابو علی ابن سینا در حاشیه یک کتاب دانشنامش میاد که تمام دستاوردهای خیش را من بیشتر از کتاب پیدا نمودم و در این حاشیه میاد که کتاب معلمی بی پول و شخصی بی منت است، یعنی شخصی که میگه در راه کتاب آموزی علم آموزی است و وای همچون یک شخصی بی منت، یعنی البته سینا در اون علاقه جوانی علاقه در آن روند آموختن علم های گوناگون و در راه یافتن به کتابخانه سوانه الحکمت چندین آثار ها و علم ها برای سینا باز شد و در دوام عمر خود سینا در سمت علم های فیزیکا، در سمت های استرانومیا و در سمت بیشتر طب خیلی بزرگ انجام داد که پیش از ما کتاب های مشهور ترین او القانون فی طب و دویم کتاب الشفا یعنی گویم با شمار میرود و چندین کتابی دانشنامه دارد، قانوننامه و هدایتنامه و چندی از دیگر کتاب های هستند که آنها در سمت بیشتر در القانون مفی طب در باره نظریه های علمی طب در باره فیزیولوژی، در باره آناتومی و چندین بخش های علمی طب معلومات داده شده است که کتاب القانون فی طب ابو علی ابن سینا از عصر 11 سر کرده فورد کشورهای اروپا گردید و تا عصر گویم قریب 17 این کتاب همچون کتاب دستوری گویم تیب در مکتب های عالی و در حوزه های گویم تیبی نیز استفاده برده می شد و خوشبختانه بعد از گویم تشکیل شدنی جمهوری های گویم پس شوروی در آسیا میانه وقتی که به میان آمد با آثار سینا، با آموزش سینا، اهمیت آثار سینا در حوزه های عمان، تاجیکستان شوروی و پسا شوروی اهمیت خیلی جدی گرفت و سال 1950 با قرار عمومی جهانی گویم سازمان های بین المللی در بابت تجلیل جشن ابو علی ابن سینا به میان آمد که سال 1950 در شهر دوشنبه نیز بار اول کنفرانس بین خلقی برگزار گردید که در آن پیش از همه عالمان وطنی ما از قبیل استاد صدرالدین عینی در باره زندگی نامه ابو علی ابن سینا کتاب نویسند، اکادمیک عبدالغنی میرزایف حکایت ها از ابن سینا و با تشبث دانشمندان ما اکادمیک بهاودینوف و профессор Калпаковский инҳо нахустин аз китоби донишномаи Абуалӣ ибни Сино аз забони форсӣ ба забони тоҷикӣ низ тарҷума карда шуд ва дар ин марҳила чандин мақолаву гӯем рисолаҳои алоҳида низ аз ҷониби аллакай олимони мо низ чоп шуд. ва дар соли 1956 дар ҳамон давра аллакай раванди ба баҳсҳои гӯем мухталиф дар бобати фарзанди сино ба кадом миллат мансуб аст, ба кадом шаҳр масалан миллат,
1: дар ҳамчанд баҳсҳо
3: ба амал омаданд, ки дар ин замина хуш ба худи дар мо ягон ҷое, ки масалан вақти таърихро назар меоем, таърихи гузашта ва имрӯзии ҳар як миллат дар асоси сарчашмаҳои таърихӣ ва маълумотҳои илмӣ омӯхта мешавад. ва дар ягон ҷои сино дар хусуси ба қоми ягон турк ё ва ё араб ё дигар ҷои худ ишора накардааст. ва вақте ки мо ба сарчашмаҳои таърихӣ назар мекунем, бештар синоро бештар олими гӯем энсиклопедисти форсу тоҷик медонам. ва ба ин ҷавобан ҳамун солҳои гӯем панҷоҳум бузургтарин аз ҷониби нависанда ва драматурги машҳури тоҷик устод Сотим Улуғзода як филмномаи навишта мешавад, ки дар бобати ҳаёт ва зиндагии Абуалӣ ибни Сино. ва дар ин марҳила дар замони шӯравӣ дар миқёси 15 давлати шӯравӣ баҳсҳои зиёде дар бобати ба кадом мансубияти Сино миллат мансубият буданаш баҳсҳо ба миён меояд, ки дар ин маврид хулосаҳои зиёде ба тоҷикон яъне дода мешавад. ва ин филм аз ҷониби бузургтарин кинорежиссёри тоҷик ва актёри тоҷик Комил Ёрматов ин филм ба навор гирифта мешавад. вақте ки шумо ҳамин филмро мебинед, дар ҳамин филм тамоми чеҳраҳо чеҳраҳои тоҷикӣ ҳам, масалан модари ибни Сино Ситора Туфа Фозилова ва дар нақши Абуалӣ ибни Сино Марат Орипов, дар роли Амири Сомонӣ гӯем Аслӣ Бурҳонов. ва умуман дар маҷмӯъ ин филм ҳама чеҳраҳои зиёди тоҷикӣ низ мақсад иштирок мекунанд. ва ин филм дар чандин кинофестивалҳои умуми ҷаҳонӣ ба баҳсҳои зиёде низ ҷавобан гӯем ҷавоб дода мешавад. ки
0: устод ташаккур, анаминҷо як суоле меояд. вақте ки намин ташаббуси навбатии пешмои миллат пешниҳод гардид, аз мушоҳидаҳои шумо таваҷҷӯҳи ҷавонон ба илм чӣ гуна шуд ва масалан шавқу рағбати онҳо чӣ гуна шуд ва анамин нақши анамин ташаббус дар муаррифии симои илми тоҷик дар ҷаҳон?
3: албатта ҳозир барои таъсиси чунин ҷоизаи байналмилалӣ дар самти илмҳои тиб хусусан барои ҷавонон аҳамияти хеле бузург дорад, зеро ки ҳар як ин ҷоиза барои дастовардҳои илмии беназири олимони ҷавонон низ дода мешавад, ки бештар рӯй ба омӯзиши илм, дониш ва барои дастовардҳо ва муаррифии ҷавонон дар асоси ҳамин ҷоиза низ шинохта мешавад. ва албатта ин ҷоиза дар солҳои бенез шӯравӣ ин ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино буд, маҳз бо шарофати замони соҳиби истиқлолӣ, на балки ин ҷоизаи давлатӣ барои олимони тоҷик, балки ин ҷоиза ҷоизаи байналмилалӣ гардид, ки ба тамоми ҷавонону олимони ватанию ҳам хориҷӣ низ дода мешавад. ва ин ҷоиза аллакай аз ташаббусҳои иқдоми пешвои миллат гардид, ки минбаъд барои ҳавасманд гардонидани ҳам ҷавонон ва ҳам олимони берун низ ин ҷоиза барои хизматҳои гӯем шоёнашон дар ҷодаи илм низ гӯем сарфароз гардонида мешаванд.
1: саломат бошанд. ва устод, ҷоиза ҷоизаи байналмилалӣ шуд, дигар дар баробари олимони тоҷик, олимони хориҷа ҳам метавонанд ки ина бигиранд. акнун ҳоло сатҳи илми мо чӣ гуна аст? нашавад ки фақат ҷоизаро ҳар сол бибинем, ки ба кишварҳои хориҷа биравад, яъне дар тоҷикистон намонад, яъне вобаста ба шаффофияте доданаш. ва инчунин оё сатҳ чӣ гуна аст ва оё мо метавонем ки ҷоизаро ҳаддиақал дар 5 сол дар тоҷикистон бемононем?
2: бале, умуман фарқ намекунад ки ин ҷоизаро кӣ тасоҳуб мекунад. чаро? чунки илм илм аст ва مهم اون است که بهترین دستاوردهای علم از تقدیر شوند، از طریق این جایزه تقدیر شوند. این یکی. دوم این که وقتی که از وطن سینو، از زادگاه سینو، از طرف کشوری که عموماً اون کشور امروز خواستگاه سیناست، چنین جایزه پیشنهاد میگردد در سطح جهان و اونو هر کسی که دریافت کند میگوید که جایزه بین المللی شیخ الرئیس است که هموطنان و همقومانش در تاجیکستان اون را تأسیس کردن. مهم این است. حالا مهم نیست که در تاجیک کی اونو میگیرد، یک تاجیک یا یک فرض کردیم امریکایی یا اروپایی. مهم این است که جایزه تأسیس شد و بیانگری آن است که جایزه را قوم کشور تأسیس نموده است و که اون کشور در حقیقت قوم شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا اون کشور را امروز صاحبی میکنند. این است مهم. و دیگر این که در مورد منصوبیت قومی شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا فرمودند، این مسئله خیلی نازک و از بسیار جهت ملت ساز است. چرا؟ этнообразующий фактор меган руса яъне омили миллатсоз омили қавмсоз шейху раис абу али сино яке аз онҳост ва ин хеле муҳим аст дар маркази умуман синошиносии академияи улуми тоҷикистон ки бо фармони раиси ҷумҳури худамон таъсис шудааст تمام آثار سینا در عرفه انجام شدن است. ترجمهشون البته به روسی و تاجیکی. خب تاجیکی هم زیاد دارد شیخ رئیس ابو علی ابن سینا در برابر دانشنامه اعلاهی باز چندین اثر تاجیکی دارد که اونا را برگرداندیم و توضیح دادیم. لیکن به زبان روسی بسیار آثاری و بار نخست است که ترجمه میشن. مثلا یک بخش بزرگی کتاب و شفا ریاضیات است. همه ریاضیات رو ما بنده با همراه با یکی از دانشمندان معروف تاجیکستان مبارکشو شمسوف انجام دادیم، در انجام شده است. اکنون بعد از اون که یکی از من بعد از تحریر بعد چندی به چاپ میرسد در شکل جلد جداگانه، این مهم است. و چنانی که فرمودید از این طریق نیز میشد ثابت کرد که قوم ما نه تنها در تیب در اومان علوم طبیعی و دیگه در ریاضیات نیست. البته وقتی که میبینید قال اوکلیدوس، یعنی اوکلیدوس چنین میگفت، اوکلید منظورش است، بسیار چیزا را از اونجا اخذ کرده است، گرفته است، لیکن اونو را طوری گزارش میداد و طوری ثابت میکند و طوری پیشنهاد میکند که میشد گفت که صرف مال خودش است. و این بار دیگر اونو ثابت میکند که ما نابغگانی داشتیم زمانی که از عهده بزرگ حلی بزرگترین مسائل علمی می برآمدن. و امروز نیز وقتی آن رسیده است که تاجیک درک کند که با عنوان وارثان این بزرگ مردان امروز حق ندارد که در مسابقه بین المللی، در مسابقه جهانی فناوری جدید یعنی تکنولوژی نو عقیب ماند. و امروز نیز چنانی که گذشتگانمون روشنگر ظلمات انسانیت بودن، امروز ما پیش صف باشیم در عموماً از خود نمودن و استفاده کردن و در زندگی تطبیق نمودنی دستاورد جدیدترین دستاوردهای تکنولوژی امروز، این مهم است.
0: و همین جایزه بودن.
2: بله و یا هم قدم جهان بودن برای ما کم است، برای تاجیکستان ما پیش صف باشیم. و این عموماً اون گویو که قابلیت فطری که در نهاد تاجیک نهفته است از عهده این کار ما میبرویم. مهم این است که ابتکار کنیم.
0: بله.
2: ابتکار مهم است. با باور کنید که من بعد چندی من کاملا مطمئنن میتوانم گفت که اگر کمک همه جانبه از طرف صاحب کاران و دولت با مراکز علمی، با دانشگاه طبی، با مرکز سیناشناسی، با اکادمی علوم صورت گیرد و جوانان را جلب کنند برای در بخش علم که بتوانند از که از هر لحاظ ورزیده باشند و از لحاظ معیشی اگر تامین باشند، بعد از چند سال ما پیش صف مسابقه جهانی در بخش فناوری جدید خواهیم شد با تکیه با اون قابلیت فطری که خاص تاجیک است.
1: بله تشکر میکنم. و پیش از اونه که امسال این جایزه تاسیس شد، сарвари давлат чанд соли пеш озмунҳои дигара барои ҳамин баландбардони сатҳи дониши мардум масалан баро монда шуд фуруғи субидонои китоб асту ва чандин озмунҳои дигара роҳанд ва имсол шоҳномахонӣ яъне баъд аз оне ки мо хуб истеъдодҳоро хеле зиёд пайдо кардем баъдан ин шуд яъне аввал сатҳа каме бардоштам ва баъд ин ҷоиза гузоштам бале ва устод ман мехоҳам ки дар ҳамин замина назари шуморо бифаҳмам ки ҳоло бине ки дар суҳбатҳоам ин чиз гуфта мешавад ки чаро мо масалан дар илми тиб хуб намедонам ба кадом як дастовардҳо намерасем вақт махсусан ин дар масалан ихтирои доруҳову намедонам дигар чизҳое ки дар суҳбати сарвари давлат ин чиз шуда мешавад ва баъзан коршиносонам аз ин интиқод мекарданд ки масалан илми мо дар истеҳсоли мо хуб тавъам нест масалан илм баъзан мебинед ки кашфиёти илмӣ мешавад вале ҳамон чиз дар ихтироъ не ҳамгина баҳсоам мешавад ва бигӯед ки сатҳи илми мо хуб дар рақобати ҷоизавӣ дар рақобати ҷоизавӣ чӣ гуна хоҳад шуд чун шумо устоди донишгоҳ ҳастед ва бо ин чиз хуб сарукор мегиред дуруст аст ки мо мебинем ки ҳамин сатҳ боло будааст ки аз ҳиндустону аз дигар ҷо меоянд мехонанд таваҷҷӯҳ зиёд мешааст чандин кишварҳои ҷаҳон дар донишгоҳи тиббии мо вале хуб сатҳ хеле болотар аз сатҳи ҷоизавӣ шуд чун сатҳи ҷаҳон ва ҷоиза истодааст ва сатҳи мо чӣ гунааст дар он марамад
3: یعنی ریشه علم آموزی تلخ است، میوه اون شیرین این است. یعنی هر یک جوان، هر یک شخصی که در روند کشفیات ها و دستاورت های خیش را پیدا میکند، پیش از همه در علم است. و شما پیام سینای بینید که کتاب معلم بی پول و بی منت است. شما برای بینید که چرا وقتی که سینا امیر سامانی را تبابت کرد و با او هزارها دینار امیر توفه کرد سینا دینارها رو نگریف بلکه کتابخانه رو انتخاب کرد در اون زمان کتابخانه های بزرگ و عظمت ها نبودن یا که مثل امروز کتابخانه های همه شبکه های اجتماعی و مثلا دسترس نبود تنها کتابخانه اون جایی بود که برای دریافت و دسترس شدن کتاب برای سینا هم کتابخانه سوانه الحکمت بود و سینا در روند همین دو ساله که مثلا سینا در همین کتابخانه شد در نتیجه آموزش علم و دانش و در دوام دو سال سینا شد آموخ در این کتابخانه هزارها اثرهای جهانیش پیدا شد در این روند دویم امروز جوانان ما در راه علم و دانش آموزی خیلی خوب است و در دانشگاه طبی تاجیکستان بسیار علاقه دانشجویانی масалан курси асама аз як то дуе дарс диҳам бисёре аллакай донишҷӯёни мо дар шинохти ҳаёту рӯзгору зиндагиву омӯхтани ҳаёти масалан ибни сино аллакай дар самти илмҳои масалан анатомия ва дигар дигарҳо аллакай ба илмомӯзӣ хеле таваҷҷӯҳи хеле бузург доранд ва ҳангоми масалан дарс бисёре аз донишҷӯён аллакай аз мо дар бобати шахсиятҳои бузурги таърихи масалан олимои тиб ки дар самти илми ҷаҳон чӣ хизматҳо карданд чӣ гуна дастовардҳоро имрӯз дар ҷаҳон ноил шуданд ва мо ҳам метавонем ки ба ин мисли ин бузурго расем албатта имрӯз дар донишгоҳ бисёре аз олимону донишмандони хеле касбӣ аллакай ба донишҷӯён дарс мегӯянд ва аллакай бинед ки бисёре аз олимони донишгоҳи тиббӣ дар масалан кашфиётҳои онҳо дастовардҳои онҳо аллакай дар илми ҷаҳонӣ аллакай муаррифӣ шуда чандин гӯем ҷоизаҳо ва ба ватан оварданд ки дар самти масалан илми физиология илми микробиология анатомия ва дигар дигарҳо ва хусусан дар ин раванд мо ифтихор мекунем ҳар касе ки ба ин ҷоиза агар мақсад комёб шуданӣ бошад аз ҳама чизи муҳиме ки ҳам замони сино ҳам дӯсту гӯем наздики сино абурайҳони берунӣ чунин бинед ки бузургони мо чӣ гуна андарсҳо масалан чӣ гуна паёмҳои минбаъда ба насли оянда расонда мегӯяд ки берунӣ меояд ки илм соҳаи мӯътабартарин аст ҳама сӯи он меравад чизе нест ки мегӯяд аз илм болотар бошад یعنی بیرونی هم علاقه با جوان مین بعد نسلهای خود را میگد که هر یک جوان هر یک شخص باید در راه علم رود دانش رود و میتواند که کشفیات ها و دستاوردهای بزرگ خود را در هم در مقیاس وطن و بیرون از آن یعنی شرفیاب میشود و البته امروز در روند ما جهانشوی یعنی جایزه بین المللی ابن سینا این از وطن سینا علاقه صدا کرد و ما باید گویم که تاجیکستان چیگونه تخت سینا شد یعنی تاجیکستان چیگونه تخت سینا شد که ما علاقه وقتی که تاجیکستان چیگونه تخت سینا شد میگویم علاقه برآمد و کار و فعالیت و زندگی همه کاری مثلا جهانی شوی سینا هم از همین تاجیکستان علاقه با جهان شد و ما امروز از همین افتخار میکنیم.
0: و شنوندگان عزیز در مانج از برنامه مستقیمی فرهنگ روز اهمیت تاثیر جوزه ابوعلی ابن سینا در سوایتی باز موضوع امروز برنامه فرهنگ روز و در همین جا وقتی برای موجود داشته اویست اویست با پوین میرسد و در فرجمی برنامه میخواستیم انامین نقش انامین جایزه در زمان جهانی شوی چی تاریخ رو سویفتن بسیار سر و صدها زیاد هستن حتی فیلم هایی که برای موندن مثلا سر و صدها رو زیاد کرد و در همین سمت خیلی هم کتا هم باشد چی گفتنی دارید؟
2: خب بسه با جهانی شوی معنای جهانی شوی همین است که جهان با یک دهکده کوچه که تبدیل میابد که دیگه در میان اون فرق در میان موضوع های مختلف یا چندان از لحاظ مسافه و گفتشنید و براس چی از لحاظ ارتباطات گویا که تفاوت باقی نمیموند از این لحاظ وقتی که یک دستاورد علمی در گوشه به میان میآید و صورت میگیرد در اون تمام جهان بهره‌ور میشود و همین تاسیس جایزه بین المللی شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا خودش نیز نشانه همین است که این یعنی دستاورد است که تمام جهان از اون بهره‌ور میشود و دستاورد است که برای پیشرفت جهان نه تنها در بخش طب بلکه از این طریق در بخش های دیگر علم نیز گویا تاثیر گذار است و از این طریق بار دیگر ما ثابت میکنیم که نه چند تنها چنانه که شیخ رئیس خودش گفته است و تاجیک است. عجیب همین است که خودش در چند مورد تاکید میکند که من تاجیکم، یعنی دو زبان میدونم. در کشایش و رهایش نام اثرش میگد که با زبانهایی که ما میدونیم مثال میارد تاجیکی و عربی و بعدا میگد که جای دیگر میگد که پدر و مادرش اشاره میکند که اونا تاجیکن. چرا؟ چون که میگه اقوامی که اومن در کسب دانش و فضیلت قابلن منظورشون تاجیکان است و پدر و مادری اونیز منصوب با این قوم هست. دیگر این که من امروز با تاجیکان اون زمان علم در دست تاجیکان بود، لیکن چرا کمتر در مورد منصوبیت قومی بزرگان من اون زمان سخن رفته است؟ برای اون که اسلام همه مسلمانان خود را امت اسلام می شمردن و تفاوت قومی چندان مهم نبود و امروز است که اقوام مجاور از طریق از خود نمودن این فرزندی برومندی ما می خوان که قوم سازی کنند، یعنی در اطراف نام این بزرگان یک افتخارات با وجود بیارن که هر کدامی از نمایندگان قومشون افتخار کند که من از قوم این بزرگوارم. این یعنی این جنبه قوم سازی است و همین در زمان جهانی شوی بار دیگر ما باید ثابت کنیم و البته ثابت کردیم و جهانیان علم جهان ثابت کرده است که شیخ الرئیس که برای اقوام مجاور قوم سازی میکند از قوم ماست. این از ما.
0: سلام باشه
3: استاد، شما چی گفتین؟ وقتی ما اگر ما تاریخ ما ندانیم خودمان و ملتمان نمیشناسیم و پیام همین جناب عالی هم و جهانی شدنی همین جایزه هم با تاریخ و شناخت و ارزش های علمی علاقه همین بار دیگر بیدار فکری و جهانش و خلاصه هر یک نفر شخصیتی که در باره حیات و روزگار و زندگی سینا و میخواد که مثل سینا شخصی بزرگ و دانشمند شود حتما از همون کتاب سرگذشت من که شاگرد جزجانی نوشته است از اون علاقه چگونه дар раванди роҳи илму дониш гирифтан чӣ гуна ба мақсадҳои олӣ расидан, аз ҳамин зиндагиномаи Абуалӣ ибни Сино як дарси намунаи ибрат ва ҳам шахси ҳамчун Комил ва як шахси бомаърифат бузург мегардад.
0: ташаккур зиёд, шунавандагони азиз. Воқеан ҳам ин ташаббус нишон медиҳад, ки Тоҷикистон роҳи худро дар оянда бар пояи илм, дониш ва маърифат мебинад. шунавандагони азиз, дар ҳамин ҷо вақти барои мо ҷудо шуда ба поён мерасад. бо шумо хайру хуш мекунем. масъули барнома будем Инобати Икром, Саид Эҳсон Солиев ва коргардон Парвиз Воҳидов. дур наравед, барномаҳои дигари радиои фарҳанг иномат дорад. хона ободу саодатманд бошед.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: نمایندگانی سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان در 14 فستیوال بین المللی فرهنگی که با تشبث دانشگاه ادای آذربایجان برگزار کرده شد اشتراک نمودند. طوری سفارت جمهوری در جمهوری آذربایجان خبر دادند هدف از برگزار نمودن فستیوال معرفی تاریخ، فرهنگ، صنعت و تمهای ملی دولت‌های خارجی بود. در حاشیه فستیوال در قطار دیگر دولت‌ها گوشه ملی تاجیکستان عبارت از نمونه‌های هنرهای پرغنوات مردمی از جمله سوزنی، تحفه‌های خاطره‌ای از سفال و چوب، سنگ‌های رنگی تاجیکستان و مواد چوپی اوید به امکانیت‌های سیاحی مملکت با نمایش گذاشته شده. در قسم دیگری این گوشه دسترخوان تاجیکی عبارت از خوراک‌های ملی آراسته شد. در فرجام چوربینی برنامه کنسرتی با معرفی سرود و رقص‌های ملی مملکت‌های مختلف برگزار شده. در آن رقص ملی تاجیکی نیز نمایش داده شد. در چوربینی قطار سفارت‌های مقیم جمهوری آذربایجان، استادان و دانشجویان این دانشگاه و نمایندگان وسایل اخبار عمومی اشتراک نمودند.
6: جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.

0: سلام شنوندههای عزیز، حالا از سلسله گفتاری تازه انگارها خانیش بدیعی رو از روی اثر تازه ایجاد ادیب شاه منصور شاه میرزا باغ شفتالو رو در قرائت نامزد علم های فیلولوژی عبدالجلیل امون بشنوید.
1: الماس

صبح که میخواستم به نزد جر روم، طالب چوپانی دیه آمد و گفت: دلشاد از تگاه نبر آمده است، نوبت چوپانی شماست. پدر اشاره کرد که همراهش روم. قریبی های ظهر به سر قله کوهی چیخ رسیدیم. به طالب حادثه را نقل کردم و در حالی که مویلب سیاهش را با انگشتان فربه تاب میداد، اینقدر از دعای بدی سگ و گربه گفت که دلم سیاه شد. برای با با می کرد، دستش شکسته بود. شاخی برسی را پوست کرد و به من داد که دستش را بندم. وقتی دستش را می بستم، بوزی شوخ از رمه جدا شد. از روی سنگ که می خواستم بپرم و با مال همراهش کنم، پایم به بوته درمان و بر روی سنگ افتادم که فکر کردم استخوانهایم گرد گرد شدند. دروا نمی داشتم. طالب آمد و تو به جای یاری دردی سر شدی گفت و رفت که مال را گرداند. دلی من هزار گپ می گفت و واجویل بودم. واجویل شنوندی عزیز، بیزابیته و پریشان بودم. بادی تابستان که بوی علفای کوهی را می آورد برایم هیچ خوشایند نبود. مال با فراغ بال خابیده و سکا نان خشک می خواهیدند. چاینیک روی آتش هیزوم بورسی مثل دلی من ناله می کرد. طالب که دلونچه نان می خواهید گفت: کاری خوب نکردی، فردا حتما رو و بین اون جره که تو می گویی تا دریا فاصله زیاد دارد. جان سگ سخت است. این گپ در دلم علاب انداخت. گفتم دلم آب می خواهد. دستش رو به پیشانیم ماند و آب برایت خوب نیست، تب داری. وزیر لب چیزی گفت که حد زدم. حرفش این بود: از اینت بدتر داهی سگ گرفتد. زور چوپانهای نوبتدار رسیدن. طالب بر رئی دست شکسته را نشان داد و گفت: از حالش بی خبر نمانند، نامرده رسیدیم. که رهاره چند جا طالب مجبور شد مرا روی کتفانش بردارد. در سری چشمه پاسر ما خورک از او جدا شدم و به نزد جر رفتم که بینم صدای از الماس می شنوم یا نه. چون نقل به این جا رسید، من هم خیال خم شدم. گویا می خواستم از لبی جر پایان نگرم که الماس آنجا باشد و زنده، ولی باور نداشتم. مویسفه سگ را یابد وی هم سقوط کرد. پس گفت: نزدیک شدم دیدم در تاریکی دو نقطه سفید می نماید. گفتم: شیشه است یا پاره سنگ و یا احتمال گوشه که ماهی. تلاطم دریا نمی گذاشت چیزی را بشنوم. آن شب گویا هزار شب شد. صبح کشال کشال به لب جر آمدم. در پایین یک چیزی سیاهی کلوله می نمود. نخواد سگی من زنده باشد. تحت جر چونان مشکل گذر بود که شاید آنجا پایین رفتن می شد، ولی بالا آمدن امکان نداشت. وقتی دنبال هدف باشی هیچ چیز مانع راحت نمی شود. از طرف راست غیجیده غیجیده نشیبار شدم. به جای رسیدم که دیگر نه بالا رفتن می شد و نه پایین آمدن. جامه را روی سنگ پهن کردم که نلغزم و آهسته پایین شدم. دو شیشه گرد سوی می نگریستند. چشمانی الماس بودند. نالش در غوغای دریا گاه گم می شد. به خرسنگی سیاه رسیدم. آستین جامه را به تیزی سنگ بستم و آویزان شدم. آستین خطا کرد و روی گاز افتادم که پایین خرسنگ رسته بود. شاخه را شکستم و عصا درست کردم. الماس می نالید، گفت موی سفید، و این ناله به گوشم رسید. نمی دانم موسفه طوری صحبت میکرد که گوش و هوش مرا فرو برده بود، یا داستان چونان جاذبه ای داشت که مرا مجذوب میکرد. نقل های موسفه را شنیدم، ولی این خاطره ای نو بود و شاید او سالها کسی را میجست که این قصه را برایش روایت کند، و آن کس من بودم. زانوهایم را جفس میگیرم و با او نزدیک میشوم. فاصله هم تا سگ ده قدم بیشتر نبود و پره دیده میشد. چشمانش میلدی راست میزدند. مثل گناهکاران نمی توانستم چیز گویم. آب دریا زیاد بود و موجش پولی چوبی دهه را می لسید. همان سال عبدالرحیم و ولی را به کام خود فرو برده بود. دلم از وهمش گرس گرس می زد.
асоро такягоҳ кардаму ба рӯи санг паридам. Алмос сарашро болою поин мекард. Нафас кашиданашро мешунидам. Бағлаш кардам ки алинг алингаш гӯшамро кар кард. Аз паҳлӯяш хун меомад. Ки чанд пашаи сиёҳ онҳоро мемакиданд. Зихми гӯшҳояш хушк шуда буд. Маро мебӯид ва дастонамро мелисид. Рӯи санг гузоштамаш ки дидам наметавонад рост истад. Нолаҳои саггириамро овард ва ҳар ду мегиристем. Вай аз бераҳмии ман аз бекасии вай. Ҷомамро мисли халта бастаму сагро даруни он гузоштам. Сангҳоро харошида, дили ғеҷак тақрибан ба нисфи ҷар расидам. То ҷон доштам фарёд задам. На, хабаре нест. Инҷо фақат худо бояд ба додам расад, ки зоҳиран ӯ ҳам намешунид. Нафасро дар сина ҳабс кардаам ва акнун садои сагамро намешунавам. Чашмонам фақат даҳони пирамардро мебинанд. Даҳони ӯро медидам, вале гӯё қисса аз дили худам берун мешуд. Чун мӯй сафед туфашро фурӯ бурд, ман ҳам ин корро кардам. Оҳе кашид амиқ, ман ҳам оҳ кашидам. Он гоҳ ӯ гуфт: ҳис кардам саг ҷомамро меканад ва пахтаҳои дарунашро мехӯрад. ба газ часпидам, ки аз танаш боло равам. аз шох овезон шудам. алмос меларсид. шохро пӯстлдоғаш нигаҳ медошт. гӯшти баданам виж гуфт. ба мӯйсафед наздиктар шудам. аз қабати дандонҳои кушодаш шувваст гузаштани ҳаворо мешунидам. ба чашмам чунин меомад, ки мӯйсафед ҳикоят мекард ва мегирист. алмос шилтаи арақ буд ва бӯи баданаш бо арақи ман яке шуда вашми тунди оғили колхозро ба ёдам меовард. вале он лаҳза ҳис кардам зеботар аз ин саг махлуқе надидаам. хастагӣ умедамро мекушт. аз деҳа боре берун нарафтам. ҳашу ҳуш фақат аз думи молу гов давидам. ҳамин саг метавонист рафиқи ман бошад, ки ба бахти бад ба чӣ рӯзи сиёҳе афтодам. хонадор ҳам нашудам, ки насли аз ман боқӣ монад. ба дилам гуфтам охирин нафасҳоро мекашам. ин фикрҳо ҳамроҳ бо ҳайбати ҷари сиёҳ мисли гургон ба зеҳнам ҳамла мекарданд. шохҳои газро шикастам ва бо дандонҳоям пӯслоғашонро ҷудо кардам. забонам хушк шуда буд ва нами пӯслоғҳоро мемакидам. пӯслоғҳо навдаҳоро бофтаму ресмон рост кардам. гуфтам бо ғуррондани ин ресмон ба нӯки сангҳо худамро боло мекашам. алмосро берун овардам, ки нафасаш нагирад. ҷомаро дар даҳонаш ғиҷим кардам, ки арақҳои рехтаро фурӯ бурд. дубора дохили ҷома гузоштам. ҳис кардам чангҳояш ба тахта пуштам фурӯ мераванд. ман аз шунидани ин ҷои нақли пирмард як лаҳза фикр кардам. дандонҳои саг ба пушти ман халиданд ва пуштамро хориданд. садои давидани подаи гов ба гӯшам расид. чизе шабеҳи ресмон ба пушти гарданам афтод. садои ғарчи дандонҳои алмосро мешунидам. гуфтам агар ресмонро хӯрад дар гулӯяш дар мемонад. баргаштаму дидам фақат думи мори боқӣ монда, ки онро фурӯ мебарад. ресмонро ба боло андохтам. ба нӯки санг даромад. به قله سنگ رسیدم که پوست لاخ کنده شد. من فکر کردم زیر پایم خالی شد و پایهایم را محکم به زمین کوفتم که راوی پای نبرد و به نقل ادامه داد. حتما خدای هست که رحم سگ را خورد. آب گرمی از پشتم فرود آمد و به درون شلوارم ریخت. سگ شاشیده بود ولی به دماغم بوی حلبو می داد. تقریباً 10 قدم مانده بود که بر روی زمین به باغ فرخ رسم. فریاد زدم: نه، کسی اینجا نیست. خودم کردم که لعنت بر خودم باد. در بین مرگ و زندگی نقل محمد رحیم به یادم آمد. یک روز در مراسمی زنگیری بچه ملا بابا که همه سرها خم آش می خوردن خندید و سست شد، در حالی که دانه های برنج در دندان هایش چسبیده بود. دستش رو بالا کرد و بچه ها یک تکلیف
بیایید نام الفی گوزی کمپیر را دیگر میکنیم. همین چی نام است؟ خودم در یک قدمی عجل و چی چیزهای بیادم می آید. ناخونهایم فرکیده یعنی پوست رفته و خون از نوکشان می شارید. خواستم خودم و سگ را به پایین پرتایم که از این مشقت خلاص شویم. ولی جان شیرینی کرد. این 10 قدم کلن 2 طرف سنگی لیس و هموار بود و فقط خوبیش این بود که می توانستم پایهایم را به 2 طرف تیرگک کنم و به بالا چسبم. 2-3 قدم بالا رفتم که قوتم تمام شد. دست به بالا کشیدم. بوی خاک و سیب به دماغم زد. الماس از درون جامه غیلید و روی گردنم نشست. برادرم و طالب زخمهایم را پاک می کردند. آه می کشم. به گوشه چشمای خلم بسته پیرمرد نگاه می کنم که ریشش را خلال می کشد و می افزاید. الماس دست راست من شده بود. خدا رحم منی مظلوم را خورد. در موسم درو چاینیک خالی را به گردنش می بستم و آن را به خانه می برد که خواهرم با چاینیک پر به نزد ما می آمد. وقتی زیر درخت توت خانه امون دراز می کشید بچه ها خواهش می کردن الماس را گویم خندد. با اشاره می خندید. خرکی تگاب می رفتم سگ دنبالم. 2 پشتاره هیزومش می بستم. از خر بیشتر بار می آورد. پدرم زاریش می کرد. از فرزندی پدر کمتر دوستش نمی داشتم. گرده پوری همدهگان بود و مثل ببر با گرگ و سگهای بیگانه می ستیزید. این طور شد که مرا به عسکری دعوت کردند. هرچند پدرم به کارمند واینکمد پای معیبم را نشان داد گوش نکرد و گفت از این بدترش هم رفت. حاضر دوره بعد جنگی در یگان کاری سبک می مانندش. الماس تا مرکز ناحیه جایی که ما را به ماشین سوار کردند آمد. دنبال ماشین می دوید. بارش کردیم و مرکز ناحیه آمدیم. پدرم با زنجیر بستش و ماشین براه برآمد. در اوکراین عسکریم را گذراندم. در آشخانه قسم حربی در مکتوبهایم مویلب برادرم را قیچی می زدم. مویلب را قیچی زدن شنونده عزیز به معنی یادآوری و تأکید کردن است که از حال الماس بی خبر نماند. بار درونی لفافه چند تاره مویش را فرستاد. وقتی در درس سیاسی نامه را کشادم بدون آن که خودم را داشته توانم زدم و گریان شدم. هم خدمت ها و افسر گمانشان که کسی مرده باشد بالای سرم جمع شدند و کلاه از سر گرفتند. گریه امانم نمی داد که حقیقت حال را گویم. افسر پرسید کی وفات کرده است؟ گفتم هیچ کس. برادرم این چند تارموی سگم را برایم فرستاده است و در حالی که مویها را نشانش دادم تویو مات گفت و همه خندیدند و درس تمام شد. مویهای سگ رو چیکار کردید؟ تهکاوی میکنم از موی سفید. دلم نشد پرتایم. زیر سردوشی گذاشتمشان. لباسهای عسکریم را دیدهی در مهمانخانه آویزانن که هنوزم آنجاست. از عسکری برگشتم. وقتی از ماشین رهکی فرامدم با تمام آواز نامش را گرفتم. الماس مثل باد در سری کشکی دیه پیدا شد. دستانش رو روی کتفانم گذاشته بود و رهایم نمی کرد. هوری نفسش درون دهنم می در آمد. جامدان رو گذاشتم و بغلش کردم. مادرم گفت همین ما یک روی و الماس یک روی. این 3 سال عقیده کردم به نگه چشماش دریدن وی بود و تیغی گوسال زنک. ماشین که نمایان می شد دوان دوان سری کشک می فرامد. الماس عضوی از دیه بود. بار مأموری سرشماری اهالی به دیه آمد. رستم خاده گفت نام الماس را هم نویسید. نوشت. وقتی بچه ها خندیدن از آمدن به دیه شما بیمم می گیرد. شماها اکی بیدوم را دم می ماند. گفت و رنجید و موی سفیدها رستم را کاسه ناشسته کردند. کاسه ناشسته کردن یعنی سرزنش کردن. کلانسالان می گفتن در غاری نزدی زمین ملاخال گنج پنهان است و اژدهای نگهبان آن. یک روز کدام خبر آورد که گندم ملاخال پخته است و اژدها را دیدند.
دقی روز لطیف دوان دوان آمد و گفت الماس رو آنجا دیده است. سراسیمه رفتیم. بینیم الماس با اژدها درگیر جانور بلا قد تو بود. مدار پایم خشک شد. گفتم حاضر این درنده سگم رو معیب میکند و ما را هم میخورد. وقتی میجنبید نصف گندمزار خم میشد. با دمش به دست و پای الماس میزد. همین که هجوم میکرد اژدها با دهانی بزرگش میخواست سگ را فرو برد. الماس اول از پشت کلش قپید. دندانهایش با سختی از پوست غفص جانور میگذشتند. یکی خم شد و از زیر گلو از خرتکش گرفت. چند لحظه نگه داشت. اژدها در حالی که تمام بدنش را میجنباند خرس کرد و افتاد. تکان خورد و جانش برآمد. این حرفا برای من نفع بودند. فقط یک نقل را در دهه همه می دانستند. سوداگری از بخارا آوازی الماس را شنیده سگش را می آرد که با الماس جنگ اندازد. سگش می گریزد. می گوید گاو در دیاری مردم کوساله بجوی بیطرف می رویم. به اندرق قرقیزستان می روند. باز هم الماس پیروز می شود. کلیدی والگش را به خواجه می دهد که بر عوضش الماس را ببرد. خواجه به طرفش فقط می خندد. مویسفید پایش را می خورد و دوباره به نقل ادامه می دهد. در نبودن من بچه ها الماس را به سگهای دهی همسای جنگ می اندازند. سگ دولت محمد از همه سگها زورتر بوده است که به طرف دهیشان می گریزد. صاحب سگ خوشگه بوده است می گوید سگ من یک چیز از خاطرش برآمده است. قشلاق رفت که بیاردش. یک بار به مادرم گفتم گوش طالب درد می کند. شیر جوشیده و من برای طالب می برم. گویان به سگ دادم. شاید برای همین عقل بچه 14-15 ساله را داشت. خاک من باد از تبار سگ اصحاب کف بود. حاضر نقل می کنم ممکن نوروید باور نکنند. از لطیف و دانیار پرس. آنها الماس را دیده بودند. مرگشم کدام خدا به خبر سوزنش داد. دو سه روز هیچی نخورد. اشکمش تا رفت به هم می چسبید. یک سحر خواب بودیم که طالب هیچ و هوش کنان روی حولی آمد و نام الماس را گرفت. بیرون آمدم گفت که گرگ در آغیلشان 8 گوسفند را کشته است. الماس روی حولی نبود. شنیده بودم که سگها وقت مردنشان را حس می کنند به خاطر آن که دلی صاحبشان نسوزد به جای بیگانه می روند. از خمگین گذشتم که دیدم لبی جر خوابیده است. طالب رفت که بچه ها را خبر کند. سیاهی چشمانش گم شده بود. با چنگالهایش زمین را می کند. سرش را روی زمین ماند و خون پرتافت. من هم حس کردم دل و جیگرم بیرون آمدن. گویا با پتک به سرم می زدن که سوزنکی سرم می سوخت. بغلش گرفتم و به خدا مناجات کردم. جان مرا می گرفتی بهتر نبود. کاش که جان دادن به دست خودی آدم می بود. تیار بودم جانم را دیهمش. میرزا لطیف سرش روی شانه هایم موند و مردنک گریستیم. بچه ها علولاک کشیدند. یعنی مرد؟ این خیل نگو. مثل آدم امانت را سپرد. از سر کوچه ملا لطیف پیدا شد که هر روز تقریبا به نزد مویسفید می آمد. نشست. مویسفید به او اشاره کرد و ها ملا لطیف خودت نخ کن گفت. وی به مویسفید نگریست و آخری آخران از زبان خودت بیرون آمد. اینگاه قگاه غرک و کربه سر دروغ یا محابات و اغراق را گویند. در باری سگش هر چی گوید باور کن گفت به من. آن روز من هم بودم. وقتی جانداد دانیار گفت میشویم و جنازهش میکنیم همه به یک دیگر نگاه کردن. طالب کفنی آچم را میبیارم. گفته بود که نیاز نمان و گفت این شهید است. دیدت خون پرتافت. شهیدان را نمیشویند و به کفن میگرانند. مرغیاس گردنک زد. موند همین گپ و کارها را. در کجای دنیا سگ را جنازه کردند. مردم فهمند تگی مزاح و مسخره میمانیم. دو سه نفر دودیله شدند. خواجه با مویسفید اشاره کرد. ملا لطیف گفت این سگ از بیشتر ناخلفان اولادتر بود.
همین شماها شاهدید از الماس به مردم دهه غیر از خوبی چیز رسید؟ نه، از غیاب و غنج اندازا هزار بار بهتر بود. خیرای همه چیز میکند. روز قیامت شاید فقط زمین از همین سگ شکایت کند، اون هم به خاطر وزینی باری رفاقتش. گویا حرف آخر را زد که کسی چیز نگفت. همه نگاهشان طرف من بود که چی میگویم. چون یک دو کلمه درس گرفته بودم گفتم جنازه مغفرت و رحمت برای معید و تسلیت برای بازماندگان است. ولی سبق هم هست که همین ما میمیریم. هر بلای و بتر آید به کله من روی چند خاده سری میشگان بردیم و جنازه اش را خواندیم و در زمین خواجه دفنش کردیم. روی قبرش یک تاب سنگی جگری گذاشتیم که حاضر هم هست. همه را قسم دادم در قدماتون مرم. دادرها شنیدگی کار شد این گپ و کار همراه الماس همینجا دفن شود. موسفه سر جنباند و آه کشید و ملا لطیف دوام داد. حرفای انور بیاد من که گفت دیه خالی شد. هر شب دوبار از این طرف دیه به اون طرفش می رفت. به فکرم از نژاد شیر بود. وقتی یگان مال و گاف حرام می شد سکا غف می کردن، الماس فقط از دور تماشا می کرد. زبده خور بود. نمی دانم شماها پی بردید یا نه، الماس به یگان ماد سگی دیه نزدیک نمی شد. کسی نمی دانست بعض روزا کجا می رفت. اینقدر تلاش کردیم که از الماس نس گیرم نشد. قد یک گوساله بود. خواجه از غصه سگش زن نگرفت. گفت که بعد الماس زندگی معنا ندارد. با کاندوزی روز گذراند. ما هم سالم، ریشی من رو بین سپسیاه هست. غمی الماس پشغلش کرد. انا این هم دندان الماس است، گفت و به اصا اشاره کرد. خودم رو غون کردم که اگان کلمه را ناشنیده نمانم و سوالی که در مینم میچرخید را پرسیدم. سمد سگ را سوزن داده بود. مولا لطیف آرامانه خاک خبر نبرد، خدا رحمتی. موسفید با غضب خبر برد نبرد، خودم تلفن میکنم و میگویم مردم دیه دیه. نظرشان تنگ، یک خری کبودی گزندار داشت. الماس گوشش را خواهید، گناهش را نگیرم ولی تخمین میزنم کار او بود، چون که رس و بعد یک هفته از جرپری دو تر مرگ شد. ها میگویند که شعر دیار را روباه دیار به چنگ میدید. یک خلوچ خوری به شفاعت ستون دیار را شکست. رو و سکت را دو بار دیگر گرد قبر الماس گردان. نامش را هم دیگر کن. الماس یکتا بود. پیش از تو هم گذاشتن نام نداد. میگوید به من که سرش خم است و چشمانش را نمیبینم. ملا لطیف جامعش را تکان داد و رفت. موسفت گوی و سبک شده بود و در تارهای ریشش چند قطر عشق مثل الماس می درخشید. عکاسی سگم از صحن مکتب به گوشم می رسد که زور مزد زنجیر را کنده کند.

0: درود شنونده عزیزی رادیوی فرهنگ با شما هستم بیلافروز سفر و در نشر نوبتی برنامه نظری ما در مورد اختراکاری دستگاه نفسکشی دارواری و گیاه درمانی از جانب دانشجوی کورس ششم فکلتت طبی دانشگاه ملی تاجیکستان اکابر روزیبایف معلومات میدهیم. با ما باشید. دانشجوی کورس ششم فکلتت طبی دانشگاه ملی تاجیکستان اکابر روزیبایف ایده دستگاه نفسکشی دارواری را توسط انگلیاتور گیاهدرمانی پیشنهاد نموده است. ماهیت اساسی این نوگانی از آن عبارت است که بیمار میتواند ماده های فعال گیاهای شفابخش را توسط راه های نفس مستقیما به عضو های سیستم نفسکشی قبول نماید. طور خودی او میگوید برخلاف بعضی اصول های انعنوی استفاده گیاهای دارواری در این حالت تاثیر تبابتی زودتر به دست آمده ماده های فعال کم میگردند. به اندیشه اکابر روزیبایف ایده ساختن دستگاه از آن شروع گردید که تاجیکستان از گیاهای شفابخش و موادهای دارواری طبیعی بای است، زیرا میتوانند برای تنظیم و برقرار نمودن ارگانیسم انسان مساعدت نمایند. به این مقصد پیشنهاد گردید و به دستگیری آموزگاران و استادان راهنما به مرحله تجربوی رسانیده شد.
1: اصولی تهیه کنم که استفاده این گیاه ها را در طبابت راه های نفس آسان و ثمرناک گرداند. هدف اساسی اختراع من استفاده گیاه های شفابخش برای سبک نمودن نشانه های بیماری های راه های نفس و فراهم آوردن اصولی طبیعی و دسترس برای نفسکشی بوغی می باشند. دستگاه چنین کار می کند. گیاه های شفابخش میده کرده شده آب گرم آمیخته می شوند و بوغ حاصل شده و راه های نفس بیمار روانه می شوند. فرق اساسی این نوآوری از دیگر دستگاه ها در آن است که اکثر دستگاه ها محلول های تیار دارواری را استفاده می برند، اما این دستگاه امکان می دهند که استفاده گیاه های طبیعی را نیز فراهم می سازند. همه نمود گیاه های شفابخش را استفاده بریم. از آزمایشگاه ابتدایی تکنیکی گذشته است و قابلیت خوب استحصال بوغ گیاه ها را نشان داده است، اما برای تصدیق پوره طبی تحقیقات علاوه

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
6: سلام شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ مستقیما میشنوید. با شما هستم گلبهار رازق‌زاده. امروز رئیس مجلس ملی مجلس اولی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی در ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت با آغاز کارهای ساختمانی مجمع IT هاب دوشنبه سنگ اساس گذاشتند. در این خصوص از شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر دادند. مجمع IT هاب دوشنبه از مکتب IT، IT پارک، مرکز تجارت تکنولوژی‌های اطلاعات و مرکز منطقوی ذهنی سنعی عبارت می‌باشد. آن برای رشد اقتصادی رقمی، گسترش تکنولوژی‌های مو سیر، تشکل جامعه اطلاعاتی و بلند برداشتن رقابت پذیری اقتصادی ملی روانه گردیده، تشکیل محیط نوینواسیونی و رقمی در جمهوری زمینه استوار فراهم می‌آورد. ملاقاتی رئیس کمیته و ادبا تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری فرهاد رحیمی با دیرکتور جمعیت دارای مسئولیت محدود شرکت مشورتی دارکونی کارخانه های گوانچاو چیچجی جمهوری مردمی چین خانم لو یوسیا برگزار شد. در وخری مسئله های گسترش همکاری دو جانبه در ساحه تحصیلات کسبی مورد بررسی قرار گرفت. در ملاقات مسئله های تطبیق تکنولوژی های رقمی در روند تعلیم از جمله استفاده ذهنی سنعی، اینچنین رشد سمت آموزش دستگاه‌های بسرنشین و تشکیل پارک تکنولوژی محاکمه کردید. تاکید کردید که رشد تکنولوژی‌های موثر می‌تواند با بلند برداشتن صفات آماده‌سازی متخصصان جوابگو با طلبات اقتصادی رقمی مساعدت نماید. در ادامه صحبت مسئله گسترش رابطه‌های آکادمی بین مؤسسه‌های تعلیمی دو جمهوری بررسی شده، ضرورت تشکیل برنامه‌های مشترک تعلیمی و تبادل تجربه آموزگاران و دانشجویان مهم ارزیابی کردید. جمهوری تاجیکستان و بریتانیای کبیر تصمیم گرفته است که در دایره همکاری فرهنگی نمایشگاه‌های مشترک را در آثارخانه‌ها تشکیل نمایند. اطلاع دادند از آثارخانه ملی کشور. این و دیگر مسائل مربوط به تحکیم و گسترش همکاری فرهنگی بین تاجیکستان و بریتانیای کبیر در ملاقات دیرکتور آثارخانه ملی تاجیکستان ظفرشاه ابراهیم‌زاده با سفیر فوق‌العاده و مختار شایگری متحده بریتانیای کبیر و ایرلندیای شمالی در جمهوری تاجیکستان خانم کترین سمیتان در شهر دوشنبه بررسی گردید. جونیپو در ارتباط با تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان و 25 سالگی فعالیت سفارت شایگری متحده بریتانیا کبیر و ایرلندیا شمالی در جمهوری تاجیکستان، امکانیت تشکیل نمایش‌های مشترک بین سرخانه‌های ملی تاجیکستان و جانبی بریتانیا را وابسته به میراث تاریخی فرهنگی نیوگان تاجیکان مورد بررسی قرار دادند. اینچنین مصاحبان آمادگی خود را برای توسعه همکاری متقابلا سودمند در سمت‌های آثارخانه‌داری، حفظ و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی، اینچنین تطبیق برنامه ها و لایحه های مشترک فرهنگی تاکید نمودند. موضوع دیگر، شرکت فیلم آفری دیسنی قسم نوی فیلم انیمیسیونی آوازداری دوره یخبندی را در اینترنت معرفی کرد. قسم ششم این سلسله با زیر عنوان نقطه جوشش 5 فوریه سال 2027 در فروش بین المللی به نمایش می باروید. در مرکز رویدادها باز هم قهرمان های دوستاشته تماشابینان قرار دارند و با آوازدهی پرسوناژها باز هنرمندان قبلی برگشتند. کارگردانی فیلم را جان دونکن به عهده دارد که قبلا پرودوسری قسم های پیشینه این لایحه بود. سلسله دوره یخبندی سال 2002 آغاز یافته تا امروز در سراسر جهان بیش از 13.2 میلیارد دلار درآمد به دست آورده است. هیئت ایتی دوبارونی که بازی دویومی دوستانه دستاوی منتخبی توجیکستان و هندوستان را حکمی میکنند معلوم گردید. در این باره فدراسیه فوتبال کشور خبر داده است. دوباره مرکزی این واخوری دوباره فیفا احرال ریسقولف از ازبکستان تعیین شد. با او دوبارونی یووری فیفا از ازبکستان علیشیر عثمانوف و اسلام عظیموف کمک میرسانند. وظیفه دوباره احتیاطی را دوباره فیفا عبدالله دولتوف از توجیکستان اجرا خواهد کرد. نوزیر دوباران عبدالرحیم بابایف کمیساری بازی باشد عبدالله سقیف تعیین گردیدند. یادوار میشیم که بازی دوستانه دویمی منتخب های توجیکستان و هندوستان امروز در ورزشگاه مرکزی حصار ساعت 20 آغاز می شود. بازی اولی دوستانه میانی منتخب های توجیکستان و هندوستان روزی پنجمی ایون در ورزشگاه تالکارین شهر تورسونزاده دو شده با حساب 3-1 با فایده دسته ما انجام یافت. شنوندگان عزیز خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ شنیدید. سلامت باشید.
5: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: سلام شنوندگان عزیز، در نوش برنامه موضوع روز. شنوندگان عزیز، شما خوب می دانید که در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان مقدس، خلق تاجیک به کامیابی های کلان نائل شد. ما در پرتو سیاست دوراندیشانه و هدایت های سری وقتی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان، سرزمین اجدادی خود را آباد و زیبا کردیم. امروز ها همه جد و جهد ساکنان کشور به سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روانه کرده شده است. شنوندگان عزیز، فرزندان آدم همه یک خیل نیستند. در جامعه انسانی آدمان وامی خورند که ارزش قدر انسان و کنستیتوسی و قانونهای جاری را نادیده می گیرند، قانون شکنی می کنند. چنین یک ظهورات نامطلوب و ضررناک رشوه‌خواری است. تحلیل های جامعه شناسان نشان می دهد که کرپسیا مانعی اساسی پیشرفت هر یک جامعه است. از این رو ساختارهای مربوطه دولتی سعی می کنند که این نقصان از جامعه برطرف کرده شود. در این راه سهم کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی مبارزه با کرپسیا در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه نهایت کلان است. کارمندان این نهاد پیوسته با اهل جامعه واخورده ضرر کرپسیا و راه های پیشگیری کردن آن را میفهمانند. شنوندگان عزیز، اکنون وابسته به این موضوع سخنی سرناظر شعبه مقاومت به کرپسیا در ریاست اگنتی نظارت دولتی مبارزه با کرپسیا در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه پدپلکونیک عدلیه جویرزاده دلیر توکل را شنوی.
2: مبارزه دست جمعونه یکی از راه های اساسی پس نمودن شدت کرپسیا. در روند سیاسی جهانی امروزه کرپسیا همچون ظهورات نامطلوب اجتماعی مشکلات گرانه را برای انسانیت به بار آورده است. بارها تاکید گشته است که خطر کرپسیا از خطر تروریسم و افرادگرایی کم نبوده، زیاده از این فسادکاری همچون عامل پیدایش و دامن پهن کردن جنایت های وزنین برآمد می نماید. روند تشکل مفهوم حاضره کرپسیا در تمدن جهان تاریخ چند هزار ساله دارد. بشریت از جمله گذشتگان تمدن آفر ما در آثار گرانمایه خش به موارد رشوه خواری را که یکی از عامل های کثیف انسانی است زیر تنقید گرفتند. پس معلوم می شود که کرپسیا و رشوه ستانی از دورانی پاشخوری جامعه ابتدایی و پیدایش نخستین دولت ها همسفر انسانیت شده در تمام تاریخ بعدینه در تقدیر دولت و خلقیت ها نقش منفی بس مؤثر را اجرا می نماید. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بابت کرپسیا که یکی از عنصرهای منفی پیشرفت اجتماعی و اقتصادی دولت و جامعه دانسته می شود، تاکید به تاکید همگان را برای ریشه‌کن نمودن این داغ سیاه جامعه دعوت می نمایند. از جمله در یکی از برآمدهایشان کرپسیا را کردار خطرناک ضد دولتی نامیده قید می نماید. این عمل ننگین آبروی دولت را در داخل و خارج کشور کاهش داده، اساسهای دولتداری را ضعیف می نماید و مبارزه با جنایت های کرپسیونی یکی از راه های اساسی تامین امنیت اقتصاد و عموماً امنیت دولت است. واقعا کرپسیا برای تحکیم اقتصاد، تشکل اقتصادی، بازرگانی و جلب سرمایه مانع جدی بوده، برای رشد منبعده جمهوری تاجیکستان تهدید واقعی را با وجود می آورد. بدترین ضرر کرپسیا به ساختارهای دولت و دولتداری این در جامعه بیدار کردن حسی ناباوری به اینستیتوت‌های دولتی به حساب می رود. در جمعیت هرچی بیشتر ظهور کردن عامل های کرپسیونی باعث رشد بی‌عدالتی، محدودگردی حقوق و آزادی انسان و شهروند، پسروی آبرو و نفوذ کشور در سطح بین المللی می گردد. فساد یا خود کرپسیا چون وبای عصر شناخته شده، ظهورات آن در کدام شکل نباشد باعث ضعیف شدن مکانیزم های دولتداری و نظام زندگی انسانی می گردد. و مبارزه و مقاومت علیه این ظهورات ضد ارزشی وظیفه نه تنها مقامات داخلدار دولتی بلکه رسالت شهروندی و انسانی هر یک ساکن سالم عقلی این مرز و بوم مقدس محسوب می‌یابد. هرچند اهل جامعه بر ضد این عملهای غیرقانونی دائما در مبارزه قرار داشته باشد، هم تا به حال در دولت‌های ابرقدرت و چه در دولت‌های رو به انکشاف کروپسیا ارزی هستی دارد. یادرس باید نمود که یگان دولت جهان از صادرشوی جنایت‌های کروپسیونی خالی نیست، اما در بعضی دولت‌ها به مانند آلمان، شویتسیا، سنگاپور و دانیا سطح جنایت‌های کروپسیونی تا یک اندازه کاهش یافته است که این از فعالیت پرمحصول و نتیجه بخش مقامات دخلدار این دولت‌ها شهادت می‌دهد. از این برمی‌آید که در حالت درست برای ماندن مکانیزم‌های سودمند با این عمل ننگین مبارزه برنده، ما می‌توانیم شدت و تأثیر آن را کاسته گردانیده با یک زمره پیشروی‌ها در این سمت نائل گردیم. در دایره‌های علمی و کارشناسی و در سیاست عملی جهانی، فعالیت ثمرناک نهادهای مختلف جامعه شهروندی یکی از مکانیزم‌های تأثیربخش در سمت مقاومت به کروپسیا شناخته شده است. از این رو بررسی مسئله مبارزه دستجمعانه و اشتراک نهادهای جامعه شهروندی را در سمت مقاومت به کروپسیا مهم می‌شماریم. با اندیشه ما اشتراک نهادهای مختلف جامعه شهروندی در سمت مقاومت به کروپسیا می تواند زمینه مهمی برای نتیجه بخشی سیاست ضد کروپسیونی در جمهوری تاجیکستان گردد. یقینا وقتی که سخن درباره مبارزه دستجمعانه می رود، بهره به دست آوردن نتیجه های دلخواه باید در این مسئله یگان نفر بی‌کنار نباشد. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان پهلوی همدیگر استاده در مسائل مقاومت به این پدیده ضررناک سهم خود را گذارد. مهمیت نقشه نهادهای جامعه شهروندی در مقاومت به کروپسیا از جانب سازمانهای بین المللی، محققان و کارشناسان و در سیاست عملی ضد کروپسیونی دولتهای پیشرفته اعتراف کرده شده است. در ماده 13 کنوانسیه سازمان ملل متحد بر ضد کروپسیا نقش جامعه شهروندی انعکاس کرده شده، از دولت‌های اشتراکچی دعوت به عمل آورده شده است که شفافیت را تامین سازند، دسترسی جامعه را به اطلاعات بهتر کنند و اهل جامعه را بیشتر بر روند قبول قرار جلب نمایند. یک قطار سازمان های بین المللی از قبیل اسوسیاسیای بین الخلقی ضد کروپسیونی، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و رشد و سازمان شفافیت بین الخلقی اشتراک جامعه شهروندی را در سمت مقاومت به کروپسیا مهم ارزیابی میکنند. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قی کردند: فراموش نباید کرد که مقاومت به کروپسیا فقط وظیفه مقامات حفظ حقوق نیست. در این مبارزه تمام اهل جامعه، هر یک شهروند و جامعه شهروندی نیز باید بی‌طرف نباشند. در حقیقت مبارزه با کروپسیا کاری دستجمعانه بوده، در آن مقامات دولتی در همبستگی با جامعه شهروندی و با اشتراک هر یک فرد جامعه می تواند نتیجه های دلخواه را به دست آورده بالاروی سطح کروپسیا را کاهش دهد. در مبارزه با کروپسیا همه شاخه های حاکمیت دولتی، تشکیلات های جمعیتی و دینی، جامعه شهروندی، اتحادیه ها و شهروندان عادی که می خواهند دولت خود را آباد و زیبا و از جهت اقتصادی پیشرفته ببینند، باید سهم ارزنده خود را گذارند. مهمیت جلب وسیع و اشتراک نهادهای جامعه شهروندی در مقاومت به کروپسیا در شرایط تاجیکستان سالهای آخیر پیوسته تاکید می‌گردد. از آن جمله ضرورت اشتراک فعال نهادهای جامعه شهروندی در سیاست ضد کروپسیونی جمهوری تاجیکستان در سندهای معیاری حقوقی با مسئله کروپسیا نگرانده شده انعکاس گشته است، خصوصا در قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت به کروپسیا، درباره اکسپرتیز ضد کروپسیونی سندهای معیاری حقوقی و لایحه‌های سندهای معیاری حقوقی و استراتژی دولتی مقاومت به کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 نهادهای جامعه شهروندی چون عنصری مهم سیاست ضد کروپسیونی در جمهوری تاجیکستان اعتراف شدند. اینچنین در جمهوری تاجیکستان طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 14 دکبر سال 2010 تحت رقم 968 شورای ملی مقاومت به کروپسیای جمهوری تاجیکستان تأسیس یافت که این نهاد همچون کفیلی مبارزه دستجمعانه بر ضد ظهورات نامطلوب خدمت نموده زمینه و اساسی از طرف جامعه جهانی اعتراف گردن تشکل سیاست ضد کرپسیونی کشور ما به حساب می رود. واقعا برای تامین ثمرناکی مبارزه با کرپسیا استفاده امکانیت و نیروی بزرگ جامعه شهروندی و هر یک فرد علاهیده کشور عزیزمون موافق مقصد دانسته می شود. تا آن دمه که مفکوره جامعه تغییر نیابد، تا آن دمه که جامعه پدیده های کرپسیونی را چون ظهورات بدی و بدکاری قبول نکنند، هر تشبث و اقدامی نجیب دولت در این سبت به نتیجه دلخواه می انجامد. پس کردن سطح کرپسیا از بسیار عامل ها به مثل دست جمعی، همکاری، همدیگر فهمی، سویه بلند معرفت حقوقی ضد کرپسیونی، شعورناکی و فعالناکی هر فرد جامعه وابستگی دارد. مقامات حفظ حقوق را ضرور است که بحر پیشرفت و شکوفایی وطن عزیزمان، پایداری ماهیت حقوق بنیادی دولتمان، همکاری را با همدیگر و پیش از همه با شهروندان گسترش داده در زمینه آن همکاری متقابله و دستجمعانه را جهت خاتمه بخشیدن به کردارهای کرپسیونی در جامعه و رشد استوار اقتصادیات دولت براه مانند. تحلیل و جنبست های گذرانده شده نشان می دهد که تا حال ثمرناکی فعالیت همکاری بین مقامات حفظ حقوق رابطه مستقیم داشتن با اهل جامعه در این سمت به طلبات جوابگو نبوده، همچنین چورابینی ها بحر انکشاف فهمش و ادراک شهروندان آید خطر جدی کرپسیا به جمعیت دیگر کردن تفکر شهروندان در این سمت بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان حالا هم باید بهتر و خوبتر براه مانده شده از همه مهمش سودمند باشند. بنابراین ما را ضرور است که دستور و سپارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را سرمش کار خود نموده بحر پس کردن شدت کرپسیا در کشور و منتظم از بین بردن آن در یک جایگی با جامعه شهروندی مبارزه به امان برده وطن خود تاجیکستان را در عرصه بین المللی همچون یکی از کشورهای پیشرفته و آزاد از کرپسیا معرفی نمایید.
1: شما سخنان سرناظر شعبه مقاومت به کرپسیا در ریاست اگنتی نظارت دولتی مبارزه با کرپسیا در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه پدپلکونیک عدلیه جویرزاده دلیر توکل را شنیدید. شنوندگان عزیز، همه گونه کامیابی در زمینه احترام کردن قانون به دست می آید. ما باید در همه جا بر ضد کرپسیا آواز بلند کنیم. نگذاریم که این پدیده نامطلوب مانع پیشرفت جامعه گردد. شما برنامه نوبتی موضوع روز را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجی گل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: های روز از شعر های روز
1: کشوری ما دلبری ما جنتی پهناوری ما آفتاب بر سری ما تاجیکستان قدرتی ما قسمتی ما گلشنی بیمنتی ما سلوتی ما سروتی ما تاجیکستان دشتهایت نوردامان شهرهایت عطرگردان هستی تو عشق سامان تاجیکستان میهنی آزادگانی بلکه یاقوتی زمانی زینتی کلی جهانی تاجیکستان زینتی کلی جهانی

لشکر کشیدن زال به سوی افراسیاب. خروشیدن کوس با کرنای، همان جند پیلان و هندی درای. برآمد ز زابلستان رست خیز، زمین مرده را بانگ برزد که خیز. سپاه برآمد ز زابل برون، چو شیران همه دست شسته به خون. به پیش اندرون رستم پهلوان، پس پشت او سال خورده گوان. چنان شد ز لشکر در و دشت و راه، که بر سر نیارست پرید زار. تبیره زدندی همه شب بجای، جهان را نه سر بود پیدا نه پای. به هنگام اشکوفه گلستان، بیاورد لشکر ز زابلستان. ز زال آگهی یافت افراسیاب، برآمد ز آرام و از خورد و خواب. بیاورد لشکر سوی خار ری، بدان مرغزاری که بود آب و نی. وزیران بیامد دمادم سپاه، ز راه بیابان سوی رزمگاه. ز لشکر به لشکر دو فرسنگ ماند، جهان دیدگان را سپهبد بخواند. بدیشان چنین گفت کی بخردان، جهان دیده و کار کرده ردان. همی در بسی لشکر آراستیم، بسی نیکوی و بهی خواستیم. پراگنده شد رای بی تخت شاه، همه کار بی بوی و بی سر سپاه. چو بر تخت بنشست فرخنده زو، زگیتی یکی آفرین خواست نو. شهی باید اکنون ز تخم کیان، به تختی کیی بر کمر بر میان. نشان داد موبت مرا در زمان، یکی شاه با فر و برز کیان. ز تخم فریدون یل کیقباد، که با فر و برز است و با رسم و داد.

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
2: اندیشه ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
2: این زمین را ارج از عرش است
1: بیاموز هرچند بیتوانی ها
2: مگر خیشتن شاد گردانی ها
1: این زمین را عرج از عرش است
3: شنونده های عزیز شما گفتاری دوازده هم را میشنوید
4: دیوشتیش با انتظاری زیاده به آمدن ماهوی چشم داشت و او را مثل یک مهمانی عملدار با عزت و اکرام قبول نمود. ماهوی حالا هم پیشتره برین با زغ و با اشتیاق فراوان به این باغ تماشا میکرد. وقتی که او به دربار افشین وظیفه منشگی را به جامعه آورد این بید زیبا را که شاخه های خمیده نفیسی دارد نوکک شنانده بودند. این گلهای سرخ که به زبانه های سوزان آتش مانندی دارند آن وقت هنوز نبود. درختان سیب این باغ چقدر سرشاخ و برگ و پربار شدند. در این مدت چقدر مرغ و پرندگان نو پیدا شد. پیرمرد بعد از سلام به افشین گفت در این باغ چیزی دیدنی و تماشا کردنی بسیار است. از این سیر و تماشا باید حکمران ما ذوق فراوان داشته باشند. خیلی وقت است که این زیبایی و غلطی ها نظرم را جلب و دلم را آرام و مشغول کرده نمی تواند. فکرهای تیرواتار چون ظلمت شب به دلم فشار می آورند. در دو چکه هایت موی های سفید می بینند. والی من. مگر هنوز بر وقت نیست؟ دل سوزانه پرسید ماهوی. تو از من دو چند جوانتری چرا بزودی موی های را سفید کردی؟ در اطراف ما ابرهای تیره جمع می گردند و طوفان پرشیده تا رفت نزدیکتر می شود. مگر بدیل تو هیچ خوف و تشویش را نیافته است؟ پرسید افشین و با دقتی تمام به چشمان منشی سابق خود نظر انداخت. ابرها را من هم میبینم گفت ماهوی. من حتی غرش رد را هم میشنوم. دشمن به ما نزدیک میشود. خب چی مصلحت میدهی؟ گفت افشین. سخنهای تسلی بخشت کو؟ سخنان تسلی بخش به تو سودی ندارند. به تو حقیقت را فهمیدن لازم است. و من آنچی را که میدانم به تو میگویم پیرمرد یک بار خاموش شده و فکر فرو رفت نیام اگر از خشم و غضب من خوف و اندیشه میکنی چرا خاموش شدی؟ شتابان پرسید دیوشتیش که در انتظار جواب بود من حالا از غضب مردمان دیگر باکی ندارم وقتی آن رسیده است که درباره غضب خدایان فکر و اندیشه نمایم حالا در فکر آنم که آیا تو سخنان مرا فهمیده میتوانی؟ من چگونه شعله زده بر آمدن غضب اهل سوق را درک کرده و دیدم سوداگرانی که از سمرقند به کش می آیند درباره لبریز شدن کاسه صبر مردم و سرشار شدن کینه و غضب آنان خبر می دهند آنها دین بیگانه را نمی خواهند و از شلاق بیگانه به جان آمدند گفت ماهوی آنها با دست خوری چکار کرده می توانند کسانی که در دست حتی خنجری هم ندارند چی قوت داشتنشان ممکن است؟ گفت دیوشتیج تو چیکار کرده توانستان آنها را نمیدانی؟ مگر حکایت چکاول را نشنیدی؟ به خاطر ندارم گفت دیوشتیج نقل کن حکایت های تو همیشه به من برای فهمیدن مطلب های نامفهوم مدد میرساند این حکایت خیلی ساده است آغاز کرد نقل خود را ماهوی شکاوه که در سر راه فیل برای خود آشیان ساخت، خاندار شد، در آشیانش تخم کرد. اکنون وقتی چوجه براری هم رسیده من. فیل هر روز از اینجا گذشته با آبخوری می رفت. روزی از روزها که فیل باز با آبخوری روان بود، بناخواست بلانه چکاوه پامانده تخمهایش را پایمال کرد. چکاوه که نوحال را دیده فهمید که کار فیل است. و بیدرنگ پرید آمده به سر فیل نشست و نوحه کنان گفت ای پادشاه چارپایان، چرا آشانه ام را پایمال ساختی و چوجه هایم را حلاک نمودی؟ مگر به بزرگی هیکل با زبردستی و توانایی خود مغرور شدی و مرا از خود حقیر و ناتوانتر پنداشتی و این جبر و ستم را به من روا دیدی؟ فیل جواب داد بله، به همین سبب این کارا کردم. چکاوک با وی دیگر سخنی نگفته به پیش پرندگان رفت و از جوری فیل با آنها شکایت کرد. آنها گفتند از دست ما چی می آید؟ ما جانوران ضعیف و ناتوان هستیم. آن وقت او به زاغها التجا برده گفت ای زاغان، به من یاری رسانید، بیایید یک جا شده چشمان فیل را با منقار خود زده براریم تا که من بعد از آن بر سر وی بلای دیگری آورده توانم. آنها راضی شدند و پریده به سر فیل آمده آنقدر به چشم وی منقار زدند که نهایت کور شد. پس از این فیل دیگر نمیتوانست با آبخوری رود و نه برای خود خوراک جستجو کند. با آنچه که در اطرافش بود قناعت کرده و حال زار زندگانی به سر می برد. وقتی که چکاوک از این احوال فیل خبر یافت به سر کلی رفت که در آن قورباغه قوقباز زیاد بودند و از جوری که از فیل دیده بود با آنها شکایت کرد. قوقها گفتند با مقابل فیل توانا ما چیکار کرده میتوانیم؟ به وی زوری ما نمیرسد. چکاوک گفت من از شمایان فقط یک خواهش دارم، با همراهی من به یک جره که در نزدیکی جای فیل است بیایید و در آنجا وق وق و غلاغله کنید. وقتی که فیل آواز شما را شنید گمان میکند که در آن نزدیکی آب هست و به هوای آب آمده به جره فرو میرود. غوک ها این خواهش او را قبول کردند و گله شده به آن جره آمده فریاد برداشتند. فیل وق وق غوک ها را شنیده از بس که تشنگی به وی خیلی غلبه کرده بود همان دم با آن طرف روانه گردید و به گمان آب خود را به جری هوا داد و در آنجا هلاک شد. در این دم چکاوک در بالای جسدی وی به پرواز آمده فریاد میکرد ای ظالم، تو به قوت خودت مغرور و کور شدی و مرا فقید و زبون پنداشتی. با بدن خود حیله بزرگ مرا و با جسد کلان عقل ضعیف خودت را ببین که عاقبت چی شد. این حکایت بسیار معنای چکر دارد. تبسم کنان گفتی وشتیج ماهوی من، فکر تو را میفهمم، اما مگر در آدمان هم چنان که در حیوانات هست چنین یک اتفاق و یگانگی شده میتواند؟ آدمان دائما نسبت به یکدیگر در بغض و کینه زندگانی میکنند. کی با آنها به یکدیگر محبت داشتن را مخته میتواند؟ عداوت و کینه آدمیزاد را از یکدیگرش جدا میکند. چوپان کمبغلی که رمه های تو را میچراند و تو محبت دارد گفته نمیتوانم. گفت ماهوی وی برای چی به تو محبت داشته باشد؟ او به تو فقط اطاعت میکند چون که از تو وابسته است، اما او به دشمنان وطن خود هرگز اطاعت نخواهد کرد. او به دشمن خدمت هم نمیکند. حالا خودت فکر و ملاحظه کرده بین چی نو کردن لازم است که همه چوپان و کارندگان، تمام بافنده و کلال ها، همه زوحلی هنر و تو صادق و وفادار بوده باشند. در این بار آفتاب درخشانی که به آنها جان بخشیده است و غمخواری کرده است. به جواب ماهوی گفت دیوشتیج. روی پریدرنگ و یک بار غمانگیز و غضب‌آلود شد. دیوشتیج آدمانی را که از طرف خدایان برای کارهای وزنین آفریده شدن به حمایه خود گرفتن پیرمر را دوست نمی داشت. در سابق هم چندین بارها این احوال روی داده بود. بعضن افشین با پیرمرد در یک جا نشسته صحبت میکرد. او هر چی را که با افشین در کار باشد نوشته میداد و بعد از تمام شدن کار به حکایت سر کرده، مثلا درباره چوپانان بیکس و بیخانمانی که شاید در وقتی سیل رمه ارباب خود را از فلاکت خلاص کردنی شده خودش را به چنگال فلاکت انداخته است سخن میکشد. خدایان آنها را برای این خلق کرده است، میگفت در این نوریدها افشین. پیرمرد این فکر او را رد میکرد و اثبات کردنی میشد که شاید چوپان برای نگهبانی رمه های ارباب خلق شده باشد، اما هر چوپانی در حمایه و نگهداری مال کسی دیگر این گونه عالی جنابی و فداکاری کرده نمیتواند. پیرمرد بعضن با این گونه سخنان خود ارباب را مجبور میکرد که برای این فداکاری به چوپان انعام دهد. دیوشتیج این گونه انعام و بخشش ها را به میل و خواهش چندانی فقط به خاطر منشی پیری خود میداد، اما خود چوپان را با وجود این هیچ به درجه آدم حساب نمیکرد و لایق گپ زدن هم نمیدانست. چوپان خودش کیست؟ یک کم بغلی پا برهنه به چیز چاره به کس و به خانواده. این خیل گب ها باعث خشم و غضب ماهوی پیر می گردید. خود ماهوی همه وقت به خلق عوام خیلی نزدیک بود و بنابراین در حقی کسانی که با مهنت خود روی زمین را گلستان کردن این خیل به التفاتی و به حرمتی کردن حکمران خود را هیچ روا و مناسب نمی دانست. در بین وی و ستاره شناس چندین بارها نزاع روی داده بود، اما با وجود این سببی از دربار رفتن وی ستاره شناس نبوده، بلکه به برادران کمبغل عذاب دیده و مهنتکش نفرت پروریدن با نظری کینه نگاه کردن خود افشین بود. حالا در اسنای این گفتگوی کوتاه با افشین آنها باز به سر مسئله های آمدند که همیشه باعث هیجان دیوشتج می گردید. خودتون محاکمه کنید، گفت پیرمرد. در یک وقتی که حیاتشان در خف و تعلق است، مگر آنها به تک پاشنه جانشین عرب رفته می توانند؟ مردم چی بودن عرب ها را می دانند؟ چی نه دخترها را به زور گرفته بردن، کودکان خردسال را کشتن، به دولتمند و کمعقل فرق نمانده همه را یکسره غارت کردن آنها را در سمرقند همه مردم دیدن. برای دین محمد جان دادن را آنها هرگز خواهش نمی کنند. تو چقدر زور و توانا بودن عرب ها را می دانی؟ دیوشتیج اعتراض کرده و ایلاوه نمود. یک گروه چوپان و کارنده ها در پیش آنها چیکار کرده می توانند؟ چکاوک از ما با عقل تر است، در جواب گفت ماخوی. او هم به زاخ ها و هم به غوک ها مراجعت کرده همه آنها را به یاری جیغ زد و کار ناممکن را اجرا کرد و نهایت مرغ عاجز به فیل توانا زور آمد. این حکمت را به خوبی ملاحظه کردن در کار. افشین به فکر فرو رفت. اگر تمام فقیران، تمام چوپانان، کارنده و اهل کسب و هنر جمع شوند، قوای خیلی بزرگی به وجود آمده می توانند، تاکید کرد ماخوی. برای چی این کار حکم فرمایان سمرقند، بخارا و مرو نکردن؟ پرسید دیوشتیش که با این سخنان به اندیشه فرو رفته بود. مگر آنها از ما احمق‌ترند؟ در بین آنها اتفاق یگانگی نبود. هر کدام آنها جداگانه هیچ چیز نیستند، فقط یک نام خشک و خاری می باشند و بس. مملکت های ما از یکدیگر جدا هستند. اگر مردم اسروجان، اشتهان، فی و بزمجان یک شده با قوت یگانه به مقابل دشمن سر بردارن، کار تماما شکل دیگری رو میگیره. افشین اندک فکر کردن این صدر باید گفت. اگر احالی مملکت ایمن به پا خیزانده شود و احالی افشین های دیگر هم به یاری جزده شود، آن وقت چی میشود؟ حالا کار به استخان رسیده است. متحد شدن البته لازم است، اما من به خلق عوام دلپوری ندارم، وگرنه همه را به پا خیزاندن لازم بود. در نزد مرگ شاه و گدا همه برابرند، با یک قدر دروشی جواب داد ماهوی. اگر همه با دل پرکینه و عداوت سر بردارن، دشمن البته شکست میخورد. در این کار فقط خردمندانه رفتار کردن شرط است و از همه مهمترش این است که این کار را مخفی نگاه داشتن لازم است. پیرمرد به طرف افشین کم شده به گوش وی گفت: اگر این خیال و نیتی ما در مرو به گوش جانشین خلیفه سعید برسد، این کودک نوزاد در حال نابود میشود. این فکرهای تو باید درست باشند، تصدیق کرد افشین. چهره ای افسرده و پریشان و مشوش و یک لحظه گویا آب و تاب تازه گرفت. سخنان تو درست است ماهوی، به مقابل دشمن خود سر برداشتن لازم است. ما مثل غورک نخواهیم کرد. هنوز تاریخ مملکت سوخت این گونه حکمران حقیر و ناتوان را ندیده است. ما با راه دیگری می رویم، ما راه عدالت را پیش می گیریم. در باره غورک روایت ها گوناگون است. بعضی ها می گویند که او به دین محمد در آمده و به عرب ها وفادار می باشد. دیگر ها می گویند که او در دین زردوش پایدار است و به اهل سوق برای شورش کردن و مقابل عرب ها مدد می دهد. در سمرقند تا به حال هیچ وقت مثل غورک یک اخشیر منافق و خائن نبوده است، سخن ماهروی را بریده گفت افشین. غورک هرگز درباره تقدیر مملکت سوق در تشویش نمی باشد. غم و تشویش وی فقط در این است که کاری کرده سمرقند را در دست خود نگاه دارد. وقتی که به مقابل دشمن سر برداشته ایستادن خلق را می بیند، او خود را طرفدار خلق به قلم می دهد. اما وقتی که زور عرب ها را می بیند، به خدمت آنها کمر می بندد. من قصد داشتم که آیله اربابان دولتمند را کوچانده به کوهستان برم. اگر غورک در این کار به من مدد می رسان، ما کیها از اینجا برآمده می رفتیم و ارباب ها هرگز به ما دست یافتن نمی توانستند. غورک به هیچ کس خیر و نیکی نمی کند، گفت ماهوی. در باره وی گپ زدن هم نمی ارزد. من به تو بعضی خبرها آوردم، گفت ماهوی و اطراف را از نظر گذراند که مبادا در گرد و پیش کسی دیگری نباشد. آنچه را که او را به تشویش انداخته بود آهسته به گوش افشین گفتن می خواست. مردم خبرهای بد می آورند. از روی گفتی آنها به پنج از مر با سرداری سلیمان ابن ابوسر نام مردی بدتینت یک دستگاه اسکر فرستاده شده است. این آدم در سابق در خدمت خلیفه عمر وظیفه قاصدی را به جامعه آورده است. هنوز در آن وقتها چقدر خائن بودن این آدم در بین مردم آوازه شده بود. این خیلی شغال درنده است، گفتی وشتیچ. نفرت و عداوت وی نسبت به اهل سو از آنچه که ما درباره عرب ها می دانیم بارها زیادتر است. اگر این معامله برای شخص خودش فایده داشته باشد، در حق تمام یک مملکت خیانت کرده می تواند. اگر اول این طور باشد، مثل اهل سمرقند رفتار کردن لازم است، با قطعیت تمام گفت ماهوی و ادامه داد. از روی معلومات های صحیحی که من در دست دارم، اهل سمرقند شهر را پرتافته به طرف خوجند رفتنی شدند. غورک به این مقابل است. او اعیان و کلان شونده های شهر را تشویق می کند که از شهر نبرایند و با آنها حمایت خود را وعده می دهد. اما هیچ کس به گپی وی گوش نمی کند. اهالی کرجنج، اشتخان و فاینیز با آنها همراه می شوند. حکمران خوجند وعده داده است که دره اسلام را با آنها واگذار نماید. اگر شما هم اعیان را به خودتون اشر برآوردنی باشید، در باره اهل هنر نیز فکر کردن لازم است. و من معلوم است که همه فقرای مملکت خانه، مال و ملک، حتی زمین های کشته شده خودشان را هم پرتافته، فقط به خاطر آنکه دشمن آنها را دستگیر نموده به خود تابع نکنند، به طرف کوهستان رفتنی هستند. ما هم در این باره فکر کرده میبینیم. سخنان ماهوی را تصدیق کرده گفت افشین. اگر من اهالی پنج را به کوهستان کوچاندنی شوم، این کار را از روی ملاحظه و با گورک خائن نفهمانده به عمل می آورم. او از این کار من هیچ خبر هم شده نمی تواند. ما یک روز مناسب را انتخاب می کنیم و آن روز هم اعیان و هم هنرمندان و کارگران یک بار از شهر برآمده می روند. ما در اینجا فقط زاره و کارندگان را می گذاریم که به ما غله و آذوقه رسانده ایستند. همه این کارها را هر جانبه فکر و ملاحظه کردن لازم است. در پیشاپیش کوچ سربازها را می فرستانیم. اگر یگان کس خیانت کرده ما را به دست افتاندنی شود، با عرب ها به جنگ می درائیم. این فکر خیلی درست است، خرسند شده گفت ماهوی. به جنگیدن و به کوچیده رفتن تیار شدن لازم است. اگر تمام مردم مملکت پنج طرفدار شما باشند، دشمن هرگز خطرناک نیست. شمشیرهای سغلیان هجوم آنها را دفع کرده می تواند. در وقت ویدا دیوشتیش گفت من تو را هم با خود همراه می برم. تو را در دست دشمن مونده نمی رویم. خداها در وقت سختی و دشواری به شما مدد کنند، تأکید کرد ماهوی.
3: شنونده های گرامی، شما انجام گفتار دوازدهم را از سلسله برنامه این زمین را ارج از ارش از شنیدید.
4: راوی جانب کسراریان، کارگردان زبیدالله جان محمد.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ رو روی موج 104.5 FM شنوید.
1: 60 ثانیه.
0: شنبه این هفته 13 ایون در باغ ایرم روز فرهنگ شهر تورسونزاده برگزار می شود. در این روز کشاورزان و هنرمندان شهر محصولات دست خویش را پیشنهاد ساکنان و مهمانان پایتخت می گردانند. صنعتکاران شهر با پیشنهاد برنامه رنگینی کنسرتی با این چهارابینی فضایی ادامه می بخشند. خبر دادند از وزارت فرهنگ کشور. همچنین در این روز در باغ فرهنگی و فراغتی کلی جوانان روز فرهنگ ناحیه قبادیان و در باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوقاسم فردوسی روز فرهنگ ناحیه رودکی برگزار می شود. روز یکشنبه 14 ایون در باغ فرهنگی فراغتی به نام نظام‌الدین علیشیر نوایی روز فرهنگ ناحیه اسپیتامین، در باغ فرهنگی و فراغتی کلی جوانان روز فرهنگ ناحیه شهر نو و در باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی روز فرهنگ ناحیه 5 برگزار می شود. طور قبلا اطلاع دادیم شروع از 6 ایون سال روان بخشیده با 35 سالگی استقلالیت دولتی هر هفته روزهای شنبه و یکشنبه در باغ شهر دوشنبه روزهای فرهنگ شهر و ناحیه های مملکت برگزار می شوند.
2: مقامات اجرایی حکمیت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهرنگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: جهان را با فرهنگ و دانش روشن میکنند.
3: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: شوهکاری معماری تاریخ،
2: عرف و عادت، رسم و آیین و فرهنگ قدیمی،
1: جلوی هنرهای مردمی، معرفگری فرهنگ ملی،
2: آفرندگی، زحمت و آثار کهن بنیاد.
1: این همه در برنامه تالیفی هنری هنرور از موج رادیوی فرهنگ. برنامه هنرور ترغیبگری هنرهای مردمی است. هنرور، هنرور، هنرور.
3: سلام شنونده های عزیز، شما برنامه هنرور را از رادیوی فرهنگ میشنوید. امروز ما درباره یکی از زیباترین نمودهای صنعت، هنری هیکل تراشی صحبت میکنیم.

0: бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. Ташаккур ба таваҷҷӯҳатон. Рови Садбарги Маҳмадрахим, муҳаррири барнома Малика Исмоилова ва коргардон Мавҷигул Юсуфова. То барномаҳои оянда саломату сарбаланд бошед.
1: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

чанг сози мусиқист, ки дар мамлакатҳои шарқ ва шарқи назик маъмул аст. 72 тори металлӣ ва ҳамон миқдор гӯшак дорад. Системаи қаторовозиаш аз 24 пардаи диатоникӣ ва хроматикӣ иборат аст. Чанг ба қатори созҳои яканавозӣ дохил шуда дар оркестр ва ансамбли созҳои миллӣ васеъ истифода мешавад. تاریخی طولانی دارد. موافق معلوماتی مخصوی قدیمی هنوز در دوره شمیری ها 1432 تا میلاد این ساز به شکل نمودی مختلف معمول بوده است. طبره در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی آمده است. چنگ نوازی شاه بهرام گور عصر 5-6 آزاده همیشه با چنگ در پهلوی شاه بوده است و صحبت‌های خاصی او را با صدای چنگ گرمی ساختند. هنوز در عصرهای 9-10 چنگ یکی از سازهای موسیقی دوست‌داشته مردم ایرانی تبار به حساب رفته است. شاعران و حافظان با هم‌آوازی آن سرود می‌خواندند و در انسامبل جور می‌کردند. استاد ابو عبدالله رودکی یکی از اولین ها شده در اشعارش چنگ را یادرس شده است. رودکی چنگ بگرفت و نواخت باده انداز که او سرود انداخت. یا خود فردوسی میگوید همه شب زی آواز چنگ و روباب سپه را نآمد بران دشت خواب. این دو مصرع مالی مشفقی است که میگوید دوتا شدم زی غم عشق و زار می نالم بنالا داد بود قامت خمیده

0: шаҳри ман бо боди файзобод мегирад нафас, хӯрраму осудаю озод мегирад нафас. Набзи шаҳрам дар тапиш аз руди пуртуғёни уст, руди пуртуғёни шаҳрам шӯҳрату шарёни уст. Мегӯяд шоир Абдусаттори Раҳмон. дуруд шунавандагони азизи радиои фарҳанг, меҳмони кошонаи шумо ҳастем бо барномаи навбатии хома. Имрӯз қаҳрамони барномаи мо шоир, нависанда, омӯзгор, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Абдусаттори Раҳмон мебошад. Абдусаттори Раҳмон хатмкардаи факултаи математикаи донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон мебошад. Ҳарчанд аз сини мактабӣ ба шеър гуфтан завқ дошт, аммо илмҳои риёзиро хуб медонист ва бо ҳидояти омӯзгорон худ низ риштаи омӯзгориро интихоб кард. Шеърҳои аввалинаш, ки бештар аз ҳаёти бачаҳо буд, дар нашрияҳои гуногун чоп мешуд. «Ҳама кор аз дастгирӣ мешавад», мегӯяд ӯ.
1: «Тахассуси асосии ман ин математика аст. Ман солҳои зиёд ба шогирдон зиёда аз 5 сол аз ин фан дарс дидам. Баъзе пас савол пайдо мешавад, ки чӣ шеър шумо ба шеър гузаштед ва ба адабиёт гузаштед. Ин гузаштан нест. Адабиёт ин ҳаёт аст. Бинобар ин вақте ки ман хонандаи мактаби меомада будам, завқи шеър гуфтан доштам. Дар баробари он ки аз математика ало мехондам ва ниҳоят вақте ки ман мактаба хатм мекардам, сарвари мактабон маҷбур карданд, ки факултаи математика меред, чунки бар мо оянда шумо заруред. Оянда барои мо муаллими математика хуб дар кор гӯям. Аоно ҳидоят карданд ба факултаи математика. Лекин ман аз ҳамон адабиёту шавқи шеър гуфтан дур нашудам ва ниҳоят рафтам ба ҳамон донишгоҳи омӯзгорӣ ба факултаи математика дохил шудам ва дар баробари дарси математика омӯхтани илми математика ба таври худ шеър мегуфтам бе устод ва ниҳоят чанд шеърро ба ҳамин газети шаҳримон вақт ба воси лифофа яъне почта равон мекардем мебинам нашр шуд ва ман донишҷӯ ки будам омӯдам як рӯз идораи рӯзнома бори аввал ва ба ман гуфтанд ки устод мирзо файзалӣ роҳашон шод бош шоири халқи тоҷикистон барандаи ҷоизаи ҳами абуаблоҳи рудакӣ ҷуз ҷониши сармуҳаррир будам баъд ҳамон вақти мо ба воситаи лифофа шеърҳоно равон мекардем ҳама мудиришуи мактубҳо гуфтанд ки ҳамин одам касе бошад агар мабодо омад ҳамин идора ман ҳамина бояд бинам хай маро дид ҳамон рӯз баъд гуфт ки ман барои он гуфтам ки ҳамин байн навиштаҳои навқаламода аз ту бӯи умед ҳаст новобаста ба он ки шумо аз математика дарс мегӯед хоҳиш мекунам ки ҳамин шеърро ҷиддитара машғул шед шеър бо нозукои худшодорад илми худашо дорад ва ниҳоят баъд мо ба ҳамин шеъргӯӣ параллел ба ҳамин касби омӯзгоримон шеърам мегуфтем ба таври худ дар дафтарҳои худмон нигоҳ медоштем ва ин хел шуд ки соли дуюми дар мактаб фаъолият карданам буд як гурӯҳи шоирон бо сарвари устод убай раҷаб сайдалӣ маъмур номорозӣ ва дигарҳо мактаби мо рафтанд вақти пеш бачаҳоро шеър хонданд як маҳфили гарм ташкил карданд директори мактабмон раҳшо буд абдусалом муродов гуфт як муаллими ҷавон ман шеър мегӯяд агар имконият аст ягон шеърш хонад баъд ман ду шеъри бачаҳона хонам чанд дубайти айбакбарои калоно ҳамин устод убай раҷаб гуфтана хоҳиш мекунам шеъро боша як дафтарда шеърои бачаҳонту мо ба те гирифтан бурданд баъди чанд вақт мактуб омад ки мо шеърот хондем ба иттифоқ биё хеб рафтам иттифоқ хушбахтона бисёр чанд кас пешиштагӣ таъриф кардам пеш наёда ки мо шоир ёфтем ман хурсанд шудам пробаланд шудам аонҷа сар шуд робитаи мо ба иттифоқи нависандаҳо ва ниҳоят баъд барои бачаҳо аввал шеър гуфтем чанд маҷмуа маҷмуа аввалина соли 1984 нашрияти маориф ва нашр расон барои бачаҳо баъд барои калонсолам шеър мегуфтам шеъри ҳаҷӣ мегуфтам чунки устод мирзо файзалӣ ҳаҷнагор буданд ва марам кӯшиш мекардам ки ҳамин дар баъзе мавзӯҳоро медонам ки кани як қуввати бисанҷ осусам ҳаҷрам моил шудем то имрӯз эҷод мекунем ва ниҳоят баъди 45 соли омӯзгорӣ пурра ба корҳои адабӣ гузаштем боз ман устод ҷошон ҷаннат бошад гузаштам ва имрӯз мо чароғи касе равшан карштем аз дастгирӣ мешудам ба кор фақат шеър мегӯӣ агар дар он шеърат як ҷавҳаре ҳаст агар онро мебинанду мегӯянд ки ҳамао ҳамин ҷавҳар ҳаст خورسان میشی. ولی ما یک اگر نمیبینن صرف نظر میکنن تو همون خطی به از نظر غایب میمونی و از اومد در تو یک زوقی دیگر پیشرفتن نمیشه. حرکت سوس میشد. بنابراین همیشه دستگیری در کار است. چقدر کودک یک بار راه کردن نمیشه دخی. و اول همین نیاز دارد به دستگیری. دستش میگیری پا به پا میبری بعد وای راه کردمش. این کوری جدی هم همین است. همه کار همین است که استاد باید باشد، دستگیری باشد و سوی موفقیت ها حرکت می شد.
0: یادآور می شویم در شهر وحدت محفل ادبی با اشتراک شاعر دولتی رحمانیان روزهای جمعه برگزار می گردد. اعضایان محفل مذکور دستاوردهای زیاد دارند که از آنها بزرگ مهری حکیم عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و نوقلمان موفق فضل‌الدین ناصرزاده، نوشافرین حسین و دیگران می باشند. در نزد اتفاق نویسندگان تاجیکستان شعبه کار با جوانان ایجادکار فعالیت دارد و جوانان ایجادکار بسیار فعال بوده قهرمان ما باوری دارد که فضای ادبی خالی نمیموند.
1: حضور ما یک گروه شایره جوان ایجادکاران جوان داریم که امروز ادبیات علاقه دلی پر دارد. و من گلباغ ادبیات در نشخونما است. حساب همونا. چون که در نزد شعبه اتفاق نویسنده ها این زمان شعبه کار با جوانان ایجادکار فعالیت دارد. که امروز راه بری این شعبه را رستم وهاب یکی از بهترین و پرقوتترین و بسیار غمخوار و دلسوزترین شاعر ما راهبری میکند. هر هفته قریب یک بار اهل همون جوانان ایجادکار را جمع میکند، با آنها صحبت و محفل میگذراند و شعرهای آنها را در نزد یکگرش بررسی میکند. این روز بسیار پیشروی ها است در تون. مثلا بینید از یک بزرگ میری سه نفر هستند، هرچی سه شعرهای موفق هستند. بزرگ میری حکیم است، بزرگ میری بهادر است، بزرگ میری تاجدین است. اینا یک بزرگ میرا سه نفر علاقه اینا با همه جوانایی که در صف اینا رو افزایش دارند صفشون زیاد تر می شود. و من باور کنید من همچون یک هواداری همین شعر و ادب سرخ شدم از این. دلی پر دارم که آینده میدان ادبیات ما خالی نمی موند. بسیار یک از حساب همین جوانا گلگل می شود. در شهر وحدت ما محفلی دائمی داریم روزای جمعه برابری یکی از شاعران بسیار تازگوی و تازجوی و پرقوت و هم دانشمندی خوب دولتی رحمانی ها. در اینجا ما محفیلی ما به همون کس وابسته است، یعنی به وصول با ما همکاری دائمی همکاری رسمی دارد و از حساب جوان ها علاقه شاگردانش بسیار دستاوردها دارند. مثلا زمیری حکیم از اتفاق نیستانده های تاجیکستان. در برابر این چند نو قلم و چند جوان دیگری داریم که در آزمونی تویسان آتین عزیز من خود همین بزرمیر حکیم چند سال پیش جای اولا گرفت. بعد همین نمینسی ایجادی نظم نصرت به فروغ سب دانهایی گذراندن و در اینجا علاقه ما شش نفر غالب داریم. شش نفر غالبه که در جمهوری غالب آمدن و امروز صفی همون جوانان ایجادکار رو پورا میکنند. این شش نفر ایدیبگ مرزا رحیم در آزمون جمهوری فروغ سب دانهایی جای اولا گرفت. در شعر محمد سلیم عبدالکریم هم دکتر فن متیماتیک است، هم در همین آزمون جای دیو میگیره و اعضای محفل ما هر دو شخص است. فضل‌الدین ناصرزاده و یکی از شاگردان ما جای سیوم گرفت. بانو شافرین حسین هست جای سیوم گرفت. اینا همه شاگردای همین محفل نزد شما اتفاق افتاده.
0: مشکلی اساسی ادبیات معاصر تاجیک این کم بودن کتاب‌های بچگانه است و این جای نگرانی است، میگوید هم صحبت ما.
1: ما ایجادکاری که برای بچه ها ایجاد میکند خیلی کمی در کم داریم. در دوره سابق شوروی همین گلباغ ادبیات معاصر تاجیک یک گوشه در نامو و بسیار یک در اوج و ثمر بودن. این همین ادبیات بچه ها بود. بهترین نویسنده و شاعران ما معروفترین هاشون برای کودکان اثر می آفریدن. از همون استاد وزیر همین فروغسیب دانایی در ازای حکمان هستم چندین سال میبینم حتی استاد لاوتی یک سلسله شعرها برای بچه ها گفته بود. استاد عینی گفتگی است واسه مکتب. استاد ترسوزاده گفتگی هستند. گلچهره سلیمانی همینا شعرهای معروف و معتبر هستند. نه تنها شعر نویسنده های معروف و معتبر. پولاد تاریس تابستانش بهترین مثلا قصه هست، این پاویس هست. همینجان شکوهی دارند. باز نسیم رجب، عبدالملک بهاری اثرهای تخیلاتی داشتن برای بچه ها. اومن یک رواج داشت همین چیز. ولی حاضر بسیار جای تاسف است که همین چیز کم. من جوانانی که به صف میدان ادبیات میان میبینم قریب که ادبیات کودک را صرف نظر کردن. لیکن امروز چیزی شده است که همین چی کم شده است. هیچ میکند اما ادبیات هست که علیه سازم که همین گوشه یعنی کم تر به فراموشی را فیصده است که خوب نیست. همه چی از کودکی سر میشد میگرد. نگاه کنید برای کودک چی بازی چه هایی که نمیسازد. حتی زوات های کلانترین در دنیا برای کودک و زوات کودک موافق بازی چه و دیگر چیز و دیگر چه میسازد. همه چی برای کودک همه چیز داشت باشد ادبیات نداشت باشد. این هم گیرید. گوگو سایدی را میشد کودک باید همه شعره که چونچوخ ازد نکند و غزل ازد کند. این نیست. امروز باید ما همین کودک باید به همین چیز تعمیم کنیم. شعر خوب، حکایه خوب، قصه های خوب، افسانه های خوب. چونکه کودک زلق بیدار کنیم. زلق کودک بیدار کنیم. اگر همون شعر به زلق کودک موفق بود، بینید همین کودک عجایب است. من در همین باز میگم تجربه از حکمان بدانم در همین

0: кӯдакҳо барои калонҳо омӯзишро мустаҳкам карда буд. Чӣ қадар омӯзиш ба қувва доштан дар кор. Адиб бояд ҳамин як дарахте ромонад ки самари ӯ, меваи ӯ ҳам барои калон, ҳам барои кӯдакҳо дастрас бошад.
1: خطی آژانگ مجموعه تازه ایجادی عبدالستار رحمان می باشد که بخشیده به 70 سالگیش نشر شد و فراگیر غزل، شعر، شعرهای هجوی می باشد.
0: از باب های گناگون من هم خیلی شعرهای خودم به چند باب تقسیم کردم. وقت و تختی من وطن، شعرهایی که به وطنش است. دولت و دنیای من مادر، یعنی شعرهایی به مادر را بخشیدم. روی عالم گوشن از روی زن است، یعنی شعری که به بانوان بخشو شده است. ساز پایوان در بست نوروز و بهار رو باید بخشید. یکی موضوع اساسی ادبیات هستیم. محبت خانه دیل شعرهای لیریکی عشق. حدیث مهر شعرهای گوناگون هستیم. شعرهایی که به همین بیشتر به شخصیت های بزرگان اینجا در بخشو شده است. هنر دولت پاینده، هنرهای خلقی، قصاید، یعنی قصیده ها دارم. بعد مخمسات، گلگونش روبایی و دوبایتی ها رو در برمگیرد. گوشمال با داره در خیران بابش این شعرهای حجوی است. من چون که حجوه میگویم که یک گلچین شعر حجوی چند. من این قدر چیزای بابا رو در برمگیرد. اون دوبایتی هم میخواد بود. جوانی با هزار آهنگ بگذشت. گهی خوش رنگ و گه بیرنگ بگذشت. چو اختر کنده گشت و از پیش مان بروی من خطی آجان بگذشت. چو اختر کنده گشت و از پیشمان بروی من خطی آجان بگذشت. نه این دوبایتی همین نامه گرفتیم و من درم کتاب نامگذاری کردم. ما در عرفه 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان قرار داریم. میخوام اول یک شعر در وصف استقلال بخوانم. لطفی حق بر ماست استقلال ما، شهره دنیاست استقلال ما. مرد دهقان از سر همت بگفت، نعمت والاست استقلال ما. آید از راغون صلای این چنین، شمس نورافزاست استقلال ما. از طبیب دلشناس آید پیام، صیقل دلهاست استقلال ما. از منجم ها بها دیگرتر است، از فلک بالاست استقلال ما. آن که کامی میکند گوید یقین، گنج به همتاست استقلال ما. از جوانان این شعار آید به گوش، مشعل فرداست استقلال ما. در نگاه مادران مهربان، مدح راحت زاست استقلال ما. در شهادت نامه ملت رقم، با خط طلاست استقلال ما. یعنی استقلال هر یک کس وابسته به موقع خودش بهای خودش را میدهد.
1: در احتیاط عقل خود باشیم، چون این مصلحت میدهد قهرمانی ما.
0: من همچون یک فرد سابقه دار سایه آموزگاری، سابقه دار زندگی و من همین تمنایم دارم، بخصوص به نسل جوان که امروز بسیار در یک دوره حساس و بسیار در دوره مرکب ما زندگی داریم و همیشه خود را در احتیاط عقل خود بگیریم. یعنی عقل خود را دائم و با کوشیم که با عقل خود خود را اداره کنیم، با عقل دیگران نی، برای با نگاه دیگران با زندگی نگاه نکنیم. باید خودشناس باشیم، خداگاه باشیم. اونقدر این امکانیت و امانی و این آزادی و آبادی که امروز با غمخواری سروری دولت نصیب ما شده ساده است، به قدر این برسیم و کوشش کنیم که ما امروز در زندگی توانیم برای آینده خلق و دولت خمون یک کار خیر کنیم و توانیم که این دولت و این ملت را سالم نگاه بداریم، آزاده نگاه بداریم، آباد کنیم، کوشش کنیم که خلل از ما و پیشروی جامعه نرسد و جامعه نرسد. و من همین از آرزوی ما به هر یک فرد، به هر یک فرد جامعه و از زنده و سلامت باشه.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: ангубин роҳнамои олами маънӣ. ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. ангубин тозагари гулистони андеша.
3: салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи ангубин. шунавандагони азиз, имрӯз мо доир ба китоби чаҳор мақолаи устод низомии арӯзии самарқандӣ сухан хоҳем гуфт. бувад тобиши моҳу меҳр аз сухан, бувад гардиши нӯҳ сипеҳр аз сухан. сухангар набудӣ набудӣ қалам, ба лавҳи баён сар насудӣ қалам. шунавандагони азиз, дар таърихи адабиёти классикии тоҷикии форсии дарӣ китобҳое ҳастанд, ки арзиши илмӣ ва таърихи онҳо ҳеҷ гоҳ кам нахоҳад шуд. ва бемуболиға, яке аз он гуна китобҳо чаҳор мақолаи устод низомии арӯзии самарқандӣ аст. ин асар ҳаҷман он қадар калон нест, вале ҳамчун як рисолаи илмию адабӣ ва таърихӣ арзиши ниҳоят баланд дорад. чаҳор мақолаи китоб ба чаҳор ҳунари барои фарзанди одам зарурӣ аз қабили дабирӣ, шоирӣ, табибӣ ва ситорашиносӣ бахшида шудааст. устод низомии арӯзии самарқандӣ ҳамчун як донишманди мӯшиков доир ба ин чаҳор касб андешаҳои ҷолиб баён кардаанд ва дӯстдорони ин чаҳор касб метавонанд аз маслиҳатҳои он касб фаровон истифода баранд ва дар ин роҳ комёб гарданд. маслиҳатҳои устод низомии арӯзии самарқандӣ калиди мушкилот ва ҳидоятномаи падарона аст. хонандаи адабдӯст аз ҳар як мақола ва ҳикояи дар китоб ҷой дошта ақлу фаросат ва дониш меомӯзад. масалан, устод низомии арӯзии самарқандӣ дар мақолаи ба илми ситорашиносӣ бахшидаашон гуфтаанд. абӯрайҳони берунӣ дар китоби ат-тафҳим ви саноати танҷим дар боби аввал бигӯяд, ки мард номи мунаҷҷимро сазовор нашавад, то дар чаҳор илм ӯро ғазорате набошад, яъне яке ҳандаса, дуввум ҳисоб, саввум ҳайат, чаҳорум аҳком, яъне пешгӯӣ аз рӯи ситораҳо. аммо ҳандаса саноатест, ки андар ӯ шинохта шавад ҳоли авзои хутут, яъне хатҳо ва ашколи сутӯҳу муҷассамот ва он нисбати куллӣ, ки мар мақодир рост, бадон ки ӯ мақодир аст ва он нисбате, ки мар ӯ рост, бадон чи ӯро авзо асту ашкол. аммо ҳисоб саноатест, ки андар ӯ шинохта шавад ҳоли амволи аъдод, яъне ададҳо. яъқуби исҳоқи кинди яҳудӣ буд, аммо файлисуфи замонаи хеш буду ҳакими рӯзгори худ ва ба хидмати маъмун ӯро қаробате буд. шунавандагони азиз, бадин мисол устод низомии арӯзии самарқандӣ аз рӯзгори мунаҷҷимон, ситорашиносони маъруф ҳикоятҳо оварда, моро бо асрори илм шинос карданд. шунавандагони азиз, забони китоби чаҳор мақола бисёр ҷолибу ширин ва хушоянд аст. барои мисол ба ин ҳикояте, ки доир ба илми дабирӣ дар ҳаққи дабири дарбори сомониён искофӣ навишта шудааст, таваҷҷӯҳ кунед. искофӣ дабире буд аз ҷумлаи дабирони оли сомон ва он саноат некӯ омӯхта буд ва бар шавоҳиқ некӯ берун омадӣ, магар қадри ӯ нашинохтанд ва ба қадри фазл ӯро нанавохтанд. аз бухоро ба ҳирот рафт ба наздики алптегин ва алптегин турке хиратманд буд ва мумайиз, яъне бофаросат. ӯро азиз кард ва девони рисолат ба ду тавфиз фармуд, яъне ба ӯ супурд ва кори ӯ гардон шуд ва ба сабаби ин ки дар ҳазрат падидор омада буд, бар надимон истихфоф, яъне беқадрӣ ҳаме карданд ва алптегин таҳаммул ҳаме кард ва охири кори ӯ ба исьён кашид, ба истихфофе, яъне беҳурматӣ, ки дар ҳаққи ӯ рафта буд, бар иғроқ барангехт ҷамоате, ки навхоста буданд. чун искофиро кор боло гирифт, дар хидмати амир нӯҳ ибни мансур мутамаккин гашт ва аз мокони кокӯй, барай ва кӯҳистон ноиб исьён оғоз кард ва сар аз рибқаи, яъне ҳалқаи итоат баркашиду уммол ба ховару симнон фиристод ва чанд шаҳр аз кумиш ба даст фурӯ гирифт ва низ аз сомониён ёд накард. شنوندگان عزیز، ما دایر به اهمیت کتابی چهار مقاله استاد نظامی عروضی سمرقندی با ادبیات شناس شمس الدین محمدی صحبتی داشتیم. بیایید حالا اون صحبت رو با هم شنویم.
4: استاد عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم و من نخص مهری خلاص شنوندگان به شما احسان میکنم، به این معنی که شما یکی از مهمانان دائمی برنامه های رادیو فرهنگ هستید و صحبت امروزی ما در بابت یکی از کتاب های بسیار پر ارزش ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری چهار مقاله استاد نظامی عروضی سمرقندی است و به مبالغه چهار مقاله با وجود یک کتاب نه اونقدر بزرگ بودنش ارزش بسیار بلند علمی و ادبی و تاریخی دارد و میگن که سخن از دهان لقمان خوش است. اصلا میخواستم ارزش همین کتاب بسیار گران
5: بخورو از زبان شما شد. یکی از اثرهایی که در تاریخ ادبیات ما نقش و جایگاه خیلی بلند و شارع امروز ما از آن افتخار میکنیم و ما از آن استفاده کامل داریم، همین چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی است که از مهمترین، معروفترین و ارزشمندترین اثرهای نثری ادبیات کلاسیکی تاجیک فارس در قرن ششم هجری و دوازدهم میلادی به شمار این اثر نه تنها از نظر ادبی بلکه از دیدگاه تاریخی، اجتماعی، علمی اهمیت خاص دارد. مؤلف کتاب احمد ابن عمر ابن نظام الدین عروضی سمرقندی، مشهور به نظامی عروضی سمرقندی است. نام همین نام مشهور است. وی در آخر عصر 11 در سمرقند به دنیا آمده، بیشتر حیات خود را در خراسان و ماوراءالنهر و از جمله در شهرهای نیشابور و هرات و بلخ گذرانده است. سبب عروضی نام گرفتن مؤلف در آن است که در علم عروض یعنی وزن شعر مهارتی کامل داشته است و بیش از 45 سال در خدمت عالی شونس اوریان و دیگر حاکمان در همچون شاعر، منجم و طبیب فعالیت کرد. کتاب در بین سالهای 1156 و 1157 یعنی در 551 و 52 هجری تألیف شده است. نام اصلی کتاب مجموعه نوادر است، مجموعه واقعه های نادر، ولی از بس که ساختار آن از چهار فصل اساسی عبارت است و در بین مردم و دایره های علمی با نام چهار مقاله مشهور گشته است. کتاب به یکی از شاهزادگان حوری تاجیک نسب تاجیک تبار حسام الدین علی ابن مسعود بخشته شده است. ترکیب کتاب از مقدمه مفصل و چهار مقاله اساسی عبارت است. نظامی عروضی بر آن است که برای استواری و پیشرفت هر یک دولت چهار کس، چهار بخش علم نقش کلیدی دارند. از این رو هر یک مقاله را به یکی از این کسب‌ها و علم‌ها اختصاص داده است. مقاله اول در ماهیت علم دبیری، این دبیری معنای خیلی وسیع‌تر داشت که امروز ما کاتبی میگیم، تنها نوشتن نیست، این نویسندگی و دیوانداری و یعنی یه رسالت وسیعی که تمام حساب و کتاب و درآمد و دخل و خرج و همین نوشتنش به عهده این یک وظیفه بسیار پرمحصول در همه دربارهای قدیمی ما هست. مؤلف در اینجا درباره اهمیت کاتبان، دبیران در اداره دولت حرف میزند. به عقیده او دبیر باید دارای دانش وسیع، سردار محفوظ دارد، سردار راستگو، دارای اسلوب زیبای نگارش باشد، زیرا هر یک مکتوب میتواند پیش جنگ را گرد و صلح را تامین کند. از حرف اون دبیران بسیار چیزا وابسته بود. امروز دیپلماتیه که امروز چیزایی که ما میگویم، رسالت هایی که میگویم، همش به دوش همین دبیران اون زمان واگذار بود. برای همین علم را معرفی کردن و همین صفت ها را دارا بودن و هشدار پادشاهان در همین مخصوص باب اول آن را به همین چیز اختصاص میدن نظامی عروضی.
4: اما قال ابشکر باخیم سخن بفکنم منبر و دار را زی سوراخ بیرون کشد مار،
5: یعنی هر اون چی که مرد میگوید از سخن او کشیده می شود، از سخن او درک می شود که او کیست،
4: چی می خواهد،
5: عالم است، ظاهر است، روبه است، راستگو است، وفادار است.
4: سخنش به جنگ میبرد یا به صلح؟
5: همش از سخن وابسته. مقاله دوم در ماهیت علم شعر است. این فصل یکی از مهمترین سرچشمه ها برای شناخت نظریه شعر دوره کلاسیکی ما است. نظامی شعر را ساحری و جادوگری می نامد و تاکید می کند که شاعر باید استعداد فطری داشته باشد و شعرهای زیاده را از زیاد داند. در این مقاله واقعه های جالب درباره شاعران بزرگ مانند رودکی، فردوسی، انصاری، فرخی آورده شده است.
6: است.
5: در اساس همین باب ما بسیار نظریه های نظامی عروسی را درباره شعر، ماهیت شعر، درباره شاعر، وظیفه شاعر، همچنین صفات های شاعری کامل پخته و چطور به شعر روی آوردن و چطور در شعر استادی را کسب کردن دستورها داده شده است. دستورهای معلم. ارزش دیگری همین فصل در آن است که درباره رودکی فردوسی، مثلا قصه مشهوری نویسنده شاهنامه فردوسی و بی‌مهری سلطان محمود غزنوی محض در واسطه همین کتاب ما رسیده است. همچنین واقعه تألیفی بسیار اثری مشهور رودکی که امروز ما میگیم قصیده بوی جوی میلیون، زمان تألیف، واقعه تألیف، وقت تألیف و تأثیر این شعر و نفس امیر خیلی بسیار دقیق، بسیار بارزکاری ها در همین اثر باقی ما از توسط همین اثر هفت باید همین قصیده هم با ما آمده رسیده است. خیلی جالب است و این بعد از روی همین هم با وریانت های دیگر در مخص های دیگر ذکر شده است. ولی از همه مهم، از همه اساسی آن است که رودکی همین شعر رو یا همین در باره نوع این شعر سخن ها بسیار است و اساس زیاد است که این جای تفسیر آن نیست. من این قصیده هست در زمان رودکی قصیده خوانده می شد با وزن و شعر و آهنگ. مهمترین ویژگی های همین شعر رودکی آن است که باید سروده شده است، بداهتا گفته شده است و همین نبض امیر رو در دست داشت می گوید. یعنی امیر چی می خواست، امیر چرا همه اون حالت هایی که در اشخاصی که در رکاب امیر بودن، اون عملداران، منصبداران، اهل دربار و اهل حشم و از رودکی خواستن که این چنین شعری وادار کنند که امیر برگردد به بخارا، چون سفرش ها خیلی طولانی شده و جزئیاتش در چهار مخاله آمده است. در همین صبح در بامداد همین سرود رو بنابر نوشته نظامی عروسی در پرده اشاق می سراید و این به نفس امیر بسیار تاثیر میگذارد. تاثیر شعر اولین مراتبه در باره تفسیر شعر، نفوذ شعر و شخص در همین جا تاکید میشود و این شعری اساسگذار پدر ادبیات ما عبدالله رودکی بود که توانست امیر سامانی را به حرکت و توجه بیارد که برگردد به مرکز یا به پایتخت بخارا شریف و پایتخت کشور. این یک است. دوم اینکه بسیار همون بی‌مهری سلطان محمود و شاهنامه وقتی شاهنامه را گرفته به غزنی می روید و همین این هم با یک قصه خیلی مفصل نقل شد. اولی مراتب همه گمان میکنند که این شاهنامه به سلطان محمود بخشیده شده است، ولی در زمان سلطان محمود نوشته شد، ولی آن را قبول نکردنی سلطان محمود، یعنی به خواسته های سلطان محمود راست نامدنی موضوع محتوای شاهنامه در اینجا سکر، چون که باید شاهنامه این اثر ملی بود، اثر حماسی بود، اثر بیدار کننده تفکر ملی در مردم. بسیار این روز اهمیت شما هر روز بیش از بیش درک میکنیم که چقدر اثری هست که اگر این نیای ما همین اثر را نمی آفرید، امروز زبان ما با این قدرت و با این شهامت و با این گستردگی و با این پهناوری زیاد است. در باره چند شاعرهای در همین دوره هم عهد خودش معلومات های میدهد که اینا بسیار ارزش علمی و ادبی دارند. مقاله سیوم در ماهیت علمی نجوم است. در این بحث معلف در باره ستاره شناسی و نقش جیمان در حیات شاهان سفر میکنه و شاهان در زمان گذشته پیش از همه ما میدانیم که برای اقدام کردن به این یا آن مسئله های مهمی دولتی، جنگ و صلح و کارهای مهم پیش از هم با منجمان مشورت میکردن و این برای آنها یک نوع دستور یا راهنمایی آگاه کننده داشت که باید شاهان آنها را به این آباد میگرفتن. در همین مقاله خاطره ها درباره عمر خیام ابو ریحان بیرونی بسیار ارزشی بدن دارد، مثلا یا قید ها یا داشتاش در باره عمر خیام که ما میدانیم روز در خون به نشاپور رسیدم میگوید قبرش دیدم همون طوری گفته بود در صحبت با من. مقاله چهارم در ماهیت علمی و طبیبی است. معلیف این علم و نمایندگان و اهل این علم را هم بسیار میستاید و مهم و دارای بسیار اهمیت بودن همین علم را در جامعه بسیار تاکید میکند و توصیف میکند که طبیب باید نه تنها جسم بلکه روح بیمار را نیز تبابت کند. در اینجا حکایات جالب درباره مهارت طبی ابو علی بن سینا است. همین گونه ارزش های این کتاب خیلی زیاد است، ولی طرز نگارش و زبان نثر که مؤلف برای اثرش انتخاب کرده است بسیار فهم و روان. اسلوب نگارش این اثر آمیخته با نثر ساده دوره سامانیان و نثر مصنوعی و آراسته، یعنی به صنعت آراسته دوره غزنوی و سلجوقی است، در بین قرار دارد. ساخت حکایه ها مؤلف اول نظریه ها را درباره هر علم پیشنهاد میکند و بعد برای تایید و برای همون عقیدهشان تصدیقش تاییدش یک حکایت میاره. هر حکایت هر باب دارای 10-11 حکایت می باشند که در مجموع 42 حکایت در همین اثر آمده است. ثبت تاریخی واقعا بیشتر به خاطره های خود مؤلف و شنیده های او و شاهد های عینی که بیشتر به این اثر جاذبه بخشیدند. بسیار ارزش این اثر را برای ما باز هم نمایانتر جلوه می کنند. اهمیت این اثر در چند جمله اگر خواهیم جمع بس کنیم، این یک آینه تمدن و فرهنگ عصر 11 و 12 ما است. از طرف یک نفر هموطنی ما همتباری ما نوشته شده است و برای تمام فارسی زبانان اثری روی میزی گوییم خطا نمیکنیم، چون که بسیار اگر به همین دوره سر و کار بینن حتما به این اثر مراجعه میکنن، چون که از مأخذهای اساسی و مهمی همین عصر 11 و 12 به حساب میاد. این کتاب یگانه منبعی است که درباره حیات بعضی از شاعران دانشمندان مثلا لحظه های زندگی فردوسی خیام ابن سینا معلومات نادی و اولین را پیشنهاد میکنند. ارزش علمیش همون چنان که پیشتر ذکر کردیم در کدام سطح قرار داشتنی هر کسب، در کدام سطح قرار داشتنی همین عالمانی که ما دربارش معلومات میدهد آنها را حتما قید میکنند و ذکر میکنند که یعنی معیار انمی آثار یعنی اثرها در هر علمی که وی پیشنهاد کرد. همچنین اثر دارای جنبه اخلاقی هم میباشد. در آن اثرها مخصوصا همین حکایه های انتخاب شده است که جنبه های اخلاقی دارد، همشان برای تربیت نسل هر دوره خاصه امروز هم خیلی مهم و ارزشمند به حساب می‌رود.
4: تشکر من از شما سپاسگزارم برای مهر و اخلاص و صداقتی که بعد بود کلاسیکی دری و زبان مقدس تاجیکی فارسی دری دارید و من از شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه انگوبین با شما برای صحبت بسیار آموزنده، یک صحبتی که در حقیقت یک سبق خودشناسی و سخنپرستی بود تشکر می‌کنم و به شما در کارهای آینده علمی و ایجادتان کامیابی‌ها می‌خواهم. شما صحبت ما رو با ادبیات شناس شمس‌الدین محمدی شنیدید. شنوندگان عزیز، ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری در حقیقت گنجینه است. خوش به حال کسی که از این گنجینه برخوردار می شود و وجود خود را از زیور معنی می آراید و به مبالغه یکی از آن شاه اثرهایی که ارزش بلند علمی و ادبی و تاریخی دارند کتاب 4 مقاله استاد عزیز نظامی عروضی سمرقندی است.

شما برنامه نوبتی انگوبین رو شنیدید. اون رو براتون محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجی گل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

لشکر کشیدن زال به سوی افراسیاب. خروشیدن کوس با کرنای، امان جند پیلان و هندی درای. برآمد ز زابلستان راست خیز، زمین مرده را بانگ برزد که خیز. سپاه برآمد ز زابل برون، چو شیران همه دست شسته به خون. به پیش اندرون رستم پهلوان، پس پشت او سال خورده گوان. چنان شد ز لشکر در و دشت و راه، که بر سر نیارست پرید زار. تبیره زدندی همه شب به جای، جهان را نه سر بود پیدا نه پای. به هنگام شکوفه گلستان، بیاورد لشکر ز زابلستان. ز زال آگهی یافت افراسیاب، برآمد ز آرام و از خورد و خواب. بیاورد لشکر سوی خار ری، بدان مرغزاری که بود آب و نی. وزیران بیامد دمادم سپاه، ز راه بیابان سوی رزمگاه. ز لشکر به لشکر دو فرسنگ ماند، جهان دیدگان را سپهبد بخواند. بدیشان چنین گفت کی بخردان، جهان دیده و کار کرده ردان. همی در بسی لشکر آراستیم، بسی نیکوی و بهی خواستیم. پراگنده شد رای بی تخت شاه، همه کار بی بوی و بی سر سپا. چو بر تخت بنشست فرخنده زو، زگیتی یکی آفرین خواست نو. شهی باید اکنون ز تخم کیان، به تخت کیی بر کمر بر میان. نشان داد موبت مرا در زمان، یکی شاه با فر و برز کیان. ز تخم فریدون یل کیقباد، که با فر و برز است و با رسم و داد.

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

کی میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: اخباری دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
1: سلام شنوندگان عزیز، نشر جنبسی برنامه اطلاعاتی نوید را از رادیوی فرهنگ میشنوید. در استودیو با خبرها گلبهار روزیق‌زاده. در حوشه جلسه سالانه بانک اروپایی تجدید و رشد در شهر ریگا جمهوری لاتوی ملاقات موین یکمی وزیر مالی جمهوری تاجیکستان یوسف مجیدی با دیرکتور رشد بازار سرمایه بانک اروپایی تجدید و رشد الکساندر پیووارسکی برگزار گردید. طور از وزارت مالی جمهوری خبر دادند، در ملاقات وزیر کنونی همکاری مالیوی بین تاجیکستان و بانک اروپایی تجدید و رشد از جمله تطبیق لایحه‌های مربوط به رشد بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. جنیپا واسطی کنونی رابطه‌های دو جانبه سر قنادمندی نموده، تأکید کردند که بانک اروپایی تجدید و رشد در سالهای اخیر همکاری سودمند را با بخش خصوصی و دولتی جمهوری تاجیکستان به راه مانده است. اینچنین در این روز ملاقات یوسف مجیدی با دیرکتور بخش ساختارسازی و فروش فوند تبادل اسعار ژروم پیروز دایر گردید. در ملاقات مسئله های حفظ خطرهای اسعاری، دسترسی به بازارهای بین المللی مالیوی و استفاده مکانیزم های فوند تبادل اسعار برای لایحه های تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفتند. گروهی طبیبان از قزاقستان برای تبادل تجربه با تاجیکستان آمدند. در این باره وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد. در دوره تشریف متخصصان قزاقستان، یک قطار چوربینی ها اوید با مساله های اکوشری، گینیکولوژی و نیانتولوژی مبادله تجربه در سمت خدمت رسانی به مادر و کودک و محاکمه همکاری های مینباده در این سمت در نظر داشته شده است. طبیبان قزاقستانی در دوره سفر خود از بیمارستان های مرکزی دوشنبه دیدن خواهند کرد. سفر مهمانان تا 12 ایون ادامه یافته، بازدید از مجمع تندرستی استقلال، مرکزی سلامتی رقمی 15 شهر دوشنبه، پژوهشگاه اکوشری گینکولوژی و پرینتالوژی تاجیکستان، مرکزی پرینتالوژی شهر بختر و بیمارخانه مرکزی ناحیه فیض‌آباد به نقشه گرفته شده است، افزوده است منبع. این در حالی است که اخیراً در تاجیکستان با فرمان پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان جایزه بین المللی به نام ابوعلی ابن سینا تأسیس داده شد. بر اساس فرمان، حکومت تاجیکستان نظامنامه‌ای را برای این جایزه تهیه خواهد کرد که قدمی بی‌سابقه در آموزش میراث علمی فرزندان مردمی تاجیک خواهد بود. استفاده سمرانوکی زمین های نزدی حولگی برای کشت و پروریش کفالت فراوانی محصولات نیازی اولیه مردم در بازارهای کشور است. گزارش همکارمان جمشید رحیم بیکف از ناحیه لخش در این خصوص.
2: ساکنان جماعت دهات نوروز ناحیه لخش زمین های نزدی حولگی را سمرانوک استفاده برده در آن کارتوشکا، سبزی، پیاز کش نمودند. عین حال نشونمای محصولات کشاورزی خوب بوده، امید است که حاصل خوب به دست می آورند. شغل اساسی ساکنان این جماعت کارتوشکا پروری بوده، این ساحه باعث پیشرفت آبادانی این منطقه گردیده است.
3: زندین و احرار آموزگار می باشم. در برابر آموزگار بودم، برای سطح زندگی خود را بلندتر کردم. من با از زمین نزدی حوالگی بسیار سمرانات استفاده می بریم. کارتوشکا بسیار خوب شده است. با در برابر این از دیگر پالیزی ها ما استفاده می بریم. یک قسم زمین کارتوشکا کردیم، با یک قسم دیگرش سبزی کردیم. سبزی هم بسیار خوب شده است. کارتوشکا در روزهای نزدیک ما امیدواریم که میکنیم با بازار میبریم. بغیر از این با گلکرم، کرم، پمیدار کاشتیم، فصل بسیار خوب آمده است. ما از این استفاده بوده زمین رو سمرانان استفاده بوده استودیم.
2: ساکنان این جماعت دستور سپارش حکومت جمهوری را باید سمرانوک استفاده بردن زمین های نزدی حولگی سرمشق کار هر روزه خود قرار داده زحمت میکشند.
1: ادامه نوید. باشگاه‌های فوتبال منچستر یونایتد و چلسی با نیم حمایتگری بارسلونا مارک کاسادو توجه دارند. خبر می‌دهد تیم تالک. با گفته منبع دیوهای سرخ با نزدیکی نسبت این بازیگر 22 ساله مذاکرات را آغاز کردند. کابوتو در نوبت خود وضعیت اطراف بازیگران نظارت می‌کنند، اما نمی‌توانند در صورت گزارش براش در هیئت اساسی موقع دائمی را کفالت دهند. قید کرده می‌شود که هیچ یک باشگاه پرمیر لیگ انگلیه تا حال نسبت این بازیگر پیشنهاد رسمی ارسال نکرده است. با وجود این باشگاه موناکو تا حال از فاوریت ها در خریداری این بازینگر اسپانی حسابیده می شوند. انتظار می روید که کاسادو تا بیستون امسال صفی بلاوگرانس را ترک کند، زیرا باشگاه قصد دارد که در حیات خود جای را برای بازینگران نو خالی کند. این فوتبال باز از ایول سال 2024 در حیات اساسی باشگاه کاتالونی بازی می کند. شرطنامه کنونی کاسادو تا 30 ایونی سال 2028 مهلت دارد. موسم گذشته کاسادو 34 بازی کرده، یک پاس گلاور به عمر گرفت. ارزش تخمینی او طبق تخمین سوموندای ترانسفر مارکت 18 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Хонаводу сарбаланд бошед.
4: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
5: Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти Мод.

0: саворагон асп тозон ба тарафи Абуалӣ мештофтанд. Онҳо тақрибан 10 нафар буданд. Ана ӯ, фарёд заданд онҳо, ба куҷо меравӣ? Абуалӣ ба таҳайюр афтод, зеро ба вазир одатан эҳтиромдорона муносибат кардан мебоист. Ман ба дарбор назди амир рафта истодам. Мо туро ёрӣ мерасонем, назорат мебарем ки мабодо дар роҳ нагурезӣ. Дар гирду атрофи дарбор баъзе сипоҳиён пиёдаву баъзе савора мегаштанд ва баъзе рӯи замин нишаста буданд. Хонаи хоби шамс аз сарлашкарон пур буд. Оқибат овардед, фарёд заданд онҳо вақте ки Абуалӣ даромад. Шамси тарсону ларзон дар байни сарлашкарон нишаста буд. Атрофиёнаш доду фарёд мезаданд, даст меафшонданд, мушт гиреҳ мекарданд, баланд-баланд тарақ-туруқ яроқҳояшонро мебароварданд. Ӯро ба ихтиёри мо гузор, мо ба қатлаш мерасонем, талаб мекарданд сарлашкарон. Вагарна мо ба тақдири лашкари худ ва дар бори туву ҳаёти ту ҷавобгар нахоҳем буд. Ӯро ба қатл расонед, ба қатл расонед. Амирро аз макру ҷоду раҳо мекунем, кофирро ба қатл мерасонем. Ва ҳамин лаҳза шамс паноҳгоҳ пайдо шуд. Барои салоҳдиди шумоён аллакай дер шуд, гуфту ба сарлашкарон. Худи ман ҳанӯз аз сари субҳ қарор дода будам ки вазирро аз вазифааш озод намоям. Вай одами донишманд бошад ҳам ба корҳои давлатӣ хуб сарфаҳм намеравад. Бо хотири ҷамъ назди сипоҳиёнатон равед ва бигӯед ки вазир аз кор холӣ карда шудааст. Оё мо дар вазифаҳои пештарамон мемонем ва тамоми фармонҳои вазир бекор карда мешаванд ё не? Бале, ҳамаи корҳо мувофиқи хоҳиши шумо ва хоҳиши ман анҷом хоҳад ёфт. Равед, ғуломонатонро осуда намоед. Ба юриши навбатӣ ҳам мебароем ё не? Ман аллакай дар бораи юриши навбатӣ фикр кардам, аммо алҳол ин ҳама бояд махфӣ нигоҳ дошта шавад. Сарлашкарон боз андаки ғалоғула карда ниҳоят аз ҳам ҷудо шуданд. Ана, дида истодаи ки маслиҳатҳоят ба чӣ ҳол оварда расонданд, гуфт Шамс вақте ки ҳарду танҳо монданд. Акнун бидуни таваққуф паноҳ бурданат лозим аст. Дӯстони зиёде дорӣ, то дами басанда шудани ғавғоҳо дар хонаи онҳо зиндагӣ бикун. Худат дида истодаи ки на танҳо ҳаёти ту, балки ҳаёти ман ҳам қариб зери хавфу хатар монда буд. Дар даромадгоҳи дарбор Ҷурҷонӣ мунтазири устодаш буд. Вай Абуалиро ба хонаи шахси давлатманд Абу Саид ибни Даҳдук бурд. Як вақтҳо Абуалӣ Абу Саидро аз вараҷа наҷот дода буд. Ин воқеа дар ҳамон вақтҳои рост омада буд ки Абуалӣ ва Ҷурҷонӣ навакак ба Ҳамадон омада дар корвонсарой истиқомат мекарданд. Абу Саид одами соҳиб маърифате буд. Овозе мерафт ки Абу Саид авлоди яке аз халифаҳои ҳақ, яъне саҳобагони пайғамбар мебошад. Худи Абу Саид ба хонаи ғоратшудаи Абу Алӣ омада аз Ҷузҷонӣ хоҳиш карда буд ки ба ҳавлии ӯ паноҳ оваранд. Одатан мегӯянд: "Якеро гум карда, дигареро меёбӣ", гуфт Абу Алӣ, хонаву китобҳои худро аз назар гузаронида. Мансаби вазорат ва гирифториҳои давлатиро аз даст дода бошам ҳам, акнун озодона машғули илму дониш шуда метавонам. Ҷурҷонӣ аллакай китобҳои устодашро дар хонаи Абу Саид ба ҳамон тартибе ки дар хонаи пештара меистоданд, рахт чида буд. Абу Алӣ дар ҳавлии Абу Саид 40 рӯзи расо зиндагӣ кард. Абу Саид дар хона оромона қадам зада, аҳли хонадонро барои ҳар як гапи баландашон зери лаб сарзаниш мекард. Абу Алӣ боре ҳам аз хона берун намебаромад. Тез-тез аз кӯча сипоҳиён гузашта меистоданд, эҳтимол онҳо ӯро мекофтанд. Абу Алӣ тамоми рӯз аз навиштан фориғ намегардид. Дар муддати 40 рӯз ӯ китоби дорӯи давоҳои дарди дилро навишта ба анҷом расонид. Ба китоби нахустин Ал-Қонун фит-тиб иловаҳо дохил намуд. Рӯзи Абу Саид гуфт: "Ҳамсояи ман одами бадбахт аст. Имрӯзҳо чашмаш хира шуда истодааст. Мо ҳамроҳ калон шудаем, бечора бино буд, اکنون کور می شود. همسایتون را به اینجا بیارید، تکلیف نمود ابو علی. می بیارم، اما در کجا پنهان شدن شما را همه می فهمند. همسایه خودداری کرده نتوانسته لاف خواهد زد که خودی ابو علی تبابتش کرده است. شما فراموش کردید که سپاهیان از شما قصاص گرفتن می خواهند. با وجود این همسایه شما خفی کورشوی دارد، او را بیارید، شاید امکانیتی برقرار کردنی بینایی او پیدا شود. ابو علی چشم بیمار را درو دراز از نظر گذرانده به واسطه آینچه نوری تیزی آفتاب را راست به عینک او روانه کرد. خیریت که من کسلیتان را سری وقت فهمیدم، گفت ابو علی به همسایه. شما به دردی ناخونه گرفتار شده اید. در ابتدا ناخونه را تبابت کردن ممکن است. من چندین مراتبه مشغول تبابت چنین کسلی شده بودم و همه با موفقیت انجامید. حالا برای شما داروخط روغنی را نوشته میدهم که آن را روغنی هندی و یا به تعبیر دیگر امیری می نامند. آن را طبیب قدیمی هندی چرکی به کار می برد. شما به یگان عطار خوبی مراجعت کنید، او به شما این روغن را تیار کرده می دهد. بعد یک ماه کوشش کنید که مرا یابید، من از نو شما را معاینه می کنم و گمان دارم که تا آن دم علکه قوه باصره شما بهتر خواهد شد. در روز چلوم خودی تاج الملک به در خانه ابو سعید آمد. معلوم می شود که جای پناه برده ابو علی را کسی به وی خبر کشیده است. تاج الملک همراه محافظان شمس آمده بود. یک اسب مجهز زیبا بی سوار می استاد. امیر شمس الدوله می پرسند که عذر ایشان را به خردمندترین علما ابو علی برسانیم. امیر اینچنین طلب دارند که ابو علی فوراً به دربار حاضر شود. استاد، التجا دارم که نروید، آرامانه گفت جورجانی. آنها علل خصوص این تاج الملک شما را نابود می کنند. خودتان چقدر عیار و بدکار بودن او را می دانید. با امیر چی شده است؟ پرسید ابو علی. امیر سخت بیمارند. همان کسلی کهنه قولینجشان از نو خروج کرده است. من داروواری ها را به اختیار طبیبان دربار مانده بودم، متحیر گشت ابو علی. غیر از این طرز تبابت امیر را هم مفصل فهمانده بودم. امیر می خواهند که خودی شما تبابتشان کنید، گفت تاج الملک چشمانش را به طرف دیگری دوخته. شمس بستری می خوابید. ابو علی را دیده حتی سرفه زنی را بس کرد. زودتر داروی تیار بکن که پیش راه این دردی سبیلمانده را بگیرد. داروی تیار در دست طبیبان شماست. من از خوردن آن داروها می ترسم. با آن زهر انداختنشان ممکن است. چنین گفت شمس آرامانه. من تو را برای همین دعوت کردم. ابو علی در حال داروی نو تیار کرد. من گفته بودم که فهماندو به شمس. میده را احتیاط نمودن، کمتر شراب نوشیدن و به گفته های طبیبان خود گوش کردن لازم است. چی خیل آنها را گوش میکنی؟ همه جا را فریبگر و مکاران، هم طبیبان، هم خادمان، هم سرلشکران گرفتند. اکنون فهمیدن دشوار شده است که کی بر کی حکومت میراند، من بر آنها و یا آنها بر من. شمس با دقت به طرف ابو علی چشم میدوخت. انا اکنون از تو یک التماس دارم. پیشتر فرمان می دادم، مجبورت می کردم، اما حاضر التماس و خواهش دارم. یگانه شخصی پاکیزه وجدان تو هستی. اگر تو به من دست یاری دراز نکنی، حکومت از بین می رود، آن را غارت می کنند. حتی خودی تاج الملک دزد و غارتگر است. به من یاری رسان، از نو وزیری مرا به عهده بگیر. سرلشکرانتان را فراموش کردید؟ آنها روز دیگر باز به شورش برمیخیزند. ناراضی ترین هایشان را من علکه اثری کار گرفتم. علاجی باقی مانده ها را هم میابم. تو هم اندکی با احتیاط تر باید باشی. شمس درو دراز التماس کرده ابو علی را راضی میکنند. نهایت ابو علی راضی شد و از دربار به خانه پیشتره خود آمد. از سرینو او را در وضعیتی با تنتنه خلعت پوشاندند. از سرینو آرزوهای تغییرات دولتی به میان آمدند. ولی شمس اکنون در سری هر قرارش اندیشه و تحمل به کار می برد. یگانه کاری که الحال اجازت داد ساختنی مدرسه بود. دانشمند یونان قدیم ارسطو کتابهای خود را تنها در اساس فرضیات و تصورات تألیف می‌نمود. عالمان آن دوره ها هنوز از خصوص زمین و آسمان چیزی کمی را می‌دانستند. فرضیات عاقلانه ارسطو را تصدیق کنان هزارها سال عالمان دیگری روی زمین کشفیات ها می‌نمودند. هر عالم از کتابهای این فیلسوف قدیم چیزی می‌جستش را پیدا می‌کرد. عابد و پارسایان هم از پی این کار می‌کوشیدند. آنها زور زده همان عباره و کلمه های را می جستند که هستی خدا را تصدیق نماید. از سبب آن که ارسطو در باره خدا فکرهای تیره و پر اختلاف بیان می کرد، عابد و پارسایان از این ضدیت ها با کمال میل و رغبت استفاده می بردند. آنها به کتاب های فیلسوف نابغه شرح و تفسیرات خود را نوشته، جایهای بی این هم نامفهوم آثار او را باز هم چگیلتر می نمودند. روز جرجانی از ابوالی خواهش کرد که شرح و تفسیرات خود را به کتابهای ارسطو نویسد و یا هیچ نباشد بیان کند که او نویشته گیرد. دیده استاده جواب داد ابوالی، گرفتاری های زیاده دارم، اما فکری کتابی را به نقشه گرفتم که برای همه فایدناک خواهد بود. وقتی ندارم که همراهی مخالفان بحث آرایم و برد این کاری آنها پردازم. به کتاب خود تنها همان چیزهایی را داخل خواهم کرد که به نظرم حقانی و باوری بخش نمایند. کوشش میکنم که تمام دانشهای علمی و فلسفی خود را در آن درج سازم. در آنجا من از ارسطو هم یادآور خواهم شد. این اثر کتاب و شفا نامیده میشد. ابوالی قرار داد که کتاب و شفا را در 17 جلد انجام دهد. تمام دستاوردهای تفکر علمی زمان، معدن شناسی، جغرافیای طبیعی، جو شناسی، هندسه و مرایا، کیمیا، نبات شناسی و جانور شناسی را ابوالی به آن کتاب داخل کردن می‌خواست. قانون و قاعده های حساب و نظریه موسیقی را به طور علاهیده دیده برآمدنی بود. کارهای دولتی وقت زیادی را می گرفتند. او پیشتر از سپید دمان برخواسته دو ورقی کتاب شفا را می نوشت، بعد دمیدن صبح به قبول شاگردانش می پرداخت. صحنی خردکه که روی حولی ابوالی را آدمان پر می کردند. آدمان معروف و مشهور هم می آمدند. اما شماره بیمارانی که منتظر و خواستگار دوای دستان اجاز آفرین طبیب نامی ابوالی ابن سینا بودند بیشتر و زیادتر بود. شماره دهقانان کمبغل و هنرمندان و سوداگران که از بالای اندازگیران و املاکداران خرد گوناگون شکوه و شکایت داشتند از همه بیشتر بود. همراه شاگردانش ابوالی بیماران را از نظر گذرانیده با آنها داروی دوا می فرمود. بعد اسبش را سوار می شد تا که به دیوان شتابد. آنگاه آدمان لاغر و جندپوش خاک راه او را می بوسیدند و در آرزو و نیت حل درست شکایت های خود از قفای او می دویدند. ابو علی به قدر توان عدالت و حقیقت را برقرار می ساخت، ولی روز از روز باوری حاصل می کرد که کمتر کاری از دستش می آید. هر روز آشپزی ابو علی در دیگی کلانی برای بیماران و گرسنگان خوراکی می پخت. بعد نماز پیشین ابو علی از دیوان برمیگشت و چاشت خوری عمومی سر می شد. بیگاهی باز شاگردان می آمدند. جزجانی بابهای نوی را از کتاب شفا قرائت می نمود. ثانی شاگرد دیگری بابهای القانون را می خواند. یگان وقت عاقبت مدرسه هم ساخته می شده گیست. اظهار آرزو می نمود ابو علی. به هر حال امیر شمس قرار داد که به سرزمین کرمانشاه به شهر تارم لشکر کشد، وگرنه سرلشکران از سر نو می توانستند اسیان فتنه برانگیزند. باری نخستین از شهر با دلی پر بیرون می شوم، زیرا می دانم که شهر در اختیار شخصی معتمد است، می گفت شمس. خوب می شد اگر این یورشی آخرین می بود، جواب می داد ابو علی. به تو وعده می دهم که آخرین خواهد بود، گفت شمس. هنگامی که سپاهیان شمس نزدیک تارم آمدند، ناگهان احوال امیر بد شد. زیرا در رفت یوریش او مسلحت های ابو علی را به اینابت نمی گرفت. احتمال مقربانش نیز برای تیزاندن مرگ او یاری رسانده باشند. بیهوده وقتهای آخر شمس از آنها اینقدر نمی ترسید. مرده امیر را روی تخت روانی برداشته لشکر به همدان برگشت. اکنون حکومت به دستی بچه که خردسال یعنی پسر و وارث شمس گذشت. به جای او موقتاً تاج الملک مکار حکومت میراند. من فکر میکنم که مرد خردمندترین زمان ابو علی من بعد هم منصب وزارت را بر عهده خواهند داشت، میگفت تاج الملک و مثل همیشگی تبسمی شیرداری مینمود. او گویا فراموش کرده بود همگی چند سال پیش ابو علی را ناامید از دربار رانده تکلیفش نموده بود که تا آدمی خالی شدن جای کاتبه نگران استد. اگر این را احتیاجات و منفیت های دولتی طلب کنند من می ایستم، جواب داد ابو علی. طلب می کنند، بسیار سخت طلب می کنند، گفت تاج الملک. به فکرم وقتی به دهقانان اندازی ایلاوگی بستن رسیده است. خاجگی آنها مستحکم شده است. خزینه را پر کردن همچنین خاجگی شخصی خودمان را نیز مستحکم تر نمودن لازم. من چه طرزی که پیشتر عمل می کردم آینده هم همون طور عمل خواهم کرد، جواب داد ابو علی. اما من نمی دانم که به سرلشکران چی گویم. بعد یورشی بی موفقیت آنها سخت به غضب آمده استادند. تنها امیری مرحوم زبان آنها را یافته می توانست. به هر حال لازم می آید که انداز نو اعلان کنیم. در این حالت من از وزیری دست می کشم. ابو علی هنوز کیم کیها از امکانیت های حکمرانی دولتی باوریش را کنده بود. زیرا هر یک فرمانی برای نیکی و بهبودی خلق روانه شده باعث بدبختی و شوری همان خلق می گشت. حتی مدرسه پوشانی هم. صدها دهقانان را به ساختمان مدرسه می راندند. در نتیجه دهقانان برای حاصل غنداری فرصت نمی یافتند. فرزندان آنها گرسنه و تشنه در کوچه ها آواره می گشتند، سرقوت دیگران را می خوردند، جان می دادند. چنین علم و دانش، چنین نیکی که در بهای رنج و مشقت وزنین دست رست گردد برای کی لازم؟ بیش از پیش اندیشه می نمود ابو علی. در دولت همسایه یعنی در اصفهان امیر علاءالدوله حکومت می راند. چندین مراتب همدان آمده دانشمندان سپاهانی تکلیف نامه های امیرشان را به ابو علی می رساندند. من بعد آدمان تاج الملک هر قدمی ابو علی را زیر نظارت می گرفتند. آدمی که در تقسیم درآمد انداز نو همدستی مرا نخواست باید عیار گذرایی باشد. به نظر وی احتمال حق خودش کمی کرد که در فکری گرفتنی حق من افتاده است. اما من از او زیرکترم و برای خلاص یافتن از وی کوشش میکنم. چنین اندیشه ها داشت تاج الملک. ابو علی پنهانی به علاءالدوله نامه فرستاده خواهش مینمود که رخصتی به اصفهان آمدنش بدهد. خودی همان شب ابو علی و جرجانی ناعیان از خانه خود به حولی ابو غالب عطار نام دوستشان رفتند. انا باز از گریفتاری های کارهای دولتی فارغم و می توانم عاقبت کتاب و شفا را به انجام رسانم، گفت ابو علی به شاگرد وفادارش جرجانی. جرجانی از خصوصی کاروبار استادش در آن روزها چنین نقل می کند. شیخ ابو غالب را نزد خود بخواند و از او کاغذ و قلم و دوات پرسید و آنها را آورد و شیخ همانا هشتیکی اساسی مسئله ها را نوشت و در ظرف دو روزی باقی مانده رأسی تمام مسائل را تعریف نمود و کتاب نزد او نبود و سرچشمه نداشت که بدان رجوع کند، بلکه همه را از یاد و دلی خود می نوشت. سپس این جزوه ها را پیش نظر گذاشته پی هم برای هر یکی موضوع و مسئله ها شرح نوشتن گرفت و هر روز 50 ورقه نوشته غیر کتابی الحیوان و نبات تمام طبیعیات و الهیات را فراهم آورد و تألیف منطق را سر کرده دو جزئی آن را هم نوشت. در عمرم این گونه پرمحصول کار نکرده بودم، می گفت ابو علی. به قرار آمدم که همان رساله بخشیده به پیدایش کوه‌ها یک وقت‌ها در گورگنج نوشتم را به کتاب حاضره داخل نمایم. شبانه شاگردان دیگری ابو علی هم مخفی در همان خانه جمع آمده صحیفه های نوی کتاب و شفا را می خواندند. بعضن ابو علی با آنها درباره ایام جوانی خود حکایت ها می کرد. مباحثه ها با بیرونی، شب نشینی های یک جایشان با عراق و مسیحی. تقدیر همه را به هر طرفی حواله نمود. مسیحی کهنسال کیها از میان رفته است. بیرونی یا در زندان سلطان محمود می خوابد یا به هندوستان فرستاده شده است. درباره عراق تماما خط و خبری نیست. ولی گورگنج باشد از طرف سوارگان سلطان محمود ضبط و غارت کرده شده است. ساکنان بسیاریش به بند آورده شدند. درباره حال احوال شناس و نزدیکان بهترش فکری هم نکنی. حتی برادری همخون خود را ابو علی گم کرده است. تنها جرجانی و شاگردان دیگر کتاب ها و نامه های شخصان مشهور و مردان دانشمند باقی ماندند و بس. روزی در قریبی های حولی صدای غلاغله بلند گردید. ابو علی از میان آنها در حال آوازی تاج الملک را شناخت. در همین جای او پنهان شده است. در همین حولی شاگردانی مثل خودش کافری به همین جا نزدی او می آیند. چنین می گفت خطیب مسجد. همون لحظه تمام اهل خانه خاموش شده به پا خواستند. استاد گریزید، من آنها را کمی نگاه می دارم، گفت جرجانی. من از دست آنها به کجا می گریزم؟ بهترش روبروی آنها می برایم. اول غلامان در آمدند، از پس آنها تاج الملک. خطیب از همه قفا در آمد. من هنوز به امیر مرحوم شکایت کرده بودم، گفت خطیب. از شنیدن نقله های به شاگردانش می کرده ای او کس به دهشت می افتد. و در کتاب هایش چی می نویسد؟ تاج الملک گفته های خطیب را به زور می شنید. او تبسم نمی کرد. از قیافه اش چیزی را فهمیدن دشوار بود. ابو علی، تو را امیری نومان به دربار می خوانم. ابو علی با تمکین از خانه برآمد. استاد، من با شما می روم. از قفای او دوید جرجانی. تو در همین جا باش. در نزد کتاب های من بودن از ضرورتر است، گفت ابو علی. در دربار امیری جوان می نشست. یک چند نفر اعیان و اشرافی هم که شمس آنها را بی حد دشنام ها داده و از آنها سخت می ترسید در همان جا بودند. اکنون آنها باز سری حاکمیت آمده بودند. ما شخصی را دستگیر نمودیم که به دشمن امان، یعنی امیر اصفهان علاءالدوله نامه می برد، گفت تاج الملک. انا برای چی تو از مسند وزارت دست کشیده ای؟ با یک آواز از خصوصی کافری تو گب زدن تمام اهل شریعت کم نبود که بر زمیمه راه خیانت را پیش گرفتی. اعیان و اشراف ابروانشان را چین می نمودند. آنها از نگاهی خنجراسای ابو علی چشم می گریزانیدند. باری مرحوم امیر شمس از سلطان محمود نامه گرفته بود. از آن واقعه تخمیناً 12 سال گذشته است. به نامه صورت تو اضافه کرده شده بود. سلطان خواهش می نمود که اگر در حدود مملکت ما پیدا شوی تو را به نزد او فرستیم. امیر مرحوم آن نامه را به جواب گذاشته به من فرمان داده بود که او را از گماشتگان پنهان نگاه دارم. امیر چنین می ثابت که از خدمت تو به دولت من فایده می رسد. ولی حالا که نامه به دست افتاده از خیانت تو شهادت می دهد، ناسپاسی و کرنمکی تو به مایان عیان گردید. تو مناسبت های نیک امیر مرحوم را نسبت به خود از طرف او تا درجه طبیب خاصه و بعد تا منصب وزارت برداشته شدنت را فراموش کرده ای. ما همه در اینجا جمع آمدگان اراده فرمان امیر نو را به جا آورده قرار دادیم که مدتی در قلعه زندگی کنی، بعد تقدیر تو را در محکمه حل خواهند کرد. در تهخانه پایهای ابو علی را زنجیربند نمودند. شبانه سوارگان ناشناس او را به قلعه بردند. ابو علی قلعه را شناخت. از قلعه فردیجان گریختنی کس امری محال بود. همان روزی از طرف سپاهیان تاج الملک دستگیر شدن ابو علی شخص واردی همدان شد. او تقریبا 30-35 ساله بود. در کاروانسرای میانه حال قرار گرفته از سرایبان در باره حسین ابن عبدالله ابن علی ابن سینا خبر پرسید. در شهر ما فقط یک ابن سینا ابو علی نام بود، گفت سرایبان. آدمی بسیار دانایی بود. میگویند که فیلسوفان و طبیبان زیاد شهرهای دیگر از او مصلحت میگرفتند. حتی از بغداد به نام او نامه ها می نوشتند. بدتر امیر مرحوم او را وزیر تعیین نمود. پس از فوت امیر او غیب زد. او برای شما چی در کار است؟ یا شما هم برای مصلحتگیری و یا کار دیگری آمده اید؟ من برادری اویم، جواب داد آن مرد. اگر گوشی سردار پاسبانان قلعه وزنین نمی بود، حال ابو علی خیلی بد می شد. سردار پاسبانان سالهای درودراز جنگاوری صادق امیر شمس بود. اما قوه شنواییش روز از روز سستر می شد. از این سبب او حالا خدمت سبوک و آرامتر را ادا می نمود. در روز سیوم محبوسی ابو علی گوشهای سردار پاسبانان را معاینه نموده آنها را شست و لنده های چرکش را کشیده گرفت. اللکی بعد شستن گوشهایش سرپاسبان آوازهای مقرری را فرق می کردگی شد. ابو علی داروی معتمد پیشنهاد کرد.
1: شنوندگان عزیز، شما اثری واسکا بوینیکوف شفاکاری بزرگ را در قرائت صحابی دین صدیقوف شنیدید. انجام گفتار ادبی.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: رادیوی فرهنگ برنامه های خود را ادامه می دهد.
2: اگر خواهید که شیوه درست تربیه را آموزید و با اسرار دنیای دل کودکان آگاه باشید، برنامه مشعل را شنوید.
1: مشعل هدایتگر عالم آداب و اخلاق حمیده.
2: مشعل توزگر دنیای عقل و دل نورسان و جوانان.
1: مشعل هم نفس و همدم پدر و مادران. با برنامه مشعل بمانید.

0: در شهر خوروغ رادیوی فرهنگ را روی موج 103 FM شنوید.
1: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
2: فصل گرما بیشتر میوه و سبزیجات استعمال کنید. از غذاهای بسیار تند و روغنی خودداری نمایید. از دکانهایی که با دستگاههای سردکنی مجهز نشدند محصولات خریداری نکنید، زیرا معلوم نیست که آنها چقدر در آفتاب بودند.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: اسفندیار، شهلو، رستم، منیژه جان، کنیشیری نکوی بی بی، از جو خیسیم. وقتی خوب شد، زود دندون هایتون رو شسته با بیستر دروید.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

0: محفل ادبی به افتخار جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

و از آن روی رستم به ایوان رسید، مر او را بدان گونه دستان بدید. زواره فرامرز گریان شدند، و از آن خستگی هاش بریان شدند. ز سر بر همی کند رودابه موی، بر آواز ایشان همی خست روی. بیامد زواره گشاده میان، از او کبر بگشاد و ببر بیان. هر آن کس که دانا بود از کشورش، نشستند یک سر همه بر درش. بفرمود تا رخش را پیش اوی، ببردند هر کس که بود چار جوی. جهان دیده دستان همی کند موی، بران خستگی ها بمالید روی. همی گفت من زنده با پیر سر، بدین سان بدیدم گرامی پسر. بدو گفت رستم که نالش چه سود، که این زاسمون بودنی کار بود. به پیش از کاری که دشوارتر، و زو جان من پرز تیمارتر. که من همچو روین تن اسفندیار، ندیدم به مردی گه کارزار. رسیدم به هر سو به گرد جهان، خبر یافتم زاشکار و نهان. گرفتم کمرگاه دیو سپید، زدم بر زمین همچو یک شاخ بید. خدنگم ز سندان گذر یافتی، زبون داشتی گر سپر یافتی. زدم چند بر کبر اسفندیار، چنان بود که بر سنگ ریزند خار. همان تیغ من گر بدیدی پلنگ، نهان داشتی خیشتن زیر سنگ. ندرد همه جوشن اندر برش، نه یک پاره پرنیان بر سرش. وگر چند من نیز پوزش کنم، که این سنگ دل را فروزش کنم. نجوید ز من جز همه ناخشی، به گفتار و کردار با سرکشی. سپاسم ز یزدان که شب تیره شد، ورا دیده از تیرگی خیره شد. برستم من از چنگ این اژدها، ندانم که چون جست خواهم بها. چو اندیشم اکنون جز این نیست رای، که فردا بگردانم از رخش پای. به جایی روم کو نیابد نشان، به زابلستان گو بکن سرفشان. سرانجام از این کار سیر آیدوی، اگر چیز بد سیر دیر آیدوی. بدو گفت زال ای پسر گوش دار، سخن چون به پای آوری هوش دار. همه کارهای جهان را در است، مگر مرگ را کندر دیگر است. یکی چاره دانم من این را گزین، که سیمرغ را یار خانم برین. گر او باشدم زین سپس رهنمای، بماند به ما مرز و کشور به جای. وگر نه شود بوم ما پرگزند، از اسفندیار آن یل بدپسند.

چو گشتند هر دو بران رای تند گزینزال آمد به بالای تند از ایوان سه مجمر پر آتش ببرد برفتند با او سه هوشیار گرد فسونگر چو بر تیغ بالا رسید ز دیبا یکی پر به بیرون کشید به مجمر یکی آتش برفروخت بر آتش از آن پرش لخت بسوخت چو یک پاس از تیره شب درگذشت تو گفتی که روی هوا تیره گشت نگه کرد زال آنگه از فراز ز سیمرغ دیدش هوا دلنواز همانگه چو مرغ از هوا بنگری درخشیدن آتش تیز دید نشسته برش زال با داغ و درد ز افراز مرغ اندر آمد بگرد چو سیمرغ را دید زال از فراز ستودش فراوان و بردش نماز با پیشش سه مجمر پر از بوی کرد ز خون جگر بر رخش جوی کرد بدو گفت سیمرغ شاه ها چی بود که آمد بدین سان نیازت بدود چونین گفت که این بد به دشمن رساد که بر من رسید از بد بد نژاد تن رستم شیر دل خسته شد ز تیمار او کار من بسته شد از آن خستگی بیم جان است و بس بدان گونه خسته ندیده است کس همان رخش گویی که بی جان شده است ز پیکان چنان زار و پیچان شده است بدین کشور آمد یل اسفندیار نکوبد همی جز در کارزار نخواهد همی کشور و تاج و تخت بن و بار خواهد همی از درخت بدو گفت سیمرغ کای پهلوان مباش اندر این کار خسته روان سزد گر نمایی به من رخش را همان سرفراز جهان بخش را کسی سوی رستم فرستاد زال که لختی به چاره برافراز یال بفرمای تا رخش را همچنان بیارند پیش من اندر زمان چو رستم بران تند بالا رسید همان مرغ روشن روان را بدید بدو گفت که جنده پیل بلند ز دست که گشتی چونین درد مند چرا رزم جستی ز اسفندیار همی آتش افگندی اندر کنار بدو گفت زال ای خداوند مهر چو اکنون نمودی به ما پاک چهر گریدون که رستم نگردد درست کجا خواهم اندر جهان جای جست هم از سیستان پاک و ایران کنند کنام پلنگان و شیران کنند شود کنده این تخمه ما زبون کنون بر چه رانیم با او سخن نگه کرد مرغ اندران خستگی بجست اندرو روی پیوستگی به منقار زان خستگی خون مکید و از او هشت پیکان به بیرون کشید بران خستگیهاش مالید پر همان در زمان گشت با زور و فر بدو گفت این خستگیها ببند همی باش یک هفته دور از گزند یکی پر من تر بگردان بشیر بمالند در آن خستگیهای تیر بران هم نشان رخش را پیش خواست فرو کرد منقار بر دست راست برون کرد پیکان شش از گردنش نبود هیچ پیکان دگر بر تنش همانگه خروش برآورد رخش بخندید شادان دل تاج بخش بدو گفت سیمرغ کای پیل تن توی نام بردار هر انجمن چرا رزم جستی ز اسفندیار که او هست رو این تن و نامدار مرو را زره آن کش اندر بر است هم از دست زردشت پیغمبر است
به گشتاست دادستان زرد هشت، نه درد ورا تیر و جوبین و خشت. بدو گفت رستم اگر او زبند، نگفتی نگشتی دل من نژند. مرا کشتن آسان تر آید زننگ، وگر باز مانم ز پیکار و جنگ. چنین داد پاسخ که از اسفندیار، اگر سر به خاک آوری نیست آر. که او هست شهزاده و رزم زن، فر ایزدی دارد آن پاک تن. که اندر زمانه چونو کس نخواست، بدو دارد ایران همه پشت راست. گریدون که با من تو پیمان کنی، سر از جنگ جستن پشیمان کنی. نجویی فزونیز اسفندیار، گه کینه و کوشش کارزار. تو او را کنی لابه فردا به پیش، فدا داری او را تن و جان خیش. گریدون که او را سرایت زمان، نیندیشد از پوزشت بیگمان. پسانگه یکی چاره سازم ترا، به خورشید سر بر فرازم ترا. چو بشنید رستم از او شاد شد، و از اندیشه جنگش آزاد شد. بدو گفت که از گفت تو نگذرم، اگر تیغ بارد هوا بر سرم. چنین گفت سیمرغ که از راه میر، بگویم همی با تو راز سپیر. که هر کس که خون یل اسفندیار، بریزد ورا بشکرد روزگار. همان نیست تا زنده باشد زرنج، رهایی نیابد نماندش گنج. بدین گیتیش شور بختی بود، چو بگذشت در رنج و سختی بود. بدین گفته هم داستان گر شدی، به دشمن برکنون دلاور شدی. شگفتی نمایم هم امشب تو را، ببندم ز گفتار بد لب تو را. بدو گفت رستم که هم داستان، شدم من کنون هرچی خواهی بران. جهان یادگار است و ما رفتنی، ز مردم نماند جز از گفتنی. به نام نکو گر بمیرم رواست، مرا نام باید که تن مرگ راست. بدو گفت رو رخش را برنشین، یکی خنجر آبگون برگزین. همی خوان تو بر کردگار آفرین، و زیدر برو سوی دریای چین. میندیش از راه دور و دراز، که امشب رسانمت آنجا فراز. بدان بیشه در درخت است گز، ستبر است و پرورده از آب رز. نمایم تو را من گران مایه چوب، بپرداز از آن مغز دشمن بکوب. چو بشنید رستم میان را ببست، و از آن جایگه رخش را برنشست. همیران تا پیش دریا رسید، ز سیمرغ روی هوا تیره دید. چو آمد به نزدیک دریا فراز، فرود آمد آن مرغ گردن فراز. گز دید بر خاک سر بر هوا، نشست از برش مرغ فرمان روا. بر رستم نمود آن زمان راه خشک، همی آمد از باد او بوی مشک. بفرمود تا رفت رستم به پیش، بمالید بر تارکش پر خیش. بدو گفت شاخی گزین راستر، سرش برتر و تنش برکاستر. بدین گز بود هوش اسفندیار، تو این چوب را خارمایه مدار. با آتش بر این چوب را راست کن، یکی نقص پیکان نگه کن کهن. سپر و دو پیکان بدو در نشان، نمودم تو را از گزندش نشان. جز این گز نباشد بدو کارگر، سلیح یلان جهان سر بسر. چو ببرید رستم بن شاخ گز، بیامد ز دریا به ایوان و دز. بدان ره که سیمرغ بود رهنمای، همی بود بر تارکش بر بپای. بدو گفت اکنون چو اسفندیار، بیاید که جوید ز تو کارزار.
تو خواهش کن و جوی از او راستی، مزن هیچ گونه در کاستی. مگر باز گردد به شیرین سخن، به یاد آیدش روزگار کهن، که تو چند گه بودی اندر جهان، برنج و به سختی ز بحر مهان. چو پوزش کنی چند و نپذیردت، همه از فرو مایگان گیردت. بزه کن کمان را و این تیر گز، بدین گونه پرورده آب رز. بر چشم او راست کن هر دو دست، چنان چوب گز را رها کن ز دست. زمانه برت راست آن را به چشم، شود کور و بخت اندر آید به خشم. تن زال سیمرغ پدرود کرد، از او تار و از خیشتن پود کرد. و از آن جایگه شادل برپرید، چو اندر هوا رستم او را بدید. یکی آتش خوب درخواست کرد، همان چوب گز را بران راست کرد. همه تیر و پیکان برو برنشاند، چو شد راست پرها بدو درنشاند.

فرهنگ چراغ راهنمای امروز و آینده ملت. این رادیوی فرهنگ است.

نهستی شعوبیه در برابری همین برتری جویی عرب در عصرهای اولی گستریش اسلام در خراسان و ماورا و نهر به میدان آمد که برعکس افضلیت عجم را بر عرب تاکید می نمود. به نظر چنین می رسد که بیشتری خانواده های ایرانی اصلی که در این عهد فرمان روا بودند آشکار و نهان از نهضت شعوبیه جانبداری کرده اصل و نسب خود را به پادشاهان ایران باستان پیوند دادند. از جمله سامانیان هرچند خود را ظاهراً از تابعان خلافت عرب می خواندند در باطن جانبدار این نهضت بوده نسب خود را به یکی از سروران بزرگ عهد ساسانیان بهرام چوبینه خوارزم شاهیان آل عراق به کیخسرو پسر سیاووش امیران آل فریغون گوزگانان جزجان به فریدون و حاکمان آل سهل که در مرو حکومت داشتند اصل خود را به یزدگرد می پیوستند. شاید همین نهضت شعوبیه با افتخار از اصالت ایرانی و هویت ملی بود که شاهان و امیران خاندانهای موصوف را همواره به ترغیب زبان و ادب تاجیکی فارسی وادار نموده برای به پررگی به زبان تاجیکی فارسی گذشتن زمینه مساعد فراهم می کرد.

پیروان شعوبیه شیوه‌های مؤثر و هدفرس مبارزه به مقابل فشار معنوی عرب‌ها را به کار گرفتند. گروهی از آنها که اکثراً شاعران و نویسندگان عربی زبان ایرانی نژاد بودند، در آثار خود گذشته پر افتخار و سنت‌های تمدن باستانی عجم را مورد مدح و ستایش قرار داده، به این وسیله با ورود مهمترین عنصرهای فرهنگ و تمدن تا اسلامی فارس و تاجیک به ادبیات عربی مسلمانی قرنهای نخست اسلامی مساعدت کردند. در میان این دسته از پیروان شعوبیه اسماعیل ابن یسار، وفاتش سال 815، بشار ابن برد 714-783، ابو نواس 756-815، ابان ابن عبدالحمید لاحقی وفاتش 815، سهل ابن هارون دشت میشانی 758-830، علان شعوبی آخری عصر هشتم نیمه اول عصر نهم، سید ابن حمید بختکان وفاتش 854 و چند نفری دیگر را باید ذکر کرد که در اشعار خود از اصل سغدی و تخارستانی و نژاد ایرانی خود افتخار و عناصر فرهنگ و تمدن گذشتگان خود را ستایش کردند. رجوع به گذشته پرشکوه و یادآوری از واقعات خاطر نوازی تاریخ ایران زمین، مقابله و مقایسه دستاوردهای معنوی عجم با تمدن ساده و خشین عربهای بادیه‌نشین که مهمترین موضوعات آثار پیروان شعوبیه محسوب می شدند، به نوشته های آنها روح باریز میهن پرستی و عجمگرایی القا می کردند و فرزندان بیدار دیل ایران زمین را در جاده مبارزه بحر رستگاری معنوی عجم نیرو و توان می بخشیدند. زبان به حیث یکی از عنصرهای پایه‌گذار احیای معنوی عجم، از دایره نظر و توجه پیروان شعوبیه بیرون نبود، هرچند که شعوبیان به تقاضای شرایط افکار میهن پرستانه و عقاید ضد خلافتی خود را به زبان عربی پیریزی می کردند، در نوشته هایشان واژه، عباره و جمله های کامل زبان ما را به کار می گرفتند. در کنار این، پیروان شعوبیه به آثار خود نام های قهرمانان اسطوروی و تاریخی عجم، پادشاهان و وزیران و حکیمان ایران زمین، شهرها و نواحی این سرزمین گسترده را به طور فراوان وارد می کردند. در نتیجه در شعر عربی زبان عصرهای نخست اسلامی، خاصتا در ایجادیات ابو نواس، بشار ابن برد، ابو یعقوب خریمی، سهل ابن هارون، اسحاق موسیلی، اسود ابن ابو کریمه و دیگران، استفاده عناصر زبان فارسی دری و معنی های برگرفته از ادب و فرهنگ تا اسلامی فارس و تاجیک رواج پیدا کردند. علامه عرب جاهیز در البیان و تبیین نمونه از این قبیل اشعاری مملو با واژگان فارسی دری را ذکر کرده، بر رسم معمول تبدیل یافتن این پدیده را در شعر آن دوران تاکید کرده است. دانشمندان بعدی
این گونه اشعار را به عنوان فارسیات نامزد کردند. در سرودن فارسیات یکی از مشهورترین شاعران عربی زبان ایرانی نژاد ابو نواس اهوازی دستی تمام داشت. در اغلب فارسیات او بار معنی را واژه و ترکیب‌های فارسی کشیده اند و هدف از سرودن آنها نیز کاربستی عنصرهای لغوی تاجیکی در قالب شعری عربی است. به شمار اهل تحقیق، ابو نواس در اشعار خیش بیش از 300 واژه و ترکیب فارسی را استفاده کرده است که این امر بی گمان از نماینده پرقدرت فرهنگ ایرانی در شعر عربی بودن او درک می دهد. استفاده انبوه واژه و ترکیب های زبان ما در شعر ابو نواس و شاعران دیگری قرن های نخست اسلام از نخستین کوشش های موفق در جاده رسمیت ادبی کسب کردن زبان فارسی دری محسوب می شود. با وارد کردن عنصر های لغوی تاجیکی فارسی به شعر عربی، شاعران شعوبی مسلک نخستین زمینه های به حیث زبان شعر شناخته شدن زبان ما را فراهم آوردند. به شرافت تلاش های پیروان نهضت شعوبیه، زبان تاجیکی در برابر دستاوردهای دیگری معنوی مردم ایران زمین از قبیل اصل و تبار، تاریخ، رسم و رسوم و آیین و سنت های فرهنگی عجم در جامعه اسلامی از جمله در ادبیات عربی مسلمانی قرنهای 8 و 9 اعتبار رسمی کسب کرده توانست که با زبان و نسب و فرهنگ عربی آن دوران هماوردی کند. از این رو قرنهای نخست اسلامی را برای زبان ما می توان چون مرحله کسب مشروعیت ادبی تعیین کرد که آن در دوره صفاریان و سامانیان کاملا جامعه عمل پوشید.

پوشیده نیست که گذشتگان ما خراسانیان و فرارودیان سرفراز با سروری ابو مسلم خراسانی خلافت امویان را سرنگون کردند و سلاله عباسیان را به سر قدرت آوردند. ولی خلیفه دوم عباسی منصور خلافتش سالهای 754-775 به پاداش این همه نیکی به خراسانیان و فرارودیان چندان نظری نیک نداشت. و سال 754 ابو مسلم را با مکر و فریب به کوفه دعوت کرده به قتل رساند. یا نویسنده و مترجم معروف آثار فارسی میانه به عربی ابن مقفع را کشت. اما با وجود این خلافت عباسیان از نگاه ساخت اداری و تشکیل نظام دولتداری و دولت‌های قدیم ایرانی اصل به خصوص دولت ساسانیان که بعد شکست لشکری ساسانی در قادسیه و کشته شدن آخرین پادشاه این خانواده یزدگرد سیوم در مرو از هم فرو ریخت شباهت داشت.

برمکیان و دیگر خانواده های ایرانی اصل که در دربار عباسیان صاحب مقام و صاحب وظیفه بودند، در این دربار تا اندازه شکوه و تجمل دربار شاهان قدیم ایران زمین را احیا نمودند. با سعی و کوشش این طایفه فرهنگ پرور در دربار پیوسته مجلس و محفل های بزرگ و با شکوه علمی برگزار می گردید که در آنها تا جای آزادی بیان و اندیشه رعایت می شد. همین آزادی بیان و اندیشه که از خلیفه های عباسی مأمون بیشتر به آن توجه داشت و مادرش هم ایرانی اصل بود، برای رشد علم و فرهنگ در تمام قلمرو خلافت زمینه سازگار فراهم آورد و عالمان و دانشمندان را وادار کرد که از هر کنج و کنار به مرکز خلافت جمع آمده در مباحثه های علمی فعالانه اشتراک نمایند و اندیشه و افکار خود را آزادانه بیان کنند. این همه بروشت و رمنق علوم دینی و دنیوی در خلافت مساعدت کرد و به ظهور و پیشرفت مذهب و فرقه های مختلف از جمله چهار مذهب اصلی اهل سنت، حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی راه باز نمود. مورخان و محققان از سهم مردم ایرانی اصل در امر تنظیم مکاتبه و دیوان سالاری در خلافت عرب سخن رانده بارها تأکید کردند که این مردم تجربه ساسانیان را در نظام دیوان سالاری در خلافت دوباره احیا نموده در طول 50-60 سال در این جاده به آن موفق گردیدند که حتی در زمینه قانون و قاعده های انشا و آیین نامنگاری به زبان عربی دستورهای مکمل و مفصل تعریف نمایند.

در برابر این مخالفت و مقاومت های عقلی و فکری میان فرارودیان و خراسانیان که دیگر نمی خواستند خلافت عباسی را تحمل نمایند از یک طرف و غدر و غرامت و دشمنی عباسیان با خانواده های اصیل ایرانی اصل از جانب دیگر به تشکیل دولت های محلی ایرانی نژاد به مثل دولت طاهریان و دولت صفاریان در حدود خلافت سبب گردید. طاهریان در عهد خلافت عباسیان نخستین سلاره پادشاهان ایرانی نژاد بودند که مستقلیت خود را اعلان کردند و بیشتر از 50 سال سالهای 820-873 در خراسان و ماورا و نهر حکمرانی نمودند. بنیادگذار این سلاله طاهر ابن حسین ملقب به ذوالیمینین تولدش سال 775 وفاتش 822 زاده موضع پوشنگ خراسان نزدیک هرات بود که از بزرگترین یاران و جانبداران خلیفه مأمون محسوب گردیده به او برای رفع برادرش امین از خلافت که بعد از سر پدرشان هارون الرشید به تخت خلافت نشست کمک کرد. اصلا مأمون در روزگار والی خراسان بودن و در مرو اقامت کردن خود از اطاعت برادرش امین که خلیفه بغداد بود سرپیچی کرد و خراسانیان را با سروری طاهر ابن حسین که از نزدیکانش بود به جنگ برادر فرستاد. طاهر لشکری امین را شکست داد و خود او را به قتل رساند. بعد از این مأمون به مقام خلافت رفت و به پاداش خدمت طاهر ابن حسین را واری خراسان و همزمان صاحب شرطه بغداد تعیین نمود. طاهر ابن حسین با مقصد تأسیس دولت مستقل در مرزهای خراسان و ماورا و نهر و تأمین استقلالیت این مرز و بوم تقریبا بعد یک سال به منصب والی خراسان تعیین شدنش ذکر نام خلیفه را در خطبه نماز جمعه من فرمود که این معنای ستیزجویی آشکارا به خلافت و آغاز مستقلیت خراسان را داشت. ولی دیری نگذشته طاهر ابن حسین وفات کرد و به اندیشه بعضی مورخان جاسوسان مأمون به خاطر استقلال جوییش او را زهر داده کشتند. خلیفه مأمون پس از درگذشت طاهر پسری او طلحه ابن طاهر را که گماشته صادق و وفادار خلیفه بود واری خراسان تعیین کرد. طلحه ابن طاهر حکمرانیش سالهای 822-828 که هرگز سر از فرمان خلیفه نمی پیچید با دستور او شورش بزرگ خارجیان را در سیستان با سروری حمزه ابن عبدالله شاری که همچنین با نامهای حمزه ثانی و حمزه سیجستانی معروف است پخش نمود. طلحه ابن طاهر سال 828 بر اثر بیماری وفات کرد و پسرش علی ابن طلحه به جای او به تخت خراسان نشست. اما جمع بر ضد وی خروج کردند و در نزدیکی نیشاپور او را به قتل رسانیدند. بعد کشته شدن علی ابن طلحه منصب والی خراسان به عمکش عبدالله ابن طاهر تولدش
98 وفاتش سال 844 رسید. عبدالله ابن طاهر مدتی 17 سال حکمرانی کرد و در دربار خلیفه های عباسی، مأمون، معتصم و واثق از احترام فراوان برخوردار بود و دولتداری خود را در پرتوی پندنامه مشهوری پدرش طاهر ابن حسین که هنگام حاکم بین النهرین بودن او سالهای 821-822 به وی ارسال کرده، او را به خدا ترسی و رعیت پروری و عدالت ناکی و حمید خصالی فرا خوانده بود عملی می کرد. قلمروی دولت وی از سیستان در جنوب تا خوارزم در شمال و از ری و تبریستان در غرب تا فرغانه در شرق دامن گسترده بود.

دوران حکمرانی عبدالله ابن طاهر اوج استقلالیت دولت طاهریان بود. اندیشه بعضی مورخان و تذکیر نگاران بعدی مثل دولت شاه سمرقندی که گویا عبدالله ابن طاهر به زبان و ادب تاجیکی فارسی نظری منفی داشت و شرح مفصل تری آن در زیر آورده می شود بحثنگیز است. برای این مطلب که بیشتری امیران طاهری داننده خوبی زبان عربی بودند و در کتاب الفهرست ابن ندیم به صفت شاعر و نویسنده عربی زبان وصف شده اند جای شبهه ندارد. پس از فوت عبدالله ابن طاهر در سال 844 خلیفه واسق پسر عبدالله طاهر ابن عبدالله را قائم مقام پدرش دانست. در دوره حکمرانی او هرچند 4 خلیفه عباسی واسق، متوکل، منتصر و مستعین در مقام خلافت همدیگر را عوض کردند، ولی مقام او را به صفت والی خراسان و برادرانش را در منصب صاحب شرطه بغداد برقرار داشتند. طاهر ابن عبدالله سال 862 وفات کرد و پسر او محمد ابن طاهر آخرین نماینده سلاله طاهریان به سر کار آمد و تا سال 873 حکومت راند. سال 873 بنیادگذار دولت صفاریان یعقوب لیث صفار او را در پایتخت دولت طاهریان شهر نیشاپور در بند اسارت کشید و به دولتداری طاهریان خاتمه گذاشت.

0: محمد ابن طاهر مثل پدر و بابایانش واری عاقل و خردمند نبود و بیشتری وقت خود را صرف شرابخواری و شادی و طرب می کرد. به اندیشه گردیزی در زین الاخبار وی غافل و بی عاقبت بود. سر فرو برد به شراب خوردن و به طرب و شادی مشغول گشتن. همین شراب خاری و کوتاهندیشی او باعث زوال دولت طاهریان شد.
1: شما گفتاری 27 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.
2: تنیده یادی تو در تار و پودم، میهنی میهن
3: بود لبریز از عشقت وجودم، میهنی میهن
2: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی،
3: فدای نام تو بود و نبودم، میهنی میهن.
2: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
3: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

خندم از ناسم کاخ بلند که از باد و باران نیابد کسم نمیرم از این پس که من زنده که تخمی سخن را پراه

0: گذاشت.
1: 106.5 FM
2: این رادیوی فرهنگ.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: хасса набошед шунавандаҳои изатманд, барномаи андеша аз радиои фарҳанг идома мекунад ва мо пеш аз суруд ҳудуди 4-5 нафар зангаш қабул кардем ва ҳанӯзам шунавандаҳо мехоҳанд ки пайваст шаванд ва акнун азбаски хуб мо андешаҳои шунавандаҳоро имрӯз қабул мекунем, ин соат ба ҳамин хотир имкон бештар медиҳам. мебинам ки ҳоло телефон ҳам дам намегирад, занг задан хеле зиёд шудааст ва як нафари дигар мешунем.
3: салом алейкум.
2: бифармод, аз куҷо занг мезанед, чӣ ном доред ва чӣ пешниҳод ё андеша?
3: вакили доимии радиои фарҳанг бобои нуралӣ ҳастам.
2: марҳамат, бобои нуралӣ.
3: ман як ду савол доштам.
2: хуб.
3: саволи якум он ин ки мо хоҳиш карда будем ки дар бораи барномаи хостаҳоро асари нав сар кунед. ҳамин барнома сар шудааст. ман ба сабаби саломатӣ ҳар рӯз ки дар назди радио нестам, ҳамира нафаҳмидам вақти соаташа ва рӯзаша. ин якум. дуюм саволам ҳамин ки ман хоҳишам, ман мехостам ки ҳамин дар бораи ҳамин ҳофизҳои гузашта ки судаҳои онҳо дар ҳамин шир хоб кардаанд дар бозгонӣ ҳамон ҳафтаи ақаллан як кас ду каси онҳоро ҳамин сурудҳоишонро пештар барнома буд ёди аз гузаштагон ҳамин асари нав барқарор кунед.
4: ёддоред? ёд оре.
2: саломат бошед.
3: ба мисоланди ҳамин баъд ҳамин агар мегуфтед бисёр хурсанд мешудам ки ҳамин барномаи хостаҳо кай ва кадом соат меравад, ҳамин ман нафаҳмидам.
2: ташаккур мекунам. ҳоло мо гуфтем ки дар дохили як барномаи оинадори нур мо бахши хостаҳоро гузоштем ва ҳоло ҳамина ҳабибулло ҳамин таваркуне гуфта будем ки мо хуб алоҳида дар як барномаи алоҳида кунем, чунки ҳамин хоҳишҳо хеле зиёд аст масалан ва махсусан аз сурудҳое ки аз гузаштаҳо одина ҳошиму масалан
4: устод зафар
2: мозиму масалан як ду се суруди ки шунавандаҳо мегӯянд ҳатман дар ҳам дохили барнома пахш мешавад. масалан ин чиз хеле муҳим барои шунавандаҳои мо. хуб, ҳоло шунавандаи гиромӣ, ҳамин мо маҷбур мешавем ки хостаҳоро аз дохили барномаи оинадор нур мебарорем, барномаи алоҳида мекунем ва ҳамин кӯшиш мекунем ҳамин ҳафта ё ҳафтаҳои оянда ина пахш кунем. ташаккур мекунам шунавандаҳои гиромӣ ва пешниҳоди дигарашон сараёндаҳои гузашта гуфтанд. инам акун гуфтем ки ба ҳамин монанд аст. хуб, биёед ина алоҳида мекунем.
4: ба пеш ҳамкорамон Савдат Амзураева барномае доштанд. ёд доред? ёд оре.
2: бале, ин бештар акунун боз бо хазина кор кунанд. як нафарро мегузорем ки бо хазина кор кунад ва ҳамин гуна сурудҳои гузаштагонро пайдо карда ва барои шунавандаҳо пешниҳод кунад. ташаккур мекунам Нуралӣ, шунавандаи ҳамешаи ки мо ки назару андешаҳошонро гуфтам. хуб, рақамҳо фаъол аст. 227-95-94 рақамҳо дар студия аст. метавонем ки чанд нафари дигарам зангу зангаша қабул кунем, назару андешаҳошонро бишнавем ва азбаски масалан мо баъзе аз мавзӯъҳои мо масалан вобаста ба бемориҳои гуногун дар барномаи андеша буд, вале ки шунавандаҳо бештар талаб кардан ба барномаи махсус кардем. ба ин хотир баъзан пешниҳодҳо шавад, мо баъзе бахшҳое ки дорем уно мегирем ба барномаи алоҳида барои шунавандаҳо мемонем ё чизе аст ки шояд мо таваҷҷӯҳ накардем ба он, вале шунаванда мехоҳад ки ҳамин чиза
4: бишнавадсадсшунавандаазерунастмрогӯшмекунадумедонад.
2: хуб, рақамҳо фаъол аст ва ҳаминтар мо шунавандаҳои дигарро ҳам қабул мекунем. як нафари дигар дар хати алоқа ҳастанд ва ин нафарам мешунавем. ало,
4: хуб, мешунавем шуморо. салом алайкум.
5: روزتون بخیر.
4: روز شما هم بخیر باشد. با کی در صحبت هستیم؟ نام شما؟
5: از نوعی پنجکین باستم. از لیدین. برکتی علاقه.
2: مرمان فضل ما گوش کرده سوده.
5: در همین برنامه خانیش به دیگی رومانی محبوسی غنی عبدالله پشت نه؟
2: رومانی؟
5: محبوس از غنی عبدالله.
2: محبوس.
5: محبوس. محبوس. رومانی بسیار از دایه. رومانی من این بسیار رایو حکوه او هست. همون دو پشت نمیشد روزی. نصری مو سید بود. همون برنامه پشت نمیشد.
2: بله. من نوشته کردم حتما اینا به اینا بد میگیریم. خانش های دیگر اکنون خیلی است که وقتی خانش ها معین شده است خانش های دیگر تمام میشوند و ما بجای یکی از خانش ها حتما همین رومانی محبوسی استاد غنی عبدالله رو برای شنونده پخش خواهیم کرد. تشکر برای تماس گرفتن و ابراز اندیشه. و بعضا نفران همینطور میگن که نه همین خانش ها رو کمتر کنید و برنامه های دیگر شروع کنید. ولی این خانش ها حکایه ها هست، مثلا قصه های هست که اینو شنوانده های خیلی زیادی هستن که من بخاطر همین مثلا بله رادیو را گوش میکنن چون رادیو فرهنگ است و این چیزها باید باشه. خوب تشکر میکنم فضلین از نوعیه پنجکین گفتنده.
4: بله
2: از نوعیه پنجکین تماس گرفتن و همینطور یک نفر دیگر هم زنگش قبول میکنه. الو این نفر زیاد در خطی علاقه نیستوده و شنوانده های گرومی حالا این طور میکنیم ما بعضی از گفتارهایی که یا خانش هایی که پخش میکنیم همینم اعلاناش را پخش میکنیم
4: برایش که شنوانده عزیزی ما بیدونده.
2: خب نفر دیگر است.
6: سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
6: بخیر.
2: سلامت باشند. از کجا زنگ میزنه چنون داره شنونده؟
6: من وید دنبه دیشن بوده. یک برنامه بود وقت شمای پیش باید ما شما مرافتگیم صحبت دوستان گفتن یک برنامه بود رابرش شادوان محکم خواجی قلوب بود. همین نمیشه که همین با اشتر اینا تشکیل کنید
2: صحبت دوستان. من نوشته کردم اینا نوشته کردم حتما حالا اکنون طرزش هم میبینیم ده اینا چگونه راه اندازی میشه چون بعضا صحبت ها صورت میگیرن که خب مانندی هم دارن اما درست است که به اون شکلی که ایشان میخوان نیست ولی میبینید که همین خصوصیت ها در چند برنامه دیگر هست. مثلا دو سه برنامه رو میگیرید جمع میکنید و همون برنامه که قبلا بود به همون مانند میشود. یک سه خصوصیت داشت، سه نوع داشت، همین سه نوع در سه برنامه هست. مثلا دیگر خب اون شکلی که شاید به اون شکل نشد. خب به هر حال باز اینا رو به اینابت میگیرم. اکنون همه چیه که ما گفتیم که به اینابت میگیرم در اطراف همون چی میگن بحث و بررسی میشه در اداره ایجادی گروه ایجادی رادیو فرهنگ در اطراف اینا صحبت میکنن با اونه که قبول میشد نه برنامه میکنم. الو
7: سلام علیکم.
2: علیکم سلام.
7: آقای سید احسان جان خوبی تماشا کن.
2: بفرمایید از کجا زنگ میزنید شما دیگرون؟
7: ما هم شهر دوشنبه میام. نو ما نام میگم آقای سید احسان جان. یا پیشنهاد خوب دارم.
4: خوب میشه شما.
7: وی دی همه یک برنامه نو که برای مقصد شهر نشینی و صحبت سری روحی ما میدونم خیلی یک برنامه تشکیل کنیم که فرهنگ شهرداری اون داشته باشه شاید.
2: بله.
7: بعد همیش سروی رو نه مثلا چه میشود که بعضی چی میگن بعضی چیزهایی که معقول نیستن با مثلا در درونی نقلیات مثلا صحبت سر روحی دو خیاسه شما چه باید در کرده باشه.
2: بله من فهمیدم
7: التیموس میکنم التیموس میکنم همه برنامه همه چیزا یک نه مقصد چیکنین پیشنهاد کنیم با دایرکتوری رادیو بشدیم همی دونم چی
2: نه همی که شما من پیشنهاد کردید ما با اینو برمیگیم
7: آیده همی چیزو
2: بوات
4: ما در برنامه ها صحبت میکردیم
2: بله نه در برنامه الهیده باشد فرهنگ شهرنشینی همیش فرهنگ شهرنشینی همیش تمام چیزی که گفتن مثلا سر راه قدم میبینید که پرتوه در هر جا پرتفته ایستاده یا صحبت های قبیح شده ایستاده شما در داخلی نقلیات میروید رنجاندن دیگر نفر است یا خب آزار دادنی با صحبت یا با کدام کار دیگر
4: احترام میکنم سالان در داخل
2: نکیم یعنی امون هرچی فرهنگی خودش دور به همین خاطر اینه گفتن که یک برنامه علاقیده باشد و حتی همین نامش هم گفتن که فرهنگ شهرنشینی باشد میدونه در همین مورد ما حالا صحبت کرده ایستادیم در گروه ایجادی ای رادیو فرهنگ در رابطه به همین پیشنهادی که شما دارید یک برنامه علاقیده در رادیو در آینده پخش میشد این شاید ماهای آینده پخش میشد در همین اطرا کاربری رفته ایستاده شنانده ای گرامی حالا که شما یادرس کردید باز گفتیم که موهی اکنون یادرس کردن شما معنی ندارد که همون ایده ای ما همون برنامه کردنی هستیم اینا باز اهمیتش باز ده چند میشود یعنی شنانده به این بیشتر اهمیت میتید و باز نفر دیگر از بید میشنیم سلام علیکم
8: علیکم
4: سلام
8: سلام دیگه با کارگردان
4: و کامل نظر
2: از کجا گفته شننده؟
8: فریز آباد شننده سوالی رجای
4: فرهنگ کامران کامران از فریز آباد بومد در صحبت است خب مرمت کامران
8: برادر تاجستان یک تشنیا دارم همه یک برنامه که تشکیل کنید که همه رویای پیشینه کمتر می آمدن صحبت می کدن اکتشارشون می کنید سوال جواب می شید شنوانده ها بهترک می شید
2: خب ژورنالیستان یا کارمندان پیشی رادیوی تاجیکستان یا رادیوی فرهنگ آمده صحبت کننده سلام
4: داشتن
2: همین چیز در نظر داشتن شننده ما حتما بین و بعد میگیریم و یک سرود دیگر پخش می شود و بعدا باز چند لحظه دیگر با هم میشیم چون که زیاد خسته نشن شنونده های گرامی از اونی که ما خیلی زیاد صحبت کرده سنیم بید یک سرود دیگر رو میشنویم بعدا چند لحظه دیگر باز با هم میشیم و صحبت رو ادامه

فرهنگ پلست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

0: шунавандагони азиз, тавре шумо огаҳ ҳастед, 23 май соли равон ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва бо мақсади ашкгузорӣ ба саҳми фарзанди фарзонаи миллати тоҷик донишманди бузурги ориётабор абуалӣ ибни сино дар соҳаи тандурустӣ ва рушди илми тоҷик дар ҷаҳон таъсис ёфт. ва шунавандагони азиз, айни замон дар студияи марказии радиои фарҳанг қарор дорад маҳмадсалом махшулов, ходими калони илмии Маркази синошиносии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳоуддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, ҳамчунин Бахтовар Темирзода, ассистенти кафедраи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи устод Сино. Аввалан шуморо хушомадед мегӯем ба студияи марказии радиои фарҳанг ва Саидисон, тавре шумо огаҳ ҳастед, мо мехостем дар барнома дар мавриди аҳамияти таъсиси ин ҷоизаи байналмилалӣ бо устодон суҳбате дошта бошем.
1: بله درست است، خوش آمدند مهمانان گرامی و واقعا هم تأسیس همین جایزه خیلی معتبر در همین دوره، چون در دوره ای که خب در جهان هر گونه بحث می شود و مخصوصا سر خب همین عالم خیلی بزرگمان و خیلی عینی مدعا بود و گپ در سر اون است که به خاطر پیدا شدن اهمیت بین المللی میگیم به خاطر پیدا شدن بهترین کارهای علمی در جهان هم این مساعدت خواهد کرد، بهترین دستاوردهای علمی تیم مساعدت خواهد کرد. به همین خاطر خوب ما در اول میخواهیم که بیاند همصحبتان گرامی ما وابسته به اهمیت همین جایزه بگن، بعدا میرویم بعضی از جزئیات هایی که وابسته به این جایزه صحبت صورت میگیرد.
0: مرحمت است.
2: در مورد جایزه درست فرمودید که این رویداد خیلی مهم است در حیات فرهنگی و علمی جمهوری و نه تنها جمهوری بلکه در سطح جهان. چرا؟ چونکه شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا با عنوان یکی از بزرگترین فرزندان ملت تاجیک، قوم تاجیک طی بیش از هزار سال است که در نزد جهانیان همچون فیلسوف خیلی بزرگ و طبیب حاذق، بنیانگذار بسیار رویه های طب و به نظم و نظام در آرنده تمام دانش های بشریت در بخش طب شناخته می شود و امروز با فرمان عموماً مقام عالی جمهوری تاجیکستان با فرمان پیشوای ملت تأسیس گردیدن جایزه بین المللی شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا در جاده طب، این از هر لحاظ عموماً برای قوم تاجیک و نه تنها برای تاجیکان بلکه در سطح بین المللی عموماً خدمت بزرگی خواهد بود و اهمیت بزرگی خواهد داشت و از این طریق چند دلیل را میشد ثابت کرد، چند دلیلی که رویشون بحث شد میشد ثابت کرد. قبل از اثبات دلایل این برای رشد من بعدی عموماً تیب در عرصه بین المللی و در سطح جمهوری مساعدت میکند که این خیلی اقدام مهم است از این لحاظ. و دوم اینکه از طرف هم ملتان و هم قومان شیخ الرئیس پیشنهاد گردیدن چنین جایزه بزرگ بین المللی بار دیگر تأکید بر آن است که چنانی که تمام جهان و دانشمندان، البته قبل از همه دانشمندان در جهان ثابت میکنند، شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا زاده قوم تاجیک است، مربوط به قوم تاجیک است و از این طریق دلایل مختلف، دلایل نه، دعواهای مختلف اقوام مجاور که میخواهند شیخ الرئیس را از لحاظ قومی از آن خود دانند خونسا میشد. چرا؟ چون که ما بار دیگر این فرزند بزرگ قوممون را تصاحب میکنیم از لحاظ معنوی و علمی و از لحاظ منصوبیت قومی و دوم بار دیگر با اونها میگویم که ای مردم، خیلی خوب است، ما افتخار داریم که شما منصوبیت قومی این فرزند برومند ملت ما را اومن از خود میدونید و برای این دعوا میکنید. این خوب است، ما از این افتخار داریم که چنین فرز تاجیکان چندین چنین فرزندانی دارند که اقوام دیگر دعوای منصوبیت قومی آنها رو میکنند. لیکن البته باید خاطره و علم و عمل و عمون سهمی که این بزرگان در بخش علم و عمل گذاشتن نبایسی تفریق، بلکه بایسی انسجام و بایسی به همایی اقوام جهان گردد. این است مهم که فکر میکنم همین اقدامی که از طرف رهبریت عالی جمهوری ما انجام شده است برای این مساعدت میکند.
1: تشکر میکنم. و خب با وجودی اونه که همین گناه بحث هم میشد ولی وقت میبینید که تاریخ خودش اثبات میکند مطلب ها با کدام زبان و با کی روانه شده است دیگر معلوم است. و به دوستات وابسته به سهم خودی استاد ابو عبداللهی باشه ابو علی بن سینا در رشد علمی طب یک کمی برای شنونده ها بگی تو هرچندی که مطلب ها خیلی زیاد است ولی شاید که چیزهایی گفته می شود که خیلی مهم است از سوی شما برای شنونده مرم.
3: تاریخ در خاطره جایگاه و منزلت شخصیت های را ثبت نموده است. اگر ما به صحیفه های تاریخی خلق تاجیک نظر افکنیم میبینیم که بسیاری از علمان، دانشمندان، شاعران و علمان به سطح علمان انسیکلوپدیستی به جهانی به دنیا آمدن که آنها در سمت ساحه های گوناگون علم، ادبیات، صنعت و علم های دقیق خدمت خیلی بزرگ نمودند. تیز چی طوره که بزرگترین علم و شرقشناس بزرگ اروپایی تیزنگاوزن میگد که آموزش تاریخ و فرهنگ تاجیکان باعث جهانشوی غربیان گردید و وقتی که ما در سمت علم های دقیق محمد ابن موسی الخوارزمی را میبینیم، در سمت علم های کیمیا جابر ابن خیام را میبینیم، در سمت علم های طب ابو علی ابن سینا و چندین عالم و نابغه های میبینیم که همه آنها فرزندان فرزانه سرزمین ورارود و شمار میروند. از عمره چونین شخصان عالم و دانشمند ورزیده فرزند گویم فرزانه خلق تاجیک این ابو علی ابن سینا با حساب مرود که تمام دستاوردهای خیش را ابو علی ابن سینا در اساس آموختن علم یعنی دانش برسه جهانی قدرت یافت. چطور که ابو علی ابن سینا در حاشیه یک کتاب دانشنامش میاد که تمام دستاوردهای خیش را من بیشتر از کتاب پیدا نمودم و در این حاشیه میگد که کتاب معلمی بی پول و شخصی بی منت است، یعنی شخصی که میگه در راه کتاب آموزی علم آموزی است و وای همچون یک شخصی بی منت. یعنی البته سینا در اون علاقه جوانی علاقه در آن روند آموختن علم های گوناگون و در راه یافتن به کتابخانه سوانه الحکمت چندین آثار ها و علم ها برای سینا باز شد و در دوام عمر خود سینا در سمت علم های فیزیکا، در سمت های استرانومیا و در سمت بیشتر طب خیلی بزرگ انجام داد که پیش از ما کتاب های مشهورترین او القانون فی طب و دویم کتاب الشفا یعنی گویم با شمار میرود و چندین کتاب دانشنامه دارد، قانوننامه و هدایتنامه و چندی از دیگر کتاب های هستند که آنها در سمت بیشتر در القانون مفی طب در باره نظریه های علمی طب در باره فیزیولوژی، در باره آناتومی و چندین بخش های علمی طب معلومات داده شده است که کتاب القانون فی طب ابو علی ابن سینا از عصر 11 سر کرده فوردی کشورهای اروپا گردید و تا عصر گویم قریب 17 این کتاب همچون کتاب دستوری گویم طب در مکتبهای عالی و در حوزههای گویم طبی نیز استفاده برده میشد و خوشبختانه بعد از گویم تشکیل شدن جمهوری های گویم پس شوروی در آسیا میانه وقتی که به میان آمد با آثار سینا، با آموزش سینا، اهمیت آثار سینا در حوزه های عمان، تاجیکستان شوروی و پسا شوروی اهمیت خیلی جدی گرفت و سال 1950 با قرار عمومی جهانی گویم سازمان های بین المللی در بابت تجلیل جشن ابو علی ابن سینا به میان آمد که سال 1950 در شهر دوشنبه نیز بار اول کنفرانس بین خلقی برگزار گردید که در آن پیش از همه عالمان وطنی ما از قبیل استاد صدرالدین عینی در باره زندگی نامه ابو علی ابن سینا کتاب نویسند، اکادمیک عبدالغنی میرزایف حکایت ها از ابن سینا و با تشبث دانشمندان ما اکادمیک بهاودینوف و профессор Калпаковский инҳо нахустин аз китоби донишномаи Абуалӣ ибни Сино аз забони форсӣ ба забони тоҷикӣ низ тарҷума карда шуд ва дар ин марҳила чандин мақолаву гӯем рисолаҳои алоҳида низ аз ҷониби аллакай олимони мо низ чоп шуд. ва дар соли 1956 дар ҳамон давра аллакай раванди ба баҳсҳои гӯем мухталиф дар бобати фарзанди Сино ба кадом миллат мансуб аст, ба кадом масалан миллат
1: дар ҳамчанд баҳсҳо
3: ба амал омадан, ки дар ин замина хуш ба худи дар мо ягон ҷое, ки масалан вақти таърихро назар меоем, таърихи гузашта ва имрӯзии ҳар як миллат дар асоси сарчашмаҳои таърихӣ ва маълумотҳои илмӣ омӯхта мешавад. ва дар ягон ҷое Сино дар хусуси ба қоми ягон турк ё ва ё араб ё дигар ҷои худ ишора накардааст. ва вақте ки мо ба сарчашмаҳои таърихӣ назар мекунем, бештар Синоро бештар олими гӯем энсиклопедисти форсу тоҷик медонам. ва ба ин ҷавобан ҳамон солҳои гӯем панҷоҳум бузургтарин аз ҷониби нависанда ва драматурги машҳури тоҷик устод Сотим Улуғзода як филмномаи навишта мешавад, ки дар бобати ҳаёт ва зиндагии Абуалӣ ибни Сино. ва дар ин марҳила дар замони шӯравӣ дар миқёси 15 давлати шӯравӣ баҳсҳои зиёде дар бобати ба кадом мансубияти Сино миллат мансубият буданаш баҳсҳо ба миён меояд, ки дар ин маврид хулосаҳои зиёде ба тоҷикон яъне дода мешавад. ва ин филм аз ҷониби бузургтарин кинорежиссёри тоҷик ва актёри тоҷик Комил Ёрматов ин филм ба навор гирифта мешавад. вақте ки шумо ҳамин филмро мебинед, дар ҳамин филм тамоми чеҳраҳо чеҳраҳои тоҷикӣ ҳанд. масалан модари ибни Сино Ситора Туҳфа Фозилова ва дар нақши Абуалӣ ибни Сино Марат Орипов, дар роли Амири Сомонӣ гӯем Аслӣ Бурҳонов. ва умуман дар маҷмӯъ ин филм ҳама чеҳраҳои зиёди тоҷикӣ низ мақсад иштирок мекунанд. ва ин филм дар чандин кинофестивалҳои умуми ҷаҳонӣ ба баҳсҳои зиёде низ ҷавобан гӯем ҷавоб дода мешавад. ки
0: устод ташаккур, анамҷо як суоле меояд. вақте ки намин ташаббуси навбатии пешгӯи миллат пешниҳод гардид, аз мушоҳидаҳои шумо таваҷҷӯҳи ҷавонон ба илм чӣ гуна шуд ва масалан шавқу рағбати онҳо чӣ гуна шуд ва анамин нақши анамин ташаббус дар муаррифии симои илми тоҷик дар ҷаҳон?
3: албатта ҳозир барои таъсиси чунин ҷоизаи байналмилалӣ дар самти илмҳои тиб, хусусан барои ҷавонон, аҳамияти хеле бузург дорад, зеро ки ҳар як ин ҷоиза барои дастовардҳои илмии беназири олимони ҷавонон низ дода мешавад, ки бештар рӯй ба омӯзиши илм, дониш ва барои дастовардҳо ва муаррифии ҷавонон дар асоси ҳамин ҷоиза низ шинохта мешавад. ва албатта ин ҷоиза дар солҳои бенез шӯравӣ ин ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино буд, маҳз бо шарофати замони соҳиби истиқлолӣ, на балки ин ҷоизаи давлатӣ барои олимони тоҷик, балки ин ҷоиза ҷоизаи байналмилалӣ гардид, ки ба тамоми ҷавонону олимони ватанию ҳам хориҷӣ низ дода мешавад. ва ин ҷоиза аллакай аз ташаббусҳои иқдоми пешвои миллат гардид, ки минбаъд барои ҳавасманд гардонидани ҳам ҷавонон ва ҳам олимони берун низ ин ҷоиза барои хизматҳои гӯем шоёнашон дар ҷодаи илм низ гӯем сарфароз гардонида мешаванд.
1: саломат бошанд. ва устод, ҷоиза ҷоизаи байналмилалӣ шуд, дигар дар баробари олимони тоҷик, олимони хориҷа ҳам метавонанд ки ина бигиранд. акнун ҳоло сатҳи илми мо чӣ гуна аст? нашавад ки фақат ҷоизаро ҳар сол бибинем, ки ба кишварҳои хориҷа биравад, яъне дар тоҷикистон намонад, яъне вобаста ба шаффофият доданаш. ва инчунин оё сатҳ чӣ гуна аст ва оё мо метавонем ки ҷоизаро ҳаддиақал дар 5 сол дар тоҷикистон бемононем?
2: бале, умуман фарқ намекунад ки ин ҷоизаро кӣ тасоҳуб мекунад. чаро? чунки илм илм аст ва مهم اون است که بهترین دستاوردهای علم از تقدیر شوند، از طریق این جایزه تقدیر شوند. این یکی. دوم این که وقتی که از وطن سینا، از زادگاه سینا، از طرف کشوری که عموماً اون کشور امروز خواستگاه سیناست، چنین جایزه پیشنهاد میگردد در سطح جهان و اونو هر کسی که دریافت کند میگوید که جایزه بین المللی شیخ الرئیس است که هموطنان و همقومانش در تاجیکستان اون را تأسیس کردند. مهم این است. حالا مهم نیست که در تاجیک کی اونو میگیرد، یک تاجیک یا یک فرض کردیم آمریکایی یا اروپایی. مهم این است که جایزه تأسیس شد و بیانگری آن است که جایزه را قوم کشور تأسیس نموده است و که اون کشور در حقیقت قوم شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا اون کشور را امروز صاحبی میکنند. این است مهم. و دیگر این که در مورد منصوبیت قومی شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا فرمودند، این مسئله خیلی نازک و از بسیار جهت ملت ساز است. چرا؟ اتنو ابرازویشی فاکتور میگن روسا، یعنی عامل ملت ساز، عامل قوم ساز. شیخ الرئیس ابو علی سینا یکی از اوناست و این خیلی مهم است. در مرکز عمان سینا شناسی اکادمی علوم تاجیکستان که با فرمان رئیس جمهور خودمون تاسیس شده است، تمام آثار سینا در عرفه انجام شدن است. ترجمهشون البته به روسی و تاجیکی. خب تاجیکی هم زیاد دارد. شیخ رئیس ابو علی ابن سینا در برابر دانشنامه اعلایی باز چندین اثر تاجیکی دارد که اونا را برگرداندیم و توضیح دادیم. لیکن به زبان روسی بسیار آثاری و بار نخست است که ترجمه میشن. مثلا یک بخش بزرگی کتاب و شفا ریاضیات است. همه ریاضیات رو ما بنده با همراه با یکی از دانشمندان معروف تاجیکستان مبارک شو شمسوف انجام دادیم، در انجام شده است. اکنون بعد از اون که یکی از من بعد از تحریر بعد چندی به چاپ میرسد در شکل جلدی جداگانه، این مهم است. و چنانی که فرمودید از این طریق نیز میشه ثابت کرد که قوم ما نه تنها در طب، در عموماً علوم طبیعی و دیگه در ریاضیات نیست. البته وقتی که میبینید قال اوکلیدوس، یعنی اوکلیدوس چنین میگفت، اوکلید منظورش است، بسیار چیزا را از اونجا عکس کرده است، گرفته است، لیکن اونو را طوری گزارش میداد و طوری ثابت میکند و طوری پیشنهاد میکنند که میشد گفت که صرف مال خودش است. و این بار دیگر اونو ثابت میکند که ما نابغگانی داشتیم زمانی که از عهده بزرگ حل بزرگترین مسائل علمی میبر اومدن. و امروز نیز وقتی اون رسیده است که تاجیک درک کند که با عنوان وارثان این بزرگ مردان امروز حق ندارد که در مسابقه بین المللی، در مسابقه جهانی فناوری جدید، یعنی تکنولوژی نو، عقیب موند. و امروز نیز چنانی که گذشتگانمون روشنگر ظلمات انسانیت بودن، امروز باید پیش صف باشیم در عموماً از خود نمودن و استفاده کردن و در زندگی تطبیق نمودنی دستاورد جدید ترین دستاورد های تکنولوژی امروز، این مهم است.
0: و همین جایزه
2: بله و یا هم قدم جهان بودن برای ما کم است، برای تاجیکستان ما پیش صف باشیم. و این عموماً اون گویو که قابلیت فطری که در نهاد تاجیک نهفته است از عهده این کار ما میبرویم. مهم این است که ابتکار کنیم. ابتکار مهم است. با باور کنید که اومان بعد چندی من کاملا مطمئنا میتوانم گفت که اگر کمک همه جانبه از طرف صاحب کاران و دولت با مراکز علمی، با دانشگاه طبی، با مرکز سیناشناسی، با اکادمی علوم صورت گیرد و جوانان را جلب کنند برای در بخش علم که بتوانند از که از هر لحاظ ورزیده باشند و از لحاظ معیشی اگر تامین باشند، بعد از چند سال ما پیش صف مسابقه جهانی در بخش فناوری جدید خواهیم شد، با تکیه با اون قابلیت فطری که خاص تاجیک است.
1: بله تشکر میکنم. و پیش از اونه که امسال این جایزه تاسیس شد، сарвари давлат чанд соли пеш озмунҳои дигара барои баландбардони сатҳи дониши мардум масалан баро монда шуд фуруғи субидонои китоб аст ва чандин озмунҳои дигара роҳанд ва имсол шоҳномахонӣ яъне баъд аз оне ки мо хуб истеъдодҳоро хеле зиёд пайдо кардем баъдан ин шуд яъне аввал сатҳа каме бардоштам ва ба ин ҷоиза гузоштам бале ва устод ман мехоҳам ки дар ҳамин замина назари шуморо бифаҳмам ки ҳоло бине ки дар суҳбатҳоам ин чиз гуфта мешавад ки чаро мо масалан дар илми тиб хуб намедонам ба кадом як дастовардҳо намерасем вақт махсусан ин дар масалан ихтирои доруҳоу намедонам дигар чизҳое ки дар суҳбати сарвари давлат ин чиз шуда мешавад ва баъзан коршиносонам аз ин интиқод мекарданд ки масалан илми мо дар истеҳсоли мо хуб тавъам нест масалан илм баъзан мебинед ки кашфиёти илмӣ мешавад вале ҳамон чиз дар ихтироне ҳангина маҳсуам мешавад ва бигӯед ки сатҳи илми мо хуб дар рақобати ҷоизавӣ дар рақобати ҷоизавӣ чӣ гуна хоҳад шуд чун шумо устоди донишгоҳ ҳастед ва бо ин чиз хуб сарукор мегиред дуруст аст ки мо мебинем ки ҳамин сатҳ боло будааст ки аз ҳиндустон аз дигар ҷо меоянд мехонанд таваҷҷӯҳ зиёд мешааст чандин кишварҳои ҷаҳон дар донишгоҳи тиббии мо вале хуб сатҳ хеле болотар аз сатҳи ҷоизавӣ шуд чун сатҳи ҷаҳон ва ҷоиза истодааст ва сатҳи мо чӣ гуна аст дарон марама
3: یعنی ریشه علم آموزی تلخ است، میوه آن شیرین این است. یعنی هر یک جوان، هر یک شخصی که در روند کشفیات ها و دستاورت های خیش را پیدا میکند، پیش از همه در علم است. و شما پیام سینای بینید که کتاب معلمی بی پول و بی منت است. شما برای بینید که چرا وقتی که سینا امیر سامانی را تبابت کرد و با او هزارها دینار امیر توفه کرد سینا دینارها رو نگریف بلکه کتابخانه رو انتخاب کرد در اون زمان کتابخانه های بزرگ و عظمت ها نبودن یا که مثل امروز کتابخانه های همه شبکه های اجتماعی و مثلا دسترس نبود تنها کتابخانه اونجایی بود که برای دریافت و دسترس شدن کتاب برای سینا هم کتابخانه سوانه الحکمت بود و سینا در روند همین دو ساله که مثلا سینا در همین کتابخانه شد در نتیجه آموزش علم و دانش و در دامی دو سال سینا شد آموخ در این کتابخانه هزارها اثرهای جهانیش پیدا شد در این روند دویم امروز جوانان ما در راه علم و دانش آموزی خیلی خوب است و در دانشگاه طبی تاجیکستان بسیار علاقه دانشجویانی مثلا کورسی مثلا از یک تا دوی درس هم بسیار علاقه دانشجویان ما در شناخت حیات و روزگار و زندگی و آموختن حیات مثلا ابن سینا علاقه در سمت علم های مثلا آناتومی و دیگر ها علاقه با علم آموزی خیلی توجه خیلی بزرگ دارند و هنگام مثلا درس بسیاری از دانشجویان علاقه از ما در بابت شخصیت های بزرگ تاریخی مثلا علم های تیب که در سمت علم جهان چه خدمت ها کردن چگونه دستاورت ها رو امروز در جهان نایل شدن و ما هم می توانیم که با این مثل این بزرگا رسیم البته امروز در دانشگاه بسیاری از علمان و دانشمندان خیلی کسبی علاقه با دانشجویان درس میگن و علاقه بینید که بسیاری از علمان دانشگاه طبی در مثلا کشفیات های آنها دستاورت های آنها علاقه در علم جهانی علاقه معرفی شده چندین جایزه ها و با وطن آوردن که در سمت مثلا علمی فیزیولوژی علمی میکروبیولوژی آناتومی و دیگرها و خصوصا در این روند ما افتخار میکنیم هر کسی که به این جایزه اگر مقصد کامیاب شدنی باشد از همه چیزی مهمه که هم زمان سینا هم دوست و گیم نزدیک سینا ابو ریحان بیرونی چونین بلید که بزرگان ما چگونه اندرس ها مثلا چگونه پیام های من بعده به نسل آینده رسانده میگوید که بیرونی میگوید که علم صاحب معتبرترین است همه سوی آن میرود چیزی نیست که میگوید از علم بالاتر باشد یعنی بیرونی هم علاقه با جوان مین بعد نسلهای خود را میگد که هر یک جوان هر یک شخص باید در راهی علم رود دانش رود و میتواند که کشفیات ها و دستاورد های بزرگ خود را در هم در مقیاس وطن و بیرون از آن یعنی شرفیاب می شود و البته امروز در روند ما جهانی شوی یعنی جایزه بین المللی ابن سینا این از وطن سینا علاقه صدا کرد و ما باید گویم که تاجیکستان چگونه تخت سینا شد یعنی تاجیکستان چگونه تخت سینا شد که ما علاقه وقتی که تاجیکستان چگونه تخت سینا شد میگویم علاقه برآمد و کار و فعالیت و زندگی همه کاری مثلا جهانی شوی سینا هم از همین تاجیکستان علاقه با جهان شد و ما امروز از همین افتخار میکنیم.
0: و شنوندگان عزیز در منجا از برنامه مستقیم فرهنگ روز اهمیت تاثیر جوزه ابوعلی ابن سینا در سایتی باز موضوع امروز برنامه فرهنگ روز و در همین جا وقتی برای موجود داشته اویست اویست با پایین میرسد و در فرجمی برنامه میخواستیم انامین نقش انامین جایزه در زمان جهان شوی چی تاریخ روز گفتن بسیار سر و صدها زیاد هستن حتی فیلم هایی که برای موندن مثلا سر و صدها رو زیاد کرد و در همین سمت خیلی هم کوتاه هم باشد چی گفتنی دارید؟
2: خب بس با جهان شوی معنی جهان شوی این است که جهان به یک دهکده کوچه که تبدیل میابد که دیگر در میان اون فرق در میان موضوع های مختلف یا چندان از لحاظ مسافه و گفتشنید و براس چی از لحاظ ارتباطات گویا که تفاوت باقی نمیموند از این لحاظ وقتی که یک دستاورد علمی در گوشه به میان میآید و صورت میگیرد در اون تمام جهان بهره‌ور میشود و همین تاسیس جایزه بین المللی شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا خودش نیز نشانه همین است که این یعنی دستاورد است که تمام جهان از اون بهره‌ور میشود و دستاورد است که برای پیشرفت جهان نه تنها در بخش طب بلکه از این طریق در بخش های دیگر علم نیز گویا تاثیرگذار است و از این طریق بار دیگر ما ثابت میکنیم که نه چند تنها چنانه که شیخ الرئیس خودش گفته است و تاجیک است. عجیب همین است که خودش در چند مورد تاکید میکند که من تاجیکم، یعنی دو زبان میدونم. در کشایش و رهایش نام اثرش میگد که با زبانهایی که ما میدونیم مثال میارد تاجیکی و عربی و بعدا میگد که جای دیگر میگد که با پدر و مادرش اشاره میکند که اونا تاجیکن. چرا؟ چون که میگه اقوامی که اومن در کسب دانش و فضیلت قابلن منظورشون تاجیکان است و پدر و مادری اونیز منصوب با این قوم هست. دیگر این که من امروز با تاجیکان اون زمان علم در دست تاجیکان بود لیکن چرا کمتر در مورد منصوبیت قومی بزرگانمون اون زمان سخن رفته است؟ برای اون که اسلام همه مسلمانان خود را امت اسلام می شمردن و تفاوت قومی چندان مهم نبود و امروز است که اقوام مجاور این از طریق از خود نمودن این فرزند برومند ما می خوان که قوم سازی کنند، یعنی در اطراف نام این بزرگان یک افتخارات با وجود بیارن که هر کدام از نمایندگان قومشون افتخار کند که من از قوم این بزرگوارم. این یعنی این جنبه قوم سازی است و همین در زمان جهان شوی بار دیگر ما باید ثابت کنیم و البته ثابت کردیم و جهانیان علم جهان ثابت کرده است که شیخ الرئیس که برای اقوام مجاور قوم سازی میکند از قوم ماست. این از مهم.
0: سلام باشه
3: استاد، شما چی گفتین؟ وقتی ما اگر ما تاریخ ما ندانیم خودمان و ملتمان را نمیشناسیم و پیام همین جناب عالی هم و جهانی شدنی همین جایزه هم با تاریخ و شناخت و ارزش های علمی علاقه همین بار دیگر بیدار فکری و جهانش و خلاصه هر یک نفر شخصیتی که در باره حیات و روزگار و زندگی سینا و میخواد که مثل سینا شخصی بزرگ و دانشمند شود حتما از همون کتابی سرگذشت من که شاگرد جزجانی نوشته است از آن علاقه چگونه дар раванди роҳи илму дониш гирифтан чӣ гуна ба мақсадҳои олӣ расидан, аз ҳамин зиндагиномаи Абу Алӣ ибни Сино як дарси намунаи ибрат ва ҳам шахси ҳамчун комил ва як шахси бо маърифат бузург мегардад.
0: ташаккур зиёд шунавандагони азиз. воқеан ҳам ин ташаббус нишон медиҳад, ки тоҷикистон роҳи худро дар оянда бар пояи илм, дониш ва маърифат мебинад. шунавандагони азиз, дар ҳаминҷо вақти барои мо ҷудо шуда ба поён мерасад. бо шумо хайр хуш мекунем. масъули барнома будем инобати икром саид эҳсон солиев ва коргардон парвиз воҳидов. дур наравед, барномаҳои дигари радиои фарҳанг иномат дорад. хона ободу саодатманд бошед.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: سلام شنوندههای عزیز، حالا از سلسله گفتاری تازه انگارها خانیش بدیعی رو از روی اثر تازه ایجاد ادیب شاه منصور شاه میرزا باغ شفتالو رو در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امون بشنوید.
1: الماس

Мӯйсафед рӯи нимкати чӯбини назди хонаи сангдевориаш нишастааст. Риши чун шираш дар нури хуршеди саҳрии тобистон медурахшад. Нуре ки аз паси баргҳои сада мегузарад. Ба дастаи асо бармехӯрад ва ҷило медиҳад. Рӯи дастаи он чизи шабеҳи санг медурахшад, ки ранг бохтааст. Ду бори дигар чархаш гардонӣ, баъд он саг саг мешавад. Имсол тамомкунандаи ба ягон мактаби олӣ дохил шав. Ё сагро мегирӣ, ё илмро. Мегӯяд ба ман ки сагамро ба нигаҳбони мактаб додаам. Дудилаам ки равамо аз мехи ҷафо раҳонамаш ё бигзорам ҳамон ҷо монад. Садояш ба гӯшам мерасад. Ба саг ҳаргиз дилбаста нашав, вобасташ мешавӣ. Дар таҳи гапи мӯйсафеди ҳамсоя ки хоҷаи сагпарасташ мегӯянд, ҳикмате ниҳон аст. Таънааш мезананд ки барои саг рӯю мӯй канд. Оҳе кашиду кӯлоҳи чоргӯшаашро рӯи зонувон гузошт. Канораш нишастам. Бӯйи арқи сараш ба нимоғам зад. Ҳатман шунидаӣ ки ман сагбоз будам. Солҳои баъди ҷанги Гермон фақру гуруснагӣ халқро ба ҷон оварда буд. Шогирди чӯпонҳо будам. Рӯзе саги муроди чӯпон ду бача зоид. Якеро ки сараш сиёҳу сафед буд, ба хона овардам. Номашро Алмос гузоштам. Ҳама ба ҷуз модарам норозигӣ карданд. Дар ҳамин гуруснагӣ зарур аст як нонхӯри зиёдатӣ биёрӣ. Бару ҳамон ҷое ки гирифтӣ мону биё, гуфт падарам. Саг хосият надорад. Ягон касро газат дар бало мемонем. Гапҳои падарро бо шағаб тасдиқ кард бародарам ва як лагат ба синаи саг зад ки алангисаш баромад. Давидаму сагро бағал кардам ва гуфтам: ҳамин нону хӯроке ки ба ман медиҳед ба саг медиҳам. Агар намонед, ба чӯпонӣ намеравам. Алмоз, ки пушти дар ғун зада буд, тарафам дум меҷунбонд. Гӯё мефаҳмид бас бар сари ӯст ва бо ҳузни чашмонаш паёмам медод ки ҳимоятш кунам. Моҳе гузашту аҳвол ҳамин буд. Дар хонае ки саг аст, фаришта пар намезанад. Хоҳӣ барака ёби гапамро гӯш кун. Риш сабз кардию ҳозир ҳам ақлат ба сарат наомадааст. Шарикҳое дар фикри зиндагию ту саг овардӣ. Мардум эрод мегиранд. Ё мепартоиеш, ё ман аз хона меравам. Ва дар ҳоле ки ҷома дар китф мехост хонаро тарк кунад, бародарам монеъ шуд. Метарсидам агар падар қарҳ кунад, мардум бо талху пичинг мекашандам. Дигар ин ки бим доштам, агар як бори дигар бародарам чунин бераҳмӣ кунад, он вақт тоқат намекунаму миёнамон занузанӣ мешавад. Аз кӯҳ хаставу шалпар омада будам, ки боз таҳдид сар шуд. Ҳамин шаб гумаш мекунӣ. Чӣ кор кунам? Модараш дар кӯҳ. Гирифтаму канори ҷаре, ки ба зарафшон мерасид, рафтам. Гӯшҳояшро тоза бурида будам ва аз захмҳояш хун мерафт. Ҳамин ки ба ҷома мерасиданд, худро медуздонду дастонамро мелисид. Худашро дар бағалам ҷафз карда буд. Рӯямро ба сараш мечаспондам. Бӯи арақи одами калон медод. Нигоҳаш аз ман мепурсид: чаро гӯшҳоямро бурӣдӣ? Онҳоро худо ба ман дода буд. Ба хотири худат. Чанд бор дидам гургҳо ҳангоми ҷанг аз гӯшу гардани саг мегиранд. Чашмои маҳзунаш ба нишони қабул сӯя менигаранд. Вақте мехостам сараш диҳам, чангҳояш дар чомаи сиёҳам фурӯ рафта буд ва алинг алинг мекашт. Зур задаму ҷудояш кардам, ки чанд ришта дар нӯки чангаш монд. Мӯйсафед ҳикоят мекарду бо ангуштони ҷангакзадааш тори сарашро мехорид ва гоҳе ба биниеш даст мебурд. Ва ман ду рӯз ҳолати саги худро пеши назар меовардам. Саг ба ман менигарист ва чашмонаш пури ҳузн буданд, айни чашмони инсон. Ин андеша аз зеҳнам мегузашт, ки мӯйсафед гуфт. Чашмонамро бастам ва ба ҷар партофтамаш. Фикр кардам гӯшти синаамро кандам,
رسیدنش به پایان صدای ناله می آمد. خونی نحق ریخته بودم. در قیامت این سگ دامنی مرا خواهد گرفت. نمی دانم چی زمانه جسد بیجانم را به خانه رساندم. با صدای کشاده شدنی در پدرم نگاه کرد و سر روی بالشت گذاشت. به دیدم خواب نمی آمد. فقط الینگ الینگ سگ به گوشم می رسید. چشمانم را که می کشادم صدا گم می شد. تا صبح دلم را گرگ ها تله کردند. مادر سگ در پیش نظرم پیدا می شد که چشمانش از من می پرسند. بابا چه من چی کار کردی؟ صبح که می خواستم به نزد جر روم، طالب چوپانی دیه آمد و گفت دلشاد از تباب نبر آمده است، نوبت چوپانی شماست. پدر اشاره کرد که همراهش روم. قریبی های ظهر به سری قله کوهی چیغ رسیدیم. به طالب حادثه را نقل کردم و در حالی که مولبی سیاهش را با انگشتان فربه تاب می داد، اینقدر از دعای بدی سگ و گربه گفت که دلم سیاه شد. برای با با می کرد. دستش شکسته بود. شاخی برسی را پوست کرد و به من داد که دستش را بندم. وقتی دستش را می بستم، بوزی شوخ از رمه جدا شد. از روی سنگ که می خواستم بپرم و با مال همراهش کنم، پایم به بوته درمان و بر روی سنگ افتادم که فکر کردم استخوانهایم گرد گرد شدند. دروا نمی داشتم. طالب آمد و تو بجای یاری دردی سر شدی گفت و رفت که مال را گرداند. دلی من هزار گپ می گفت و واجویل بودم. واجویل شنوندی عزیز، بیزابیته و پریشان بودم. بادی تابستان که بوی علفای کوهی را می آورد برایم هیچ خوشایند نبود. مال با فراغ بال خابیده و سکا نان خشک می خواهیدند. چاینیک روی آتش هیزم بورسی مثل دلی من ناله می کرد. طالب که دلونچه نان می خواهید گفت کار خوب نکردی. فردا حتما رو و بین اون جره که تو می گویی تا دریا فاصله زیاد دارد. جان سگ سخت است. این کپ در دلم علاب انداخت. گفتم دلم آب می خواهد. دستش رو به پیشانی ماند و آب برایت خوب نیست، تب داری. وزیر لب چیزی گفت که حد زدم. حرفش این بود از اینت بدتر داهی سگ گرفتد. زور چوپانهای نوبتدار رسیدن. طالب بر رئی دست شکسته را نشان داد و گفت از حالش بی خبر نمانند. نامرده رسیدیم که رهاره چند جا طالب مجبور شد مرا روی کتفانش بردارد. در سری چشمه پاسر ما خورک از او جدا شدم و به نزد جر رفتم که بینم صدای از الماس می شنوم یا نه. چون نقل به این جا رسید من هم خیال خم شدم. گویا می خواستم از لبی جر پایان نگرم که الماس آنجا باشد و زنده، ولی باور نداشتم. موی سفید سگ را یابد وی هم سقوط کرد. پس گفت نزدیک شدم دیدم در تاریکی دو نقطه سفید می نماید. گفتم شیشه است یا پاره سنگ و یا احتمال گوشه که ماهی. تلاطم دریا نمی گذاشت چیزی را بشنوم. آن شب گویا هزار شب شد. صبح کشال کشال بلب جر آمدم. در پایین یک چیزی سیاهی کلوله می نمود. نخواد سگی من زنده باشد. تحت جر چونان مشکل گذر بود که شاید آنجا پایین رفتن می شد، ولی بالا آمدن امکان نداشت. وقتی دنبال هدف باشی هیچ چیز مانع راحت نمی شود. از طرف راست غیجیده غیجیده نشیبار شدم. بجای رسیدم که دیگر نه بالا رفتن می شد و نه پایین آمدن. جامه را روی سنگ پهن کردم که نلغزم و آهسته پایین شدم. دو شیشه گرد سوی می نگریستند. چشمانی الماس بودند. نالش در غوغای دریا گاه گم می شد. به خرسنگی سیاه رسیدم. آستین جامه را به تیزی سنگ بستم و آویزان شدم. آستین خطا کرد و روی گاز افتادم که پایین خرسنگ رسته بود. شاخه را شکستم و عصا درست کردم. الماس می نالید.
گفت موسفید و این ناله به گوشم رسید. نمیدانم موسفید طوری صحبت میکرد که گوش و هوش مرا فرو برده بود یا داستان چونان جاذبه‌ای داشت که مرا مجذوب میکرد. نقل های موسفید رو شنیدم ولی این خاطره نو بود و شاید او سالها کسی را میجست که این قصه را برایش روایت کند و آن کس من بودم. زانوهایم را جفس میگیرم و با او نزدیک میشوم. فاصله هم تا سگ 10 قدم بیشتر نبود و پره دیده میشد. چشمانش میل دراز میزدند. مثل گناهکاران نمیتوانستم چیز گویم. آب دریا زیاد بود و موجش پلی چوبی دهه را میلسید. همان سال عبدالرحیم و ولی را به کام خود فرو برده بود. دلم از وهمش گرس گرس میزد. عصا را تکیگاه کردم و بروی سنگ پریدم. الما سرش را بالای و پایین میکرد. نفس کشیدنش را میشنیدم. بغلش کردم که الینک الینکش گوشم را کر کرد. از پهلویش خون می آمد که چند پشه ای سیاه آنها را می مکیدند. زخم گوشویش خشک شده بود. مرا می بوید و دستانم را می لسید. روی سنگ گذاشتمش که دیدم نمی تواند راست ایسته. ناله های سگیریم را آورد و هر دو می گریستیم و از بیرحمی من از بیکسی وای. جامم را مثل خلطه بستم و سگ را درونی آن گذاشتم. سنگ ها را خراشیده خراشیده دل غیجک تقریبا به نصف جر رسیدم. تا جان داشتم فریاد زدم نه خبری نیست. اینجا فقط خدا باید بد آدم رسد که ظاهرن او هم نمی شنید. نفس را در سینه حبس کرده ام و اکنون صدای سگم را نمی شنوم و چشمانم فقط دهانی پیر مرد را می بینند. دهانی او را می دیدم ولی گویا قصه از دل خودم بیرون می شد. چون موی سفید توفش را فرو برد من هم این کار را کردم. آه کشید عمیق من هم آه کشیدم. آنگاه او گفت حس کردم سگ جامعم را می کند و پخته های درونش را می خورد. بگز چسبیدم که از تنش بالا روم. از شاخ آویزان شدم. الماس می لرزید. شاخ را پوست لاخش نگه می داشت. گوشتی بدنم ویژ گفت. به موسفید نزدیکتر شدم. از قبطی دندانهای کشادش شووس گذشتنی هوا را می شنیدم. به چشمم چنین می آمد که موسفید حکایت می کرد و می گیریست. الماس شلته عرق بود و بوی بدنش با عرق من یکی شده وشمی تندی آغلی کالخاز را به یادم می آورد. ولی آن لحظه حس کردم زیباتر از این سگ مخلوق ندیدم. خستگی امیدم را میکشت. از دهه بار بیرون نرفتم. هش و هوش فقط از دومی مال و گاف دویدم. همین سگ میتوانست رفیق من باشد که به بخت بد به چی روزی سیاه افتادم. خاندار هم نشدم که نسلی از من باقی ماند. به دلم گفتم آخرین نفس ها را میکشم. این فکرها همراه با هیبت جری سیاه مثل گرگان به ذهنم حمله می کردند. شاخهای گز را شکستم و با دندانهایم پوسلاخشان را جدا کردم. زبانم خشک شده بود و نمی پوسلاخها را می مکیدم. پوسلاخها نوده ها را بافتم و ریسمان راست کردم. گفتم با غراندن این ریسمان به نوک سنگ ها خودم را بالا می کشم. الماس را بیرون آوردم که نفسش نگیرد. جامه را در دهانش غیجیم کردم که عرقهای ریخته را فرو برد. دوباره داخل جامه گذاشتم. حس کردم چنگهایش به تخت پشتم فرو می روند. من از شنیدن این جای نقل پیرمرد یک لحظه فکر کردم دندانهای سگ به پشت من خلیدند و پشتم را خاریدند. صدای دویدن پاده گاف به گوشم رسید. چیز شبیه ریسمان به پشت گردنم افتاد. صدای غرچ غرچ دندانهای الماس را می شنیدم. گفتم اگر ریسمان را خورد در گلویش در می ماند. برگشتم و دیدم فقط دومی مار باقی مانده که آن را فرو می برد. ریسمان را به بالا انداختم. به نوک سنگ در آمد. به قله سنگ رسیدم که پوست لاخ کنده شد. من فکر کردم زیر پایم خالی شد و پایهایم را محکم به زمین کوفتم که راوی پی نبرد و به نقل ادامه داد.
حتماً خدایی هست که رحمی سگ را خورد. آب گرمی از پشتم فرود آمد و به درون شلوارم ریخت. سگ شاشیده بود ولی به دماغم بوی حلبو می داد. تقریباً 10 قدم مانده بود که بروی زمین به باغ فرخ رسم. فریاد زدم نه، کسی اینجا نیست. خودم کردم که لعنت بر خودم باد. در بین مرگ و زندگی نقلی محمد رحیم بیادم آمد. یک روز در مراسمی زنگیری بچه ملا بابا که همه سرها خم آش می خوردن خندید و سست شد، در حالی که دانه های برنج در دندانهایش چسبیده بود. دستش رو بالا کرد و بچه ها یک تکلیف، بیایید نام الف گوزی کمپیر را دیگر میکنیم. همین چی نام است؟ خودم در یک قدمی عجل و چی چیزهای بیادم می آید. ناخونهایم فرکیده یعنی پوست رفته و خون از نوکشان می شارید. خواستم خودم و سگ را به پایین پرتایم که از این مشقت خلاص شویم، ولی جان شیرینی کرد. این 10 قدم کلن دو طرف سنگی لیس و هموار بود و فقط خوبیش این بود که می توانستم پایهایم را به دو طرف تیرگک کنم و به بالا چسبم. 2-3 قدم بالا رفتم که قوتم تمام شد. دست به بالا کشیدم، بوی خاک و سیب به دماغم زد. الماس از درون جامه غیلید و روی گردنم نشست. برادرم و طالب زخمهایم را پاک می کردند. آه می کشم، به گوشه چشمای خلم بسته پیرمرد نگاه می کنم که ریشش را خلال می کشد و می افزاید. الماس دست راست من شده بود. خدا رحم منی مظلوم را خورد. در موسم درو چاینیک خالی را به گردنش می بستم و آن را به خانه می برد که خواهرم با چاینیک پر به نزد ما می آمد. وقتی زیر درخت توتی خانه امون دراز می کشید، بچه ها خواهش میکردن الماس را گویم خندد. با اشاره میخندید. خرکی تگاب میرفتم سگ دنبالم. 2 پشتاره هیزومش میبستم. از خر بیشتر بار میآورد. پدرم زاریش میکرد. از فرزند پدر کمتر دوستش نمیداشتم. گرده پوری همدهگان بود و مثل ببر با گرگ و سگهای بیگانه میستیزید. این طور شد که مرا به عسکری دعوت کردند. هرچند پدرم به کارمند واینکمد پای معیبم را نشان داد، گوش نکرد و گفت از این بدترش هم رفت. حاضر دوره بعدی جنگی در یکان کاری سبک میمانندش. الماس تا مرکز ناحیه، جایی که ما را به ماشین سوار کردند، آمد. دنبال ماشین میدوید. بارش کردیم و مرکز ناحیه آمدیم. پدرم با زنجیر بستش و ماشین براه برآمد. در اوکراین عسکریم را گذراندم. در آشخانه قسم حربی در مکتوبهایم مویلب برادرم را قیچی می زدم. مویلب را قیچی زدن شنونده عزیز به معنی یادآوری و تأکید کردن است که از حال الماس بی خبر نماند. بار درونی لفافه چند تار مویش را فرستاد. وقتی در درس سیاسی نامه را کشادم، بدون آن که خودم را داشته توانم زدم و گریان شدم. هم خدمت ها و افسر گمانشان که کسی مرده باشد بالای سرم جمع شدند و کلاه از سر گرفتند. گریه امانم نمی داد که حقیقتی حال را گویم. افسر پرسید کی وفات کرده است؟ گفتم هیچ کس. برادرم این چند تار موی سگم را برایم فرستاده است و در حالی که موی ها را نشانش دادم تویومت گفت و همه خندیدند و درس تمام شد. موی های سگ را چیکار کردید؟ تحکاوی میکنم از موی سفید. دلم نشد پرتایم. زیر سردوشی گذاشتمشان. لباس های عسکریم را دیدهی در مهمانخانه آویزانن که هنوزم آنجاست. از عسکری برگشتم. وقتی از ماشین رهکی فرامدم با تمام آواز نامش را گرفتم. الماس مثل باد در سری کشکی دیه پیدا شد. دستانش را روی کتفانم گذاشته بود و رهایم نمی کرد. هوری نفسش درون دهنم می در آمد. جامدان رو گذاشتم و بغلش کردم. مادرم گفت همین ما یک روی و الماس یک روی. این 3 سال عقیده کردم به نگه چشماش دریدن وی بود و تیغه
گوسال زنک. ماشین که نمایان می شد دوان دوان سری کشک می فرامد. الماس عضوی از دیه بود. بار مأموری سرشماری اهالی به دیه آمد. رستم خاده گفت نام الماس را هم نویسید. نویشت. وقتی بچه ها خندیدن از آمدن به دیه شما بیمم می گیرد. شما ها اکی بیدوم را دم می ماند. گفت و رنجید و موی سفید ها رستم را کاسه ناشسته کردن. کاسه ناشسته کردن یعنی سرزنش کردن. کلان سالان می گفتن در غاری نزدی زمین ملاخال گنج پنهان است و اژدهای نگهبان آن. یک روز کدام خبر آورد که گندم ملاخال پخته است و اژدها را دیدند. دقی روز لطیف دوان دوان آمد و گفت الماس را آنجا دیده است. سراسیمه رفتیم بینیم الماس با اژدها درگیر. جانور بلا قد تو بود. مدار پایم خشک شد. گفتم حاضر این درنده سگم رو معیب میکند و ما را هم میخورد. وقتی میجنبید نصف گندمزار خم میشد. با دمش به دست و پای الماس میزد. همین که هجوم میکرد اژدها با دهانی بزرگش میخواست سگ را فرو برد. الماس اول از پشت کلش قپید. دندانهایش با سختی از پوست غفص جانور میگذشتند. یکی خم شد و از زیر گلو از خرتکش گرفت. چند لحظه نگه داشت. اژدها در حالی که تمام بدنش را میجنبان خرس کرد و افتاد. تکان خورد و جانش برآمد. این حرفا برای من نفع بودند. فقط یک نقل را در دیه همه میتونستند. سوداگری از بخارا آوازی الماس را شنیده سگش را میآورد که با الماس جنگ اندازد. سگش میگریزد. میگوید گاو در دیار مردم گوساله به جای بی‌طرف می رویم. به اندرق قرقیزستان می روند. باز هم الماس پیروز می شود. کلیدی والگش را به خواجه می دهد که برای عوضش الماس را ببرد. خواجه به طرفش فقط می خندد. موی سفید پایش را می خورد و دوباره به نقل ادامه می دهد. در نبودن من بچه ها الماس را به سگهای دهی همسایه جنگ می اندازند. سگ دولت محمد از همه سگ ها زورتر بوده است که به طرف دیهه اشان می گریزد. صاحب سگ خوشگه بوده است می گوید سگ من یک چیز از خاطرش برامده است. قشلاق رفت که بیاردش. یک بار به مادرم گفتم گوش طالب درد می کند. شیر جوشیده و من برای طالب می برم. گویان به سگ دادم. شاید برای همین عقل بچه 14-15 ساله را داشت. خاک من باد از تبار سگ اصحاب کف بود. حاضر نقل میکنم ممکن نوروید باور نکنند. از لطیف و دانیار پرس آنها الماس را دیده بودند. مرگشم کدام خدا به خبر سوزنش داد. دو سه روز هیچی نخورد. اشکمش تا رفت به هم می چسبید. یک سحر خواب بودیم که طالب هیچ هوش کنان روی حولی آمد و نام الماس را گرفت. بیرون آمدم گفت که گرگ در آغیلشان 8 گوسفند را کشته است. الماس روی حوله نبود. شنیده بودم که سگها وقت مردنشان را حس می کنند. به خاطر آن که دلی صاحبشان نسوزد به جای بیگانه می روند. از خمگین گذشتم که دیدم لبی جر خوابیده است. طالب رفت که بچه ها را خبر کند. سیاهی چشمانش گم شده بود. با چنگالهایش زمین را می کند. سرش را روی زمین ماند و خون پرتافت. من هم حس کردم دل و جیگرم بیرون آمدن. گویا با پتک به سرم می زدن که سوزنک سرم می سوخت. بغلش گرفتم و به خدا مناجات کردم. جان مرا می گرفتی بهتر نبود. کاش که جان دادن به دست خودی آدم می بود. تیار بودم جانم را دهمش. میرزا لطیف سرش روی شانه هایم موند و مردنک گریستیم. بچه ها علولاک کشیدند. یعنی مرد؟ این خیل نگو. مثل آدم امانت را سپرد. از سر کوچه ملا لطیف پیدا شد که هر روز تقریبا به نزد موی سفید می آمد. نشست. موی سفید به او اشاره کرد و ها ملا لطیف خودت نخ کن گفت. وی به موی سفید نگریست و آخری آخران از زبان خودت بیرون آمد. این گاه قگاه غرک و کربه سر
دروغ یا محبات و اغراق را گویند. در باری سگش هر چی گوید باور کن، گفت با من. آن روز من هم بودم. وقتی جانداد دانیار گفت میشویم و جنازهش میکنیم، همه با یک دیگر نگاه کردن. طالب کفنی آچم را میبیارم، گفته بود که نیاز نمان و گفت این شهید است. دیدت خون پرتافت. شهیدان را نمیشویند و به کفن میکرانند. مرغیاس گردنک زد، مونت همین گپ و کارها را، در کجای دنیا سگ را جنازه کردند؟ مردم فهمند تگی مزاح مسخره میمانیم. دو سه نفر دودیله شدند. خواجه با موی سفید اشاره کرد. ملا لطیف گفت این سگ از بیشترین ناخلفان اولاتر بود. همین شماها شاهدید. از الماس به مردم ده غیر از خوبی چیزی رسید؟ نه، از غیاب و غنجنداز ها هزار بار بهتر بود. خیرای همه چیز میکند. روز قیامت شاید فقط زمین از همین سگ شکایت کند، اون هم به خاطر وزینی باری رفاقتش. گویا حرف آخر را زد که کسی چیزی نگفت. همه نگاهشان طرف من بود که چی میگویم. چون یک دو کلمه درس گرفته بودم گفتم جنازه مغفرت و رحمت برای معید و تسلیت برای بازماندگان است. ولی سبق هم است. ولی سبق هم هست که همین ما میمیریم. هر بلای و بتر آید به کله من روی چند خاده سری میشگان بردیم و جنازهش را خواندیم. بعد در زمینی خواجه دفنش کردیم. روی قبرش یک تاب سنگی جگری گذاشتیم که حاضر هم هست. همه را قسم دادم در قدماتون مرم. دادرها شنیدگی کار شد، این گپ و کار همراه الماس همینجا دفن شود. موسفی سر جنباند و آه کشید و ملا لطیف دوام داد. حرفای انور بیاد من که گفت دیه خالی شد. هر شب دوبار از این طرف دیه به اون طرفش می رفت. به فکرم از نژاد شعر بود. وقتی یگان مال و گاو حرام می شد سکا غف می کردن، الماس فقط از دور تماشا می کرد. زبده خور بود. نمی دانم شماها پای بردید یعنی الماس به یگان ماده سگی دیه نزدیک نمی شد. کسی نمی دانست بعضی روزا کجا می رفت. اینقدر تلاش کردیم که از الماس نست گیریم نشد. قد یک گوساله بود. خواجه از غصه سگش زن نگرفت. گفت که بعد الماس زندگی معنا ندارد. با کاندوزی روز گذراند. ما هم سالم. ریشی من را بین سپسیا هست. غمی الماس پشغلش کرد. انا این هم دندان الماس است، گفت و به عصا اشاره کرد. خودم را غون کردم که یگان کلمه را ناشنیده نمانم و سوالی که در مینم میچرخید را پرسیدم. صمد سگ را سوزن داده بود. ملا لطیف آرامانه خاک خبر نبرد، خدا رحمتی. موسفید با غضب خبر برد و نبرد، خودم تلفن میکنم و میگویم مردم دیه دیه. نظرشان تنگ. یک خری کبودی گزندار داشت. الماس گوشش را خواهید. گناهش را نگیرم ولی تخمین میزنم کار او بود، چون که رس و بعد یک هفته از جرپری دو تر مرک شد. ها میگویند که شعر دیار را روباه دیار به چنگ میدید. یک خلوچخوری به شفاعت ستون دیار را شکست. رو و سکت را دو بار دیگر گرد قبر الماس گردان. نامش را هم دیگر کن، الماس یکتا بود. پیش از تو هم گذاشتن نام نداد. میگوید به من که سرش خم است و چشمانش را نمیبینم. ملا لطیف جامش را تکان داد و رفت. موسفت گویو سبک شده بود و در تارهای ریشش چند قطر اشک مثل الماس میدرخشی. عکاسی سگم از صحن مکتب به گوشم می رسد که زور مزد زنجیر را کنده کند.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: دانش ثروتیست که گم نمی‌شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: سلام شنوندگان عزیز، در نوش برنامه موضوع روز. شنوندگان عزیز، شما خوب میدانید که در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان مقدس، خلق تاجیک به کامیابی های کلان نائل شد. ما در پرتو سیاست دوراندیشانه و هدایت های سری وقتی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان، سرزمین اجدادی خود را آباد و زیبا کردیم. امروز ها همه جد و جهد ساکنان کشور به سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روانه کرده شده است. شنوندگان عزیز، فرزندان آدم همه یک خیل نیستند. در جامعه انسانی آدمان وامی خورند که ارزش قدر انسان و کنستیتوسی و قانونهای جاری را نادیده می گیرند، قانون شکنی می کنند. چنین یک ظهورات نامطلوب و ضررناک رشوه‌خواری است. تحلیل های جامعه شناسان نشان می دهد که کروپسیا مانعی اساسی پیشرفت هر یک جامعه است. از این رو ساختارهای مربوطه دولتی سعی می کنند که این نقصان از جامعه برطرف کرده شود. در این راه سهم کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی مبارزه با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه نهایت کلان است. کارمندان این نهاد پیوسته با اهل جامعه واخورده ضرر کروپسیا و راه های پیشگیری کردن آن را میفهمانند. شنوندگان عزیز، اکنون وابسته به این موضوع سخنی سرناظر شعبه مقاومت به کروپسیا در ریاست اگنتی نظارت دولتی مبارزه با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه پدپلکونیک عدلیه جویرزاده دلیر توکل را شنوه.
2: مبارزه دست جمعونه یکی از راه های اساسی پس نمودن شدت کروپسیا. در روند سیاسی جهانی امروزه کروپسیا همچون ظهورات نامطلوب اجتماعی مشکلات گرانه را برای انسانیت به بار آورده است. بارها تاکید گشته است که خطر کروپسیا از خطر تروریسم و افرادگرایی کم نبوده، زیاده از این فسادکاری همچون عامل پیدایش و دامن پهن کردن جنایت های وزنین برآمد می نماید. روند تشکل مفهوم حاضره کروپسیا در تمدن جهان تاریخ چند هزار ساله دارد. بشریت از جمله گذشتگان تمدن آفر ما در آثار گرانمایه خش به موارد رشوه خواری را که یکی از عامل های کثیف انسانی است زیر تنقید گرفتند. پس معلوم می شود که کروپسیا و رشوه ستانی از دورانی پاشخوری جامعه ابتدایی و پیدایش نخستین دولت ها همسفر انسانیت شده در تمام تاریخ بعدینه در تقدیر دولت و خلقیت ها نقش منفی بس مؤثر را اجرا می نماید. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بابت کروپسیا که یکی از عنصرهای منفی پیشرفت اجتماعی و اقتصادی دولت و جامعه دانسته می شود تاکید و تاکید همگان را برای ریشه‌کن نمودن این داغ سیاه جامعه دعوت می نمایند. از جمله در یکی از برآمدهایشان کروپسیا را کردار خطرناک ضد دولتی نامیده قید می نماید. این عمل ننگین آبروی دولت را در داخل و خارج کشور کاهش داده، اساسهای دولتداری را ضعیف می نماید و مبارزه با جنایت های کروپسیونی یکی از راه های اساسی تامین امنیت اقتصاد و عموماً امنیت دولت است. واقعا کروپسیا برای تحکیم اقتصاد، تشکل اقتصادی، بازرگانی و جلب سرمایه مانع جدی بوده، برای رشد منبعده جمهوری تاجیکستان تهدید واقعی را با وجود می آورد. بدترین ضرر کروپسیا به ساختارهای دولت و دولتداری این در جامعه بیدار کردن حسی ناباوری به اینستیتوت‌های دولتی به حساب می رود. در جمعیت هرچی بیشتر ظهور کردن عامل های کروپسیونی باعث رشد بی‌عدالتی، محدودگردی حقوق و آزادی انسان و شهروند، پسروی آبرو و نفوذ کشور در سطح بین المللی می گردد. فساد یا خود کروپسیا چون وبای عصر شناخته شده، ظهورات آن در کدام شکل نباشد باعث ضعیف شدن مکانیزم های دولتداری و نظام زندگی انسانی می گردد و مبارزه و مقاومت علیه این ظهورات ضد ارزشی وظیفه نه تنها مقامات داخلدار دولتی بلکه رسالت شهروندی و انسانی هر یک ساکن سالم عقلی این مرز و بوم مقدس محسوب می یابد. هرچند اهل جامعه بر ضد این عملهای غیرقانونی دائما در مبارزه قرار داشته باشد، هم تا به حال در دولت‌های ابرقدرت و چه در دولت‌های رو به انکشاف کروپسیا ارزی هستی دارد. یادرس باید نمود که یگان دولت جهان از صادرشوی جنایت‌های کروپسیونی خالی نیست، اما در بعضی دولت‌ها به مانند آلمان، شویتسیا، سنگاپور و دانیا سطح جنایت‌های کروپسیونی تا یک اندازه کاهش یافته است که این از فعالیت پرمحصول و نتیجه بخش مقامات دخلدار این دولت‌ها شهادت می‌دهد. از این برمی‌آید که در حالت درست برای ماندن مکانیزم‌های سودمند با این عمل ننگین مبارزه برنده، ما می‌توانیم شدت و تأثیر آن را کاسته گردانیده با یک زمره پیشروی‌ها در این سمت نائل گردیم. در دایره‌های علمی و کارشناسی و در سیاست عملی جهانی، فعالیت ثمرناک نهادهای مختلف جامعه شهروندی یکی از مکانیزم‌های تاثیربخش در سمت مقاومت به کروپسیا شناخته شده است. از این رو بررسی مسئله مبارزه دستجمعانه و اشتراک نهادهای جامعه شهروندی را در سمت مقاومت به کروپسیا مهم می‌شماریم. با اندیشه ما اشتراک نهادهای مختلف جامعه شهروندی در سمت مقاومت به کروپسیا می تواند زمینه مهمی برای نتیجه بخشی سیاست ضد کروپسیونی در جمهوری تاجیکستان گردد. یقینا وقتی که سخن درباره مبارزه دستجمعانه می رود، بهر به دست آوردن نتیجه های دلخواه باید در این مسئله یگان نفر بی‌کنار نباشد. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان پهلوی همدیگر استاده در مسائل مقاومت به این پدیده ضررناک سهم خود را گذارد. مهمیت نقشه نهادهای جامعه شهروندی در مقاومت به کروپسیا از جانب سازمانهای بین المللی، محققان و کارشناسان و در سیاست عملی ضد کروپسیونی دولتهای پیشرفته اعتراف کرده شده است. در ماده 13 کنوانسیه سازمان ملل متحد بر ضد کروپسیا نقش جامعه شهروندی انعکاس کرده شده، از دولت‌های اشتراکچی دعوت به عمل آورده شده است که شفافیت را تامین سازند، دسترسی جامعه را به اطلاعات بهتر کنند و اهل جامعه را بیشتر بر روند قبول قرار جلب نمایند. یک قطار سازمان های بین المللی از قبیل اسوسیاسیای بین الخلقی ضد کروپسیونی، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و رشد و سازمان شفافیت بین الخلقی اشتراک جامعه شهروندی را در سمت مقاومت به کروپسیا مهم ارزیابی میکنند. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قی کردند: فراموش نباید کرد که مقاومت به کروپسیا فقط وظیفه مقامات حفظ حقوق نیست. در این مبارزه تمام اهل جامعه، هر یک شهروند و جامعه شهروندی نیز باید بی‌طرف نباشند. در حقیقت مبارزه با کروپسیا کاری دستجمعانه بوده، در آن مقامات دولتی در همبستگی با جامعه شهروندی و با اشتراک هر یک فرد جامعه می تواند نتیجه های دلخواه را به دست آورده، بالاروی سطح کروپسیا را کاهش دهد. در مبارزه با کروپسیا همه شاخه های حاکمه دولتی، تشکیلات های جمعیتی و دینی، جامعه شهروندی، اتحادیه ها و شهروندان عادی که می خواهند دولت خود را آباد و زیبا و از جهت اقتصادی پیشرفته ببینند، باید سهم ارزنده خود را گذارند. مهمیت جلب وسیع و اشتراک نهادهای جامعه شهروندی در مقاومت به کروپسیا در شرایط تاجیکستان سالهای آخیر پیوسته تاکید می‌گردد. از آن جمله ضرورت اشتراک فعال نهادهای جامعه شهروندی در سیاست ضد کروپسیونی جمهوری تاجیکستان در سندهای معیاری حقوقی با مسئله کروپسیا نگرانده شده انعکاس گشته است، خصوصا در قانونهای جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت به کروپسیا، درباره اکسپرتیز ضد کروپسیونی سندهای معیاری حقوقی و لایحه‌های سندهای معیاری حقوقی و استراتژی دولتی مقاومت به کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 نهادهای جامعه شهروندی چون عنصری مهم سیاست ضد کروپسیونی در جمهوری تاجیکستان اعتراف شدند. اینچنین در جمهوری تاجیکستان طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 14 دکبر سال 2010 تحت رقم 968 شورای ملی مقاومت به کروپسیای جمهوری تاجیکستان تأسیس یافت که این نهاد همچون کفیلی مبارزه دستجمعانه بر ضد ظهورات نامطلوب خدمت نموده، زمینه و اساسی از طرف جامعه جهانی اعتراف گردن تشکل سیاست ضد کرپسیونی کشور ما به حساب می رود. واقعا برای تامین ثمرناکی مبارزه با کرپسیا استفاده امکانیت و نیروی بزرگ جامعه شهروندی و هر یک فرد علاهیده کشور عزیزمون موافق مقصد دانسته می شود. تا آن دمه که مفکوره جامعه تغییر نیابد، تا آن دمه که جامعه پدیده های کرپسیونی را چون ظهوراتی بدی و بدکاری قبول نکنند، هر تشبث و اقدامی نجیب دولت در این سبت به نتیجه دلخواه می انجامد. پس کردن سطح کرپسیا از بسیار عامل ها به مثل دست جمعی، همکاری، همدیگر فهمی، سویه بلند معرفت حقوقی ضد کرپسیونی، شعورناکی و فعالناکی هر فرد جامعه وابستگی دارد. مقامات حفظ حقوق را ضرور است که بحر پیشرفت و شکوفایی وطن عزیزمان، پایداری ماهیت حقوق بنیادی دولتمان، همکاری را با همدیگر و پیش از همه با شهروندان گسترش داده، در زمینه آن همکاری متقابله و دستجمعانه را جهت خاتمه بخشیدن به کردارهای کرپسیونی در جامعه و رشد استوار اقتصادیات دولت براه مانند. تحلیل و جنبست های گذرانده شده نشان می دهد که تا حال ثمرناکی فعالیت همکاری بین مقامات حفظ حقوق رابطه مستقیم داشتن با اهل جامعه در این سمت به طلبات جوابگو نبوده، همچنین چوربینی ها بحر انکشاف فهمش و ادراک شهروندان آید خطر جدی کرپسیا به جمعیت دیگر کردن تفکر شهروندان در این سمت بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان حالا هم باید بهتر و خوبتر براه مانده شده، از همه مهمش سودمان باشند. بنابراین ما را ضرور است که دستور و سفارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را سرمشق کار خود نموده، بحر پس کردن شدت کرپسیا در کشور و منتظم از بین بردن آن در یک جایگی با جامعه شهروندی مبارزه بی‌امان برده، وطن خود تاجیکستان را در عرصه بین المللی همچون یکی از کشورهای پیشرفته و آزاد از کرپسیا معرفی نمایید.
1: شما سخنان سرناظر شعبه مقاومت به کرپسیا در ریاست اگنتی نظارت دولتی مبارزه با کرپسیا در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه پدپلکونیک عدلیه جویرزاده دلیر توکل را شنیدید. شنوندگان عزیز، همه گونه کامیابی در زمینه احترام کردن قانون به دست می آید. ما باید در همه جا بر ضد کرپسیا آواز بلند کنیم. نگذاریم که این پدیده نامطلوب مانع پیشرفت جامعه گردد. شما برنامه نوبتی موضوع روز را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجی گل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

کشوری ما، دلبری ما، جنتی پهناوری ما، آفتاب بر سری ما، تاجیکستان، قدرتی ما، قسمتی ما، گلشنی بیمنتی ما، سلوتی ما، سروتی ما، تاجیکستان، دشتهایت نوردامان، شهرهایت عطرگردان، هستی تو عشق سامان، تاجیکستان، میهنی آزادگانی، بلکه یاقوتی زمانی، زینتی کلی جهانی، تاجیکستان، زینتی کلی جهانی.

لشکر کشیدن زال به سوی افراسیاب. خروشیدن کوس با کرنای، همان جند پیلان و هندی درای. برآمد ز زابلستان رست خیز، زمین مرده را بانگ برزد که خیز. سپاه برآمد ز زابل برون، چو شیران همه دست شسته به خون. به پیش اندرون رستم پهلوان، پس پشت او سال خورده گوان. چنان شد ز لشکر در و دشت و راه، که بر سر نیارست پرید زار. تبیره زدندی همه شب بجای، جهان را نه سر بود پیدا نه پای. به هنگام اشکوفه گلستان، بیاورد لشکر ز زابلستان. ز زال آگهی یافت افراسیاب، برآمد ز آرام و از خورد و خواب. بیاورد لشکر سوی خار ری، بدان مرغزاری که بود آب و نی. وزیران بیامد دمادم سپاه، ز راه بیابان سوی رزمگاه. ز لشکر به لشکر دو فرسنگ ماند، جهان دیدگان را سپهبد بخواند. بدیشان چنین گفت کی بخردان، جهان دیده و کار کرده ردان. همی در بسی لشکر آراستیم، بسی نیکوی و بهی خواستیم. پراگنده شد رای بی تخت شاه، همه کار بی بوی و بی سر سپاه. چو بر تخت بنشست فرخنده زو، زگیتی یکی آفرین خواست نو. شهی باید اکنون ز تخم کیان، به تخت کیی بر کمر برمیان. نشان داد موبت مرا در زمان، یکی شاه با فر و برز کیان. ز تخم فریدون یل کیقباد، که با فر و برز است و با رسم و داد.

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

فرهنگ ستون معنویت و شکوه دولت است. رادیوی فرهنگ 106.5 FM.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
2: اندیشه ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
2: این زمین را ارج از عرش است
1: بیاموز هرچند بیتوانی
2: مگر خیشتن شاد گردانی
1: این زمین را ارج از عرش است
3: شنونده های عزیز شما گفتاری دوازدهم را میشنوید
4: دیوشتیش با انتظاری زیاده به آمدن ماهوی چشم داشت و او را مثل یک مهمانی عملدار با عزت و اکرام قبول نمود. ماهوی حالا هم پیشتره برین با زغ و با اشتیاق فراوانه به این باغ تماشا میکرد. وقتی که او به دربار افشین وظیفه منشگی را به جا می آورد این بید زیبا را که شاخه های خمیده نفیسی دارد نوکک شنانده بودند. این گلهای سرخ که به زبانه های سوزان آتش مانندی دارند آن وقت هنوز نبود. درختان سیب این باغ چقدر سرشاخ و برگ و پربار شدند. در این مدت چقدر مرغ و پرندگان نو پیدا شد. پیرمرد بعد از سلام به افشین گفت: در این باغ چیزی دیدنی و تماشا کردنی بسیار است. از این سیر و تماشا باید حکمران ما ذوق فراوان داشته باشند. خیلی وقت است که این زیبایی و غلطی ها نظرم را جلب و دلم را آرام و مشغول کرده نمی تواند. فکرهای تیروتار چون ظلمت شب به دلم فشار می آورند. در دو چکه هایت موی های سفید می بینند. والی من. مگر هنوز بر وقت نیست؟ دل سوزانه پرسید ماهوی. تو از من دو چند جوان تری. چرا بزودی موی های را سفید کردی؟ در اطراف ما ابرهای تیره جمع می گردند و طوفان پرشیده طرف نزدیکتر می شود. مگر بدین تو هیچ خوف و تشویش راه نیافته است؟ پرسید افشین و با دقتی تمام با چشمان منشی سابق خود نظر انداخت. ابرها را من هم میبینم گفت ماهوی. من حتی غرش رد را هم میشنوم. دشمن به ما نزدیک میشود. خب چی مصلحت میدهی؟ گفت افشین. سخنهای تسلی بخشت کو؟ سخنان تسلی بخش به تو سودی ندارند. به تو حقیقت را فهمیدن لازم است. و من آن چرا که میدانم به تو میگویم. پیرمرد یک بار خاموش شده به فکر فرو رفت. نیو مگر از خشم و غضب من خوف و اندیشه میکنی؟ چرا خاموش شدی؟ شتابان پرسید دیوشتیش که در انتظار جواب بود. من حالا از غضب مردمان دیگر باکی ندارم. وقتی آن رسیده است که درباره غضب خدایان فکر و اندیشه نمایم. حالا در فکر آنم که آیا تو سخنان مرا فهمیده میتوانی؟ من چگونه شعله زده بر آمدن غضب اهل سوق را درک کرده و دیدم. سوداگرانی که از سمرقند به کش می آیند درباره لبریز شدن کاسه صبر مردم و سرشار شدن کینه و غضب آنان خبر می دهند. آنها دین بیگانه را نمی خواهند و از شلاق بیگانه به جان آمدند. گفت ماهوی. آنها به دست خالی چکار کرده می توانند؟ کسانی که در دست حتی خنجری هم ندارند چی قوت داشتنشان ممکن است؟ گفت دیوشتیج. تو چیکار کرده توانستان آنها را نمیدانی؟ مگر حکایت چکاول را نشنیدی؟ به خاطر ندارم گفت دیوشتیج. نقل کن. حکایت های تو همیشه به من برای فهمیدن مطلب های نامفهوم مدد میرساند. این حکایت خیلی ساده است. آغاز کرد نقل خود را ماهوی. شکاوه که در سر راه فیل برای خود آشیان ساخت، خاندار شد، در آشیانش تخم کرد. اکنون وقتی چوجه براری هم رسیده مان. فیل هر روز از اینجا گذشته با آبخوری می رفت. روزی از روزها که فیل باز با آبخوری روان بود، بناخواست بلانه شکاوه پا مانده تخمهایش را پایمال کرد. شکاوه که نوحال را دیده فهمید که کار فیل است و بیدرنگ پرید آمده به سر فیل نشست و نوحکنان گفت ای پادشاه چارپایان، چرا آشیانم را پایمال ساختی و چوجه هایم را حلاک نمودی؟ مگر به بزرگی هیکل به زبردستی و توانایی خود مغرور شدی و مرا از خود حقیر و ناتوانتر پنداشتی و این جبر و ستم را به من روا دیدی؟ فیل جواب داد بله، به همین سبب این کارا کردم. چکاوک به دیگر سخنی نگفته به پیش پرندگان رفت و از جور فیل به آنها شکایت کرد. آنها گفتند از دست ما چی می آید؟ ما جانوران ضعیف و ناتوان هستیم. آن وقت او به زاغها التجا برده گفت ای زاغان، به من یاری رسانید، بیایید یک جا شده چشمان فیل را با منقار خود زده براریم تا که من بعد از آن بر سر وی بلای دیگری آورده توانم. آنها راضی شدند و پریده به سر فیل آمده آنقدر به چشم وی منقار زدند که نهایت کور شد. پس از این فیل دیگر نمی توانست با آبخوری رود و نه برای خود خوراک جستجو کند. با آنچه که در اطرافش بود قناعت کرده و حال زار زندگانی به سر می برد. وقتی که چکاوک از این احوال فیل خبر یافت به سر کلی رفت که در آن قرباقه قوقا زیاد بودند و از جوری که از فیل دیده بود با آنها شکایت کرد. قوقا گفتند با مقابل فیل توانا ما چیکار کرده می توانیم؟ با وی زوری ما نمی رسد. چکاوک گفت من از شمایان فقط یک خواهش دارم، با همراهی من به یک جره که در نزدیکی جای فیل است بیایید و در آنجا وق وق و غلاغله کنید. وقتی که فیل آواز شما را شنید گمان میکند که در آن نزدیکی آب هست و به هوای آب آمده به جره فرو میرود. غوک ها این خواهش او را قبول کردند و گله شده به آن جره آمده فریاد برداشتند. فیل وق وق غوک ها را شنیده از بس که تشنگی به وی خیلی غلبه کرده بود همان دم با آن طرف روانه گردید و به گمان آب خود را به جری هوا داد و در آنجا هلاک شد. در این دم چکاوک در بالای جسدی وی به پرواز آمده فریاد میکرد ای ظالم، تو به قوت خودت مغرور و کور شدی و مرا فقید و زبون پنداشتی. با بدن خود هیله بزرگ مرا و با جسد کلان عقل ضعیف خودت را ببین که عاقبت چی شد. این حکایت بسیار معنای چکر دارد. تبسم کنان گفتی وشتیج ماهوی من، فکر تو را می فهمم، اما مگر در آدمان هم چنان که در حیوانات هست چنین یک اتفاق و یگانگی شده می تواند؟ آدمان دائما نسبت به یکدیگر در بعض کینه زندگانی می کنند. کی با آنها به یکدیگر محبت داشتن را مخته می تواند؟ عداوت و کینه آدمیزاد را از یکدیگرش جدا می کند. چوپانی کمبغلی که رمه های تو را می چراند و تو محبت دارد گفته نمی تواند. گفت ماهوی وی برای چی به تو محبت داشته باشد؟ او به تو فقط اطاعت می کند چون که از تو وابسته است، اما او به دشمنان وطن خود هرگز اطاعت نخواهد کرد. او به دشمن خدمت هم نمی کند. حالا خودت فکر و ملاحظه کرده بین چی نو کردن لازم است که همه چوپان و کارندگان، تمام بافنده و کلال ها، همه زاهلی هنر و تو صادق و وفادار بوده باشند. در این باره آفتاب درخشانی که با آنها جان بخشیده است و غمخواری کرده است. به جواب ماهوی گفت دیوشتیج. روی پریدرنگ و یک باره غمانگیز و غضب‌آلود شد. دیوشتیج آدمانی را که از طرف خدایان برای کارهای وزنین آفریده شدن به حمایه خود گرفتن پیرمرد را دوست نمی داشت. در سابق هم چندین بارها این احوال روی داده بود. بعضن افشین با پیرمرد در یک جا نشسته صحبت می کرد. او هر چی را که با افشین در کار باشد نوشته می داد و بعد از تمام شدن کار به حکایت سر کرده، مثلا در باره چوپانان بیکس و بیخانمانی که شاید در وقت سیل رمه ارباب خود را از فلاکت خلاص کردنی شده خودش را به چنگال فلاکت انداخته از سخن می کشد. خدایان آنها را برای این خلق کرده است، می گفت در این نورد ها افشین. پیرمرد این فکری را رد می و اثبات کردنی می شد که شاید چوپان برای نگهبانی رمه های ارباب خلق شده باشد، اما هر چوپانی در حمایه و نگهداری مال کسی دیگر این گونه عالی جنابی و فداکاری کرده نمی تواند. پیرمرد بعضن با این گونه سخنان خود ارباب را مجبور می کرد که برای این فداکاری به چوپان انعام دهد. دیوشتیج این گونه انعام و بخشش ها را به میل و خواهش چندان فقط به خاطر منشی پیری خود می داد. اما خود چوپان را با وجود این هیچ به درجه آدم حساب نمی کرد و لایق گپ زدن هم نمی دانست. چوپان خودش کیست؟ یک کم بغلی پا برهنه به چیز و چاره به کس و به خانواده. این خلگب ها باعث خشم و غضب ماهوی پیر می گردید. خود ماهوی همه وقت به خلق عوام خیلی نزدیک بود و بنابراین در حق کسانی که با مهنت خود روی زمین را گلستان کردن این خیل به التفاتی و به حرمتی کردن حکمران خود را هیچ روا و مناسب نمی دانست. در بین وی و ستاره شناس چندین بارها نزاع روی داده بود، اما با وجود این سببی از دربار رفتن وی ستاره شناس نبوده، بلکه به برادران کمبغل عذاب دیده و مهنتکش نفرت پروریدن با نظر کینه نگاه کردن خود افشین بود. حالا در اسنای این گفتگوی کوتاه با افشین آنها باز به سر مسئله های آمدند که همیشه باعث هیجان دیوشتج می گردید. خودتون محاکمه کنید، گفت پیرمرد. در یک وقتی که حیاتشون در خوف و تعلقه است، مگر آنها به تک پاشنه جانشین عرب رفته می توانند؟ مردم چی بدن عرب ها را می دانند؟ چی نو دخترها را به زور گرفته بردن، کودکان خردسال را کشتن، به دولتمند و کمعقل فرق نمانده همه را یکسره غارت کردن آنها را در سمرقند همه مردم دیدن. برای دین محمد جان دادن را آنها هرگز خواهش نمی کنند. تو چقدر زور و توانا بدن عرب ها را می دانی؟ دیوشتیج اعتراض کرده و علاوه نمود. یک گروه چوپان و کارنده ها در پیش آنها چیکار کرده می توانند؟ شکاوک از ما با عقل تر است، در جواب گفت ماخوی. او هم به زاخ ها و هم به گوک ها مراجعت کرده همه آنها را به یاری جیغ زد و کار ناممکن را اجرا کرد و نهایت مرغ عاجز به فیل توانا زور آمد. این حکمت را به خوبی ملاحظه کردن در کار. افشین به فکر فرو رفت. اگر تمام فقیران، تمام چوپانان، کارنده و اهل کسب و هنر جمع شوند، قوای خیلی بزرگی به وجود آمده می توانند، تاکید کرد ماخوی. برای چی این کار را حکم فرمایان سمرقند، بخارا و مرو نکردند؟ پرسید دیوشتیش که با این سخنان به اندیشه فرو رفته بود. مگر آنها از ما احمق‌ترند؟ در بین آنها اتفاق یگانگی نبود. هر کدام آنها جداگانه هیچ چیز نیستند، فقط یک نام خشک و خالی می باشند و بس. مملکت های ما از یکدیگر جدا هستند. اگر مردم اسروجان، اشتهان، فی و بزمجان یک شده با قوت یگانه با مقابل دشمن سر بردارن، کار تماما شکل دیگری رو میگیره. افشین اندکی فکر کردن این سوال باید گفت. اگر اهالی مملکت من به پا خیزانده شود و اهالی افشین های دیگر هم به یاری جزده شود، آن وقت چی میشود؟ حالا کار با استخوان رسیده است، متحد شدن البته لازم است، اما من به خلق عوام دلپوری ندارم، وگرنه همه را به پا خیزاندن لازم بود. در نزدی مرگ شاه و گدا همه برابرند، با یک قدر دروشی جواب داد ماهوی. اگر همه با دل پرکینه و عداوت سر بردارند، دشمن البته شکست میخورد. در این کار فقط خردمندانه رفتار کردن شرط است و از همه مهمترش این است که این کار را مخفی نگاه داشتن لازم است. پیرمرد به طرف افشین کم شده به گوش وی گفت: اگر این خیال و نیت ما در مرو به گوش جانشین خلیفه سعید برسد، این کودک نوزاد در حال نابود میشود. این فکرهای تو باید درست باشند، تصدیق کرد افشین. چهره ای افسرده و پریشان و مشوش وی یک لحظه گویا آب و تاب تازه گرفت. سخنان تو درست است ماهوی، به مقابل دشمن خود سر برداشتن لازم است. ما مثل غرق نخواهیم کرد. هنوز تاریخ مملکت سوخت این گونه حکمران حقیر و ناتوان را ندیده است. ما با راه دیگری می رویم، ما راه عدالت را پیش می گیریم. در باره غرق روایت ها گوناگون است. بعضی ها می گویند که او به دین محمد در آمده و به عرب ها وفادار می باشد. دیگر ها می گویند که او در دین زردوش پایدار است و به اهل سوق برای شورش کردن و مقابل عرب ها مدد می دهد. در سمرقند تا به حال هیچ وقت مثل غورک یک اخشیر منافق و خائن نبوده است، سخن مهروی را بریده گفت افشین. غورک هرگز درباره تقدیر مملکت سوق در تشویش نمی باشد. غم و تشویش وی فقط در این است که کاری کرده سمرقند را در دست خود نگاه دارد. وقتی که به مقابل دشمن سر برداشته ایستادن خلق را میبیند، او خود را طرفدار خلق به قلم میدهد، اما وقتی که زور عرب ها را میبیند، به خدمت آنها کمر میبندد. من قصد داشتم که آیله اربابان دولتمند را کوچانده به کوهستان برم. اگر غورک در این کار به من مدد میرسان، ما کیها از اینجا برآمده میرفتیم و ارباب ها هرگز به ما دست یافتن نمیتوانستند. غورک به هیچ کس خیر و نیکی نمی کند گفت ماهوی در باره وی گپ زدن هم نمی ارزد من به تو بعضی خبرها آوردم گفت ماهوی و اطراف را از نظر گذراند که مبادا در گرد و پیش کسی دیگری نباشد آنچه را که او را به تشویش انداخته بود آهسته به گوش افشین گفتن می خواست مردم خبرهای بد می آورند از روی گفتی آنها به پنج از مرد با سرداری سلیمان ابن ابوسری نام مردی بدتینت یک دستگاه اسکر فرستاده شده است این آدم در سابق در خدمت خلیفه عمر وظیفه قاصدی را به جا می آورده است هنوز در آن وقت ها چقدر خائن بودن این آدم در بین مردم آوازه شده بود این خیلی شغال درنده است گفتی وشتیچ نفرت و عداوت وی نسبت به اهل سو از آن چی که ما درباره عرب ها می دانیم بارها زیادتر است اگر این معامله برای شخص خودش فایده داشته باشد در حق تمام یک مملکت خیانت کرده می تواند اگر اول این طور باشد مثل اهل سمرقند رفتار کردن لازم است با قطعیت تمام گفت ماهوی و ادامه داد از روی معلومات های صحیحی که من در دست دارم اهل سمرقند شهر را پرتافته به طرف خوجند رفتنی شدند غورک به این مقابل است او اعیان و کلانشمنده های شهر را تشویق می کند که از شهر نبرایند و به آنها حمایت خود را وعده می دهد اما هیچ کس با گپی وای گوش نمی کند. اهالی کرجنج، اشتخان و فاینیز با آنها همراه می شوند. حکمران خوجان وعده داده است که دره ایسام را با آنها واگذار نماید. اگر شما هم اعیان را به خودتان اشار برآوردنی باشید، درباره اهل هنر نیز فکر کردن لازم است. و من معلوم است که همه فقرای مملکت خانه، مال و ملک حتی زمین های کشته شده خودشان را هم پرتافته فقط به خاطر آنکه دشمن آنها را دستگیر نموده به خود تابع نکند به طرف کوهستان رفتنی هستند ما هم در این باره فکر کرده میبینیم سخنان ماهوی را تصدیق کرده گفت افشین اگر من اهالی پنج را به کوهستان کوچاندنی شوم این کار را از روی ملاحظه و با گورک خواهی نفهمانده به عمل می آورم او از این کار من هیچ خبر هم شده نمیتواند ما یک روز مناسب را انتخاب میکنیم و آن روز هم اعیان و هم هنرمندان و کارگران یک باره از شهر برآمده میروند ما در اینجا فقط زاره و کارندگان را میگذاریم که به ما غله و آذوقه رسانده ایستند همه این کارها را هر جانبه فکر و ملاحظه کردن لازم است در پیشاپیش کوچ سربازها را میفرستانیم اگر یگان کس خیانت کرده ما را به دست افراندنی شود با عربها به جنگ میدراییم این فکر خیلی درست است خرسند شده گفت ماهوی با جنگیدن و با کوچ در رفتن تیار شدن لازم است اگر تمام مردم مملکت پنج طرفدار شما باشند دشمن هرگز خطرناک نیست شمشیرهای سغلیان هجوم آنها را دفع کرده می تواند در وقت ویدا دیوشتیش گفت من تو را هم با خود همراه می برم تو را در دست دشمن مونده نمی رمی خداها در وقت سختی و دشواری به شما مدد کنند تحکید کرد ماهوی
3: шунавандаҳои гиромӣ шумо анҷоми гуфтори дувоздаҳумро аз силсила барномаи ин заминро арҷ аз арш аст шунидед
4: рови ҷониби касрориён коргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ رو روی موج 104.5 FM شنوید.
1: 60 ثانیه.
0: شنبه این هفته 13 ایون در باغ ایرم روز فرهنگی شهر تورسونزاده برگزار می شود. در این روز کشاورزان و هنرمندان شهر محصولات دست خیش را پیشنهادی ساکنان و مهمانان پایتخت می گردانند. صنعتکاران شهر با پیشنهادی برنامه رنگینی کنسرتی با این چهارابینی فضایی ادامه می بخشند. خبر دادند از وزارت فرهنگ کشور. همچنین در این روز در باغ فرهنگی و فراغتی کلی جوانان روز فرهنگ ناحیه قبودیان و در باغ فرهنگی و فراغتی با نام ابوقاسم فردوسی روز فرهنگ ناحیه رودکی برگزار می شود. روز یکشنبه 14 ایون در باغ فرهنگی فراغتی به نام نظام‌الدین علی شیری نوایی روز فرهنگی ناحیه اسپیتامین، در باغ فرهنگی و فراغتی کلی جوانان روز فرهنگی ناحیه شهر نو و در باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی روز فرهنگی ناحیه 5 برگزار می شود. طوری قبلا اطلاع دادیم شروع از 6 ایون سال روان بخشیده با 35 سالگی استقلالیت دولتی هر هفته روزهای شنبه و یکشنبه در باغ شهر دوشنبه روزهای فرهنگی شهر و ناحیه های مملکت برگزار می شوند.
2: مقامات اجرایی حکمیتی دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. شاهکاری معماری تاریخ،
1: عرف و عادت، رسم و آیین و فرهنگ قدیمی،
0: جلوی هنرهای مردمی، معرفگری فرهنگ ملی،
1: آفرندگی، زحمت و آثار کهن بنیاد.
0: این همه در برنامه تالیفی هنری هنرور از موج رادیو فرهنگ. برنامه هنرور ترغیبگری هنرهای مردمی است. هنرور، هنرور، هنرور. سلام شنونده های عزیز، شما برنامه هنرور را از رادیوی فرهنگ می شنوید. امروز ما درباره یکی از زیباترین نمودهای صنعت، هنری هیکل تراشی صحبت می کنیم.

0: این برنامه امروزه ما به انجام میرسد. تشکر به توجهتون. راوی صدبرگ محمد رحیم، محرر برنامه ملیکه اسماعیلوه و کارگردان موجی گل یوسفوه. تا برنامه های آینده سلامت و سربلند باشید.
1: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

طرز اسلوب های نوازش چنگ هفت آیند. چهار خل اصول نوازندگی در چنگ نوازی معمول است. چنگ با گروه سازهای توری ضربی داخل می گردد. از سالهای پنجاهم عصر بیست یک زمره متخصصان صاحب کس که در تغییر و تیار نمودن شاگردان چنگ نواز حصه گذاشتن قابل یادآوری است. تورسون اولماسف، الماس عبداللهیف، خوشنظر روزدارف، ارگش عزیزف، شراف حجیف، ملیکا مستفینه و دیگران.